ناله های ویولونسل. فکر فلسفه فریبی، هنر و تاریخ و

باشی، ناله های ویولونسل، فکر فلسفه غریبی، هنر و تاریخ

0: رادیو همبستگی.
1: در این قسمت از برنامه و در ادامه برنامه درباره یک موضوع دیگه با شما می‌خوایم صحبت بکنیم. اون هم مسئله خطر حمله نظامی آمریکا به ایران و وقوع جنگ. با بسیاری از کسانی که در این یک ساله گذشته مهمان رادیو همبستگی بودند یا ما به سراغشون رفتیم در این باره به گفتگو نشستیم، از نظراتشون گویا شدیم. حالا دیگه بسیاری در مورد خطر حمله نظامی آمریکا به ایران و وقوع جنگ صحبت میکنن و در تکاپو و کوشش برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای هستند که میتونه جنگ اورانیوم رقیق شده باشه که جان میلیون ها انسان و نابودی چندین نسل رو به همراه داشته باشه، نسل های سرطانی. برحال بسیاری وقتی به این مسائل فکر میکنند راه حل ها و چه باید هایی رو پیش رو می‌نهند. در این اوضاع احوال خواه خبرهای ضد و نقیضی که منتشر میشه نشانه یک جنگ واقعی باشه، بخواه بخشی از یک جنگ روانی، یک چیز مسلم است، اون این که شرایط جاری شرایط عظیمی و نمیتوان خطر جنگ رو رد کرد. حق داریم که نگران باشیم، تک تک ما ایرانیان، به ویژه این که حالا دیگه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا درباره وقوع جنگ جهانی سوم هشدار میده. این از زبان رئیس جمهور بزرگترین قدرت جهان در می آید، نه یک آدم عادی، و همین بر نگرانی ها می افزاید. از این ور سران حکومت اسلامی با سیاست های ویرانگرانشان خطر جنگ و رویارویی رو تشدید می کنند و همزمان ادعا می کنند که جنگی در نخواهد گرفت و تحریم ها هم هیچ اثری نخواهد داشت. اما همه ما می دانیم اگر جنگی درگیرد قطعاً در هر صورت بازنده اون مردم ایران خواهند بود، به هر شکلی که پیش بره و هر نتیجه‌ای که داشته باشد. خانو کاشانه این مردمه که ویران خواهد شد. ایران به 100 سال پیش بسر قاجار برخواهد گشت، وقتی که بمب‌ها و موشک‌های کروز زیر ساخت ایران رو نابود کنند. در روز حادثه هیچ کاری نمیتوان کرد و برنده آنهایی خواهند بود که از پیش سازمان دادند. در این اوضاع احواله که این سوالات مطرح میشه که اوضاع احوال به چه سمتی پیش میده و چگونه میتوان از وقوع جنگ جلو گرفت بدون آنکه رژیم اسلامی و استبداد مذهبی تقویت بشه و چگونه میتوان مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو تشدید کرد بدون آنکه در شرایط جنگی در کر جنگ افروزان افتاد. از همینجاست که صدای سوم، نه به جمهوری اسلامی نه به جنگ، در دفاع از مبارزات مردم ایران همون امروز بیش از پیش ضرورت اینی پیدا کرده. حقیقت اینه که من در اینجا خواستم که تأکیدی دوباره بکنم بر مشخصات و مختصات صدای سوم، ضرورت اقدام و بالا بردن حساسیت ها. در این چند ماهه هم برخی از جریانات سیاسی و هم شماری از افراد در این باره گفتند و نوشتند، هم به فارسی، هم به انگلیسی و هم به سوئدی، در نشریات، در اینترنت، در رادیو، در تلویزیون. صحبت‌های من شاید حرف تازه‌ای نداشته باشه،

اما تأکیدی است بر همان نکاتی که دیگران به ویژه از موضع صدای سوم داشتن. و یادآوری بکنیم که اوضاع احوال حساس است. کاش میشد جام زهر دیگری به حکومت اسلامی و سران حکومت اسلامی خوراند، همانند جامی که خمینی در پایان جنگ 8 ساله با عراق سرکشید. کاش میشد فضای جنگی رو زدود. در اون صورت مردم ایران که اکثریت این مردم از این رژیم داغ دیدن، رنج کشیدن، با اتکا به نیروی خودشون بهتر میتونستن و میتوانن مبارزات خودشون رو در رویارویی با این رژیم به پیش ببرن. اما اگر بخوایم یک ارزیابی از وضعیت داشته باشیم، به نظر میرسه که در سطح دعوا و مرافع آمریکا با رژیم به دلایل مختلفی که بعداً خواهم گفت، زمینه برای توافق دو طرف محدوده و مجموعاً این وضعیت، این پروسه به سمت درگیری پیش میره. نامحافظه‌کاران آمریکا در هر صورت در تدارک جنگن. حتی در جایی اگر رژیم بخواد سازشی بکنه، معلوم نیست زمانش چه موقع باشد، ممکن است دیر شده باشه دیگه. مگر صدام حسین در سالهای آخر حکومتش حاضر به سازش نبود. از سوی دیگه سران رژیم و اون هیئت مدیره اصلی رژیم و در مرکزش ولی فقیه رژیم، به نظر میرسه که ارزیابیشون اینه که درگیری رو، جنگ رو، حتی اگر جنگ محدود باشه، اجتناب ناپذیر میدونن و خودشون رو برای درگیری آماده میکنن. اقداماتی رو هم آغاز کردن، از مانور بسیج، به قول خودشون رزمایش، رزمایش بعد از بمباران تا جنگ چریکی در شهری و عملیات انتحاری و حتی ساختمانهای مسکونی رو در بعضی از این شهرها به انبار اسلحه تبدیل کردن. منتها در شرایط کنونی سران رژیم اعلام میکنن که جنگ نمیشه، آمریکا قدرت حمله نداره چون که در باتلاق عراق گیر کرده، تحریم ها هم اثری نخواهد داشت. رئیس جمهورشون احمدی نژاد ساده تر و سریع تر حرف میزنه. به هر حال به نظر میرسه که رژیم میدونه ممکن است در شرایطی جا برای عقب نشینی نباشد. انتخاب احمدی نژاد در واقع نشاندن کسی بوده بر پست ریاست جمهوری که کارهای اجرایی و تدارکاتی درگیری نظامی رو سازمان بده در شرایط جنگی که رژیم به پایه اجتماعیش نیاز داره و به گوشت دم توپ، سیاست‌هایی که پایه حمایتی رژیم رو حفظ کنه، بسیجی‌ها، حزب‌اللهی‌ها، از طریق سیاست‌های خیراتی با تیم دستگاه امنیتی و نظامی. درسته که ممکنه جناح‌های رژیم، شگردها، راهکارهای متفاوتی داشته باشند برای حفظ کلیت نظام. در این زمینه درگیری بین اونها واقعی است، منتها مهم تصمیم اون هسته مرکزی رژیم و ولی فقیه رژیمه که پیش برده میشه. اونها علارغم این که میگویند جنگی نمیشه، اسباب جنگ رو آماده میکنند. این یک ارزیابیه، اما پرسش پیچیده و دشوار و سوال مرکزی اینه که چطور میشه جلوی جنگ رو گرفت؟ اساساً اگر حاکمان و جنگ افروزان و جنگ طلبان در دو سوی این ماجرا با قدرتی که دارن بخواهند، و میدونید جنگ زمانی آغاز میشه که یک طرف هم بخواد، جوری نیست توافق دو نفر رو بخواد، دو طرف رو بخواد، اون پایان جنگ هست که توافق هر دو طرف رو میخواد. حالا اگر اینا با این قدرتی که دارن بخوان، ما و در مقیاس وسیع‌تر افکار عمومی چه کاری میتونن بکنن؟ و اگر نتونن جلوی جنگ رو بگیرن، بعد چی میشه کرد؟ وقتی حادثه اتفاق افتاد،
در این مقطع، در این هنگام، نه ابعاد ماجرا روشنه و نه مابعضای اون. خب، گفتم هم در مورد ارزیابی ها و هم چه بکنیم ها دوستان زیادی گفتن و نوشتن، به خصوص مراد من از موزه صدای سوم هست. دوستان زیادی هستند گفتن که این دعوای هستی بین آمریکا و ایران یک مسئله سیاسیه و استراتژیک برای هر دو طرف. جنبه حقوقی هم داره که بخشی از مسئله است، ولی داوری کردن روی کل این ماجرا بر مبنای حقوقی گمراه کننده است و اساس قضیه سیاسی است. این دعوای هسته‌ای بهانه است در جهت پیشبرد استراتژی خاورمیانه بزرگ از سوی آمریکا و نشوندن یک حکومت سربرا. درباره این زیاد صحبت شده، گفتن برای رژیم این بحران، این دعوا هم یک امر سیاسیه، بخشی از بحران سازی خارجی است برای مهار بحران‌های داخلی و سرکوب اعتراضات مردم، و البته در ادامش تلاش برای مسلح کردن جمهوری اسلامی به دندان اتمی، از این طریق برای باجگیری بین المللی و گرفتن تضمین امنیتی برای حفظ خودش. جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی بیشتر خودش رو نگه می‌داره تا در شرایط عادی، و همین خاطر یک رژیم بحرانزاست و به طریق اولا یک رژیم بحرانزی هم هست. حالا جنبه‌های حقوقیش بگذاریم، چون در این باره زیاد هم صحبت شده. مهم اینه که مبارزه با جنگ باید همزمان با جنگ افروز و جنگ طلب پیش بره. اگر نباید به قلدری آمریکا تنداد، رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی رو هم نباید در جایگاه حق به جانب و مظلوم قرار داد. اگر آمریکا حق حاکمیت مردم ایران رو تهدید میکنه، رژیم اسلامی هم این حق رو نقدن لگدمال میکنه. باز هم در مورد ویرانگری و خرابی و فجایعی که جنگ ایجاد میکنه و همه میدونن، رو اینا مکس نمیکنم. فقط اونهایی که به نوعی از جنگ دفاع میکنن، عراق و افغانستان نگاهی بیاندازن و در مورد ایران اونو ضرب در صد بکنن. تجزیه یک ملت با آحاد قومی، مذهبی، ترور، انفجار، خرابی. اجازه بدید به صدای سوم و جنبش ضد جنگ بپردازیم. به خصوص این صدای سوم نباید منحصر بمونه در میان ایرانیان. فعالان ایرانی، روشنفکران ایرانی بسیار نقش مهمی میتونن بازی بکنن. بردن این ایده به میان جنبش‌های ضد جنگ در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا. در آمریکا میدونی یک جنبش نیرومند ضد جنگ حی حاضر وجود داره. اساسش اینه که در فعالیت ما ایرانی‌ها در میان ایرانی‌ها محدود نماند، باید فراتر بره و ما میتونیم نقش زیادی بازی بکنیم. اما جنبش ضد جنگ اگه بخوایم تعریفی ازش بکنیم با اون همه وسعتش، یک جنبش رنگین کمانیه. دو تا مشخص هم داره. اینکه جنبش فقط ضد جنگ، نه هیچ چیز دیگر، و به همین خاطر طیف بسیار متنوعی از مخالفان جنگ رو که انگیزه‌های متفاوت دارن، اهداف متفاوت دارن در بر میگیره، که بعضیشون حتی ممکنه با هم هیچ خویشاوندی هم نداشته باشن. یعنی یه عده‌ای پاسیفیستن، یعنی با هر جنگی مخالفن، عده‌ای با جنگ معینی مخالفن بخاطر اینکه منافعشون در اون جنگ تأمین نمیشه یا به خطر میفته، یه عده‌ای از دولت‌ها مخالف جنگن، در این جنبش جنگ هستن، منتها در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرن، کاری بینم ندارن که یک رژیم ضد بشری کمک میکنن، فکر میکنن دارن امپریالیسم رو تضعیف میکنن. جمهوری اسلامی و جریانات اسلامگرا هم از جنبش ضد جنگ تلاش میکنن بهره برداری بکنن، اونو زیر نفوذ و چتر خودشون در بیارن. طبیعتاً گرایش‌های متفاوتی در جنبش ضد جنگ هست، اما یک گرایش معینی در جنبش ضد جنگ هست که در مقابل گرایش‌های دیگه قرار می‌گیره و ما به خصوص وظیفه داریم که این گرایش رو روشن بکنیم. از همین جاست که
اون صدای سوم در میاد. صدای سوم چیه؟ اگر شما صدای اول و دوم رو تعریف بکنی، بعد به صدای سوم میرسیم. یک گرایشی هست بخصوص در میان برخی از فعالین ایرانی هم میتونین ببینید، هرچند دفاع از جنگ اینقدر سخیف و زشت هست که کسی این رو به شکل علنی و روشن انجام نمیده. به هر حال یک گرایشی هست که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هست از طریق جنگ یا محاصره اقتصادی توسط آمریکا. این صدای اوله، اگر به طور قراردادی بگیم صدای اول. یک گرایشی دیگه هم هست که مخالفتش با جنگ یا محاصره اقتصادی به خاطر مخالفتش با سرنگونی جمهوری اسلامی. این صدای دومه. صدای سوم متمایز از این هاست، در برابر هر دوی این گرایش هاست و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه به دست خود مردم ایران و مخالف جنگ و تحریم اقتصادی است. نه تنها اینها، بلکه مخالف هر شکلی از مداخله امپریالیستی در بردن و آوردن حکومت در ایران است. این صدای سوم است. اما بذارید تیک مکسی بکنیم روی صدای اولی ها، اونایی که میخوان چلبی بشن، تفنگچی آمریکا، اونایی که میگن تهدید واقعی نه جنگ، که نه جنگ است. این نیروها افراد هرچند به شکل علنی نمیگن ما خواستار جنگ هستیم، منتها در شیپور جنگ میدونن، در آمریکا رو تشویق میکنن که هرچه سریعتر این کار رو بکن. حتی از خود جورج، از پاپ هم کاتولیک ترن. تاریخ این افراد رو به بدی یاد خواهد کرد. مهم نیست چه کارنامه‌ای داشتن یا دارن، خوب یا بد. سر بزنگهای تاریخی که هر کسی خودشون می نمایانه. امروزه جنایات جمهوری اسلامی راه سرنگونی رو به هر قیمتی هموار نمی کنه. جنایات جمهوری اسلامی توجیهی برای تفنگچی آمریکا شدن و تشویق آمریکا برای شروع جنگ نیست. نه تنها تاریخ نمی بخشد، بلکه همین امروز ایرانیان آزاد و آگاه تفاوتی بین همدستان جمهوری اسلامی با همدستان هیئت حاکمه آمریکا قائل نمیشن. جریانات و آدمهای از این گونه فقط برای قدرت لهله میزنن و حاضرن از روی میلیون ها جنازه ایرانی و غیر ایرانی بگذرن. فکر نمی کنن که در این دعوا طرف سومی هم وجود داره. ایران مساوی با جمهوری اسلامی نیست. این افراد از یک نظر دیگه هم روانشناسی و آنالیزشون جالبه. ناامیدن، مستاصلن، از مردم بریدن، فکر میکنن که مردم کاری نمیتونن بکنن، اعتقاد خودشون رو به مردم از دست دادن، حتی به نیروی خودشون هم از دست دادن. با قدرتن، برای به قدرت رسیدن در یوزگی قدرت‌های کنونی رو میکنن. مصداق همان شعر مهدی اخوان ثالث، میمومید ناامید از مردم، که میگه کاوهی پیدا نمیگردد امید، کاش اسکندری پیدا شود، دل به کرامات اسکندر زمان دوختن که کشور گشایی کند، شاید اینها از بر اون به نان و نوایی برسن. فکر نمی کنن که دیگه شیرازه جامعه گسسته میشه. هم جریان سیاسی، هم افراد مختلف، افرادی هم هستن که در این زمینه جزو رده روشن فکران خودشون رو حساب میکنن و خودشون رو به گفتمان مسلط دنیا سپردن. ناامیدن از این مردم. مردم ایران، شما برید تاریخ ملت‌های دیگه رو هم بخونید، در این 100 ساله 3 انقلاب کردن. کدوم یک از این ملت‌ها اینگونه پر تلاش بوده، سرش به سنگ خورده، دچار استبداد شده، متأسف پای ننشسته؟ انقلاب مشروطیت به وجود آوردن. اون حوادثی که در سال 1320 تا 32 پیش رفت با کودتای
28 مرداد ناکامان و بعد انقلاب بهمن 57 که شورشی بود علیه ظلم، ستم، هرچند که بعد ملا خور شد. در نتیجه اعتقاد به مردم داشتن، ناامید نشدن از مردم یکی از شرطهای کوچولوی مبارزه ثابت قدمانه است. خیلی ها این روز با وزش باد هم صدا با نومحافظه‌کاران آمریکایی هستند، با نومحافظه‌کارانی که دارند برای تقسیم جهان و حفظ هژمونی آمریکا، چون این مورد چالش قرار گرفته. تازه مخالفینشون رو مرعوب میکنن، میگن که اینا سنتی هن. حالا من نمیدونم کی سنتی است. آخر روشنفکر افکار عمومی رو میسازه، گفتمان ایجاد میکنه، فرهنگ میسازه. اینها خودشون رو به اون گفتمان غالب نوکانتی سپردن. سنتی تر از همه هستن. سنت میدونین چیه؟ سنت با قدرت بودن. و امروزه کدوم قدرت هست بیشتر از همه قدرتمند هست؟ یکیش رئیس انستیتوی هاور میشه، کسی دیگه میره تو این رسانه‌های مختلف. در ضمن یک نکته را من در پرانتز بگم، آمریکایی‌ها بیشتر با بریده‌های جناح‌های رژیم کنار می‌آیند تا بعضی‌های دیگه. تا همین رسانه‌های مختلفی که امروز وجود دارد، این بودجه‌هایی رو که از سوی فریدم هاوس و نمی‌دونم پارلمان هلند اختصاص پیدا کرده، آدمایی تو این کار می‌کنن، برید ببینید کیا هستن، چه کاره هستن. اونایی که دیروز با جمهوری اسلامی بودن، امروز اومدن آمریکایی شدن. و تازه این در تاریخ ایران اصلا و ابدا تازه نیست. همه کسانی که با قدرت بودن، حالا علتش شما برید جویا بشید، یکی سر شلختگیش لاابالیگره، یکی دنبال جا و مقامه، یکی با نظره به خاطر منافعشه، یکی هم از همه اینا که بگذرید به خاطر احترام به دوستان و رفقا هست، با یکی را میره باید مثل اون فکر بکنه. به هر حال تو تاریخ ایران نگاه بکنید، این دست از روشنفکرانی که هیچ جا عوض میکنن، یه روز انگلیسی میشن، استبداد رضاشاهی رو تحکیم میبخشن، یک دوره کوتاه البته با مصدق همراه میشن، اما پس از کودتا همراه کودتاچیان قدم برمیدارن. در روزهای انقلاب بهمن شونه زیر جنبش خمینی دادن، حالا آمریکایی شدن و با نومحافظه‌کاران آمریکا. سنتی تر از همه هم هستن، دنبال نظام موروثی و سلطنت افتادن، بعد خودشون رو مدرن جا میزنن. مسئله شونم فقط من و شما نیستیم، فراتر از این هسته. با آرمانهای چپ دشنام میدن، عدالت جویی رو به سخره میگیرن، تفتار سرمایداری شدن. یکشون انترناسیونالیست بوده، ناسیونالیست شده، ملیگرا و طرفدار منافع ملی با استعمار و امپریالیسم میسازه، صلح طلبش به خواص جنگ پی میبره و سوسیالیستش معجزه اقتصاد و بازار رو کشف میکنه و فکر میکنن مدرنن. نقد امپریالیسم و نقد سرمایه‌داری رو کهنه میدونن، مبارزه ضد امپریالیستی رو به اسلامگراها نسبت میدن، خودشونم به عمل و اکره با جیر و مواجه و بی جیر و مواجه به گفتمان محافظه‌کاری تبدیل میشن و خودشون رو هم مدرن مینامن. این طیف رنگارنگ این صدای اولیه هاست، هرچند که برخیشون معتقدن که در طیف صدای سوم جای میگیرن و مخالف جنگن. ما تا یک ایپسیلون همراهی با این، چه دستگاه این گفتمان و مسلط با جنگ طلبان، این نابخشوده نیست. خب اما نگاهی به این گرایش اول کردیم، گرایش دوم رو هم نکته دربارش بگم. اونهایی که مخالفت میکنن با نه به جمهوری اسلامی گفتن، ولی جمهوری اسلامی از جمله اون رژیم‌های استثنایی است که نه تنها به خاطر جنایات بزرگش مثل تابستان سال 67، بلکه به خاطر به اصطلاح همه اون جنایات کوچکش هم باید سرنگون بشه. وقتی دست دادن
جور محسوب میشه در دست دادن یک دختر با یک پسر، وقتی حجاب اجباری میشه، وقتی فقر به اون شدت از سوی حکومت به اصطلاح اون مستضعفین این همه وسیع میشه، وقتی کارگرا حقوقهای عقب مونده ماها و سالهای عقب مونده دارن، وقتی رژیم آپارتاید جنسی باشد به طور خلاصه. حالا قرار نیستی که ماجرایی که الان این بحران هسته ایجاد شده، جمهوری اسلامی که نزدیک به 3 دهه علیش مبارزه شده، جنبش های مختلف اجتماعی سر بر میارن، از کوچکترین روزنه این مردم استفاده کردن برای مبارزه، اینجا در موزه مظلوم و حق به جانب نشونده بشه. در نتیجه این مبارزه باید همزمان پیش بره. ولی در این طیف صدای سوم البته بخصوص توی زمین در بین غیر ایرانی ها، یعنی اروپایات، کشورهای اروپایی، آمریکا، اینها، اونجا نقاط ضعف و آسیب پذیری های هم وجود داره، هم به لحاظ ایدئولوژیک، هم فرهنگی، هم سیاسی، که به نظر من ما که شمشیر اسلامگرایی و حکومت اسلامی رو خوردیم، خوبه که ما با فعالان جنبش ضد جنگ در این باره صحبت بکنیم، سعی بکنیم که اونها رو متقاعد بکنیم. اونا از دلایل مختلفی نشأت میگیره که تلاش میکنن که اینو یه مقدار یک جانبه گرا بکنن، یا یک جانبه گرایانه به قضیه و ماجرا نگاه بکنن. خیلی روی کلن جنبش ضد جنگ در اروپا روی آمریکا زوم هستن، منتها حاضر نیستن راجع به اون اسلام گرایی، یا حالا بعضیا میگن اسلام سیاسی، اونجا همزمان مبارزه بکنن. این وظیفه ماست. حالا این از دلایل مختلف هم ناشی میشه، من جمله اعتقاد به نسبیت فرهنگی هست در میون بعضیا، مسئله ضد راسیسم هست که فکر میکنم موزه گیری مثلا علی اسلام گرایی به نوعی نجات پرستی میشه، و دلایل دیگه هم میتونه باشه. خب این البته وظایف ماست، ما ایرانی ها هستیم که درد و رنج و زخم این شمشیر رو بر تن و روحمون داریم، توضیح بدیم که این اسلامگراها نماینده مردم نیستن. اینا وقتی در اپوزیسیون هستن بر استیصال مردم، بر استیصال اون مردم لگد مال شده و بی حق سوار میشن، اما به محض اینکه به قدرت میرسن نظام استثماری رو با خشونت، سرکوبگری، بی حقی، نابرابری و به خصوص با آپارتاید جنسی بازسازی میکنن، پاسداریش میکنن. به هر حال این نکاتی بود که در رابطه با جنبش ضد جنگ، صدای سوم، مشخصاتش، مختصاتش در شرایط حساس کنونی فکر کردم که با شما در میون بگذارم. اگر بخوام اینها رو به شکل فرموله یا به شکل شعار در بیاریم، اون چیزی که در رابطه با صدای سوم مطرح میشه و در درون خود این صدای سوم اون فرکانس رادیکالی رو ایجاد بکنیم، شاید بشه این گونه اینها رو بیان کرد. نه به جنگ افروزی آمریکا، اسرائیل و متحدینشون، نه به جنگ طلبی و تحریکات جمهوری اسلامی، نه به تحریم اقتصادی، نه به غنی‌سازی اورانیوم، نه به جمهوری اسلامی، نه به اسلامگرایی، نه به مداخله‌گری امپریالیستی، نه به آلترناتیف سازی و رهبر تراشی و دفاع از همبستگی بین المللی مردم ایران. طبیعتاً این صدای سوم صدای فقط چپ ها نیست، همه انسان های آزادی خواهی که دلشون برای آینده ایران میتپه در این قرار میگیرن. برطرف شدن خطر جنگ، ویرانی، کشتار و تجزیه یک ملت بیش از اینو ارزش داره. یادمون باشه که جمهوری اسلامی هرگز
رژیم پیروز نبوده، بین شکست‌هاش فاصله افتاده و جنبش‌های مردمی در ایران هرگز شکست نخوردن، بین پیروزی‌هاش فاصله افتاده. ما پلی باشیم که این پیروزی‌ها رو به هم پیوند بدیم.

0: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، همبستگی.
1: مهمان من اکنون مژگان اورلی، نوعی ژورنالیست و کنشگر سیاسی ساکن اورشلیم بیت المقدس است در اسرائیل. خانم مژگان اورلی نوعی از معدود صداهای منتقد در فضای سیاسی اسرائیل. به همین خاطر ترجیح میدم گفتگو با او فقط حول خبرهای روز نچرخه، بلکه به خاطر جایگاه ایشون به عنوان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتقد درون جامعه اسرائیل تمرکزی بکنیم روی ارزیابی و تحلیلشون درباره وضعیت کنونی در جنگ جاری، حمله اسرائیل و آمریکا به ایران و چشم‌انداز کاهش تنش‌ها و صلح در خاورمیانه، همچنین انتخابات پیشروی اسرائیل در پاییز. خانم مژگان اورلی، درود به شما، خوش آمد.
2: خیلی ممنون از شما.
1: جنگ اخیر چه چیزی رو تغییر داد؟ آیا اسرائیل امروز احساس امنیت بیشتری میکنه یا برعکس وارد دوری از ناامنی شده؟
2: اول از همه اجازه بدین من فقط بگم که اگر فارسیم کمی کند باشه عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه من کودکی دیگر خارج از ایران بزرگ شدم، اینه که بعضی موقع فارسی میکم گیر میکنه. شما درباره یک جنگ میپرسین، ولی همینطور که میدونین اسرائیل در چندین و چند جبهه در این ماهای آخر وارد جنگ شده. ایران فقط یکی از جبهه‌های جنگ اسرائیلی در خاورمیانه هست. جنگ ها هیچ موقع به شهروندان اسرائیلی احساس امنیت بیشتر نمیدن، نه جنگ بر علیه ایران و در واقع نه هیچ جنگ دیگری. چیزی که اون احساسی که به مردم اسرائیلی میدن این جنگ های تکراری، احساس برتری و داشتن یک قوه خاص هست که لازمن ترجمه به احساس امنیت نمیشه. یعنی این معناش نیست که مردم احساس امنیت بیشتری میکنن، ولی به یک زبون ساده تر بگم این احساس قلدر محله یک احساسیه که اسرائیلیا تقریبا بهش معتاد شدن. در واقع تقریبا میشه گفت که بعد از هر دوره جنگ، هر جنگی، وضع امنیتی اسرائیل بدتر از قبل از اون جنگ شده، هم در جبهه غزه، هم در جبهه لبنان، سوریه، ایران. ولی همین که مثلا رهبرای اسرائیلی میتونن بیان به مردم بگن که ببینین ما چقدر قدرتمند هستیم که توی منطقه هر کاری که میخوایم میتونیم بکنیم، همین این یک احساس خوبی به مردم میده. به خاطر همین بسیار بسیار انتقاد از جنگ در اسرائیل بسیار کمه، حتی در بین اپوزیسیون سیاسی.
1: خب چرا بحث جدی درباره هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی این جنگایی که اسرائیل باهاش درگیره در نمیگیره؟ هنوز فضای عمومی عمدتاً از جنگ حمایت میکنه.
2: بله، این دلایلش از چند فضای مختلف میشه بحث درباره دلایل بکنیم. از نظر اجتماعی، از نظر اتنیک اسرائیل و از نظر سایکولوژی هم میشه حرفشو زد. سیاست صهیونی به شکل کلی در اسرائیل روی بنیاد ترس ساخته شده. از همون استقلال اسرائیل در 1948 تا به حال اساسی ترین بنیاد سیاست صهیونی هم از چپ و هم از راست ترس بوده. و این ترس رو به شکل کاملا مصنوعی تلقین میکنن به مردم. مثلا همین ایران رو فرض کنین، بیشتر از 25 ساله که این یک پروژه به تمام معنای نتانیاهو است که ایران رو به عنوان خطرناکترین و ترسناکترین دشمن اسرائیل معرفی بکنه به مردم اسرائیل، تا به حدی که واقعا کشوری که خب قوی ترین ارتش منطقه رو داره و حمایت قوی ترین سوپرپاور دنیا هم داره، مردمش واقعا به یه حد زیادی میترسن که ایران یه کاری کنه که اسرائیل رو واقعا محو کنه از نقشه جهانی. این ترس درباره فلسطینی ها هم خیلی کار خودشو میکنه. یعنی ایران خب باز خودش یک کشور بزرگ، یک ارتشی داره، یک تأسیساتی داره، ولی شما فرض کنین که مردم اسرائیل به همون حد هم تقریبا از فلسطینی های غزه، 2 میلیون آدم تحت حصر کامل، تشنه، گرسنه، از اونا مردم اسرائیل میترسن، از مردم، از فلسطینی های کنای باختری هم مردم اسرائیل میترسن که هیچی نه فقط استقلال و ارتش، هیچ گروهی که بتونه به صورت واقعی دفاع کنه از زندگیشون، از حقوقشون ندارن، و با این حال هنوز اسرائیلی ها میترسن ازشون. اینه که ترس شاید قوی ترین بازیکن توی تشکیل افکار سیاسی مردم اسرائیل باشه امروز.
1: خانم رنوی، برخی تحلیلگران معتقدند سیاست های دولت نتانیاهو در عمل در راستای ایده اسرائیل بزرگ قرار داره، مثلا توسعه شهرکسازی ها، سیاست هایی که توی کرانه باختری به پیش میبره و جنگ های اخیر. شما این تحلیل رو با چه اندازه درست میدونید؟
2: این چیزیه که این فکر کنم که از حد تحلیل گذشته، یعنی این واقعیت سیاست های اسرائیلی در سالهای اخیر نتانیاهو که خودش علناً چند بار گفته که نخواهد گذاشت که یک کشور فلسطینی تأسیس بشه در مناطق اشغالی، توسعه شهرک‌های غیرقانونی در مناطق اشغالی که یکی از مرکزی ترین نقطه‌های سیاست دولت نتانیاهو است و تمام شریکای سیاسیش هم، یعنی این برنامه سیاسی علنیشون هست که طبق این برنامه انتخاب شدن برای پارلمان و برای،
1: یعنی اینکه این یک شعار ایدئولوژیک در میان راست افراطی یا فراتر از اون، بیشتر از اون،
2: خیلی فراتر از اون. یعنی امروز میدونین تمام لکسیکون سیاسی اسرائیلی به یه حدی غیر طبیعی شده. یعنی وقتی شما میگین راست افراطی منظورتون چیه؟ آیا فقط بن‌گویر و سموتریچ؟ ولی امروز بعد از اینکه این دولت یک قتل عام به تمام معنا اجرا کرد در غزه، کی افراطی نیست امروز در راست سیاسی اسرائیل؟ آیا میشه گفت که نتانیاهو که به جرم علیه بر علیه بشر باید یعنی احضار شده، آیا اون افراطی نیست؟ یعنی فرق گذاشتن امروز بین راست افراطی و راست غیر افراطی در سیاست اسرائیل چیز غیر ممکنیه.
1: رابطه دولت نتانیاهو و شخص نتانیاهو با دولت آمریکا و شخص ترامپ رو چونه ارزیابی میکنید؟
2: این رشته تحلیل سیاسی من نیست یاد روابط اسرائیل و آمریکا، ولی چیزی که میشه گفت اینه که این یک قماری بود که نتانیاهو، قمار سیاسی بود که تقریبا تمام آینده اسرائیل رو روی میز قمار گذاشت، با این فکر که همیشه که حمایت آمریکایی یک واقعیت زندگیه و هیچ موقع هیچ شکی در موردش نخواهد بود. اما ما میبینیم که این یک واقعیت زندگی نیست و حمایت آمریکایی هم از اسرائیل میتونه تکون بخوره، نه فقط به خاطر شخصیت خود ترامپ که شخصیتی بسیار غیر قابل پیشبینی هست، یعنی توقع رفتار ترامپ کار بسیار سختیه، بلکه همچنین به خاطر اینکه بیشتر و بیشتر از جمعیت آمریکایی به خصوص از طرف دموکراتی‌ها ولی در خود کمپ رپوبلیکا هم همچنین ناراضی تر هستن از سیاست‌های اسرائیلی و نمی‌فهمن که چرا آمریکا امروز باید انقدر هزینه بپردازه که از یک کشور دیوانه با یک سیاستمداران واقعا دیوانه حمایت بکنه.
1: بعضیا میگن که نتانیاهو ترامپ رو گول زد ولی دموکرات‌ها رو نتونست گول بزنه. درسته که لابی‌های قدرتمند صهیونیستی در هر دو حزب آمریکا هستن، هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان، ولی اینکه تونست ترامپ رو متقاعد بکنه به جنگ با ایران، در واقع این کار رو فقط با ترامپ تونست انجام بده.
2: بله این درسته. خب فکر نکنم که انقدر سخت کار سختی بود که ترامپ رو قانع بکنه که با اسرائیل همکاری کنه در این مسئله. و میبینیم که بعد از اینم که اسرائیل از مرحله آمد بیرون، آمریکا خودش هنوز داره ادامه میده به این حمله ها به ایران. ولی خب همونطور که گفتم واقعا تحلیل طرز فکر ترامپ کار بسیار سختیه و من فکر کنم که این بیشتر کار روانشناسا باشه تا تحلیل گذارای سیاسی.
1: خانم روی، یکی از پرسشایی که بسیاری در خارج از اسرائیل دارن اینه که چرا سالهای اخیر بیش از گذشته به راست گرایش پیدا کرده، کلن صهیونیسم راست قدرت رو گرفته؟ شما به یه عامل اشاره کرده، گفتید این عامل اصلی، عامل ترس. آیا عوامل دیگه هم دخیله، مثل مذهب، آموزش، رسانه ها و مهاجرت؟
2: تمام این نکته ها که شما اشاره بهشون کردین یک دوری دارن توی این مسئله. مسئله دینی رو شما مطرح کردین. ببینین، اگر هر فامیل مذهبی یهودی که بیشترین افراطی ترین شاید سکتور سیاسی اسرائیل باشن، بین مثلا 9 یا 10 تا بچه میارن، غیر مذهبی های یهودی 1.5 تا 2 بچه میارن. اینه که به مرور خب جمعیت اسرائیل واقعا فرق کرده، امروز به خیلی بیشتر، خیلی مذهبی تر هست. این یکیش. یکی از عوامل مرکزی ترین نکته این است که جامعه بین المللی اجازه میده به اسرائیل، یعنی اینکه هیچ موقع یک خط قرمز واضح روبروی اسرائیل نکشیدن که مثلا این جرم های ضد بشریت و این جرم های جنگ ممنوعه، ما همکاری نمی کنیم، ما جلوگیری می کنیم از شما، ما قوانین بین المللی رو توقع داریم که اسرائیل احترام بهشون بذاره. تا موقعی که صحنه سیاسی بین المللی همچین خطای خطوط قرمز و روبروی اسرائیل نمیگذارن، خب اسرائیل به خودش بیشتر و بیشتر و بیشتر اجازه میده که نقض کنه. ما همکاری نمی کنیم، ما جلوگیری می کنیم از شما، ما قوانین بین المللی و توقع داریم که اسرائیل احترام بهشون بذاره. تا موقعی که صحنه سیاسی بین المللی همچین خطوط قرمز و

0: که نقش بسیار بسیار پرضرری دارن، به خاطر اینکه هیچ موقع نمیفهمونن معنای نقض این قوانین و بین‌المللی را. یعنی بیشتر مردم اسرائیل واقعا نمیفهمن که مشکل اصلا با سلطنت اسرائیل در مناطق غزه و کرانه باختری چیه. یعنی اصلا نمیفهمن که این مثلا ضد نقض قوانین بین‌المللیه. مجموع این دلایل یک جزئی از جواب به سوال شما میده.
1: شما اشاره کردید، گفتید که بخشی بزرگ از جامعه اسرائیل از عملیات نظامی حمایت میکنه. آیا مخالفت با جنگ و اشغالگری در اسرائیل روز به روز دشوارتر شده؟
0: بسیار زیاد، بسیار زیاد. بعد از هفته اکتبر 2023 یک مدتی بود که مخالفت با جنگ تقریبا تبدیل شده بود به یک چیز غیرقانونی. یعنی وقتی ما که یک واقعا جزئی بسیار بسیار کوچک از مجموعه یهودی اسرائیل هستیم، با شریکای فلسطینیمون رفتیم که سعی کنیم که مثلا یک تظاهری چیزی بر علیه جنگ بکنیم، با خشونت بسیار زیاد، یعنی واقعا من هیچ موقع به این نوع خشونت رو ندیده بودم از طرف پلیس اسرائیل. باید به یاد داشته باشیم که امروز وزیری که مسئولیت پلیس را به دست داره ایتامار بن‌گویره، یعنی فاشیست‌ترین وزیر در دولت اسرائیلی. و امروز پلیس اسرائیل واقعا تبدیل شده به یک نحوی به یک بازوی خشن و فاشیست رژیم که مسئولیتش اصلا هیچ ربطی به امنیت مردم نداره، ولی فقط و فقط ساکت کردن منتقدان سیاسی شده. اینه که امروز خیلی سخت‌تر ابراز علنی انتقاد به جنگ، ولی منتقدین هم وجود ندارن. یعنی ما یک جزئی خیلی کوچیک از جمعیت یهودی اسرائیلی هستیم و فلسطینی ها که خب شهروندان فلسطینی اسرائیل که اونا ترسشون از پلیس بسیار زیادتره و به دلیل خوبی هم میترسن، میدونن پلیس به سر اونها چی میتونه، چه بلایی میتونه به سرشون بیاره.
1: خانم روی، پیش از این که یه پرسی مطرح کنن در رابطه با انتخابات اسرائیل، جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خودش موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نشناخته و گفتمان رسمیش بارا از نابودی اسرائیل سخن گفته. به نظر شما چه تحولاتی باید رخ بده در ایران تا زمینه برای کاهش تنش، رسیدن به صلح میان ایران و اسرائیل فراهم بشه؟ منظورم اینه که اگر حتی روزی در ایران حکومت دموکراتیکی هم رو کار بیاد، آیا صرف تغییر حکومت برای برقراری صلح کافی خواهد بود، یا اسرائیل نیز باید تغییرات بنیادینی در سیاست خودش به ویژه در قبال فلسطینیان ایجاد بکنه؟ یعنی چه چیزی باید در تهران تغییر کنه، چه چیزی در تل‌آویو؟
0: اون چیزی که باید به نظر من در تهران تغییر ببینه هیچ ربطی به اسرائیل نداره. نظام و رژیم ایرانی اولا به خاطر مردم خود ایران باید تغییر ببینه. یعنی من خیلی نگرانترم از نقض حقوق بشر هموطنان ایرانی و به خاطر این امیدوارم که رژیم اسلامی از صحنه پایین بیاد و یک رژیم دموکراتیک واقعی جاشو بگیره در ایران. ولی اگه میپرسین چه اتفاقی میتونه این دشمنی رو بین ایران و اسرائیل به انتها برسونه،

0: من میدونم که آقای پزشکیان بیشتر از یک بار و اونم اولین کسی نبود که، یعنی اولین رهبر ایرانی نبود که همچین چیزی رو گفت، که اگر اسرائیل با فلسطینیا به یک اتفاق واقعی برسه و از مناطق اشغالی خارج شه و واقعا اگه هر موقع که فلسطینیا خودشون بگن که این مسئله تموم شده، ایران دیگه هیچ کاری نقشه نخواهد داشت توی، یعنی هر موقع که فلسطینیا بگن این مسئله تموم شد، به چشم ایران هم دیگه مسئله تموم میشه. اینه که تنها رژیمی که میتونه ما رو به اون نقطه برسونه رژیم اسرائیلی است، به ایران ربطی نداره.
1: خانم میلانوی، شما قرارت به عنوان نامزد یک جریان مترقی وارد انتخابات پیشروی اسرائیل در پاییز بشید، در فضایی که راست افراطی و کلن راست دست بالا رو داره، چه امیدی به موفقیت وجود داره؟ اگر وارد کنست بشید اولویت های شما چه خواهد بود؟
0: ببینین، ما آدم های واقع بین هستیم و هیچ انتظاری ندارم، یعنی در فضای سیاسی اسرائیل امروز هیچ پارلمانی برپا نخواهد شد که یک کار واقعی از داخل پارلمان بتونیم بکنیم. اینو ما خوب میدونیم. من کاندیدای یک حزب فلسطینی هستم و فلسطینی ها چیزایی که میتونن از طریق پارلمان به دست بیارن بسیار بسیار کم هست، ولی این معناش نیست که هیچ کاری برای فعالیت نیست. فعالیت های بسیار زیادی هست که میتونیم و واجب است که بکنیم. بسیارشون رد دارن با صحنه بین المللی. بعد از اکتبر 23 و بعد از قتل عامی که اسرائیل در غزه اجرا کرد، در سراسر دنیا یک نتورک سولیداریتی با فلسطینیا در تمام هر نقطه دنیا تقریبا برپا شده. این روابط رو ما باید تقویت کنیم که از طریق اونا فشار روی سیاستمداران و رهبرای اروپا، آمریکا، آمریکای جنوبی، کشورهای عرب فشار بیاریم که سیاستاشون رو به خاطر فشار از پایین، از خود مردم تغییر بدن. فعالیت های زیادی هست که در صحنه سیاسی میشه کرد، ولی نه به معنای باری که کار پارلمانی. از این نظر متاسفانه بسیار خوب ما خودمون میدونیم که امکانیات فعالیت های ما بسیار محدود هستن.
1: خانم مجانوی، سوال پایانی من، شما سالها علیه جنگ، اشغالگری و نفرت نوشته اید. با وجود همه این شکست ها، هنوز چه چیزی باعث میشه که امیدوار باشید؟ اگر امروز بنیامین نتانیاهو، سران جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ در یه اتاق روبروی شما نشسته باشند و فرصت کوتاهی داشته باشید، اونا چه خواهید گفت؟
0: من با نه به نتانیاهو، نه به ترامپ و نه به سران رژیم اسلامی هیچ اعتمادی دارم که بخوام باشون، یعنی اصلا این اعتماد رو ندارم که اگر حرفی هم داشته باشم بهشون بگم گوش شنایی داشته باشن. اینه که با اونا، حرف من با اونا نیست، حرف من با مردمای این کشوران، به خصوص ایران و اسرائیل. ما اگر بخوایم مشکلای خودمون رو ارث بچه‌هامون هم بکنیم، این واقعا یک جنایته که ما همگی به حق بچه‌هامون و نسل‌های بعدی می‌کنیم. اینها این الان مسئولیت ماست که این دشمنی‌ها و جنگ‌ها و ناامنی‌ها را به انتها برسونیم، به خاطر اینکه بتونیم یک آینده دیگری را برای بچه‌هامون، برای نسل‌های بعدی تعیین بکنیم. من همونطور که گفتم سعی میکنم که آدم واقع بینی باشم، به خاطر همین دلیل فعالیت من امید نیست. من خیلی ناامید شدم این روزا. دلیل فعالیت من اینه که این من واجبم از نظر اخلاقی به این فعالیت ادامه بدم و فکر کنم که معنای انسانیت همینه که دستور اخلاقمون این باشه که تا نفس، یعنی نفس زندگی میکنیم، برای یک آینده بهتر برای نسل بعدی کار بکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. برای تون آرزوی موفقیت دارم.
0: خیلی ممنون از شما. متشکرم.

بیتوته کوتاهی است جهان در فاصله گناه و دوزخ. خورشید همچون دشنامی برمی آید و روز شرم ساری جبران ناپذیری است. آه پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگو. درخت جهل معصیت بار نیاکان است و نسیم وسوسه ایست نابکار، مهتاب پاییزی کفری است که جهان را می آلاید. چیزی بگوی پیش از آن که در اشک غرق شوم، چیزی بگو. هر دریچه نقض بر چشم انداز عقوبتی می گشاید. عشق رطوبت چندش انگیز پلشتی است و آسمان سرپناهی تا به خاک بنشینی و بر سرنوشت خیش گریه ساز کنی. آه پیش از آن که در اشک غرق شوم، چیزی بگوی. هرچه باشد چشمه ها از تابوت می جوشند و سوگواران ژولیده آبروی جهانند. عصمت به آینه مفروش که فاجران نیازمند ترانند. خاموش منشین خدا را پیش از آن که در اشک غرق شوم، از عشق چیزی بگو.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد

مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

آیا میدونین سر و کله فرهاد در ادبیات فارسی از کجا پیدا شده؟ اجازه بدین یک بار تکلیف حضور جناب آقای مهندس فرهاد کوهکن در ادبیات فارسی رو مشخص کنیم، خیال هممون راحت بشه. از فرهاد در شاهنامه نام برده نشده. در ادبیات فارسی نام فرهاد برای اولین بار در منظومه خسرو شیرین سروده حکیم الیاس نظامی گنجوی آمده. در این داستان خسرو و فرهاد هر دو چشمشون دنبال شیرینه، اما به چشم نظامی گنجوی که خالق این داستان هست، در این مثلث عاشقانه کی از همه مهمتره؟ شیرین. برای نظامی اصلا مقصود شیرینه، خسرو و فرهاد بهانه. نظامی میخواد قصه شیرین رو تعریف کنه و شیرین نظامی عاشق و دلداده خسروه از روز اول تا روز آخر. اما سر این مثلث عاشقانه و شاهکار نظامی چه بلایی میاد؟ تقریبا 3.5 قرن بعد از اینکه نظامی داستان رو مینویسه، آقای وحشی بافقی میاد و به تقلید از خسرو و شیرین منظومه عاشقانه مینویسه به نام فرهاد و شیرین. آقا سر خود تصمیم میگیره داستان رو تغییر بده و شیرین و فرهاد رو عاشق هم نشون بده و خسرو رو هم تبدیل کنه به سرخری مزاحم وسط عشق این دوتا. اما خب عمر وحشی بافقی کفاف نمیده که داستانش رو تموم کنه و منظومش ناقص میمونه و فوت میکنه. من که میگم نظامی چشمش نگران شیرین داستانش بوده. از اون طرف اما آقایان یکی از دیگری ول نکنتر. باز حدود 300 سال بعد از فوت وحشی بافقی، آقای وصال شیرازی منظومه ناتمام مونده رو دست میگیره تا تمومش کنه، اما اون هم داستان تموم نشده به لقاء الله رفته و میمیره. البته شما اگر فکر کردین عزیزان بیخیال میشن، سخت در اشتباهین. چند وقت بعد آقای صابر شیرازی میاد و یه 300 بیتی هم ایشون اضافه میکنه و بالاخره نقطه پایان میذارن بر منظومه فرهاد و شیرین و تمام. اما نکته غم‌انگیز اینه که بعد از نظامی در جامعه مرد سالار مسلمان ایرانی، آقایان شعرا همه شیرین و عشق و خواستش رو کلن کنار میذارن. خسرو که پادشاه ساسانی و زرتشتی هست رو ندید میگیرن و همگی نورافکن‌ها رو میندازن روی بیستون و فرهاد کوهکن و عشقش، و هیچ کس نمیپرسه شیرین قصه کی بود، چی میخواست، چی شد. و این یک بی‌انصافی بزرگ نه تنها در حق نظامی و شیرینش، بلکه در حق تمام ایرانیانه. از من اگر بپرسین میگم بر هر ایرانی، زن یا مرد، واجبه که یک بار قصه خسرو شیرین نظامی گنجوی رو کامل بشنوه. در قصه عشق جسورانه شیرین نظامی 1000 نکته ظریف و لطیف و یاد گرفتنی هست که شما اگر شنیدینش که نوش جونتون، اگر نشنیدین هم همین الان میتونین برین و به پادکست چای با بنفشه گوش کنین که من بنفشه طاهریان براتون اونجا داستان رو کامل تعریف کردم. عشق کنین. نوش.

0: گزل را خسته می‌خواستند. نخست می‌خواستند او را از نفس بیاندازند، سپس به خفت تسلیم و بدارندش و آنگاه به چنگش بیاورند. چون این تلاش کشندهی که بر گزل بار شده بود و چون این کوشش مرگباری، طلب و قبول مرگ را برای او آسان می نمود. اما مرگ هنگامی آسان می بود که گزل فقط خود را می داشت و گزل فقط خود را نداشت. او دو بره گم شده هم داشت. بره های اکنون دور افتاده، تلخ کام و شاید بی فردا.
1: راستی نازنینانم، شما حالا چه می کنید؟ چه خواهید کرد؟ آیا زنده اید؟ آیا در زیر سمان هجوم مرگبار نابود نشدید؟ و اگر هنوز زنده اید، تجربه نخستین هول خود را چگونه در دل می گذرانید؟

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ایست زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته ایست زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

تازیانه ها که با تن تو تا به عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند.

انفجار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست. به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

0: و سرانجام روز هفتم فرا می رسید. روز هفتم و کرانه دشتی سوخته و خیمه ساری فرو ریخته، از هم پاشیده و آشفته. این همان دشت و همان محله آشنا بود که روزی روزگاری گزل را در پناه خود گرفته و سپس آزاد رهایش کرده بود. دشتی که احساس می شد لگد کوب و سوخته شده است.
1: چرا؟ پس کجا رفتند آن همه مردان و زنان خوش آواز و رنگین پوش؟ و کجا گم شدند آن سواران کاکلفشان که در آن شب شادی غریبشان بادها و بیابانها را تسخیر کرده بود؟ کجایید ای آشنایان شب برفی من؟ کجایی ای بانوی سبز پوش با گیسوان بافته و یل قرمز؟ بار دیگر شما را به یاوری می خواهم، بار دیگر پناه از شما می جویم، پناه، پناه هم دهید.
0: تنها یک خیمه، تنها یک سیاه شادر، نیمه سوخته و شندره بر تارک دیرکهایش ایستاده بود و در باد بیابان چون دل عاشق می لرزید. تنها یک سیاه چادر تنها، نیمه سوخته و شندره.
1: باری، این آخرین امید من و آخرین پناه من است. سر درون آن می برم، هرچه باد آباد.
0: ظهر پر آفتاب، تشنه و خشکیده کام، گزل به زیر سقف و سایه شندری سیاه چادر شتافت و در اونجا شگفتا در آینه چشمان بانوی ایستاد که او نو عروس آن شب شاد بود، آن شب شاد پارین سال گزل. اما این بار نچنان خرم و شوخ که خاموش و اندوهگین بود، با گیسوانی افسرده، نگاهی آرام و یل و پیراهنی سیاه به رنگ مرگ. گزل بانو به دیدن آهو چهره به روشنایی گشود، چنان چون آفتاب که بافه های ابر واپس زند و بتابد و دست بر شانه عرق آغشته گزل گذاشت و گفت:
2: های ای آهوی بخت، تو کجا و اینجا کجا؟ پارسال دوست و امسال آشنا، خبری با خود داری؟ خبری خوش؟ خبری از سواران؟ خبری از آن میر بی کچ کلاه و بی جقه؟ خبری از داماد آن شب خوش؟ خبری از میر ما؟
0: آهو سر بر بازوی گزل گذاشت و خاموش عشق از چشم فرو ریخت. گزل سر آهو را به سینه فشرد، رخ بر رخ او سایید و پرسید:
2: تو را چه می شود ای آهوی بخت من؟ تو را چه می شود؟ آیا بدخبری؟ بدخبر؟ خبر سوگ؟
0: آهوی بخت گزل همچنان گریست و گریست و گزل همچنان صبوری می نمود تا باز بپرسد:
2: حال دل خود بگو آخر، حال دل خود بازگوی، من بیقرار و دلندروایم، با من بگو.
0: و آهو حال دل خود باز گفت و گفت:
1: آمدم تا نام تو را به تو برگردانم و آمدم تا...
2: نه، نه، من تو را از دید و دست آنها دور می کنم، بیا، با من بیا.
0: آهو به همراه گزل رفت و دیگر مجال نیافت بگوید آنچه او را می آزارد برهای گم شدهش هستند. مجال هم نبود، چون آن سواران و صیادان هم این دم از رد می رسیدند و رسیدند. هان سایه هاشان بر آستانه درگاه، سایه هفت اسب و هفت سوار، سواری در پیش و دو دیگر گامی واپستر و دیگران. بانوی خیمه گزل در آستانه مبهوت ایستاد. او بیهوده گمان بازگشت سوار بی کچ کلاه خود را در سر داشته بود که این سوار رسیده با جقه و شنل ارغوانی سلطان بود و دو دیگر میر شکاران سلطان و آن دیگران شکاربانان. جزل را سخنی در زبان نبود دیگر، گوش بود سراپا. و سلطان صید خود طلب می کرد.
3: آن آهو که به خرگاه چمید، او صید من است، به من بازشته.
0: گزل بی اراده و بی اختیار گفت:
2: من آگاه از آن نیستم شهریار.
0: سلطان خسته خروشید:
3: آن صید به من بازگردان زن، پیش از آن که سر در کار خیر سری خود کنی.
2: شهریار به سلامت باد، من آگاه نیستم.
0: سلطان بیشتر به خشم در آمد و این بار رساتر بانگ برآورد:
3: خیرگی را سزا در پس پاهای اسب کشالیدن است تا حد تک تک شدن. های ببندید بافه های گیسوی او را به دم اسب من، که او را نه ادب و طاعت رعیت است و نه آداب و معرفت کت خدایی.
0: گزل به جواب آمد:
2: این خانه نیم سوخته چه قابل سلطان، و مرا چه قدر و منزلت که میزبان شهریار باشم، آن هم در این ویرانه که از هجوم سواران سلطانی بر جای مانده است. باری سفره و سفره‌دار شهریار راست، هم خانه و خانه خدای را.
0: سلطان گفت:
3: من آن صید خود میخواهم از پس هفت شب و هفت روز که در پی تاختم، و افسانه هجوم سواران سلطانی دیگر است که سوار به کباب و اسب به علوفه بنده است. حال آن صید من.
0: گزل گفت:
2: چنین باشد شهریارا، چنین. اما حرمت خانه چه می شود؟ حرمت خانه و خانه خدایی. آن غزال به این چادر سوخته پناه آورده است، حرمت خاک و خانه چه؟
3: چه زبان می ریزی؟ چه زبان می ریزی؟ های فرمان دادم او را ببندید، بافه های گیسوانش.
0: میر شکاران فرو دویده بودند و اکنون می رفتند تا گزل را از دهانه چادر بیرون بکشانند و از آن پس گیسوانش را به دم اسب سلطانی ببندند و سزای سرپیچی را چندان در پس پاهای اسب بدوانند و بکشانندش تا جز همان بافه های گیسو از او نماند. گزل نیز چاره‌ای جز قبول تاوان و پرداخت آن نمی‌دید. هم دل و امید نداشت دیگر تا برای باز هم زنده ماندن تلاش و تقلایی کند، مگر آرزوی بازگشت همان سوار، آن میر بی کچ کلاه که او را تا این دم باقی نگه داشته بود. میری که پیشاهنگ سواران دیگر از پس جدالی مرگبار فرا رفته بود تا سبزینگی و آب و آفتاب را مگر به دشت سوخته باز آورد، و حال دیری می گذشت که دیگر باز نیامده بود. اینک گزل بانوی خیمه سوخته پیشا پیش میر شکاران سلطانی از سایه به آفتاب در آمد و برابر سینه فراخ اسب و سیمای بسته سلطان ایستاد. حال میر شکار باید دست در سربند او میزد، سربند سیاه از سرش می کشید تا خرمن گیسوی گزل آزاد به دست آید. گزل ایستاده بود و پذیرفته تا تن ترد و سیمینش بر سنگلاخ ها هزار تکه شود. فقط گفت:
2: این دیگر حد بزرگی سلطان است و فراتر از این نیست.
0: اما خشم سلطان آبشخور دیگری جست. انگامی که غزال پناه جسته از سیاه چادر بیرون آمد و برابر صیاد خود ایستاد و گفت:
1: این من، دیگر چه؟
3: تو، آری تو، اما تو را این گونه نمیخواهم.
1: پس چگونه؟
3: بتاز تا تو را در تاخت به چنگ آورم.
1: اگر که باز هم به چنگ نیاوردی؟
3: در آن حال مگر با تیری از پای درت آورم.
1: و اگر هم نشد؟
3: پس آنگاه آزاد خواهی بود تا در تمام ملک من بچری و بچرخی.
1: پس بفرمای تا آن بانوی بخت من آزاد کنند که من در دستم.
3: آری، رهایش کنید.
0: گزل از چنگ میر شکاران به در آمد و گیسوان در زیر سربند پنهان کرد. غزال در او نگریست، چشم در چشم. درنگی کردند، درنگی با برق زلال اشک در مردمک چشمها. غزال گفت:
1: که اگر رستم با امید بازایم گزل، اما میتوانم چیزی از تو بخواهم؟
0: گزل گفت:
2: بخواه آهوی بخت من.
1: من دو غزاله داشتم پیش از آن که صیادان فرارسند. در حال که مرگ نزدیکم می آید، من غم ایشان دارم پیش از غم مرگ خود. با دلی آسوده خواهم مرد اگر تو خود را مادر ایشان بدانی، مادر غزاله های من.
2: با چه رد و نشانی بیابمشان؟ و در کجا؟
1: آنجا، در بیابان خدا، در هر سوی دشت، شاید کنار جنگل افلاک.
2: پذیرفتم، من پذیرفتم، اما آنها چگونه مرا بشناسند و بپذیرند؟
1: گزل، مرا پیش آنها بدین نام بخوان. نام و نگاه آشنا را می شناسند، هم می دانند که من این نام از تو دارم.
2: گزل، این خود نام من بود.
1: هست، و تو هم خود من هستی. گزل،
2: گزل.
0: حال گزل در اراده سلطان بود. شرط بار دیگر بازگو شد.
3: یک تاخت، یک تیر، یک کمند. اکنون برم.
0: رمید، چمید و بر سینه دشت پیچید. میرشکاران به فرمان کنار سیاه چادر ماندند و سلطان در پی غزال به تاخت در آمد. گزل بانوی خیمه سوخته بالای بلندی رفت مگر بتواند آنچرا که رخ خواهد داد نظاره کند. کار کمند و برد تیر و کمان سلطان را. جدال مرگ را در دور دست ها سلطان و غزال به پایان می رسانیدند. سلطان نومید از کار کمند راست بر رکاب ایستاده، تیر و کمان بر سر دست ها گرفته بود و نشانه می رفت. غزال در تیر رس رمان بر شیارهای دشت می پیچید و تن بیقرار به هر سوی می کشانید. تیر سلطان از چله کمان رهید و در دم گزل آن بانوی سیاه پوش شیونی کرد، نعری برکشید و از آن بلند جای که ایستاده بود فرو غلطید. میرشکاران چشم از هنرنمایی سلطان برگرفتند، در حیرت از حالت ناگهانی بانوی خیمه سوخته که آنجا در ژرفای شیارهای دشت شاید اتفاق مرگباری رخ داده بود.

ای سحر شبانه ام، آتش جاودانه ام، ای گل سرخ خانه ام، شور من و شرار من، زخمه ماندگار من. چشم تو خنده سحر، دست تو سنگری مرا، در شب سرد کارگر ای ز سحر نشانه ام، نیل ستاره بار من، زخمه ماندگار من. ای تب تند هستیم، نبض بلند و پستیم، گرچه به خون شکستیم، گرچه به شعله بستیم، با تو و بی تو من تو هم، چنگی و چنگ هر دو هم. تاب و تب کرانه ام، موج کران گذار من، زخمه ماندگار من. سیلی زنگ داره تو جوهر جاودانه شد، خشم حراس بار تو جذبه بیکرانه شد. ای غم جاودانه ام، شادی بیکرانه ام، شورش من، قرار من، زخمه ماندگار من. با تب و خون خنده ات شب آفتاب می شود، در ره برف و بام یخ می تپد آب می شود، می تپد آب رنگ خون، رود شراب می شود. ای غزل روانه ام، ای تپش ترانه ام، نغمه روزگار من، زخمه ماندگار من. با تو به راه می زنم تا همه باغ خون شوم، لاله واژگون شوی، لاله واژگون شوم. ای گل سرخ سازمان، چشمه و آبشار من، لاله و رودبار من، در و کوهسار من. قلقل ارغوان توی، آتش نغمه خوان توی، بلبل آشیان خون در شب خون چکان توی. آی منم خونگل واژگون توی، وای منم پرپر تند خون توی، خنده عشق بار من، حق حق بیقرار من، حادثه زمانم، برق خزان بهار من، زخمه من.

0: های رنگارنگ، برنامه شماره 549. آواز این برنامه را ایرج همراه با فرهنگ شریف و جهانگیر ملک در دستگاه چهارگاه اجرا می کند. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، مانی شیرازی، رهی مؤیری. گوینده آذر پژوهش.
1: حدیث درد من گر کس نگفت افسانه ای کمتر، وگر من هم نباشم در جهان دیوانه ای کمتر. از آن سیمرغ را در قاف قربت آشیان دادند، که شد زین دامگه مشغول آب و دانه ای کمتر. کسی عاشق بود که از آتش سوزان نپرهیزد، به راه عشق نتوان بودن از پروانه ای کمتر.

0: به بقا کجا و لب نوش او کجا، آتش کجا و گرمی آغوش او کجا، سیمین و تابناک بود روی مه، ولی سیمین مه کجا و بناگوش او کجا.
1: این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 549.

زندگی با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

0: آپریل روز جهانی رقص بود.
1: تو چقدر رقص میدونی؟
0: من فیلم زیادی دیدم. من فیلم زیادی دیدم.
1: لذی هم میرقصی.
0: فیلمایی که به در واقع باره دیگه به زبانهای مختلف میخوندن و میرقصیدن و بعد خیلی هم زیبا بود. از میان این رقص ها رقص لزگی و ترکی و اینا خیلی رقص های پرتحرکیه و تمام وجود رقصنده رو به حرکت در میاره. حرکات بسیار سریع و تند و چابکانه صورت میگیره و بسیار حالت رزمی داره.
1: مثل این رقص

0: آذربایجانیه. تو گفتی لزگی، لزگی میگن، لزگی میگن.
1: میگم
0: آه چیه؟
1: لزگی.

0: واقعا
1: آوازاشون.
0: سیاوش کسرایی یک شعری داره، رقص ایرانی، خیلی زیباست، مثل اون شعر درختش، خیلی باشکوهه، مثل خود درخت، اصلا تصویری که از درخت میده. اینو میتونم برات بخونم، بعدش هم یه بخشیش رو میتونم با صدای خودش بذارم و بعد یه ترانه‌ای که برای این اساس خونده شده. حالا مثلا تو رقص ایرانی رو تصویر بکن، یکی داره میرقصه، نه مثلا با این آهنگ.

0: جشن هم جشن ماست دیگه.
1: آره جشن اول ماه هست، جشن پایان دادگاه امید نوری هست. بله. جشنی در جشنی. بله. حالا چو گلهای سفید صبحگاهی در آغوش سیاهی شکوفا شد، به پا برخیز و پیراهن رها کن، گره از گیسوان خفته وا کن، فریباش و گریزاش و چو عطر نغمک از چنگم تراود، بتاب آرام و در ابر هوا شو، به انگشتان سر گیسو نگهدار، نگه در چشم من بگذار و بردار، فروکش کن نیایش کن بلور بازوان، بربند و وا کن دو پا بر هم بزن، پای رها کن، بپر پرواز کن، دیوانگی کن، ز جمع آشنا بیگانگی کن، چو دود شمع شب از شعله برخیز، گریز گیسوان بر بادها ریز، بپرداز بپرهیز، چو رقص سایه ها در روشنی شو، چو پای روشنی در سایه ها رو، گهی زنگی بر انگشتی بیاویز، نوا و نغمه با هم بیامیز، دلارام میارام، گهی بردار چنگی به هر دروازه رو کن، سر هر ره گذاری جستجو کن، بر راهی نگاهی بر سنگی درنگی، برقص و شهر را پرهایهو کن، ببر دامن بگیر و یک سبد کن، ستاره دان چین کن، نیک و بد کن، نظر بر آسمان سوی خدا کن، دعا کن، ندی دیگر خدا را بیا آهنگ ما کن، منت می پویم از پای افتاده، منت می پایم اندر جام باده، تو برخیز تو بگریز، برقص آشفته بر سیم ربابم، شدی چون مست و بیتاب، چو گلهایی که می لغزد براب، پریشان شو بر امواج شرابم.
2: در آغوش سیاهی شکوفا شد، به پا برخیز و پیراهن رها کن، گره از گیسوان خفته وا کن، فریبا شو گریزا شو، چو عطر نغمه که از چنگم تراود، به تاب آرام و در ابر هوا شو، به انگشتان سر گیسو نگه دار، نگه در چشم من بگذار و بردار، فروکش کن نیایش کن، بلور بازبان بربند و وا کن، دو پا برهم بزن، پایی جدا کن، بپر پرواز کن، دیوانگی کن، ز جمع آشنا بیگانگی کن، چه دود شمع شب از شعله برخیز، گریز گیسوان بر بادها ریز، بپرداز بپرهیز، چه رقص سایه ها در روشنی شو، چه پای روشنی در سایه ها رو، گهی زنگی بر انگشتی بیاویز، نوا و نغمه ای با هم بیامیز، دلارام میارام، گهی بردار چنگی به هر دروازه رو کن، سر هر رهگذاری جستجو کن، به هر راهی نگاهی، به هر سنگی درنگی، برقص و شهر را پرهای او کن، به بر دامن بگیر و یک سبد کن، ستاره دانه چین کن، نیک و بد کن، نظر بر آسمان سوی خدا کن، دعا کن، ندی دیگر خدا را بیا آهنگ ما کن، منت می پویم از پای افتاده، منت می پایم اندر جام باده، تو برخیز تو بگریز، برخص آشفته بر تار ربابم، شدی چون مست و بیتاب، چو گلهایی که می لغزن بر آب، پریشان شو بر امواج شراب.
1: صدای شاعر همیشه مقدمه. من یه مقدار حالت رقصی خوندم، رقصای مثلا تیپ شعرهای مولوی، و حالا هم این رقص ایرانی رو ندا یاسری خونده. یه تیکه از این رو میشنویم و بعد گفتگو با سعید راهنما رو

پس آنگاه زمین به سخن در آمد و آدمی خسته و تنها و اندیشناک بر سر سنگی نشسته بود، پشیمان از کرد و کار خیش. و زمین به سخن در آمده با او چنین می گفت: به تو نان دادم من و علف به گوسفندان و به گاوان تو و برگ‌های نازک تر که قاطق نان کنی. انسان گفت: می‌دانم. پس زمین گفت: به هر گونه صدا من با تو به سخن در آمدم، با نسیم و باد و با جوشیدن چشمه‌ها از سنگ و با ریزش آبشاران و با فروغلتیدن بهمنان از کوه، آنگاه که سخت بی خبرت می یافتم و به کوس تندر و ترقه طوفان. انسان گفت: می دانم، اما چگونه می توانستم راز پیام تو را دریابم؟ پس زمین با او با انسان چنین گفت: نه خود این سهل بود که پیام گزاران نیزندک نبودند. تو می دانستی که منت به پرستندگی عاشقم، نیز نه به گونه عاشقی بختیار که زر خریده بار کنیزککی برای تو بودم به رای خیش، که تو را چندان دوست می داشتم که چون دست بر من می گشودی تن و جانم به هزار نغمه خوش جواب گوی تو می شد. همچون نوعروسی در رخت زفاف که ناله های تنازردگیش به ترانه کشف و کام یاری بدل شود، یا چنگی که هر زخم را به زیر و بمی دلپذیر دیگرگونه جوابی گوید. آی چه عروسی که هر بار سر به مهر با بستر تو در آمد. چون این می گفت زمین: در کدامین بادیه چاهی کردی که به آبی گوارا کامیابت نکردم؟ کجا به دستان خشونت باری که انتظار سوزان نوازش حاصل خیزش با من است گاواهن در من نهادی که خرمنی پربار پاداشت ندادم؟ انسان دیگر باره گفت: راز پیامت را اما چگونه می توانستم دریابم؟ می دانستی که منت عاشقان دوست می دارم. زمین به پاسخ او گفت: می دانستی. و تو را من پیغام کردم از پس پیغام به هزار آبا که دل از آسمان بردار که وحی از خاک میرسد. پیغامت کردم از پس پیغام که مقام تو جایگاه بندگان نیست، که در این گستره شهریاری تو و آنچه تو را به شهریاری برداشت نه عنایت آسمان که مهر زمین است. آه که مرا در مرتبت خاکساری عاشقانه بر گستره نامتناهی کیهان خوش سلطنتی بود که سرسبز و آباد از قدرتهای جادویی تو بودم، از آن پیشتر که تو پادشاه جان من به خربندگی آسمان دستها بر سینه و پیشانی به خاک برنهی و مرا چنین به خاری درفکنی. انسان اندیشناک و خسته و شرمسار از جرفاهای درد ناله ای کرد و زمین هم از آن گونه در سخن بود: به تمامی از آن تو بودم و تسلیم تو چون چار دیواری خانه کوچکی. تو را عشق من آن مایه توانایی داد که بر همه سر شوی. دریغا پنداری گناه من همه آن بود که زیر پای تو بودم. تا از خون من پرورده شوی به درد من دیدندان بر جگر فشردم، همچون مادری که درد مکیده شدن را تا نوزاده دامن خود را از اساره جان خیش نوشاکی دهد. تا
تو را آموختم من که به جستجوی سنگ آهن و روی سینه عاشقم را برداری، و این همه از برای آن بود تا تو را در نوازش و پرخشونتی که از دستانت چشم داشتم افزاری به دست داده باشم. اما تو روی از من برتافتی که آهن و مس را از سنگ پاره کشنده تر یافتی که حابیل را در خون کشیده بود، و خاک را از قربانیان بدکنشی های خیش بار بر کرد. آه زمین تنها مانده، زمین رها شده با تنهای خیش. انسان زیر لب گفت تقدیر چنین بود، مگر آسمان قربانی میخواست؟ نه، که مرا گورستانی میخواهد، چون این گفت زمین. و تو بی احساس عمیق سرشکستگی چگونه از تقدیر سخن میگویی که جز بهانه تسلیم بی همتان نیست؟ آن افسون کار به تو می آموزد که عدالت از عشق بالاتر است. دریغا که اگر عشق به کار می بود هرگز ستمی در وجود نمی آمد تا به عدالتی نابکارانه از آن دست نیازی پدید افتد. آنگاه چشمان تو را بربسته شمشیری در کپت می گذارد، هم از آهنی که من به تو دادم تا تیغه گاب آهنگ کنی. اینک گورستانی که آسمان از عدالت ساخته، دریغا ویران بی حاصلی که منم. شب و باران در ویرانه ها به گفتگو بودند که باد در رسید میان به همزن و پرهیاهو. دیری نگذشت که خلاف در ایشان افتاد و قوغا بالا گرفت بر سراسر خاک، و به خاموش باش های پرغریب تندر حرمت نگذاشتند. زمین گفت اکنون به دوراهه تفریق رسیده ایم، تو را جز زرد روی کشیدن از بی‌حاصلی خیش گزیر نیست. پس اکنون که به تقدیر فریب کار گردن نهاده ای، مردانه باش. اما مرا که ویران تو ام، هنوز در این مدار سرد کار به پایان نرسیده است. همچون زنی عاشق که به بستر معشوق از دست رفته خیش می‌خزد تا بوی او را دریابد، سال همه سال به مقام نخستین باز می‌آیم با اشک‌های خاطره. یاد بهاران بر من فرود می‌آید بی آن که از شخمی تازه بار برگرفته باشم و گسترش ریشه‌ای را در بطن خود احساس کنم، و ابرها با خس و خاری که در آغوشم خواهند نهاد با اشکهای عقیم خیش به تسلایم خواهند کوشید. جان مرا اما تسلایی مقدر نیست، به غیاب دردناک تو سلطان شکسته کهکشان. بی آن که از شخمی تازه بار برگرفته باشم و گسترش ریشه ای را در بطن خود احساس کنم، و ابرها با خس و خاری که در آغوشم خواهند نهاد با اشکهای عقیم خیش به تسلایم خواهند کوشید.

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم FM 91.1.
0: رادیو همبستگی،
1: سولیداریتیت. استکهلم FM 91.

Ehi, fasone, fasone, fasone. Ehi, خدنگ تو را من نشانه. ای علاج دل، ای داروی درد، همراه گریه های شبانه با من خسته دل.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

سلام، من دانیال ریاضت هستم، نماینده حزب چپ در پارلمان سوئد. در این برنامه یک ساعته من درباره یه سری از سوالهایی که برای من مهم هست خواهم صحبت کرد. درباره سیاست سوئد، درباره سیاست درون و در خارج سوئد، درباره ایران، درباره اینکه چرا من در سیاست فعال شدم و در حزب چپ فعالیتم رو آغاز و ادامه دادم. درباره شرایط نجات پرستی، درباره شرایط نابرابری و سرمایه‌داری خواهم صحبت کرد و درباره این که ما در دنیای زندگی می‌کنیم که سرمایه براش مهمتر هستش که برای ثروتمندان سود ایجاد بکنه تا اینکه برای اکثریت مردم یک سیستم رفاهی و برابری.

آهنگی که شنیدیم از لاله بود به نام در یک گوشه. لاله میگه قلب منم مثل خودت گم شده، نه اینجاست و نه اونجاست که بزرگ شده. به من بگو کجا برم، بگو به من کجاست خونه من. به نظر من این یک آهنگ بسیار زیباییه که معنی زیادی داره برای من. یه جورایی تعریف میکنه احساسات و شرایطی که خیلی از ما جوانهای ایرانی و از هویت‌های دیگه که ما یه جورایی بین هویت‌های مختلف افتادیم و نمیدونیم که به چه هویتی یا به چه کشوری تعلق داریم. این از یک نظر میتونیم بهش نگاه بکنیم که خب با فرهنگ‌های مختلف ما آشنا شدیم و میتونیم بهترین‌ها رو از دو فرهنگ مختلف یا حتی بیشتر فرهنگ میتونیم اینا رو ازش استفاده کنیم برای زندگی بهتر. از اون طرف میتونیم نگاه بکنیم به این که افرادی که در هویتشون گم بشن یا اینکه ندونن که در چه هویتی تعلق دارن براشون میتونه مشکل ساز بشه از نظر روحی و روانی و در زندگی روزمرگیشون در این کشور، مخصوصا در شرایطی که میدونیم در این کشور نجات پرستی و راست افراطی رشد کرده و اینکه نه فقط سیاست راست و سیاست سرمایه‌داری و سیاست نجات پرستی رو داره میبره جلو، ولی هویت ما رو هم زیر نظر میذاره و اینکه قبول نمیکنه که ما و اجازه نمیده که ما بتونیم همون جور که میخوایم زندگی کنیم. یعنی میتونیم خلاصش رو بگیم که با اینکه مادر پدره ما رو آوردن سوئد برای اینکه ما بتونیم زندگی راحتی و خوبی رو داشته باشیم، در این سیستم و در این رشد راست افراطی و نجات پرستی دقیقا برعکس این جریان برای ما در زندگیمون داره اجرا میشه. من الان برای شما میخوام تعریف کنم که چجور شد که فعال سیاسی شدم و چجور شد که در حزب چپ و در جوانان حزب چپ فعال شدم در 15 سالگی. من وقتی 9 سالم بود به سوئد مهاجرت کردیم و تقریبا 4 سال طول کشید تا اینکه اقامت دائممون رو بتونیم بگیریم. بعد از این 4 سال تازه 5 سال دیگه طول کشید تا اینکه بتونیم سیتیزنشیپمون رو یا شهروندیمون رو قبول بشه و بتونیم بگیریم. در این چند سالی که ما پناهنده بودیم شرایط راحت نبود. با اینکه ما هیچ وقت مشکل مالی نداشتیم مثل اکثر ایرانی هایی که به سوئد مهاجرت کردن، ولی در شرایط بسیار سختی به عنوان پناهنده بودیم، چون نمیدونستیم که از امروز تا فردا ما لازمه برگردیم یا اینکه بهمون اقامت رو خواهند داد. در شهر کوچیکی که من بزرگ شدم در سوئد به نام فالون در استان دالانا تعداد خارجی زیاد نبود، ولی اون تعداد خارجی که اونجا بودن میدونستن که ما در چه شرایطی بودیم و خوشبختانه مادر پدرای دوستای من در کلاسم و خواهرم و همکاران مادرم و خیلی از همسایه هامون به ما کمک بسیاری کردن و از ما حمایت کردن که بتونیم اقامتمون رو کسب کنیم. در این 4 سال صدها نفر به ما پیشنهاد این رو دادن که ما بتونیم در خانه آنها زندگی بکنیم در زمانی که از اداره مهاجرت مخفی بودیم و مجبور بودیم بریم زیر زمین. اگه بخوام مستقیم از سوئدی ترجمه بکنم گو اندر یوردن. و در اون زمان هم کلاسی های من و خواهرم کمک بسیاری به ما کردن که ما بتونیم از نظر روحی مدرسه‌مون رو ادامه بدیم و معلم‌هامون، مدیرهامون و بسیاری دیگران به ما کمک زیادی کردن. من این کمک رو به عنوان یک چیزی که بهش میگم همبستگی میدونم. اینی که وقتی که ما افرادی داریم که در نزدیکمون هستن و شرایط سختی دارن، در این مورد ربط داشت به پناهندگی میتونه به چیز دیگه ای ربط داشته باشه. ما وظیفه‌مون هستش که همبستگی نشون بدیم و اینکه کمک بکنیم. این رو من از 9 سالگی یاد گرفتم که فرقی نداره ما ایرانی هستیم، سوئدی هستیم،
از افغانستان اومدیم یا از سومالیا، مردمی که به ما کمک کردن در این چند سال، بعد از اون به صدها پناهجوی دیگه از کشورهای مختلف هم کمک کردن و فعالیتشون رو خیلیاشون ادامه دادن به این کار. این به من یاد داد که من هم باید به افرادی که کمک لازم دارم همین کار رو انجام بدم. وقتی که من 12 سالم بود، همه احزاب مجلس سوئد که در اون سال 7 حزب بودن، همشون اومدن و پیشنهاد کمک کردن به فامیل من دادن. گفتن که ما میخوایم حمایت کنیم از این که شما بتونین در سوئد بمونین و اقامت بگیرین. اومدن و سخنرانی کردن در تظاهرات هایی که برای حمایت از فامیل من بود، برای این که ما بتونیم این اقامت رو بگیریم. ولی 2 هفته بعدش که من رفتم مجلس، به عنوان یک بچه 12 ساله با پناهنده های دیگه، فعالین پناهندگی که رفتیم در مجلس، که نگاه بکنیم و ببینیم که احزاب چجوری رأی میدن در مجلس در مورد سیاست پناهندگی، دیدیم که متاسفانه اکثر این نماینده هایی که در تظاهرات ها برای ما از فامیل من پشتیبانی کرده بودن و درخواست این که ما اقامتمون رو بتونیم دریافت کنیم بودن، ضد همه حرفاشون رأی دادن و ضد یک سیاست انسانی مهاجرتی رأی دادن. تنها حزبی که در اون روز من دیدم که دفاع میکنه و حتی اشکای نماینده های مجلس این حزب رو دیدم برای اینکه سیاست بسیار به سمت بدی داشت میرفت، نماینده های حزب چپ بودن. من اون موقع 12 سالم بود و خب 100% نمیدونستم که فعالیت حزبی چه معنی داره. ولی به عنوان بچه پناهنده آدم مجبور میشه که یه سری چیزایی رو یاد بگیره که خیلی از بچهای دیگه تا حالا یاد نگرفتن. من اون موقع برای خودم مونده بودم که چجوری میشه که وقتی که این همه نماینده اومدن و سخنرانی میکنن در تظاهرات ها برای یک سیاست انسانی مهاجرت، چجوری میشه که 20,000 تا بچه بدون کاغذ، به سوئدی میگیم، بدون اقامت در سوئد دارن هر روز میرن مدرسه یا مجبورن که مخفی باشن با مادر پدرشون به خاطر اینکه تهدیدن که به دیکتاتوری‌های مختلف یا به شرایط‌های سختی برشون گردونن. چجوری میشه که یعنی 90% احزاب یه همچین سیاستی رو میگفتن ولی از اون طرف خیلی ها اخراج میشدن یا مجبور میشدن که مخفی باشن؟ جوابش رو من اون روز در مجلس گرفتم و اون موقع بود که من تصمیم گرفتم که باید فعالیتم رو در یک سازمان جوانان که در این مورد سازمان جوانان حزب چپ بود آغاز کنم. با این حال من مستقیم این کار رو نکردم. 2 سال تقریبا طول کشید تا اینکه من فعالیتم رو کاملا شروع بکنم، ولی سعی میکردم که تا جایی که میشه در تظاهرات ها، در فعالیت های دیگه با فامیلم شرکت بکنیم و اینکه بتونیم همبستگیمون رو به بقیه هم نشون بدیم. اینجا بود که آغاز شد فعالیت من در سیاست سوئد و در سیاست خارجه سوئد و برای آزادی و برابری و برای عقایدی که من دارم که سوسیالیسم، فمینیسم و آنتیراسیسم، یعنی ضد نژاد پرستی، ضد استعمار و برای یک جامعه برابر و آزاد.

دوباره به یک آهنگی از خانم لاله گوش دادیم که این آهنگ رو ایشون با خواننده معروفی به نام تیمباکتو انجام دادن در چند سال پیش. اسمش از همه با هم. این آهنگ یه آهنگ بسیار مهمی هست برای من، چون همه با هم فقط یه سلوگان نیستش، یک معنی باید داشته باشه و معنیش این هستش که ما در جامعه‌ای بتونیم زندگی بکنیم که اختلاف طبقاتی انقدر نباشه که بین مردم یک همچین تفرقه‌ای رو بندازه، که اونایی که در قدرت هستن بتونن با کارهای خودشون ادامه بدن. این آهنگ یک جمله‌ای رو میگه، میگه So people are you ready؟ مردم شما آماده هستین؟ We've got nothing to lose. ما چیزی برای از دست دادن نداریم. I won't let them rule my dreams. من نمیذارم که اینها خوابهای من رو بشکنن. به نظر من اینم حرفای بسیار مهمیه که یه جورایی به مردم به نظر من گفته که شما باید ارزش خودتون رو بفهمین و قدرت خودتون رو هم بفهمین. بدونین که 9 نفر از 1 نفر بیشتر است. چون الان ما در شرایطی افتادیم که متاسفانه 1% تا 5% جامعه ها در همه جای دنیا در قدرت هستن، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت همه چیزایی که خلاصه در جامعه میتونه معنی زیادی داشته باشه. ولی ما باید بفهمیم که ما 90% یا 95% دیگه یا 99% دیگه میتونیم قدرت رو داشته باشیم اگه با هم همکاری کنیم. اگه با هم به جای اینکه بخوایم فرقهای همدیگر رو فقط دربارش تعریف کنیم و بدیهای دیگران رو فقط بخوایم دربارش صحبت کنیم، بتونیم درباره چیزایی که مشترک هست صحبت کنیم و بتونیم درباره اینکه فرقهامون هم میتونه یه چیز خوبی باشه و اینکه همه فرقها رو بهشون احترام بذاریم، این میتونه ما رو جلو ببره همه با هم. و این تنها راهی هستش که ما بتونیم موفق باشیم برای اینکه یه جامعه دیگری رو بسازیم، یه جامعه برابر، یه جامعه که درونش بین زن و مرد فرقی در حقوق و در حق وجود نداره. من در ادامه این حرف‌ها میخوام درباره این صحبت کنم که ما خب چرا اومدیم سوئد. و من وقتی میگم ما چرا اومدیم سوئد، منظور من این نیستش که من به عنوان شخص چرا اومدم سوئد. منظور من این هستش که چرا خیلی از کسایی که خارجی تبار هستن در این مملکت انتخاب کردن که بیان سوئد. حالا درسته بعضیاتون میفرمایین که اکثرمون شاید حتی انتخابم نکردیم که بیایم سوئد، و اینم حرف درستیه، چون اکثر مردمی که به سوئد مهاجرت کردن انتخاب نکردن که به چه کشوری بیان، انتخاب کردن که از چه کشوری فرار کنن. ولی از اون طرف هم باید سوال کنیم که چرا یه سری از ماها اومدیم سوئد، چون اون موقع میفهمیم که شاید به خاطر سیستم قوی رفاهی که در این مملکت ساختن اومدیم، برای سیستمی که سوئد رو در صد جدول گذاشت سر کمبود اختلاف طبقاتی و برابری در دنیا. سوئد به عنوان کشوری که کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا داشت معروف بود. سوئد معروف بود به نخست وزیری مثل اولف پالمه که وقتی که دیکتاتوری چیله سر قدرت اومد و هزاران نفر رو میخواستن در اونجا قتل عام کنن، سفیر سوئد در چیله که با آقای اولف پالمه دوست صمیمی بود با هم تماس گرفتن و به هزاران شخص لاتین آمریکایی و چیلهی شهروندی سوئد رو قبول کردن و پاسپورت براشون چاپ کردن و نجاتشون دادن که بتونن بیان سوئد. ما به کشوری اومدیم که وقتی که بیمارستان میری، حالا سرما خوردی یا سرطان داری فرقی نداشت، همه و همه میتونستن یک شامل یک سیستم بهداشتی بشن که میشد بهش اعتماد کرد، که فرقی نداره که شما پولدار هستین، ثروتمند هستین یا اینکه بچه یک کارگر هستین، همه میتونستین شامل این سیستم بشین. ما به کشوری اومدیم که سیستم آموزش پرورشش، با این که میدونم خیلی از ایرانی‌ها گلایه دارن به این که کم به بچه‌ها درس میدن و این که نمره باید بیشتر بدن به بچه‌ها، ولی سیستمی بود که بچه کارگر با بچه پزشک میتونستن توی یک مدرسه با هم بخونن و هر دوتاشون یک آینده بسیار خوبی داشته باشن.
واقعیتش اینه که ما برای این چیزا خلاصه اومدیم و موندیم در سوئد. ما اگه میدونستیم که خب اختلاف بین مردم خیلی زیاد خواهد شد، اینکه سیستم رفاهی رو قرار خصوصی سازی بکنن، اگه مردم در دنیا میشنیدن که اختلاف طبقاتی در سوئد قرار خیلی رشد کنه که در این 20 سال بیشترین رشد اختلاف طبقاتی در همه جای دنیا رو سوئد داشته، بیشترین سرعت رشد اختلاف طبقاتی، خب شما فکر میکنین اون موقع همون تعدادی که اومدن میومدن؟ من فکر نمیکنم. و به خاطر این مهم هستش که وقتی که یه سری گروه های سیاسی در این کشور سعی میکنن که بین گروه های مختلف خارجی، میخواد ایرانی باشه یا افغانستانی یا سومالیایی یا لاتین آمریکایی، بین ما میخوان تفرقه بندازن و بگن که شما از این یکی ها بهتر هستین، شما بیان به ما رأی بدین، چون ما فقط میخوایم اون یکی ها رو اخراج کنیم از سوئد، ما فقط سیستم رفاهی اون کارگرا رو میخوایم بد بکنیم. ما هممون باید متوجه بشیم که این یک حرف درستی نیست و ما تنها با هم، همه با هم میتونیم دوباره آن سیستم این رو که در دنیا معروف بود به عنوان بهترین سیستم رفاهی دنیا با کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا رو بسازیم. ولی این سیستم هم مجانی نیست، چون ما نمیتونیم از یک طرف انتظار داشته باشیم که سیستم آموزش پرورش و بهداشتی در سطح اول جهان میتونیم داشته باشیم و همزمان هر سال مالیات رو برای ثروتمندان کمتر بکنیم، یا اینکه سوبسید بدیم برای ثروتمندان که بتونن یک نانی داشته باشن که مواظب بچه‌هاشون باشه، یا اینکه بتونن یه نفر رو بیارن که لباساشون رو بشورن، یا اینکه بتونن خانه‌شون رو تمیزکاری بکنن. سیستم رفاهی که میتونه بهترین باشه در دنیا که بود در سوئد، شامل یک سیستم درست مالیاتی هم خواهد بود. و اینکه ما، و این رو باید به سوئدی بگم و بعدش ترجمه کنم، آو واروک ان افترفموگا اوت واروک ان افتربهوف، یعنی اینکه از هر کداممان با توجه به اون توانایی که داریم و به هر کداممان با توجه به نیازی که داریم، با کیه همچین سلوگانی تونستن یک سیستم رفاهی رو بسازن. از طرف جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش محیط زیست، و من در راه یک همچین سلوگانی کار سیاسیم رو ادامه خواهم داد. و درخواست من از همه افرادی که این صحبت رو میشنون این هستش که بیشتر فکر کنین به اینکه اگر همسایه‌های شما در شرایط خوبی باشن، شما هم در آینده در دنیای بهتری خواهید زندگی کرد.

ترانه‌ای که شنیدیم به نام برپاخیز یا به زبان اسپانیش که این آهنگ ازش ریشه داره اسمش هست El Pueblo Unido Jamás Será Vencido که معنیش میشه مردمی که با هم بایستن به هیچ وجه نمیتونن شکست بخورن. این آهنگ رو من از بچگی در واقع یاد گرفتم چون علاقه زیادی داشتم به جنبش‌های آزادی‌خواه در جای مختلف دنیا و از وقتی که این سرود رو من ترجمه کردم و فهمیدم چه معنی داره علاقه بسیاری رشد کرد به سیاست امور خارجه. ولی قبل اینکه درباره سیاست امور خارجه سوئد صحبت بکنم میخوام یکم ادامه بدم درباره سیاست داخلی سوئد. در چند سال اخیر ما متاسفانه دیدیم که احزاب راست افراطی یا بهتره بگیم احزاب نجات پرست رشد بسیاری کردن در سوئد و کشورهای اروپایی و در آمریکا دیدیم که حتی یک نماینده راست افراطی تونست به مقام رهبری کشور برسه. این اتفاق در سوئد هم نزدیک بود بیفته در انتخابات قبلی، ولی اتفاقی که افتاد این بودش که احزاب راستی با حمایت از حزب نجات پرست و با کمک از آنها به قدرت رسیدن. با اینکه این حزب در دولت نیستش ولی با همکاریش میشه گفت سیاست دولت رو داره الان تصمیم میگیره. چرا برای من مهمه که درباره احزاب نجات پرست یا رشد احزاب

نجات پرستی و راست افراطی صحبت بکنم. به نظر من نه فقط برای من ولی برای همه ما مهمه، چون اگه ما میخوایم آینده‌ای داشته باشیم در کشورهایی که الان درونش داریم زندگی میکنیم، در اروپا یا کشورهای غربی، باید و وظیفه‌مون هستش که ضد این رشد نجات پرستی و راست افراطی کار بکنیم و فعالیت بکنیم. همون جور که در کشورهای دیگه و قاره‌های دیگر سیستم که در حاکمیت بوده فکرهای افراطی مختلفی رو پخش کرده برای اینکه بتونه کارهای خودش رو ادامه بده و مردم رو سرگرم بکنه، همین جور هم سیستم نجات پرستی در کشورهای اروپایی استفاده میشه از سرمایه‌داری به عنوان یک ابزاری برای اینکه بین مردم تفرقه بندازه و اینکه مردم رو مشغول بکنه برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه. منظور من چی هستش با اینکه نجات پرستی به عنوان یک ابزار استفاده میشه از سیستم سرمایه‌داری؟ منظور من با اینکه به عنوان یک ابزار استفاده میشن از سیستم سرمایه‌داری این هستش که ما بفهمیم که وقتی که در یه شرایطی زندگی میکنیم که درونش یک اکثریت مردم دنیا سختی های بسیاری به خاطر فقر و گرسنگی میکشن، به خاطر تورم هایی که ما در این چند سال اخیر دیدیم، و همزمان ما میبینیم که چجوری احزاب راست و احزابی که درون کل دنیا هستن که سیاست های نجات پرستی دارن چجوری سوژه های دیگه ای رو مطرح میکنن وقتی که همچین سوالی رو ما از طرف چپ یا از گروه های دموکراسی خواه و آزادی خواه دربارش صحبت میکنیم. ما وقتی درباره این صحبت میکنیم که چجوری میشه مردم در کشورهای مختلف در خیابانها دارن زندگی میکنن و پول روزمرگیشون رو ندارن که بتونن زندگی بکنن، و از اون طرف افرادی داریم که انقدر پولدار و ثروتمند هستن که نمیتونن حتی تا آخر عمرشون از این ثروت استفاده بکنن، اون موقع هستش که از این گروه های راست و راست افراطی میان میگن که ببینین خارجی است که داره پول شما رو میخوره، پناهجو است که داره خونه های شما رو میگیره، به خاطر سومالیایی است که غذا داره گرون میشه، به خاطر افغانستانی است که داره ملک اینطوری میشه یا اونطوری میشه. اینجاست که ما باید بفهمیم یک سیستمی که نجات پرستی باشه یا سیاست نجات پرستی یا راست افراطی فرقی نمیذاره بین ما، ولی از ما سوء استفاده میکنه که ما بین خودمون فرق ایجاد بکنیم. و به جای این که ما به سوالهای بزرگ مثل این که چرا 1% مردم دنیا یا 50% مردم دنیا حتی نشون داده شده بیشتر از 50% ثروت دنیا دستشونه، به جای این که ما درباره این سوالا صحبت بکنیم میخوان که سوژه‌های دیگه ای رو مطرح بکنن. من از طرف خودم خواهشم این هستش که ما گول نخوریم و با هم دست به دست برای یک جامعه بهتر بتونیم کار بکنیم، در یک جامعه ای که هیچ کسی لازم نباشه از گرسنگی یا فقر لازم این بشه که حالا در خیابان زندگی بکنه یا اینکه حتی بدتر زندگیش رو از دست بده. این وظیفه ماست به عنوان انسان در این جامعه.

ge oss Sverige tillbaka. به معنی اینکه سوئد رو به ما پس بدین. این آهنگ چند سال پیش درست شد از خواننده‌ای به نام پرومو که ایشون ضد نجات پرستی این آهنگ رو نوشت و ضد حزبی که متاسفانه الان یه جورایی رهبریت این دولت رو داره. و این آهنگ بسیار مهمی است، چون در این آهنگ یه جور واضحی آقای پرومو میگه که ما میدونیم که با اینکه هر حرفی بزنین لباساتون رو عوض بکنین، ما میدونیم که سیاستتون به کجا خواهد رسید. چون اگه ما تاریخ نجات پرستی رو ببینیم، ما هممون میدونیم که پایان خوبی رو نخواهد داشت. من در بخش آخر صحبت‌های سوئد میخواستم درباره سیاست امور خارجه سوئد صحبت بکنم. سوئد در سابق به عنوان کشوری که در شمال اروپا یک کشور کوچیک با جمعیت کم، کشور سردی معروف بود، ولی در سازمان ملل و در انجمنهای جهانی و در جنبش‌های صلح‌آمیز و خلاصه آزادی‌خواه در دنیا معروف بود به عنوان کشوری که یک سیاست امور خارجه مستقلی رو داشت. من منظورم با سیاست مستقل این استش که نه از طرف کشورهای قدرتمند غربی و نه از کشورهای قدرتمند شرقی میتونست دستور بگیره. درسته وقتی ما میگیم مستقل، منظورمون این نیستش که کاملا سوئد یک سیاست بسیار خوبی رو داشته در سابق. اینطوری نیستش. من هم به عنوان یک سیاستمدار چپ در مورد خیلی از سیاست‌های سوئد سابق هم حتی قبل از این دولت نظرهای بسیاری دارم. و در واقع سابقه سوئد در سیستم استعماری خب عقاید زیادی دارم. ولی یه چیزی که مشخص هست اینه که سوئد از یک کشوری که به کشورهای فقیرتر یا به کشورهایی که خلاصه به خاطر نتایج سالها و سالها بردهداری و استعماری و سرمایه‌داری متاسفانه به فقر و فحشا رسیدن، سوئد به این کشورها همبستگی نشون میداد و کمک میکرد. وقتی که بین دو کشور جنگ آغاز میشد، سوئد به عنوان یک کشوری بود که در این مورد سعی میکرد مستقل کار بکنه، عمل بکنه و حتی میانجیگری میکرد و افرادی رو میفرستاد که بتونن بین این کشورها، حتی این کار رو بین کشورهای خاورمیانه هم کرده وقتی که جنگهای سابق وجود داشته در تاریخمون. ولی متاسفانه در چند سال اخیر سیاست مستقل سوئد به یک سیاستی رشد کرده که اتفاقا ما نتیجه شو دیدیم و این بود که سوئد حتی به آمریکا اجازه داد که در 11 شهر مختلف سوئد بیس های نظامی بتونن داشته باشن و اینکه بتونن بدون اینکه حتی قوانین سوئد شاملشون بشه آزاد در سوئد عملیات های خودشون رو انجام بدن از طرف آمریکا. خب شاید بعضیاتون از سیاست حالا داخلی یا خارجی آمریکا خوشتون بیاد. من از کشوری که بزرگترین قدرت دنیا رو داره و بیشترین تعداد جنگ رو در سابقه تاریخ جهان آغاز کرده و در رده اول بوده در سیاست استعماری و سیاست مداری در دنیا و همزمان در کشور خودش فقر بسیاری داره، میلیون ها نفر رو در زندان داره که اکثرشون افراد فقیر و سیاه‌پوست هستن و همزمان سربازهایی که از این جنگ های سرمایه‌داری برگشتن به آمریکا، یه تعداد بسیارشون مجبورن به خاطر فقر در خیابان های آمریکا زندگی بکنن. من از این سیستم نمیتونم دفاع بکنم و همون جور که من نمیتونم از این سیستم دفاع بکنم، نمیتونم دفاع بکنم وقتی که میبینم سوئد سیاست امور خارجش از همبستگی و مستقل بودن و اینکه بتونه خلاصه عقاید خودش رو داشته باشه عوض شده به اینکه یک
اکوی از واشنگتن و بروکسل هستش. من از این همینجور نمیتونم دفاع بکنم. به نظر من دنیای ما صلح لازم داره. به نظر من دنیای ما موشک بیشتری لازم نداره. درسته که در این چند سال اخیر دیدیم که روسیه با حملش به اوکراین شرایط امنیتی این بخش از اروپا رو عوض کرد. هممون در این مورد خب موافق هستیم. ولی ما میدونیم که اگر بخوایم در آینده این شرایط رو عوض بکنیم و یه شرایط که درونش بتونیم صلح داشته باشیم و کشورهای مختلف بتونن با هم همکاری بکنن، نه فقط از نظر نظامی، از نظرهای سوسیال و اجتماعی، نمیتونیم با این سیاست ادامه بدیم. به نظر من خطری که الان روی سوئد هست بیشتر شده با عضویت در سازمان ناتو به مثال، و اینکه قدرت بیشتری به آمریکا داده شده که در بیس های سوئد در 11 شهر مختلف بتونن عملیات داشته باشن. از اون طرف هم میبینیم که سیاست سوئد چجوری به سمت خاورمیانه هم عوض شده. قبلا سوئد سیاست امور خارجه ای داشت که درسته که پرفکت نبود. همونجور که بهتون گفتم من خودم نظرهای بسیاری دارم ضد سیاست حتی امور خارجه سوسیال دموکرات های سابق، ولی پولهای زیادی به انجمنهای مختلف حقوق بشری داده میشد در خاورمیانه که الان حتی نصف هم نشده. فکر کنم الان تقریبا 25% آنها مونده در بودجه دولت. و اینکه سوئد کمک میکرد خلاصه به یه سری از گروهایی که در افغانستان و در حتی سوریه و کشورهای دیگه‌ای که برای حقوق بشر کار میکردن، که همه اینها الان قطع شده و این گروه ها مجبورن که با پولهای خودشون کار بکنن در شرایط بسیار سختی زیر رژیم هایی مثل رژیم های طالبان و سیستم اسد. اینه که سیاست سوئد عوض شده و حتی میبینیم که حتی سر سیاستی که به ایران سوئد داشته عوض شده و در این یک سال اخیر وزیر امور خارجه حتی یک بار هم ایران رو مطرح نکرده در مجلس به عنوان یک خلاصه سوال مهمی که باید حل بشه، شرایط مردم ایران ضد این سیستم دیکتاتوری که درون کشورمون هست. اتفاقی که الان در اسرائیل و فلسطین میفته، میدونم که خیلی از هموطنام نظرهای بسیار مختلفی دارن درباره این جریان. یک سری به خاطر اینکه ضد جمهوری اسلامی ما هممون هستیم میگن که ما نمیتونیم از فلسطینیا دفاع بکنیم به خاطر اینکه حماس با جمهوری اسلامی همکاری میکنه و اینا پولهایی که حماس میگیره از جمهوری اسلامی میاد. در این 8 ماه اخیری که بیش از 36,000 نفر که اکثرشون بچه و زن بودن در فلسطین، من تا حالا یک بارم با اینکه فعالیت بسیاری کردم ضد این جنگ که اسرائیل خلاصه داره ضد فلسطین میکنه، من یک بارم حتی نشنیدم که یک نفر از حماس دفاع بکنه. چون هممون موافقیم که حماس یک گروه افراطی هستش، یک گروه دینی افراطی هستش که نماینده مردم فلسطین نیستن. درسته یه سری از مردم فلسطین شاید حتی به حماس رأی دادن، شاید اونا رو به عنوان یک آخرین راه دونستن، ولی از اون طرف میدونیم که اکثریت مردم فلسطین این کارو نکردن و اینکه مردم فلسطین و بچه‌های فلسطینی چه گناهی کردن. اگر حماس حمله‌ای کرده 7 اکتبر که 1000 خورده این نفر رو کشته، چرا از طرف دولت اسرائیل باید بیمارستان‌ها رو بمبارون بکنن، مردمی که زیر میز عمل هستن رو بکشن؟ چرا باید کودکای 1 ساله و 2 ساله رو بکشن؟ چرا باید به ژورنالیستا حمله بکنن؟ چون سابقه نداره در هیچ جای دنیا و هیچ جنگ دنیایی که اینقدر تعداد ژورنالیست و کارمندای حقوق بشری از سازمان ملل کشته بشن. همه اینا یعنی برای حماس کار میکنن؟ نه،
من با این فکر موافق نیستم و به نظر من اگر کسی ضد جمهوری اسلامی هستش و ضد دیکتاتوری هستش، ضد یک دولت بچه کش جمهوری اسلامی هستش درون ایران، از اون طرفم باید ضد سیستم و دولت و رژیم بچه کش اسرائیل باشه. اگه ما نتونیم فرق بذاریم بین مردم و گروه های سیاسی، خب اون موقع خیلی ها میتونن بگن که پس ما هم از ایران هستیم و دولت جمهوری اسلامی در ایران، پس ما هم مثل جمهوری اسلامی هستیم و ما باید مثل اونا حساب بشیم. من با این طرز فکر اصلا موافق نیستم. هر جای دنیا اگر دیدیم که یک دولتی، حالا دولت خود اون کشور هست یا دولت دیگری، 36 هزار نفر رو در 8 ماه بزنه بکشه، افرادی که هیچ کاری نکردن غیر از اینکه زندگی بکنن در کشوری که 75 سال اشغال بوده، کشور خودشون، اون موقع ما باید و باید ضد یک همچین ظلمی و ضد یک همچین تروری صحبت بکنیم. این رو من به عنوان وظیفه‌ام میدونم. میدونم که خیلیاتون شاید خوشتون نیاد، ولی من سیاستمدار نشدم به خاطر اینکه همه حرفام رو همه مردم خوششون بیاد. من به خاطر این شدم که با اون طرز فکری که من بهش باور دارم و افرادی که به ما رأی میدن و به ما و با من هم‌عقیده هستن، بتونیم سیاستمون رو جلو ببریم. و من افتخار میکنم به اینکه در این تظاهرات ها هم خیلی از جوانای ایرانی که در تظاهرات های زن زندگی آزادی شرکت کردن، الان دارن در تظاهرات های ضد این شرایط وحشتناکی که مردم فلسطین در اونش هستن دارن تظاهرات میکنن. بهشون افتخار میکنم.

آهنگ لیوه پالستینا کروساسیونیسمن رو شنیدیم که این آهنگ اتفاقا خیلی جالبه. یه گروهی هستن که در دهه 70 بسیار گروه بزرگی بودن و معروف بودن و حتی در یک دانشگاهی هم در ایران اجرا کردن این آهنگ رو و در همه جای دنیا الان این آهنگ پخش شده. در جنبش آزادی خواه فلسطین، جنبش چپ در دنیا و جنبش های صلح طلب و آزادی خواه. من الان میخوام ادامه بدم با صحبتی درباره سیاست درون ایران و سیاست ایران، اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده، نظرهای خودم رو بگم درباره اینکه فکرم درباره آینده چی هستش، چه اتفاقی خواهد افتاد. خب 100% من هم مثل شما نمیتونم در آینده رو 100% ببینم و بدونم که چه اتفاقی میفته، ولی سعی میکنم که تا جایی که میتونم و با واضح ترین راهی که خودم بلدم درباره نظرات خودم در این مورد صحبت کنم. ژینای امینی، متاسفانه اتفاقی که باهاش نباید میافتاد افتاد. ژینا و متاسفانه هزاران نفر دیگر، ده ها هزار نفر دیگر زیر ظلم دولت دیکتاتوری، رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی، رژیم تروریستی جمهوری اسلامی کشته شدن. خیلی ها در زندان ها به بدترین شرایط شکنجه شدن، ده ها سال از زندگیشون رو مجبور شدن درون زندان هایی مثل زندان اوین بگذرونن. ما میدونیم که این ظلم ضد همه کشور هستش، میدونیم که این ظلم ضد دموکراسی هستش، ضد آزادی هستش، این ظلم ضد حق و حقوق برابر زن و مرد هستش، ضد جنبش های کارگری و ضد همه اهداف دموکراتیکی که خلاصه ما بهش باور داریم هستش. ولی همزمانم میدونیم که این فشار به گروه های مختلف در جامعه بیشتر یا کمتر هستش. زنان در ایران از روز اولی که این دولت سر قدرت اومد ظلم بیشتری رو مجبور شدن درونش زندگی بکنن و باش زندگی بکنن. اینی که یک دولت بیاد تصمیم بگیره که چه لباسی خانم ها باید بپوشن، این خودش یک طرز فکر دیکتاتوریه که متاسفانه نه فقط به جمهوری اسلامی ربط داره، به یه طرز فکر مرد سالار و یه طرز فکر بسیار بسیار کثیفی که در هیچ کشوری دیگه نباید وجود داشته باشه. و من میخوام واضح هم به همگی بگم که برای من فرقی نداره که کسی زور میکنه که یه نفر روسری داشته باشه یا نداشته باشه. به نظر من اگر یه کشور دموکراتیک هستش، درونش هر کسی که میخواد تصمیم میگیره که لباسش چی میخواد باشه و از نظر حق و حقوقش نباید بهش ظلم بشه به خاطر عقایدش یا به خاطر اینکه یک دینی داره یا نداره، به خاطر اینکه زن هست یا مرد هست. و ما میدونیم که در سیستم مرد سالاری زنها بیشترین صدمه رو دیدن و به خاطر همین من واقعا خوشحالم و افتخار میکنم به جنبش زن زندگی آزادی که تونست یه جوری ترس رو ورداره، ترس مردم رو ورداشت. درسته میدونم من اونجا زندگی نمی کنم، من هیچ وقت طالب مردم نگفتم که برین تو خیابونا، چون من اینجا زندگی میکنم و شرایطم کاملا با شما فرق میکنه که حالا شاید از ایرانم حتی میشنوین، ولی واقعا بهتون افتخار میکنم که تونستین این ترس رو بذارین کنار و تونستین که یه کاری بکنین که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمیدونه چجوری جمعش کنه، چون میتونن هزاران نفر رو زندانی کنن، میتونن ژینا و نیکا و افراد دیگر رو حتی بکشن، میتونن توماژ رو و نرگس رو در زندان نگه دارن، ولی نمیتونن عقاید رو از شماها بگیرن و نمیتونن این جنبش رو خاموش بکنن و این ترس رو ما برگردوندیم به جمهوری اسلامی.
ترسی که مردم داشتن الان ترسیه که جمهوری اسلامی داره و این ترس رو باید داشته باشن، چون مثل هر دیکتاتوری دیگر پایان این دیکتاتوری هم خواهد اومد و کشورمون به یک کشور دموکراتیک رشد خواهد کرد.

وقتی که درباره زن زندگی آزادی یا اگه بخوایم درباره ریشش صحبت بکنیم به کردی ژینجیان آزادی، که این یک سلوگان سیاسی بوده که در جنبش کردها در 20 سال اخیر وجود داشته، باید صحبت بکنیم درباره این که معناش چی هستش. ما وقتی که جمهوری اسلامی رو از این قدرت ور خواهیم داشت، چون ما نمیگیم، سوالی نداریم در این که این جمهوری اسلامی خواهد ورشته شد یا نه، این اتفاق خواهد افتاد در آینده، ولی بحث اینه که بعد از جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد و در این شرایط بعد از جمهوری اسلامی ما نباید فراموش بکنیم که زن زندگی آزادی، ژینجیان آزادی یک معنی سیاسی هم داره. اینکه ما باید خودمون هم درون خودمون سیستم مردسالاری رو شکست بدیم و بذاریم کنار. ما به عنوان مرد این وظیفه رو داریم و وظیفه به عنوان جامعه داریم که این سیستم رو بذاریم کنار، چون میدونیم که متاسفانه این سیستم فراتر از یک دولت هست و یک رژیم. از اون طرف هم باید صحبت بکنیم درباره تبعیض ضد گروه‌های اقلیت مختلفی که در کشورمون داریم. ما باید یک جامعه رو ایجاد بکنیم که درونش گروه‌های مختلف، اقلیت‌های مختلف بتونن همزیستی بکنن با هم. شرایطی باید ایجاد بکنیم که کرد، ترک، بلوچ، عرب، هر کسی که در ایران زندگی میکنه باید حق برابری داشته باشه با هم. بعضی ها میان میگن که وقتی شما درباره گروه های اقلیت صحبت میکنین تجزیه طلبی رو دارین کمک میکنین. این حرف رو اتفاقا اولین کسایی که زدن جمهوری اسلامی بودن زدن. گفتن که ببینین الان احفاظی ها میخوان تجزیه طلبی بکنن، الان کردها میخوان تجزیه طلبی بکنن، الان خوزستانی ها و افراد دیگر همه میخوان تجزیه طلبی بکنن. این حرف به خاطر ترسوندن مردم ما هست و تفرقه انداختن بین مردم ما هست. همون جور که نجات پرستا در اروپا بین مردم تفرقه میندازن، همون جور هم رژیم وحشتناک جمهوری اسلامی این کارو میکنه. و متاسفانه یه سری از گروه های اپوزیسیون هم که سیاست های راست رو دارن همین کارو میکنن. ما باید به مردم نشون بدیم که وقتی که این رژیم رو از قدرت ور خواهیم داشت، سرنگون خواهیم کرد این سیستم رو، اون موقع با یک سیستم دموکراتیک، یک سیستمی که درونش مردم برابر هستن رو خواهیم ایجاد کرد. با این به مردم هم یک امیدی میدیم که جامعه بعدی یا انقلاب بعدی مثل انقلاب پیش نخواهد از دستمون بره که اون انقلاب رفت. حالا بعضی هم میگن که ما عصبانی هستیم از اونایی که انقلاب کردن در ایران در سال 1979. من با اینم موافق نیستم، به خاطر اینکه اون افرادی که انقلاب کردن زده سیستم شاهنشاهی، اونها هم افرادی بودن که میخواستن جامعه‌ای رو ایجاد بکنن، اکثریتشون افرادی بودن که میخواستن یک کشور دموکراتیکی رو بسازن، اکثرشون افرادی بودن که بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومد سر قدرت یا اعدام شدن یا مجبور شدن از ایران فرار بکنن، یا افرادی بودن که ده ها سال در زندان بودن و شکنجه شدن. درسته همه تصمیم هایی که در اون سال ها گرفته شد بین گروه های مختلف از چپ تا راست درست نبود، ولی ما نمیتونیم انقدر کوتاه مدت نگاه بکنیم به این جریان. مردم زیر ظلم بودن و میخواستن یه سیستم بهتری رو ایجاد بکنن. متاسفانه انقلاب ازشون دزدیده شد و گروه های دیگری با اهداف دیگری اومدن و این انقلاب رو دزدیدن. این دفعه مردم ما نباید بذارن یه همچین اتفاقی بیفته. به جای اینکه ما بیایم ضد اون افرادی که اون زمان انقلاب کردن صحبت بکنیم، بذاریم بیایم با هم دست به دست گروه های مختلف همکاری بکنیم، همون جور که کردیم در یک سال اولی که جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد. من شخصا خودم در استکهلم دیدم که چجوری مردم با هم وایسادن و هم صدا صحبت کردن. ولی اون موقع باید محبوبیت شخصی خودمون رو بذاریم کنار، اهداف شخصی اقتصادی خودمون رو بذاریم کنار، مخصوصا ما به عنوان نماینده و سیاستمدار که یه جورایی چهره جنبش های مختلف میشیم و باید حمایت بکنیم از جنبش های آزادیخواه، وظیفه بزرگتری داریم که به عنوان یک الگو عمل بکنیم در این جریان.
من با این حرفم منظورم نیستش که من با هر کسی و هر گروهی میتونم کار بکنم. همون جور که من ضد جمهوری اسلامی هستم، ضد گروه‌های غیر دموکراتیک ایرانی هم هستم که بیرون از جمهوری اسلامی هستن و حتی اونا هم شاید اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشن، ولی گروه‌های زیادی هستن که حالا با عقاید خودشون برای ایران یک کشور بهتری رو میخوان، یک جامعه بهتری رو میخوان بسازن و ما باید هممون با هم یک صدا برای این جریان کار بکنیم.

خب آدم به همه هنرمندان احترام میذاره، حالا آهنگ برای جشن میخوام بخونن یا آهنگای سیاسی. من از وقتی که فعال سیاسی شدم خیلی بیشتر به آهنگای سیاسی خوب گوش کردم و برام مهمه و آهنگای آقای سیاوش خمیشه خیلی جالبن، به خاطر اینکه خلاصه چند تا ترانه یا تکستای مختلفی رو دارن که با آهنگ تصور کن که یه جورایی شباهت داره به آهنگ بیتلز ایمیجین، که یه جورایی میگه تصور کن خلاصه اگه یه دنیای بهتری رو توش زندگی میکردیم بدون جنگ و بدون توپ و تانک و این آهنگ هم آهنگ رفیق. خب درباره اینه که منم میدونم که راحته برای من از اینجا به مردم بگم که طاقت بیار رفیق، ولی واقعا میخوام که احساس کنیم که ما تا جایی که میتونیم از شما حمایت میکنیم. ما درسته که در یک جا نیستیم ولی در یک جنبش هستیم و امیدوارم که بتونیم هممون طاقت بیاریم که همونجور که آقای سیاوش قمیشی میگه به پیروزی و آزادیمون برسیم برای ایران آزاد. اگه به شرایط ایران بخوایم برگردیم، غیر از اینکه یک دولت دیکتاتوری فاشیستی افراطی داریم، دولت تروریستی که اتفاقا خیلی از کشورها الان به سمت این دارن میرن که آنها رو در لیست ترور قرار بدن، سپاه پاسداران رو مخصوصا، ولی ما باید به سیستم اقتصادی هم دربارش صحبت بکنیم، دفاع از کارگرای کشورمون، دفاع از زحمتکشایی که هر روز دارن تا جایی که میتونن با حقوقای بسیار کم یه جورایی کشوری رو برای مردممون بسازن. بعضی وقتا وقتی درباره سیستم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، انقدر این سیستم وحشتناکه و از نظر دموکراسی انقدر ضد حقوق بشر و ضد ارزش‌هایی که ما خلاصه بهش باور داریم کار کرده و انقدر زندانی سیاسی داریم و انقدر خلاصه افرادی داریم که الان دارن شکنجه میخورن، اینه که بعضی وقتا یادمون میره از طرف حالا ما ایرانیایی که این طرف هستیم که کنار از این جریان یک تورم وحشتناکی در ایران هست، الان فقر بسیاری هست در ایران، کشاورزا به خاطر خلاصه شرایط محیط زیست و سیاست وحشتناک جمهوری اسلامی ضد محیط زیست شرایط وحشتناکی دارن و کارگرای که در حالا معدنهای مختلف کار میکنن، معلمها و افراد دیگر چه شرایط بسیار سختی رو دارن میگذرونن، هم به خاطر این سیستم ضد دموکراتیک و مردسالار، ولی فقط به خاطر اون نه، و اما به خاطر سیستمی که درون ایران هست هم یه جوره یه سیستم اقتصادی سرمایه‌داریه که یه اقلیت بسیار کمی یک اکثریت بسیار زیادی از ثروت‌ها رو زیر دست خودشون گرفتن و مردم عادی که یه اکثریتی هستن باید خلاصه با همدیگه بجنگن که بتونن این نونخورده‌های کلاب سوئدی ما میگیم فوسیستا براتس مولونا، که بتونن این نونخورده‌های آخر رو سرش بجنگن. خب درسته که شرایط فرق میکنه با کشورهای اروپایی و با کشورهای دیگه، ولی به نظر من مهمه که ما درباره اینم صحبت بکنیم و اینکه حمایت بکنیم وقتی کارگرای مختلف در خلاصه شغل‌های مختلف اعتصاب میکنن. ما دیدیم چندین اعتصاب‌های بسیار بزرگی اجرا شده تو این دو سه سال اخیر، هم به خاطر حمایت از جنبش زن زندگی آزادی، هم به خاطر اینکه به خاطر دفاع از کارگران و اینکه خلاصه حقوقا بالاتر باید بره و سیستم رفاهی بهتری باید برای اینا ایجاد بشه. ما باید حمایت بکنیم از این جریان، چون همون جور که گفتم در آینده باید یه سیستم دموکراتیک بسازیم. به نظر من دموکراسی فقط حقوق بشر نیست، دموکراسی فقط بیان آزاد و خلاصه روزنامه‌های آزاد و اینا نیستش، دموکراسی هم این هستش که یک سیستم دموکراتیک اقتصادی هم داشته باشیم که درونش نه فقط دو سه نفر بخوان قدرت رو داشته باشن یا یه گروه بسیار کمی. همون جور هم به نظر من ما باید درباره قدرت سیاسی هم صحبت بکنیم، چون من باورم به یک سیستم دموکراتیک اینه که باید انتخابات های آزاد داشته باشیم
و این که و میدونم که یه اکثریت، یعنی واقعا یه اکثریت بسیاری از مردم ایران یه همچین چیز رو آرزو دارن و امیدواریم که بهش برسیم. و من باور به سیستم هایی ندارم که یه نفر به دنیا بیاد به قدرتش. حالا یه سری کشورها هستن که سیستم های شاهنشاهی مثلا دارن، مثل سوئد که میگن حالا شاه قدرتی نداره، قدرت سیاسی نداره در سوئد. البته بگم خیلی کم کشور مونده الان در دنیا که سیستم های سلطنتی داشته باشن. به نظر من مهمه که ما صحبت بکنیم درباره این که هیچ کسی نباید به دنیا بیاد به قدرت. قدرت یه چیزیه که به قول رهبر سابق حزب ما آقای یوناس خوستت میگفتش که قدرت یه چیزیه که آدم قرض میکنه از مردم تا جایی که مردم آدم اطمینان دارن که آدم قدرتش رو درست داره استفاده میکنه ادامه میدن و این شرایط رو به آدم میدن که آدم خلاصه بتونه یا نماینده مجلس باشه یا نخست وزیر باشه یا حالا میتونه قدرت معنیای مختلف داشته باشه. اون روزی که مردم دیگه اعتماد به آدم ندارن، اون موقع آدم باید دیگه، یعنی قرضش رو دیگه نمیتونه ادامه بده، باید پس بده این رو. و در سیستم هایی که متاسفانه مردم به دنیا اومدن به قدرتشون، که هم اینو ما در حتی جمهوری اسلامی هم دیدیم این جریان رو و در کشورهای دیگر، نمیخوان قدرت رو دیگه بذارن به خاطر اینکه خداشون هستن که باید بگه. حالا این میتونه بچه یه نفر باشه، فرزند یه نفر باشه که قدرت رو میگیره، میتونه خلاصه دور و ورانشون باشه که میگیره. ولی من حالا این سیستم میخواد اسمش جمهوری اسلامی باشه یا هر چیز دیگه میخواد باشه، درون هر سیستمی که میخواد باشه، به نظر من مهمه که در یه سیستم دموکراتیک ما بتونیم مردم تصمیم بگیرن که قدرت رو به کی قرض بدن با یه محدودیت هایی که نتونه دموکراسی رو زیر نظر بذاره.

من به همه جوانایی که توی ایران هستن و همه افراد دیگر که در این چند سال اومدن تو خیابونا که واقعا شجاعت خودشون رو نشون دادن، میخوام از همگیتون تشکر بکنم، از همه افرادی که توی خارج از کشورم اومدن و خلاصه هممون با هم ایستادیم ضد جمهوری اسلامی، ضد دیکتاتوری، ضد مردسالاری اومدیم صحبت کردیم. واقعا از شما تشکر میخوام بکنم که به همون امیدی دادین، به من امید دادین که واقعا ما این سیستم رو سرنگون خواهیم کرد. و من فکر میکنم که مهمه ما این کار رو ادامه بدیم و اینکه با جنبش های آزادی خواه کشورهای دیگه هم همکاری بکنیم که بتونیم جنبش های بزرگتری رو در سطح بالاتری بتونیم ایجاد بکنیم. به نظر من این خیلی مهم هستش و اینکه فراموش نکنیم که جنجیان آزادی و زن زندگی آزادی معناش چی هستش و چه هدفی رو باید به سمتش بریم. درسته هممون میتونیم نظرات مختلفی داشته باشیم و باید به هم دیگه احترام بذاریم، اینم یکی از مهمترین بخش‌های دموکراسی هستش، ولی مهمم هستش که بتونیم با هم کار بکنیم و به یک سمت با یک هدف به یک سمت کار بکنیم. من از شما میخوام تشکر کنم برای اینکه به حرفای من امروز گوش دادین. امیدوارم که یه روزی بتونم در یک رادیویی در ایران صحبت بکنم در این موردها. امیدوارم که یه روزی باشه که ما بتونیم با هر هویتی که خودمون خلاصه باهاش راحت هستیم یا بین هویتی که باهاش راحت هستیم بتونیم زندگی بکنیم در آزادی، در یک دنیایی که درونش رنگ پوستمون یا باورهای حالا سیاسی یا دینی یا غیر دینی یا هیچ کدوم اینا نباید زندگی ما رو تصمیم بگیره که به کدوم سمت بره. ما باید هممون بتونیم با هم دیگه در کنار هم همزیستی بکنیم، با هم احترام بذاریم و از اون طرفم سیستم هایی رو لازم داریم که مردم بتونن درباره فرقهاشون هم صحبت بکنن بدون اینکه تهدید بشن، زندانی بشن، شکنجه بشن. در این هدف من ادامه خواهم داد کارم رو، کار سیاسی، فعالیت سیاسیم رو، و امیدوارم که شما هم که به این برنامه گوش دادین، حالا با هر گروهی که کار میکنین، با هر عقایدی که هستین، شما هم بخواین اگر در کنون فعال نیستین فعال بشین برای دنیای بهتر، برای دنیای آزاد، برای دنیایی که درونش امپریالیسم، جنگ، سرمایه‌داری، مردسالاری، نجات پرستی وجود نداره، برای یک دنیای آزاد، برابر، برای یک دنیایی که هممون درونش به عنوان یک انسان حساب میشیم و هر انسانی با هر انسان دیگر میتونیم فرقمون رو داشته باشیم ولی با یک حق و حقوق برابر. تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم که گوش دادیم به حرفای من. دانیال ریاضت هستم، نماینده مجلس از طرف حزب چپ.

0: رادیو همبستگی گوش میکنید. والا از حافظ خواهیم گفت، شاعر ملی ایرانیان.
1: رادیو همبستگی، همبستگی تو یک دهم مگاهرتز.
0: حافظ منحصر به فرترین و محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است. لسان الغیبش خواندند. شاعر شاعران، شاعر همه زمانها. بسیاری عاشق بیقرار شعر او هستند. همه نهله های فکری او را می ستایند. بسیاری تخیل و رویای خود را در آینه شعر او می جویند و می یابند. از خدا باور و خدا ناباور، از دیندار و بیدین، از خرد ستیز تا خردگرا، از حاکم تا محکوم، از آنکه میخواهد چرخ بر هم زند تا آن کس که می مینوشد و بوسه از لب یار میگیرد. هر کس از ذهن خود یار حافظ شده، یا بهتر است بگوییم میخواهد که حافظ یار او باشد. شعر حافظ آنچنان زیبا دنیای خیالانگیزی می سازد که واقعیت را از ذهن ما دور می کند و می زداید. دیشب به سیل عشق ره خواب می زدم، نقشی بیاد خط تو بر آب می زدم. امروزه در خانه هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می شود. نوروز بر سر سفره هفت‌سین یا شب یلدا با کتاب حافظ فال می گیرند. درباره شعر حافظ آنقدر نوشتند و پژوهش کردند که با دریایی از تفسیر و خوانش روبرو می شوید. خواجه شمس‌الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی حدود 727 تا 792 هجری قمری برابر با 706 تا 769 خورشیدی، سده هشتم در ایران برابر قرن چهارم میلادی در شیراز زندگی کرده است. دیوان حافظ حدود 500 غزل دارد، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی. تاکنون صدها بار به شکلها و شیوه های گوناگون به زبان فارسی و دیگر زبانهای جهان به چاپ رسیده. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. چرا حافظ محبوب ترین شاعر در نزد ما ایرانیان است؟ راز همگیری و ماندگاری حافظ در کجاست؟ اندیشه حافظ، طرز تفکر، فراز و فروده های روحی و جریان تحول اندیشه او چه بوده است؟ از دریای پهناور شعر و اندیشه حافظ هر کس به فراخور فهم و ذوق و نیاز خود بهره می گیرد. چرا برداشت‌ها و تفسیرها از خوانش متن شعر حافظ بسیار متفاوت و متضاد است؟ مهمانان برنامه امروز ما دکتر علی حسودی، نویسنده، زبانشناس و پژوهشگر تاریخ، منوچهر تقوی بیات، حافظ پژو، و دکتر شکوفه تقی، استاد دانشگاه در اپسالا در رشته مذهب شناسی و تصوف.

0: در نظربازی ما بی خبران حیرانند. من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد یا چه باک. دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند.
1: من بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. آقای حضوری بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید برای شرکت در این گفتگو.
2: خیلی ممنون.
1: خانم شکوفه تقیب، از شما هم سپاسگزارم.
3: من سلام میکنم خدمت شما و خدمت آقای حضوری و خدمت شنوندگان شما و به سهم خودم من هم سپاسگزارم.
1: از شما هم سپاسگزارم آقای منوچهر تقیبی باید.
0: خواهش بکنم. منم یه سلام به شنوندگان عزیز و شما بدهکار بودم که ادا کردم. خواهش بکنم.
1: متشکر. من فقط خواهشم اینه که سوالات بسیاری وجود دارد، اگر هرچه فشرده تر پاسخ بدین من سپاسگزارتون خواهم شد. از آقای حضوری شروع کنم و با این پرسش، چرا حافظ محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است و فارسی زبانان؟
2: با سلام خدمت شنوندگان گرامی. حافظ دارای موقعیت خاص تاریخی است. حافظ در یک دوره بسیار متحولی زندگی میکرده. متحول نه از لحاظ این که خیلی پیش رو باشه، رو به پیش باشه، نه، از لحاظ این که در طول عمر او چندین پادشاه عوض شدند، زد و خوردهای مختلف صورت گرفته، بازی برای قدرت خیلی رواج داشته و حافظ در این تلاطم در واقع یک ذهن هوشیاری داشته است که این وضع رو بشناسه. از اونجا که اوضاع تاریخی در کشور ما در 600 سال گذشته تغییری نکرده، یعنی هنوز هم زاهدان این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، یا صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، همه اینها هنوز هم صادقه. به همین دلیل شعر حافظ هنوز صادقه و انگار که امروز داره حرف می زنه.
1: از کی به محبوب ترین شاعر ایرانیان تبدیل شده؟
2: از زمان خودش، در زمان خودش،
1: حتی در زمان خودش هم
2: بله بله، به شعر حافظ شیراز میخوانند و میرخصند سیه چشمان شیرازی و ترکان سمرقندی. وقتی خودش این رو اون موقع میگه، از زمان خودش این محبوبیت رو پیدا کرده، برای اینکه در واقع میشه گفت وجدان بیدار زمانه خودش بوده.
1: خانم شکوفه تقیب، شما چی فکر میکنید؟ چرا حافظ محبوب ترین شاعر در میان ایرانیانه؟
3: حسوری فرمودن تاریخ زمان حافظ بسیار اهمیت داره که مطالعه بشه، اما من فکر میکنم که حتی اگر حافظ رو ما بیرون از اون تاریخش و جغرافیاش نگاه کنیم، هنوز دلایلی داریم برای اینکه اون رو شاعری محبوب بدونیم. دلیل در ذات شعر حافظه و گونه ای که حافظ انسان رو میبینه، خودش رو میبینه و جهان رو میبینه. اگر که من بخوام حرفم رو خلاصه کنم، اینطور میگم که در درون همه ما رندی وجود داره، زاهدی وجود داره، صوفی وجود داره، پیر مغانی وجود داره، ولی ما صدای این مجموعه رو همیشه با یک صدای قالب خفه میکنیم و اون رو صورت موجه خودمون میکنیم، همون که شاید حافظ تعبیر به ریا بکنه. و ما کسی رو قهرمان میدونیم که خلاف ما عمل کنه، شجاعت نشون دادن خودش رو داشته باشه، همونطور که ما شجاعت نشون دادن خودمون رو به دلایل سیاسی، به دلایل تاریخی، به دلایل انسانی نداریم. پس حافظ رو اگه شما ترجمه کنین به هر زبانی، حتی معانی حافظ رو ترجمه کنین، میبینین که خیلی حرف برای انسان داره، خیلی حرف برای همه دوره ها داره. پس من باور دارم که در زمان حافظ اتفاقات تاریخی بسیاری افتاده و همونطور که آقای حسوری فرمودن شرایط هنوز همون شرایطه، ولی میخوام بگم انسان هم در 600 سال خیلی عوض نشده. پس صدای سخن حافظ صدایی که انسان همیشه آرزو داره بشنوه، ولی خودش توان گفتن نداره.
1: آیا تقریبا باید راز دیرپایی و ماندگاری شعر حافظ چیه؟
0: راز محبوبیت و دیرپایی حافظ در شیره عشق ورزیدن حافظ به مردمه. خودش میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این خلاصه ترین معناییست که حافظ گفته و میشه گفت که رازش این است که اونجوری که او انسان رو دوست داره، اونجور انسان او رو دوست داره.
1: بله، مرسی. آقای حسوری، حافظ این هنر زبانی رو چطور پدید آوردم؟
2: اولا زادگاه حافظ زادگاه زبان فارسی است. فارسی با نام فارس شناخته میشه. این یکی. شعرهای دیگه از این لحاظ به اون نمیرسند. شعرهای بزرگ ما، حتی مثلا فرسون شاعری مثل مولوی، به اون نمیرسند به دلیل اینکه فارسی رو زبان گاهی زبان دومشون بوده، زبان اصلیشون فارسی نبوده، لهجه مادریشون یک چیز دیگری بوده. فرض کنید که در بلخ که مولوی متولد شده، احتمالا در زمان او به یه لهجه محلی صحبت میکردن، نه فارسی. فارسی زبان عام ایرانیان بوده، اما فارسی زبان مادری حافظه و زبانی است که با وجود شاعران و نویسندگان بزرگی در فارس دائما روش کار شده، پرورده شده و تبدیل شده به یک زبان ایدئال ادبی در کشور ما. یکی به این دلیله. حالا اگر سوال دیگری دارید بفرمایید.
1: نه، من همین میخواستم این هنر زبانی که وجود آورده و بعد توی شکل خاصی این بیان میشه، یعنی غزل، چون غزله این کمک کرده به
2: بدون شک غزل در واقع میشه گفت دلخواه ترین فرم شعر فارسیه. رباعی خیلی زیباست ولی گفتنش بسیار دشواره، چون یک معنای بسیار بزرگی رو شما باید پیدا کنید. مثلا در مقابل رباعی خیام شما باید یک معنی بسیار بزرگی رو پیدا کنید در دو بیت بگنجونید. اما غزل شکل دلخواه در واقع شعر فارسی شده، به این دلیل که توش روایت هم میشه کرد، در رباعی روایت نمیشه کرد، خیلی کوتاه‌تر از این است که بشه روایت کرد. به علاوه موسیقی که غزل داره هیچ گونه شعر فارسی نداره. البته قصیده اگر به خصوص در قالب‌هایی باشه که غزل‌ها هم هستن، خب این رو داره، ولی هیچ شعر فارسی موسیقی غزل رو نداره. شما اگر به اصطلاح بشمارید، به قول قدما استقصا بکنید، کمتر غزل اصیل حافظ هست که نتوانید اون رو در یه دستگاهی با ریتم بخوانید. مسئله مهم با ریتم خواندنشه.
1: بعد این شگرده ها و شیوایی که به کار میگیره،
2: بله خب اون دیگه در واقع یک اقبال این شخص داشته که ما از تربیت کودکیش خبر نداریم ولی از شعر 20 سالگیش خبر داریم. از حدود 20 سالگی شعر گفته، بسیار پخته، هم از نظر زبان پخته است، هم از نظر فکر پخته است. این نشون میده که یه تربیت بسیار والایی در بچگیش داشته.
1: خانم تحقیق، شما نکته‌ای دارید در پاسخ به این سوال من؟
3: من معتقدم که این نکاتی که آقای حشوری فرمودن کاملا درسته، ولی ما میدونیم که سبک عراقی سبکیه که توش شاعران خیلی بزرگی پروریده شدن و تفاوت‌های بسیاری با سبک خراسانی داره. چگونه در سبک خراسانی حرف رو میزنه ولی در سبک عراقی این در واقع غزل هست که حرف میزنه. و در زمان حافظ، قبل از حافظ، شعرای خیلی بزرگی بودن که در حیطه سخن بی همتا بودن و تأثیرشون هم بر حافظ بسیار بوده. ما خواجو رو داریم که خود حافظ میگه که سبک سخن رو از اون اثر گرفته. عراقی رو داریم، خیلی سعدی رو داریم، اما هیچ کدوم اینها حافظ نیستن. پس در حافظ، در شکل بیان حافظ، نگاهی که در شعرش داره رازیه که در اشعار، در غزلیات شعرای بزرگ همزمان او و قبل از او نیست. من نمیتونم بگم 100% اون چیه، چون اگر بگم من شعر حافظ رو آب گرفتم و بستم و به نوعی به حافظ خیانت کردم، چون اون نمیخواد در قابی بگنجه. اما میتونم نظر خودم رو بگم به چه دلیل از نظر من حافظ این سخن پردازی زیبای بی همتا رو داره که بر همه دلها می نشینه. شاید یکی این باشه که حافظ وقتی که شعر میگه قصد شعر سازی نداره. در واقع اونجور که میشه از شعرش برداشت کرد و او رو شناخت، شاید جام می در برابرش میگذاره و قدری از اون مینوشه. اون جام می نگاه میکنه مثل بسیاری که در فنجان قهوه نگاه میکنن و اون چرا که در اون جام میبینه به کلمه در میاره. اما یک تفاوت بزرگ داره با یک تماشا کننده معمولی، یک رویابین معمولی یا حتی یک شاعر بزرگ. حافظ حافظه‌ای بی همتا داره، همونطور که آقای حضوری فرمودن اطلاعات بسیار هم داره. یعنی از کودکیست، از نوجوانیست، از قبل از تولده، اما دانشی بزرگ در ادبیات داره، در تاریخ داره. وقتی در اون فنجون نگاه میکنه، وقتی در اون جام نگاه میکنه، با ذهن خالی میره، ولی چون ثروت بزرگی از قبل اندوخته، هرچی که شکار میکنه در و گوهره، به قصد در و گوهر نمیره، ولی وقتی که از اون جام میاد بیرون، یک گردنبند مروارید بی همتا ساخته که بسیار بسیار زیباست، ولی هیچ کس هم قبل از اون گردنبند رو نساخته، در حالی که اون دونه های مروارید تو اشعار خواجو، سعدی، همه کسان قبل از او یافت میشه، اما نه کسی بعد از اون مروارید رو ساخته، نه کسی قبل از او. در این حال که خود حافظم هرگز این آرایش گردنبند رو تکرار نمی کنه. هر غزل حافظ یک جواهر بی همتاست که فقط در اون غزل ساخته میشه.
1: متشکر خانم شکوفه تقی. آقای تقوی شما هم در این رابطه نکته داریم؟
0: من نکته خیلی مهمی این است که اولا دکتر منوچهر مرتضوی استاد دانشگاه تبریز یه روز در تلویزیون در ایران صحبت میکرد، گفت حافظ به اون دلیل حافظه که بعد از سعدی غزل گفته و مقبول افتاده. این خیلی حرف بزرگی، ولی فرق حافظ با تمام شعرهای ایران در اینه که با تعداد بسیار کمی غزل که ما از او داریم حافظ شده. سعدی کلی مطلب داره، به انواع اقسام ما با سعدی روبرو هستیم، نثر داره، نثر مسجع داره، خیلی نوشته داره، مولانا خیلی نوشته داره، ما به 500 تا نمیرسه غزلهای حافظ. ما یه مختصری از حافظ در دستمونه و او با این مختصر جهان رو فتح کرده. این خیلی اهمیت داره.
1: آقای حسوری یک کتاب نوشتن حافظ از نگاهی دیگر و نظرشون بیشتر این هست که حافظ شاعری اجتماعی معترض و طغیانگره، از چهره صوفیان و عارفان نقاب برانداخته و مهمترین آموزش رو هم میدونن در شعرهای حافظ که درس بردباری و فداکاری انسان در راه انسان داده. این نکاتی است که در کتاب حافظ از نگاهی دیگر خیلی برجسته است. اندیشه حافظ آقای عصوری، طرز تفکر او، یا اساسا جریان تحول اندیشه حافظ در طول عمرش چی بوده؟
2: ببینید، حافظ خودش رو خیلی بیش از همه رند معرفی میکنه.
1: یعنی چی
2: رند؟ دقیقا من اخیراً ریشش رو پیدا کردم، یعنی منکر. توی فرهنگ های فارسی دادن منکر و این معنی خیلی دقیقیه.
1: یعنی منکر چی؟
2: منکر خیلی چیزها، منکر اون چه که باور نداره دیگه، اون چرا که به نظرش نپذیرفتنی میاد انکار میکنه. این ریشه، این لغت رند با راندن از یه ریشه است و با رندیدن فارسی، با رنده از یه ریشه است. یعنی رد کردن، انکار کردن، راندن، نپذیرفتن. رند یه موجودی است که به قول ابن مقفع، شنیده را باور ندارند و ندیده را باور ندارند و شنیده را نیازموده از کسی نپذیرند. این تعریف اهل نظر در کتاب سیبوی در ادب پارسی به اصطلاح ادب الکبیر ابن مقفع. حالا دقیقا میبینیم حافظ اینطوریه، حافظ رنده و کسی رو نمیپذیره، یعنی به سخن و با استدلال زبانی صرف نمیپذیره. حافظ خیلی زیاد اجتماعی است، خیلی زیاد تجربه گراست و با عینیت زندگی خیلی بیشتر سر و کار داره، و به همین دلیل یکی از دلایل دلنشین بودن شعر حافظ هم همین است که با عینیت زندگی بیش از همه سر و کار داره.
1: شما تو کتابتون نوشتین که نه تنها از حافظ پژوهان مثل صبی بهروز، اکبر آزاد، مسعود فرزاد زیاد آموختید،
2: بله،
1: از مردم کوچه و بازار شیراز هم بسیار آموختید. از اونا چی آموختید؟
2: خیلی چیزها. اولا آدمهایی در شیراز من دیدم از مردم عادی شیراز که شعر حافظ رو با دقت میخوندن و با دقت تفسیر میکردن. آدمهای عادی، تحصیل نکرده، فرض کنید آدمی که فرض کنید یه آدمی رو میشناختم که تو شیراز و بیل کلنگ این چیزا میفروخت، ولی این آدم به قدری خوش نظر بود، به قدری لطیف حافظ رو میخوند و بیان میکرد و توضیح میداد که حد نداره. این یکی دوتا هم نبودن، از اینا من چند نفر در شیراز دیدم که حافظ رو خیلی دقیق میخوندن و همونطور هم رندانه معنی میکردن و خودشون هم یه همچین مشربهایی داشتن. مثلا یه همسایهی داشتیم، این دقیقا آدمی بود که میشست شراب میخورد و حافظ میخوند. این رفتارهای مردم شیراز برای من خیلی آموزنده بود.
1: آقای اسودی، حافظ موضوع جداله، یعنی هر کسی از این دریا آبی برمی‌داره و تفسیرهای بسیار بسیار متفاوتی میشه، همونطوری که من در مقدمه‌ام گفتم، از خدا باور تا خدا ناباور، از عارف تا صوفی و تا دهری، همه اینها حافظ رو قبول دارن. چطور و چرا چون این پدیده‌ای اساسا وجود داره که همه اون رو ازش کمک میگیرن و فکر میکنن که حافظ اونجوری که اونها میپندارن؟
2: بله، خب این درسته از این نظر که یه عده او رو صوفی میدونن، یه عده او رو رند میدونن، رند یعنی اهل انکار که خیلی چیزاره انکار میکن. علت در واقع یه مقداری در نقص دانش ماست. مثلا من یه کاری اخیراً کردم که پاسخ بدم به این که آیا حافظ صوفی بوده است یا نبوده است. بدون شک حافظ صوفی نبوده است، همطور که خب وقتی میگه صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد و اینا معلومه نیست. به علاوه
1: خب ممکن این
2: اصلا این رفتاری که به حافظ نسبت میدن، مثلا فرض میکنید سعی میکنن شراب شعر حافظ رو تأویل کنند به چیز دیگری که شراب واقعی نیست و شراب صوفیان است که شراب صوفیانه رو هم میگن واقعی نیست. حالا من در یه تحقیق اخیراً روشن کردم که شراب صوفیانه هم شراب است، شراب واقعی است. ببینید عرفان ایرانی، عرفان اصیل ایرانی از شرق ایران آمده، به خلاف تصور عمومی که فکر میکنند از عرفان غربی آمده، یعنی از عرفان قنوسی یا عرفان ناستیسیز. این عرفان از شرق آمده، از آسیای مرکزی آمده. در این به همین دلیل است که اولین خانقاه ها در خراسان ساخته شده. اگه عرفان از غرب آمد بود، بیرون از عرفان مسیحی ما گرفته بودیم، بعد اولین خانقاه ها در همدان، کرمانشاه، نهاوند، اصفهان، کاشان، اینجاها پیدا می شد، در حالی که اولین خانقاه ها در سمرقند و بخارا و مرو و اونجاها پیدا شده. عرفان ما عرفان شرقی است. در عرفان شرقی چهار چیز هست که تو شعر حافظ هست. یکی شعر، عرفان شرقی، عرفانی که با شعر بیان میشه. دوم، در این عرفان موسیقی وجود داره، با اینکه حرامه، همه هر دو اینا در اسلام حرامن، هم شعر و هم موسیقی. سوم، این که در این عرفان رقص وجود داره، هنوز وجود داره، یعنی تنبور نوازان خراسان شعر میخونن، تنبور مینوازن که آلت موسیقیه و میخوانند، سرود میخوانند، چهارمی شرابه که در عرفان شرق ایران که صوفیان و عارفان شراب میخوردن. حالا چطور است که شعرش واقعیه در زمان حافظ، موسیقیش واقعیه، رقصیدن هست، رقصیدنش واقعیه، ولی شرابش هپروتیست، مال یه عالم دیگری است؟ نه اینطور نیست.
1: شما در یه علت این که گفتید تفسیرهای متفاوت میشه، گفتید یک علتش برمیخیزه از دانش ناقص ما. آقای عطوری شاید بشه جوری دیگه نگاه کرد، اون خیال انگیز بودن شعر حافظ باشد در. یعنی ایهامی رو که در این شعر وجود داره
2: به تردیدی نیست و کمک میکنه، ولی در این حال اگر ما یک پیشفرض غلط داشته باشیم، دنبال اون پیشفرض غلطمون در دیوان حافظ میگردیم. یعنی صوفی هم شعر حافظ رو میخونه و به خیال خودش حافظ از زبان او حرف میزنه، درویش معمولی گداپیشه هم در واقع میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته، رند بی ایمان و بی دین هم میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. کاملا درسته، برای اینکه زبان فردوسی همونطور که زبان حافظ، همونطور که خانم تقی فرمودند، یک زبان بسیار پخته عامی است که یک دنیا تجربه تاریخی پشت سر خودش داشته. این است که به گویاترین شکلی در واقع شعر فارسی رو روایت میکنه.
1: شما عارف بودن حافظ رو رد کردید در این کتابتون، مطلب خیلی ها معتقدن که در برابر صوفی، چون برای صوفی رو خیلی ها رد کردن و شعرهای زیادی دارن، همینجوری شما هم گفتین صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، میگن حافظ از عارف با نیکویی یاد کرده و اگر در شعرش در جایی گفته که مورد انتقاد قرار داده، بسیاری کسای دیگر گذاشته، هم خودش هم حتی مورد انتقاد قرار داده. مثلا میگی که مفتی، شیخ و مفتی و قاضی و محتسب، اینا همه رو با هم گرفته که انتقاد کرده.
2: بله، ببینید فرق خیلی زیادی بین صوفی و عارف نیست. عرفان یه چیز بیشتر نیست، که تصوف رنگ ایرانی عرفانه. ما نباید این رو اشتباه کنیم، فکر کنیم صوفی یه چیزیست، عارف یه چیز دیگه است. نه، تصوف که در ایران به عرفان گفته میشه، در واقع شکل ایرانی عرفانه. بنابراین عارف و صوفی کم و بیش مثل هم هستن، منتها به طور عادت در ایران اینطوری شده که عارف اون پخته ترها رو، پیش رو ترها رو، متفکر ترها رو، اونایی که بیان فلسفی دارن اونها رو عارف میگن، و صوفی به دراویش عام، به
1: یعنی همون عرفان نظری، عرفان عملی؟
2: نه، مسئله عرفان نظری و عملی نیست. البته عارف بیشتر به عرفان نظری میپردازه و صوفی به عرفان عملی، اما این معنیش این نیست که این صوفی و عارف رو از هم جدا کنه. اینا هر دو راهشون یکیه، هم تجربهشون یکیه و هم راهشون یکیه، منتها تفاوت در میزان اطلاعات و معلومات و تجارب این هاست. در تاریخ عرفان ایران یا در تاریخ تصوف ایران ما میبینیم که فرقی اساسی بین صوفی و عارف وجود نداره.
1: خانم شکوفه دقیق، دیدگاه شما چیه؟ آقای عرصوری عارف بودن حافظ رو رد میکنن، شما چه نگاهی دارید؟
3: ببینین، همونطور که من از اول حرفم گفتم، من فقط نظر شخصی خودم رو میگم، یعنی من باورم این نیست که حافظ این گونه است، این گونه هست یا این گونه نیست. میگم با توجه به اطلاعاتی که دارم، شکل نگاه کردنم، من میتونم این گونه ببینم، ولی راه رو برای دیدنهای دیگه نمیبندم. بنابراین هر کسی میتونه در این دریا فرو بره و مرواریدهای خودش رو به دست بیاره و قواسی کنه. اما چند تا نکته رو باید توضیح بدم، بعد نظر اصلی خودم رو بگم. یکی این که، یکی در مورد کلمه رنده و در مورد مرام رندیه و سابقه رندیه. همونطور که آقای حسوری فرمودند، حافظ یک رنده، خودش رو رند معرفی میکنه، نمیگه صوفیه، نمیگه عارفه و نمیگه که محتسبه. اون غالب ترین چهره‌ای که پیش روی ما میگذاره که ما میخواد او ما ببینیم رنده. رند تعریفی داشته در زمان حافظ و تا امروز هم اون تعریف مصداق داره، که این رو به راحتی میشه به فرهنگ لغت مراجعه کرد، به کتاب‌های بسیاری که در این باره نوشته شده مراجعه کرد و از حد حرف ما اینجا بیرونه. و قبل از حافظ هم ما میدونیم که خیام در مورد رند گفته، میدونیم سنایی گفته و میدونیم که عطار گفته. حتی عطار توضیح داده که من از اون رندا نیستم، من رند شکل دیگری هستم، و توضیح میده که رندها چنینن، که ما میدونیم رندها آدمهای سودجو، همه کار، خلاف قوانین موجود اجتماعی، و به خصوص افرادی هم که هرج و مرج طلبن، یعنی به این معنا که یه فرد مرکزی رو، حکومت مرکزی رو، شکل مرکزی رو، یک فرم قالب رو قبول ندارن و به اون لحظه، به اون به اصطلاح دقیقه، در اون حالی که هستن فقط به اون باور دارن. حالا صحبت اینه که آیا این بخشی از عرفانه، بخشی از تصوفه، بخشی از شریعته؟ برمیگرده به این که یک، ما باید در واقع عرفان رو از دید حافظ تعریف کنیم، از دید خودمون تعریف کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا حافظ در این غزلش عارفه یا عارف نیست. چون گاهی حافظ در یک غزل نظری رو میده، در غزل دیگه نظر دیگه‌ای رو میده. من کاملا موافقم که می یک مفهوم قابل لمسه در اشعار حافظ، چه بسا مثل قهوه‌ای که هر روز کسی می نوشیده، حافظ قبل از اینکه شروع به شعر گفتن کنه یک پیمانه می زده، جامی می نوشیده و از اونجا به بعد وارد عالم شاعری می شده. اما خود حافظ عمد داره چه بسا که ما رو به غلط بندازه، راهو گم کنه و ما دقیقا نفهمیم که منظورش آیا اون میی هست که در معنا به کار میره، یا اون آب حیات خضره که بهش رسیده، یا پیمانهی که پیش روشه، یا هر دوه، یا معنای ورای این هر دوه. حافظ در تک به تک غزلیاتش سعی کرده که به دست ما یک برگه مشخص نده که ما بخونیم بگیم منظور حافظ این بوده، و به نوعی این معنای رندیه، یعنی حرفشو بزنه بدون اینکه ذهن شما رو قالب بگیره، بدون اینکه دست منو ببنده. و این هم با
1: همچی تعریفی از رند هم بسیار متداوله، یعنی همین امروز هم از رند چنین برداشتی میشه.
3: دقیقا همینه. ولی خود حافظ در معنای رند هم فرو میره و چندین لایه رندی رو مطرح میکنه. پس ممکنه یک جایی ممکنه خودش رو با عرفان مربوط کنه، ممکنه در مرحله ای از وجودش عارفی رو تحسین میکنه، خودش رو با صدای عارف هم صدا میبینه و صدای عارف رو در شعرش منعکس میکنه، در شعر دیگه اونو باور نداره، کما اینکه در یک غزل، در یک بیت داره از دنیا شکایت میکنه، در بیت دیگه داره به این شکایت میخنده، در بیت سوم نصیحت میکنه، در بیت چهارم به نصیحت میخنده. یعنی حافظ دائم داره صداهای مختلف رو وارد شعرش میکنه، ولی به شما نمیگه که کدوم صدا صدای نهاییه و کدوم صدا صدای منه.
1: بله آقای منوچهر تقوی بیات.
0: ببخشید گاهی ما بین شما یه چیزی گفتید امروز هم راجع به رندی نمیگن. میدونید اون چیزی که امروز تو بازار و توی مردم ما به رند میگن یعنی یه آدم حقباز بی پرنسیپ، در حالی که حافظ اینطور نبوده. من اینو توضیحاً عرض میکنم برم سر اصل مطلب. ببینید از نظر تفکر
1: آقای منوچهر تقوی بیات.
0: ببخشید گاهی ما بین شما یه چیزی گفتید امروز هم راجع به رندی نمیگن. میدونید اون چیزی که امروز تو بازار و توی مردم ما به رند میگن یعنی یه آدم حقباز بی پرنسیپ.

0: حافظ اینها حافظ رو حلاجی میکنه، کلمه به کلمه دنبالش رفته. موقعی که یکی از اساتید فرانسوی در حدود 200 صفحه نومانکلاتور یعنی لغت نامه لغت نویسی خانم منو راجع به حافظ دید، گو اینا چیه تو آوردی با خودت؟ یعنی قبل از اینکه وارد بحث راجع به حافظ بشه یه ماتریال یه ماده اولیه مرکب از چندین صد صفحه لغت جدا جدا در آورده بود که اینا یعنی چی، یعنی مثل یه لغتنامه. ببینید حافظ کسیه که در قرن چهاردهم میلادی آسمان رو عزل کرده. این کار رو فیلسوفای اروپایی دو قرن 18 و 19 کردن. یعنی خیلی حافظ از نظر تفکر فلسفی از اروپایی ها جلوتره. این تز دومی خانم من که در اوپسالا الان هست، احتمالاً خانم تقی هم تو کتابخونه‌شون دیدن، اسمش هست لو رتانتیسمان دو لا پوئزی دو حافظ آن فرانس. آن فرانس یعنی تنین پژواک شعر حافظ در فرانسه، سمبولیزم فرانسه. اگر به تز این خانم نگاه کنیم، ایشون میگه که سمبولیزم فرانسه الهام از حافظ گرفته. یعنی موقعی فرانسوی ها سمبولیست شدن، سمبولیزم رو پیدا کردن، چه حافظ خوندن. یعنی اشاره به سمبول بودن و سمبول داشتن در حافظ یه چیز خیلی عمیقی است، ولی این سمبول ها معنا دارن. ببینید صریح ترین کاری که حافظ کرده و هیچ هم گمراه نمی کنه اینی که با شیخ مخالفه، با صوفی مخالفه، با حق بازی مخالفه، با زاهد مخالفه، با مفتی مخالفه، با شریعت مخالفه، با قرآن خوندن به یه ترتیبی مخالفه. میگه دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو.
1: آیه دقیقی بیاد بین شعرهای حافظ تفاوتی وجود داره به لحاظ دوره زمانی، مثلا شعرهای و سرودهای جوانی، میان سالی
0: بله.
1: و پیری.
0: اینو هم آقای هومن یه تلاشی کرده، هم یه آقایی به اسم سیریوس نیرو سعی کردن این دوره ها رو پیدا کنن. اصلا کتاب سیریوس نیرو شما فهرستش رو نمیتونید بخونید چون اینقدر در همه، برای اینکه اومده بر حسب زمان غزلا رو پشت هم گذاشته و خیلی عجیب غریبه این دیوان.
1: خانم تقی شما به همین مسئله برخوردین. خانم شکوه تقی سرگرم نوشتن یک کتاب درباره حافظ هستن. شما در مطالعاتتون اساسا به چنین مسئله برخوردید؟ تونستید چنین پدیده رو کشف کنید که مثلا این شعر مربوط به دوره جوانیش بوده و یک شعری دیگه مربوط به میانسالی یا پیری؟
2: متاسفانه من به چنین چیزی بر نخوردم، چون که به نظر من حافظ به اکثریت قریب به اتفاق شعرهاش و این مجموعهی که ما داریم در دوران پختگی و بعد از سن 50 سال گفته. یعنی اگه باور کنیم حافظ حدوداً 60 خورده‌ای سال داشته، یعنی تمام عمر 60 خورده‌ای سال بوده، میبینیم در این غزلیاتی که برای ما مونده خیلی زیاد از سپیدمویی خودش، از پیری خودش، از کهنسالی خودش، از جوانی دیگران میگه، از خمیده بودن خودش و راست قامتی دیگران میگه.
1: البته آقای حسوری الان میگفتن که نخواستی شعرشو در 20 سالگی خیلی پخته گفته.
2: من متاسفانه چون هرگز به تاریخ زندگی حافظ به معنای درست کلمه بر نخوردم و تاریخی از زندگی حافظ به اون معنا ما نداریم که حافظ حتی کی به دنیا اومده، میدونیم حدوداً کی از دنیا رفته، ولی در مورد تاریخ تولدش، در مورد آموزش دیدنش، یا به عمد خود حافظ اینها حذف شده یا ما

0: هیچ اطلاعی تقریبا نداریم. اون چرا که داریم شعرهای حافظه که احتمال داره خیلی هاش خودش از بین برده و اونی که داریم این تعداد غزلیات محدوده، ولی به نظر من اینها همه متعلق به تقریبا یک دوره 10 ساله شعریه.
1: متشکر آقای تقریبایی.
2: شعرهای حافظ در زمان حافظ دست به دست میگشه و حافظ شعراش رو اگر نوشته و اگر نوشته هایی داشته که داشته، اینها احتمالا در یک غارتی، در یک خسارت عمده‌ای که حتی جان حافظ را احتمالا گرفته انجام شده، چون آقای حسودی کاملا میدونن که در زمان پیری حافظ اوضاع شیراز بسیار در هم بوده.
1: زمان امیر مبارزالدین
2: آخرش دیگه میدونید تیمور میاد و بعد یه سری از خاندان همین
3: مظفری
2: بچه هاشون نوه هاشون آخرش شاه منصوره. ببینید من عرض کردم که یه عده‌ای کردن این کار رو از نظر تاریخ تقسیم بندی کردن. یعنی چی؟ آمدن از روی وقایع، از روی کلمات، از روی اشاراتی که حافظ کرده تاریخ رو پیدا کردن، یعنی زحماتی کشیدن که همطور عادی نمیشه از غزل فهمید، آدرس هایی رو پیدا کردن، بر اساس اون آدرس ها گفتن این غزل ها مال این دوره هاست. یعنی حتی کرونولوژی لغت ها رو دنبالش رفتن، یعنی رفتن که یه سری لغت ها یه موقعی اومدن یه سریشون یه موقعی نیستن. اصلا در زبان روزمره هم اینطوره، ما یه سری لغت هایی که در ایران بودیم به کار می بردیم اونا الان منسوخ شده در کلمات روزمره. امروز یه لغت های دیگه آمده که ما نمیشناسیم، برای اینکه حافظم در زندگیش، در زندگی شعریش این سیر رو کرده، لغت هایی رو داشته که در آغاز به کار می برده، یه سری رو در پیری به کار برده. ولی جالب این است که پیری حافظ که زمان شاه منصوره بسیار غزلاش جوندار و جوان و سرحاله، یعنی قرنش زیباترین و جوندارترین غزلای حافظ مربوط به پیری حافظ که آقای حسوری کلی روی این قضیه نظر دارن.
1: آقای حسوری که اینا رو در کتابشون حافظ از نگاه دیگر شرح دادن. من یک سوالی داشتم آقای حسوری، مطمئن مثل اینکه شما میخواید این نکته در ارتباط با همین مورد بگید.
3: ببینید اون کاری که من تو اون کتابم کردم به قول یه منتقدی میان ده 15 تا نقل نوشته شد در کتاب
2: میشه ده ها
3: به هر حال نوشتن. یک منتقدی دقیقا متوجه شد که من چی کار کردم و اون نوشت که حسوری سعی کرده حافظ رو تاریخی بکنه،
1: تاریخمند بکنه.
3: ما حافظ رو در یه جایی قرار میدیم که معلوم نیست کجاست. این معمولا این طوریست،
2: پاشو زمین بوده.
3: حالا من تو اون کتاب روشن کردم که حافظ اولین غزلش رو که معروفه برای به مناسبت جلوس شاه شیخ ابو اسحاق گفته حدود 20 سال داشته، بنابراین در حدود سال 720 قمری متولد شده. بعد نشون دادم که آخرین غزلهاش که مال زمان حمله تیمور به شیراز، مخصوصا حمله دوم تیمور به شیراز، نشون دادم که حافظ اون موقع زنده بوده و خودش از حمله تیمور بیمناک بوده و شعرهای نگران کنندهی گفته در اون آخر عمری. و به این ترتیب در حدود 795 که تیمور به شیراز متولد شده دیگه خبری از حافظ نمیبینیم. من حد زدم که ممکن است که حافظ در همون حمله 795 کشته شده باشه، بنابراین عمر حافظ دقیقاً 75 سال یا یک سال کم و بیش ممکنه باشه.
1: ترتیب غزلایی که در دیوان حافظ اومده،
3: بله اینا رو من تو کتابم دادم،
1: اینا به ترتیب سرود شدن که نیست.
3: چرا دقیق این که این دیوان هایی که الان هست نخیر، اینا به ترتیب حروف حروف قافیه است اینا، ولی نه میشه یه دیوانی ترتیب داد
1: هستش.
3: که نشون داد
2: بله هستش
3: بله
2: هومن هم داره
3: ولی خب اشکال اونها اینه که در واقع بررسی نکردند که یه غزلی که مدعی ان از جوانی حافظه واقعا مال جوانی حافظ هست یا نیست. با تصور رفتن سراغ شعر حافظ، یعنی از تصور کردن که در جوانیش باید بی تجربه باشه، در میان سالی کمی پخته شده باشه و بهترین شعراش مال حتما مال همه آخر عمرش باشه.
2: سیروس حاشیه میده
3: و چنین نیست، چون ما غزلهای بسیار زیبا از جوانی حافظ پیدا کردیم.
1: آقای حسنی، شما به هر حال در این کتاب سعی کردید که حافظ رو از آسمون به زمین بیارید و استدلال کردید که حافظ عارف نبوده. خب عارفان معمولا برای شناخت هستی استدلال نمی کردن. آیا حافظ استدلال میکرده؟ یعنی خردگرا بوده؟
3: ابدا. حافظ هم یه شاعره و هیچ شاعری استدلالی نیست. حافظ یک هنرمنده، با زبان هنر مطلبش رو میگه.
1: طرز تفکر، اون اندیشه، این سیر تحولات فکریش رو شما داشتین اشاره میکردین.
3: بله.
1: یعنی بلاد اندیشگی شما وقتی که وارد مثلا میگید این اندیشه فلسفی است. بالاخره داره حرف میزنه دیگه.
3: بله، تردیدی نیست. اما حافظ بسیار مسائل، خیام هم همینطوره، بسیار مسائل فلسفی رو مطرح کردن، اما این رو به زبان فلسفه بیان نمی کنن، این رو به زبان هنر بیان می کنن. بنابراین تأویل یا تفسیر این که این زبان هنری دقیقا یعنی چی، این تجربه مقداری اطلاعات و کار راجع به حافظ و زمان حافظ و بلکه شعر فارسی داره، یعنی احتیاج به این چیزها داره، باید این لوازم جمع بشه تا بشه که راجع به حافظ
1: درست. چقدر پرسشگره؟
3: بسیار، برای اینکه در واقع میشه گفتش که حافظ هم مثل خیام معتقده که خیلی چیزها رو نمیدونه، اسرار فلک رو نمیتونه تشخیص بده و در نتیجه شادی و خوشباشی پیش میگیره.
1: خانم تقیش شما بفرمایید.
0: من باورم به اینه که حافظ اگر قابل مقایسه باشه با داستایوفسکی، چون ما میدونیم که باختیم که زبانشناس بسیار بزرگیه تولستوی و داستایوفسکی رو با هم مقایسه میکنه. تولستوی یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهانه، داستایوفسکی هم یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهانه، ولی در رمان نویسی داستایوفسکی این چند صدایی وجود داره، مضافاً به این که خود داستایوفسکی هم بارها گفته که من وقتی شروع به نوشتن میکنم از پیش هیچ پلاتی تو ذهنم نیست، هیچ طرحی نیست، شروع میکنم به نوشتن و اینها نوشته میشه. حالا آیا میخواد داستایوفسکی حرف به خصوصی رو بزنه؟ فلسفه به خصوصی داره؟ اینجا یه علامت سؤاله. یا فقط داره سؤالهای بی نهایتش رو مطرح میکنه؟ از اون طرف تولستوی جواب رو داره، از ابتدا پلات داره، شخصیت‌ها رو طراحی میکنه، همه در قالب فکری تولستوی میان جلو و صدای قالب، صدایی که توش به آخرت باور داره، نیکی و بدی رو میشناسه و بخواد اینو تعلیم بده. ما در تمام شعرهای همدوره حافظ، بعد از حافظ، قبل از حافظ که نگاه میکنیم، به طور مثال مولوی شروع میکنه توضیح دادن، حتی وقتی فکر میکنه ما حرفشو نفهمیدیم یا ممکنه برداشت غلط کنیم دوباره توضیح میده، برای اینکه مبادا به غلط بیفتیم. شما در سعدی میبینین که داره خودش رو بیان میکنه، داره فلسفهش رو باز میکنه، ولی ما این اصرار رو در حافظ نمیبینیم. حتی از این جهت با خیام هم متفاوته. ممکنه که خیام کاملا دهری مرام باشه، به نوعی رند باور باشه و به همه چیز به نگاه انکار دیده بدوزه، ولی دقیقا داره یک صدا رو میگه، میگه که چیزی وجود نداره که من بهش باور داشته باشم، یک کوزه است که میسازی و خرابش میکنی و جهان رو کارگاه کوزگری میبینه. اما تفاوت خیام با حافظ در اینه که حافظ، تأکید میکنم، یک نمیخواد با اصرار فلسفه مشخصی رو مطرح کنه. برای همین از صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات عارفانه، از اصطلاحات رندانه، گاهی از شریعت، گاهی از دین، گاهی از هیچ کدوم، و در اینجا یک وجود جهان شمول میسازه که همه توش میگنجن، این خود ذات جهان. و به نظر من حافظ سعی نمی کنه تابلو درست کنه و توی اون تابلو حرف مشخصی رو بزنه. حافظ یه آینه پیش روی خودش میگذاره، حتی نمیخواد شما تو اون آینه نگاه کنین. بعدن ما توی این آینه نگاه میکنیم و نقش خودمون رو میبینیم.
1: بله، مرسی.
2: ببینید، من شروع امروز رو با غزل نظربازی حافظ که این روی نت هست و من خیلی وقت پیش تفسیرش کردم انجام دادم. اونجا میگه در نظربازی ما بی خبران حیرانند. خیلی مشخص و روشن، اونایی که نمیدونن نمیفهمن من چی میگم. برای چی؟ نظربازی و نظر معنا داره. بگذاریم که لغتنامه ها اون رو به غلط معنی چرانی و نمیدونم این چیزا دادن، ولی حافظ خودش یه مجموعه لغت داره، از نظر، نگاه، از دیده، در تأیید این مطلب نظربازی حافظ مولانا قبل از او گفته: پس دو چشم روشن صاحب نظر بهتر از صد مادر است و صد پدر. یعنی نظر که داشتی، صاحب نظر که بودی، نظرباز که بودی، با نظر دقت جهان رو که دیدی، اون موقع اون نظر جهان رو به تو از صد تا پدر و از صد تا مادر بهتر میفهمونه. یعنی چی؟ شما اگر به مسئله نظر، دیده، نگاه، عین به تو حافظ نگاه کنید، آن کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. اگر شما به مسئله نظر و دیده و نگاه در حافظ نگاه کنید، میبینید همطور که آقای حسوری فرمودن از ابن مقفع، کسانی که جهان رو با دیدن تجربه میکردن و اون چیزی رو که میشنیدن تا تجربه نمیکردن نمیپذیرفتن، اینها جهان رو تنکردی مادی میدیدن. حافظ دقیقاً خرمیه، دقیقاً جهان رو با دیده علمی نگاه میکنه و در منتها سمبولیک حرف میزنه، از دین میگه، از شریعت میگه، از صوفیه میگه، اینها رو خیلی جاها به مسخره میگیره، یعنی اینها رو نقد میکنه به زبان خودش، منتها اونقدر ظریفه، اونقدر زیباست که نقدش رو مردم نمیفهمن. موقعی که مسخره میکنه مردم فکر میکنن جدی میگه، در حالی که جدی نمیگه. حافظ خیلی آدم ظریفیه و خیلی سمبولیک حرف میزنه، ولی بسیار جهان رو مادی میبینه و آقای حسوری هم اشاره کردن درسته، و حافظ دقیقاً پاش رو زمین بوده و زمین رو حس میکرده.
1: آقای حسوری، یک گرایشی در میان کسانی که با ادبیات سرکار دارن و حتی تاریخ نگاران، اون گرایش و حتی مثلا فعالان مسائل اجتماعی سیاسی، یک گرایش وجود داره به توجه به متون کلاسیک و کهن، به خصوص حالا اینجا حافظ در مرکز این قرار داره. بون اندازه ادبیات مدرن ایران مورد توجه قرار نمیگیره به اندازه‌ای که توجه نشون میده به ادبیات کهن. از منظر اگر این صادر باشه انسان ایرانی این چه اهمیتی داره؟ یعنی چرا این چرا اینقدر مراجعه میشه به ادبیات کهن، به متون کهن؟ چی از تو میخوان در بیارن؟
3: ببینید این
1: یعنی خود شما مثلا بله مراجعه کردید.
3: این سوالی است که همه ما هنوز از خودمون مکرر میکنیم و اون اینکه چرا شد، چه شد که چنین شدیم. همه ما این سوال رو میکنیم. این سوال یک سوال تاریخی است و مبنا داره، یعنی بی جهت نیست که انسان به این فکر میفته.
1: بعد به پاسخی هم میرسه؟
3: بله به پاسخی هم بعضی ها میرسن، بعضی ها به پاسخی میرسن. قضیه این است که حافظ به عنوان یک روایتگر تاریخ، به قول آقای پرویز عهوری کتابی نوشته حافظ روایتگر تاریخ، به عنوان روایتگر تاریخ و هم به عنوان اینکه از میان همه اونچه که بر میخانه و میبینه، به قول سرکار خانم تقی، نهایتا حرف خودش رو میزنه، نهایتا اون بوت زیبای خودش رو آرایش میده، در واقع نوعی پاسخ میده به تاریخ. بنابراین در شعر حافظ ما یه نوع پاسخی به تاریخ هم میابیم، یه نوع پاسخی در مقابل تاریخ هم میابیم. به همین دلیل است که بهش زیاد توجه میکنیم یا به شعر یا ادبیات کهنمون. ولی اینطور نیست که ادبیات معاصر ما مورد توجه قرار نگیره. عده زیادی الان در کار نقد ادبی ادبیات معاصر هستند و حتی به نظر من گاهی به کارهای خیلی کوچیک، به کارهای که من نمیدونم تا چه حد ماندگار خواهد شد، میپردازند و نقد میکنند و نقد درست میکنند، یعنی با دیدگاه‌های نو بررسی میکنند.
1: ولی در این مراجعه بسیار نتیجه‌گیری‌ها و پاسخ‌های متفاوتی ما دریافت میکنیم. مثلا در رابطه با همین حافظ، حالا از آقای غنی گرفته تا آقای خرمشاهی، مطهری، شاملو، خود شما و کسایی که دیگه، خانم تقی الان سرگرمه، خانم شمس این کار کردن، ولی پاسخ ها بسیار متفاوت گرفته میشه.
3: تردیدی نیست، هر کسی از زن خودش یار حافظ میشه. ولی یک چیزی هست، اونه که همیشه ابزار تحقیق و بررسی و اظهار نظر تازه در دسترس بشر هست. یعنی مثلا همین کاری که من توی این کتاب کردم، من چند تا از غزلهای حافظ رو که اصلا معلوم نیست که تاریخش کیه، تونستم تاریخش رو تعیین کنم. وقتی که میگه که فرض کنید که عید نوروزه و ماه سیام است و عید فطر، خب این قابل محاسبه است، در زمان حافظ فقط دو بار این اتفاق افتاده در عمر او. بنابراین دقیقا میشه گفتش که این غزل او که حالا اسم شاه رم برده دقیقا در چه سالی گفته شده. یعنی در مثلا یکی از غزلهای حافظ سال 742 گفته شده، بدون شک سال جلوس شاه شیخ ابو اسحاق، برای اینکه در مت اونه و در اون است که میگه که حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی که ایام گل و یاسمن و عید سیام است. خب عید سیام و نوروز با هم جمع شده بوده یه جا، جلوس شاه شیخ ابو اسحاق هم بوده، این میشه سال 742. بعد حتی رمضان سال 742. یعنی
1: آقای اصولی میشه مثلا اینگونه تصور کرد که بی یک پرسش چند پاسخ میداده؟ یا آدم ها میتونن بی یک
3: نه ببینید، همچنان که ما بسیاری از تناقض‌های وجود خودمون رو نمیتونیم حل کنیم و بسیاری از پاسخ‌ها رو نداریم، به بسیاری از چیزها نمیتونیم پاسخ صریح بدیم، حافظ هم همینطور بوده. او هم که از جامعه انسانی بیرون نیست که، یه انسان متفکر فهمیده باهوشه، او هم تناقض‌هایی میبینه و نمیتونه برای بعضی از اونا پاسخ پیدا کنه. او نمیتونه برای راز فلک رو بشکافه.
1: حافظ از کی متاثر بود؟ از خیام؟ چون شما در کتابتون، یه بخش از کتابتون به مقایسه حافظ و خیام پرداخته. خانم شکوفه دقیقم که البته هنوز کتابشون منتشر نشده، ایشون هم یه بخش رو اختصاص دادم به همین مقایسه حافظ. من جای دیگه هم دیدم که وقتی از حافظ صحبت میشه اگر بخوان از تأثیری که او پذیرفته صحبت،
3: حافظ از خیام تأثیر پذیرفته.

0: پذیرفته، از استادش خواجو تأثیر پذیرفته، از زبان غزل سعدی تأثیر پذیرفته، نه از فکرش. از نظر فکری حافظ و سعدی در دو راه کاملا جدا هستند، ولی از زبان پخته و نرم شیرازی سعدی استفاده کرده، تحت تأثیر همه اینا هست. ولی مثلا به طور مشخص نه از مولوی، یعنی از تحت تأثیر افکار مولوی نبوده، و در یکی دو تا شعرش هم تعریض داره به مولوی و اشاره میکنه که در واقع
1: ما یواش یواش داره وقتمون تموم میشه. حالا برمیگردم، حتما برمیگردم، چون یکی دو تا سوال دیگه هم دارم. فقط همین کوتاه تا اینجا خانم تقی، شما چون پشت تلفن هستین نکته ای دارید؟ اگر فقط کوتاه باشه ممنون میشه.
2: نکته
1: ای
2: که اضافه سوالو نه ندارم.
1: آره فعلا آقای تقی پیات،
3: این نکته‌ای که شما الان پرسیدید از کی متاثر بوده، چندی پیش خدمت آقای حسوری عرض کردم. حافظ بسیار متاثر از عبید زاکانی است که غزل‌هایی داره که درش میگه، از اون غزل‌هایی که میگه یاد بادان که، جایی میگه که تو نثر منو تصحیح می‌کردی، تو نوشته من رو تصحیح می‌کردی. یعنی
1: ولی سند تاریخی بر دال بر رابطه این دو نیست.
3: چرا سندش من ارائه دادم کتاباشونه. بله ایشون هم رفتن دنبال قضیه، یه مقدار خود سند ایشون در آوردن. من قبلا خدمتتون عرض کرده بودم سندش هست. اولا اینها در زمان شاه شیخ ابو اسحاق و در زمان شاه شجاع هر دو در یه دربار بودن، هر دو یه نفر رو مد کردن، هر دو رو یه موضوع صحبت کردن. وقت شما اگر این دوتا متنی رو که این دوتا آوردن یه روز برای یه نفر گفتن بخواید مقایسه کنید، همزبانی و چی میگن دوتا موضوع انشا بوده، دست دوتا آدم، یکیش دست عبید زاکانی بوده، یکیش دست حافظ. این خیلی روشنه. شاه شجاع و شاه شیخ ابو اسحاق که کم هم نیست مدتشون، اینها هم دوره هم بودن و در یک دربار بودن، و در اون دوره که محتسب یعنی امیر مبارز الدین در شیراز حاکم میشه، شبانه عبید از شیراز فرار میکنه میره بغداد، و به خاطر همین هم حافظ در مدح حسن ایلخانی غزل داره به خاطر اینکه لانسه کنه عبید رو اونجا، یعنی رفیقش اونجا خوب پذیرایی کنن، برای یک پادشاهی که خیلی از خودش دورتره غزل گفته. یعنی اینا معنی داره و از دوری عبید بسیار گله داره و عشق میریزه، خیلی تو غزلاش اینو نشون میده.
1: آقای حسوری، انتقاد حافظ نسبت به دین یا مذهب، این انتقاد از کل دین بود یا روایت و خانش خاصی از دین؟
0: نه ببینید، وقتی میگه که کسی نمیتونه به حکمت این معما رو، یعنی این راز دهر رو پاسخ بده، معنیش انکار دینه.
1: بله.
0: در این تردیدی نیست. حافظ به دلیل شغلش که خوانندگی بوده، شغلش خوانندگی بوده، حافظ یعنی کسی که از حفظ داره، موسیقی دانه، قرآن رو از حفظ داره، اینا معنی حافظه در قرن هشتم و نهم. حافظ به این معنی قرآن هم میخونده، مجبور بوده تو دربار قرآن بخونه. اما این آدم بارها در شعر خودش صحبت از این میکنه که جهان بر ما ناشناخته است، راز جهان بر ما ناشناخته است، ما از مثل خیام از آغاز و پایان جهان بیخبریم. بنابراین حافظ تمام عمرش رو در مقابل یه معما زندگی کرده، به همین دلیل است که شعرش پرسشگره، و وقتی پرسشگره ما رو به چالش میطلبه، ما مجبوریم با شعر او درگیر بشیم.
1: خانم شکوفه تقی، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. این صحبت‌های آخری که شد، اگر شما نکته‌ای دارید می‌خواید اضافه بکنید بفرمایید.
2: یک نکته میگم و البته از شما تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین، همینطور از شنوندگان شما، و خوشحالم که در حضور دو سرور گرامی نظرها مطرح شد. یک نکته که میخوام اضافه کنم اینه که شعر حافظ روانشناسی مخصوص به خودش رو داره که روانشناسی انسانه، و این انسان سعی نمیکنه، هیچ سعی نمیکنه، نه سعی در شعر سازی میکنه، نه سعی در پرسش سازی میکنه. بزرگترین هنر حافظ اینه که در خلوص محض با تمام تکنیک هایی که بلده، با تمام وسعت بی همتایی که در عرصه ادبیات داره، خودش رو، اون جهان درونش رو در برابر دیدگان ما میگذاره، بدون اینکه بگه من اینم یا آنم، ولی هم اینه و هم آنه.
1: بله، مرسی. آیه تقریبی بیاد، شعر حافظ رو چطور باید خوند؟ چون نقطه نداره، ویرگول نداره، خیلی اشتباه میکنه.
3: جالبه یه حرفی که میزنید. آقای شاملو که من همیشه گفتم که یکی از نقاط ضعف زندگی شاملو دیوان حافظ شاملوه، آمده اینو پانکچویشن کرده. اصلا کاری که نمیشه با غزل و شعر قدمای ما کرد همینه، برای این که اونها با رندی گاهی کلماتی رو کنار هم گذاشتن که شما نتونید بفهمید که داره متلک میگه یا جدی میگه، برای اینکه خب اگر میفهمیدن جدی میگه سرشون میبریدن. یعنی اینها یکی از محدودیت‌های تاریخی مردم ما در 1400 سال گذشته دین اسلام بوده که سر میبریده، یعنی شوخی هم نداشتیم، یعنی جدی بوده این مسئله. و اینها از ترس چنین تنبیهی همیشه سعی میکردن لاپوشی کنند، در لفافه بگن. یک نکته خیلی مهم در زمینه حافظ هست، اون تحریف و تغییر و تفسیر شعر حافظ به ترتیبی که اسلامی بشه. اینو تو این 700 سال گذشته خیلی سعی کردن بکنن، خیلی جاها از شعر حافظ زدن، اینا رو حذف کردن، خیلی جاها اضافه کردن، غلط زیاد بهش اضافه کردن. الان در جمهوری اسلامی یکی از کتابایی که زیاد چاپ میشه حافظ خرجش میکنن، برای اینکه توش تغییرات ایجاد میکنن، برای اینکه عوضش میکنن، میخوان تفکر ملت ما رو به لجن بکشن. و برای همینه که شما آقای خرمشاهی رو دارید که پولش میدن با پول کاغذ خیلی خوب. این آقای کی بود که دوست شما بود، آقای دکتر که خواهرشون دکتر ادبیات بود، ثروتیان؟
0: بله.
3: ایشون یه روزی به من گفتن که آقای دکتر ثروتیان از حافظ شناسان، ما هم با اشتیاق فرستادیم چهار جلد کتاب کلفت و قطور آقای ثروتیان از تهران آوردن. بعد من خوندم دیدم که هرچی که نوشته چرت پرته، واقعا چرت پرته. یه روز آقای حسوری اومدن منزل ما، من کتاب دادم ما دست ایشون، ایشون کتابو گرفتن، چهار جلد کتاب با کاغذ ظریف، با چاپ خوب، بسیار بسیار مرسخ، خیلی جالب، دادم دست ایشون. ایشون خوند، یه یروبی که خوند سرشو بالا کرد گفت من معذرت میخوام، این خودش نشسته اینجا، گفت من معذرت میخوام یادم به تو معرفی کردم، این کتاب تو رفتی خریدی، واقعا پول گنده ای دادیم. یه مزخرفاتی این مرد اونجا نوشته، یه کتاب کوچار جل کتاب تفسیر کرده، اصلا سر تا نداره، بی حساب و بی کتاب. برای چی؟ برای اینکه پول بهشون میدن، مثل زمان اعلی حضرت که پول میدادن، یه سری کتابا چاپ میشد، اینا هم پول میدن. این کتابا عوضی عوضی حافظ و بزرگان ما رو به ترتیب دیگه ای معرفی کنه.
1: من یه سوال، یک شما نکته داشتین آقای اسدی؟
0: ببینید، همین که حافظ رو
1: خیلی کم نزدیک‌تر از
0: نقطه و ویرگول و فلان نذاریم و بخوانیم خیلی بهتره، برای اینکه حافظ اینجوری نوشته. حافظ اینجوری نوشته، حافظ تعیین
1: نکرده. خب اساساً در متون قدیم ایران ویرگول نمیذاشتم، نقطه هم نداشتم.
0: البته چرا، در برخی نوشته های قدیمی پایان جمله های اساسی رو سه نقطه میذاشتن، از بعضی علائم بوده. ولی این رو میخوام بگم که شعر حافظ همونطور که خانم تقی فرمودن اینطوریست که شما واقعا نفهمید که این جمله سوالیه یا اثباتیه یا تردید توش هست. چه کرده این رندی حافظ؟ یعنی همین، یعنی طوری حرف بزنه که شما نتونید.
1: طنزم داشته مثلا این بله، پیر ما گفت خطا بر قلم تو نرف، آفرین بر نظر پاک.
0: بدون شک اصلا یه آدمی مثل حافظ، به پختگی حافظ، به با تجربه هایی که حافظ، تجربه های تاریخی، ما در عمرمون یه دونه 28 مرداد دیدیم، یه دونه انقلاب بهمن دیدیم، کلی تجربه تاریخی اندوختیم. حالا حافظ در عمرش 5-6 تا انقلاب دیده. بعد دوست عزیز معلم گرامی مثل عبید زاکانی رو از دست داده، عبید فرار کرده رفته برای اینکه بتونه جون در ببره، از این تجارب داشته و در نتیجه شعر او مملو و از همه این هاست. او اگه علامت گذاری میکرد شعر خودش رو، در واقع محدود میکرد خودش.
3: این یه مشتی از شعرهای حافظ عرض کردم
0: و به علاوه چیزی که بعد عرض کنم اینه که من تو همون کتابم نشون دادم که با این که شعر حافظ رو کاستن، در واقع اون چیزایی که بهش اضافه شده بوده مثل مدح امام رضا مثلا فلان اینا رو جدا کردن به 450 غزل رسوندن، من هنوز معتقدم که در حدود 50 تا از این غزل ها از حافظ نیست و تو کتابم دلیل چند تاشو آوردم.
1: من سال پایانی رو میپرسم از هر سه مهمان، اهمیت حافظ برای امروز ما، امروز چه درسی میشه گرفت از شعر حافظ؟ اینکه این چند صداییه، اینکه تخیل ما رو بهش اجازه میده که پرواز بکنه، چیه به نظر شما؟
3: بفرمایید
0: بنده جواب بدم. ببینید، باز همونطور که سرکار خانم تقی گفتند، این یک در واقع شاهکار هنری است. ما هیچ وقت از شاهکارهای هنری نمیتونیم صرف نظر کنیم. مثلا مجسمه‌ای که در مصر باستان یا در دوره هخامنشی ساختن و گویای یک فرهنگ و یک هنر و یک سبکیست، برای ما تا جاودان با ارزشه و هر موقع به این نگاه کنیم لذت میبریم. حالا شعر حافظ از اونجایی که هنوز عرض کردم اوضاع تاریخی در مملکت ما عوض نشده، اوضاع سیاسی عوض نشده و انگار روزگار امیر مبارزه دین محمده، به همین دلیل است که دلچسبه برای ما، نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. این یکی. دوم این که یک شعریست چند صدا به قول شما، یه شعریست که هر کسی میتونه اون رو از دیدگاه خودش بخونه و تفسیر کنه و ازش لذت ببره و باش زندگی بکنه. این است که تا اوضاع حداقل در ایران چنین است که هست، حافظ همچنان پر رونق خواهد.
1: خانم شکوفه تقی.
2: بله، من هم باورم به اینه که تا انسان چنین هست در جهان، حافظ پر رونق خواهد بود و اون حافظ قابل تقلید نیست. اگرم تقلیدش بکنن هرگز حافظ نخواهد شد. برای همین حافظ رو مثل همون شاهکار هنری ابدی باید نگاهش کرد و نو به نو تماشاش کرد و اجازه داد که هر کسی با چشم خودش حافظ رو تماشا کنه و نتیجه رو به نظر من به عهده تماشا کننده باید گذاشت. ما میتونیم نشون بدیم که من این گونه میبینم، ولی اگر به قطع و یقین و با جزمیت بگم حافظ این گونه است، من اجازه پرواز تخیل رو از دیگری گرفتم.
1: متشکر از شما خانم شوفه تقی و آقای منوچهر تقوی بیات.
3: خواهش میکنم. اون چیزی که ما امروز از حافظ میتونیم یاد بگیریم و تا دنیا دنیاست برقراره، انسان دوستی و ضد سالوس بودنشه، یعنی دین رو و نظرات دینی رو وسیله قرار دادن تا انسان رو گول زدن. این چیزیست که حافظ سعی کرده به ما بیاموزه و عشقش به انسان اونچنانی که هر انسانی صدای حافظ رو میفهمه عاشقش میشه. یعنی من عرض کردم یه آقایی به اسم موسیو دو فوشکور، استاد ادبیاتی که حافظ رو به فرانسه ترجمه کرده، ایشون هنوز میگه من هر صبح که بیدار میشم یک غزل حافظ رو میذارم چلوم، از صبح تا شب با اون غزل حافظ سر میکنم و درش سیر میکنم. یعنی همچنان این کتاب که ترجمه شده به فرانسه، ایشون کلی حاشیه نوشته، همچنان هر روز یک غزلش رو مثل دعا میذاره جلوش، از صبح تا شب میخونه. عرض دیگه این هم
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بحث و گفتگو.
4: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا میکرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد. آن همه شعبده ها عقل که میکرد، آنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا میکرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. آن که چون گنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا میکرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا می‌کرد.

0: اگه اجازه بدید یکی دیگه از کاراتون رو میخوایم پخش کنیم، دفعه کار البته فارسی زبانتون نه انگلیسی، ترانه خسته، مثل که داستانی هم داره و پشت پخش ترانه خودتون از زبون خودتون داستان
1: میدم. ما رو آقای جهانبخش پازوکیز شعر و آهنگ طبق معمول، بله خسته، یکی خسته کرد.

0: غروب جمعه پخش میکردن در تلویزیون ملی ایران نشسته بودیم. بعد وقتی که شروع کرد به اصطلاح خوندن وسطش یه دفعه قطع شد آرم دوتا شیرای تلویزیون اومد و برنامه رو خانم چیز کرد که فردا روز شنبه صبح اذان صبح از فلان خلاص. بعد من خدای چی شد برای چی قطع کردن؟ هنوز یک ربع نیم ساعت مونده تا آخر شب برنامه‌شون.
1: بله
0: به هر حال خدمت عرض کنم که فرداش زنگ زدم بعد آقای پازوکی گفت من خواستن مقامات
1: به خاطر همین آهنگ
0: بعد خواسته بودن ایشون رو بعد به خاطر شعرش. گفتم در لطفا که شما رو میشناسیم همه چی مساله خیلی هنرمند بالایی هستین ولی میخوام این شعر مقصودتون چی بوده؟ من خسته ای و من از این قفس میرم و فلان اینا. شما مملکت حالت قفس داره که بعضی اون به اصطلاح مفهوم شعرتون رو برام بگو. اینو گفته بابا دو نفر زن و شوهر زیر یه سقف زندگی میکنه از هم خستن خب میشه مثل قفس. حالا نه آقای پازوکی شما که هنرمندی شعرش عوض کن. اون عوض کرد که من ز پیش تو به یک بهانه میروم.
1: کلمه قفس عوض
0: کرد. قفس گفتیم.
1: ولی مگر آقای
0: وقت دوباره رفتیم از اول خرج کردیم. حالا کار داریم.
1: مگه این ترانه ها مورد تایید شورای شعر و موسیقی قرار
0: نمیگیره؟ نه اون موقع ما اونا که ما رادیو بود مثلا که میخوندیم به جای خودش. ولی اینها رو نه ما آزاد مثلا در استودیوهای آزاد ضبط میکردیم و بعد میدادیم تلویزیونی یا رادیو پخش میکردن دوست داشتن.
1: آقای عقلی یادم یه ترانه‌ای هم بود به نام نماز که وقتی نماز پخش شد گفتن که معممی ناراحت میشن و اینا و مجبور کردن فریدون فروغی رو که عوض بکنه ترانه رو به نیاز نماز تبدیل شد به نیاز.
0: بله. ولی اون شعرهایی که خود رادیو میگفت ما من خودم چندین شعر از رادیو خوندم شعر از خانم حنانه بود تلویزیون هم همینطور از تلویزیون اونا باید شورا تصویب میکرد شعر رو

0: 1.9 مگاهرتز. دو غول اقتصادی دنیا آمریکا و چین هستند و حالا درگیر یک جنگ تجاری شدند. این جنگ تجاری آمریکا علیه چین تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر هست؟ این جنگ تجاری رو عمدتاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پیش میبره. تأثیر و پیامد اون بر جهان چه خواهد بود؟ با غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرن تورن استکهلم گفتگو میکنیم در این زمینه. آقای مجیدی درود بر شما.
1: درود بر شما و شنوندگان رادیو.
0: متشکر از حضورتون در این گفتگو. آقای مجیدی، در این جنگ تجاری گاهی قوانینم رعایت نمیشه، یعنی مثل بوکسرها و مشتزنهایی که مثلا اون قوانین رعایت نمی کنن، به زیر شکم هم گاهی ضربه میزنن. رعایت قوانین روابط بین المللی، مثلا این جریان حمله‌ای که به هواوی شد و اون رو به جاسوسی و شنود متهم کردن، به نوعی به نظر میرسه میزنن زیر قوانین بازار آزاد و دست نامری و اینا. همه به نظر افسانه میاد اینجا توی این ماجرا. شما چطور دیدین اینو؟
1: این گونه اتهامات به شرکت هواوی دلیل امنیتی نداره که اتهام زدن به این، یا دلیل فقط دزدی تکنولوژیک نداره، برای اینکه کشورهای متفاوت غربی هم بین خودشون هم رقابت هست برای گرفتن یا دزدیدن تکنولوژی از هم دیگر. این چیز معمولی بین شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم حتی هست. اما مشکل بین چین و آمریکا مشکل پیچیده تر از اینه و آمریکایی‌ها با توجه به این که پیشرفت‌های زیادی هم در حوزه اقتصاد هم در حوزه تکنولوژی در چین صورت می‌گیره و علاوه بر این چین و ابزار دیگه هم، یعنی ابزار نظامی داره سرمایه‌گذاری وسیعی می‌کنه، به همین جهت احساس تهدید میشه که غول جدید اقتصادی و حتی شاید در حوزه سیاسی در آینده آمریکا رو تهدید میکنه. همه این سیاست‌های حفاظتی که در پیش گرفته شده، از جمله تعرفه‌های گمرکی 200 میلیاردی بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین و دقیقاً برای کاهش از یک طرف واردات کالای چین به آمریکا و از سوی دیگه طبیعتاً ضعیف کردن اقتصاد چین، به نظر اونها جبران کسری موازنه تجاری 419 میلیاردی که آمریکا داره در رابطه با چین هست. بنابراین این امر جدای از اتهامات امنیتی، رقابت‌های اقتصادی سیاسی بین‌المللی این امر رو موجب شده.
0: خب از منظر اقتصادی این جنگ تجاری چه خصوصیتی داره؟
1: از منظر اقتصادی وقتی شما تعرفه 200 میلیاردی رو بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین می‌ذاری، طبیعتاً بیکاری رو در چین در این حوزه اقتصادی بالا می‌بری و در آمریکا همونطور که آمارا نشون میده در حوزه فولاد و آلومینیوم بعد از اجرای تعرفه گمرکی بالا رفت. اما از سوی دیگه در شرکت‌های دیگه آمریکا، از جمله شرکت‌های اتومبیل‌سازی، میزان بیکاری بالا رفته. یعنی که به طور کلی از نظر اقتصاددان‌های حتی آمریکایی این جنگ تجاری در حوزه تعرفه به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد بود، هرچند که در کوتاه مدت بخشی از صنایع از جمله فولاد و آلومینیوم میزان کار درش بالا رفته. از نظر اقتصادی به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد.
0: خب این جنگ گاهی فتیله شد، آقای ترامپ میکشه بالا، گاهی فتیلش میکشه پایین، تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر است؟
1: بگمانم اگر در انتخابات آینده آمریکا اگر کسی دیگه جای ترامپ بگیره، شاید سیاست‌های معقول‌تری رو در رابطه با چین در پیش بگیره، برای اینکه این نتایج به نفع آمریکا نیست. مثلا چیزی که نگرانی غرب عموماً وجود داره، شما اقتصاد چین رو اگه نگاه بکنید، از آمار داشتیم در مورد درآمدش از سطح درآمد جهان در 82% بود چین، 2011 14% بوده و 2016 18% درآمد جهان رو در چین هست، در حالی که آمریکایی‌ها از 1980 که 24.6% درآمد جهان رو داشتن اکنون به 17.6 داره. یعنی از نظر اقتصادی و تولید ناخالص ملی چین از آمریکایی‌ها جلو زده و تولید درآمد. به همین جهت این تهدیدها آمریکایی‌ها حس می‌کنن. این چگونه باش برخورد کنن بستگی به این داره که چه اهدافی رو در دراز مدت. ترس از دست دادن هژمونی طبیعتاً یکی از این موضوعاتی است که آمریکایی‌ها رو دستپاچه کرده. از سوی دیگه هم میشه گفت که سیاست‌های ترامپ نتیجه خود سیاست‌های نولیبرالی است که آمریکایی‌ها یک سویه پیش بردن در سطح جهان و فکر کردن بازار بزرگی چین هست و چین در آینده تغییر خواهد کرد و دولت خواهد بود لیبرال و در مدار غرب قرار خواهد گرفت. اما اکنون که این میدان رو باختن در حوزه‌های رشد اقتصادی، در حوزه‌های تکنولوژی، که همچنان چین به سرعت داره میاد جلو و تغییرات ساختاری اقتصادی رو در خودش ایجاد کرده، حتی کالای صادر کنندش فقط کالای عادی روزمره نیستن، در حوزه‌های تکنولوژی که هم صنایع تکنولوژیک بالا هم چینی‌ها پیشرفت‌های شایان توجهی کسب کردن. بنابراین جنگ اساساً یک جنگ سیاسی است، فقط جنگ اقتصادی باشه. مثلا این دستپاچگی آمریکایی‌ها و سیاست‌های دور ترامپ هم نشون میده که به هر در و دیواری خواهند زد تا اینکه فکر می‌کنن بتونن جلو پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی چین رو بگیرن.
0: آقای مجیدی، این سیاست‌های دونالد ترامپ، سیاست‌های حمایتی یک جانب نگریش، این ناشی از چیه؟ به دلیل شما اشاره کردیم به دلیل شکست سیاست‌های نولیبرال یا ترس از سقوط قدرت امپراتوری آمریکا، ناشی از چیه؟
1: طبیعتاً هر امپراتوری اگر در دورهای تاریخی رو هم نگاه کنی سه مؤلفه رو، یک مؤلفه‌های قدرتش هست، یک حوزه نظامی هست، توانایی نظامی هست، حوزه‌های مالی هست و تکنیک طبیعتاً، یکی دیگه حوزه نرم افزار فرهنگ هست. آمریکا در حوزه نظامی همچنان قدرتمند و خواهد، اما سوال اینه که آیا با این توانمندی نظامی میتونه در جهان مداخله کنه و آیا با فرستادن نیروها و دخالت‌های مستقیم که ما این که در عراق کرده، در افغانستان کرده، در سوریه کرده، در خاورمیانه است و در مناطق مختلف جهان هزینه‌های زیادی رو برای آمریکا ایجاد می‌کنه. به همین جهت به تأخر اقتصادیش هم کمک می‌کنه و این تأخر اقتصادیش طبیعتاً از حوزه تکنولوژی، شما وقتی می‌خوای در حوزه تکنولوژی پیشرفته باشی باید با انباش سرمایه فراوان روبرو باشی و این هم آمریکا یک مشکلی در آینده خواهد داشت. برای این حوزه نظامی به تنهایی نمیتونه، که خیلی آمریکا توش قدرتمند هستن به نسبت چین و دیگر قدرت‌های توی دنیا، اما این کمک بنا نخواهد کرد. اما در حوزه فرهنگ هم یک پسرفتی توی آمریکا صورت گرفته، یعنی اون تفکر لیبرالی که دموکراسی خواه بود، تساهل پذیر بود، با بازگشت روبروی سیاست‌های دولت آمریکا رو می‌بینیم، حتی در اروپا رو هم می‌بینیم. بنابراین بسیاری از امپراتوری‌ها وقتی سقوط کردند که برخلاف ارزش‌های اخلاقی، سیاسی، فرهنگی خودشون حرکت کردند، یعنی یواش یواش به ضد ارزش تبدیل شده فرهنگ موجودی که این امپراتوری رو ساخته. در حوزه تکنولوژیک و بازار مالی آمریکایی‌ها دلار یکی از ابزارهای عمده‌شون بوده برای سلطه بر بازار جهان و بر اقتصاد جهان. اکنون ما از سوی چینی‌ها مخصوصا و روس‌ها کنفرانس اخیر چندی پیش بود در مورد جایگزینی دلار. بنابراین به احتمال زیاد هم در آینده ما با ضعف هژمونی دلار روبرو هستیم در بازارهای مالی. بنابراین تضاد در حوزه فرهنگ، خلاف ارزش‌های خود حرکت کردن، ضعف در حوزه‌های مالی، از دست دادن هژمونی دلار در آینده البته نه چندان کوتاه، و آرام آرام طبیعتاً کمک خواهد کرد به شکلگیری قدرت‌هایی که این توانمندی اقتصادی رو دارن، از جمله چین. چین بنابراین تهدیدی هست. غرب همواره سعی کرده از جمله آمریکا هژمونی خود رو در بازارهای جهانی، مناطق استراتژیک جهان و مهمتر از همه نرم افزار فرهنگی خود رو به عنوان یک ابزاری برای قبولوندن به مردم جهان به این که این فرهنگ یک فرهنگ برتر هست و هژمون هست. بنابراین تو این حوزه های مرتب داره پس رفت صورت میگیره و به احتمال زیاد در آینده ما با یا با سقوط و با ضعف امپراتوری اگر بذاریم امپراتوری آمریکا رو برو خواهیم.
0: خب این نشانه هایی هم میتونیم بدین از این افول هژمونی؟
1: عملا تو حوزه های تکنولوژیک فقط بیشتر الان تو حوزه های نظامی گفتم قدرتمنده، ضد ارزش خودش حرکت میکنه، سیاست های ضد مهاجرتی شدید، عدم تساهل پذیریش، ایجاد دیوار بین مکزیکو و آمریکا که قرار بود ایجاد بکنن. بنابراین هم در حوزه فرهنگ هم در حوزه اقتصاد کاهش درآمدها، جی دی پی تولید ناخالص ملی آمریکا از 40% 1960 به 22% است الان. و چین در حوزه درآمد، سطح درآمد چین نسبت به درآمد جهانی 18% است، آمریکا 17.6% است. بنابراین تو حوزه اقتصاد تناقض ضد ارزشی، در حوزه فرهنگ آرام آرام از دست دادن هژمونی دلار در سطح جهانی، تضادهای درونی و شکافهای طبقاتی در درون آمریکا، سردرگمی حتی در سیاست گذاری، وحشتی رو حتی بین لیبرالهای آمریکایی ایجاد کرده که آیا ما به سوی سقوط امپراتوری آمریکا به پیش میره. از جمله تاریخدان آمریکایی از بنام مککوی به این موضوع اشاره میکنه و تشبیه میکنه به دوران به سقوط، به خاطر اینکه بسیاری از امپراتوری‌ها وقتی سقوط کردن که با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شدن. میشه نام برد امپراتوری پارس، دولت عثمانی، امپراتوری بریتانیا، همه اینها وقتی با مشکلات اقتصادی روبرو شدن آرام آرام به سقوط این امپراتوری ها انجام میده. از سوی دیگه همونطور که گفتم ضد ارزش شدن فرهنگی رو این امپراتوری ها همیشه به عنوان یک قدرت هژمون، به عنوان یک نرم افزار به دیگر انسان های در حوزه سلطه خودشون ایجاد کردن.
0: بعد رابط
1: این مؤلفه ها رو ما میبینیم الان به سوی نشانه از آرام آرام سقوط امپراتوری یک جانب آمریکا رو.
0: توی این دوره که اون چیزی که شما ترسیم کردیم میشه دوره انتقال دید، بعد رابطه آمریکا به مسابقه یک نیروی هژمونیک امپراتوری با متحدانش دوستانش چگونه خواهد بود؟
1: ما این تناقض رو الان ما بین اختلافاتی که بین اتحادیه اروپا هست در مورد سیاست‌های تعرفه گمرکی و در مورد چین، حتی در مورد خود اتحادیه اروپا، آمریکایی‌ها سعی به در دولت ترامپ سعی بر گذاشتن تعرفه گمرکی بر کالاهای اروپایی میکنه. بنابراین ما الان به قول اون اصطلاح قدیمی که اسب‌ها در سر بالای همدیگر را گاز میگیرند، یعنی بین اروپایی‌ها و آمریکا که متحدین مشترک هستند، الان یک نوع جنگ تجاری آرام آرامی داره صورت میگیره در حوزه تعرفه گمرکی. و حتی استراتژی دراز مدت احتمالاً اتحادیه اروپا این بود خواهد بود که به چینی ها نزدیک بشن، برای که به چین صادرات بسیار بالایی داره اتحادیه اروپا، مجبوره که با چین تعامل کنه. چین هم به نفع چین هم هست که با اتحادیه اروپا، الان چین جایگزین کرده خرید بوئینگ رو با خرید ایرباس از اتحادیه اروپا. و علاوه بر این اگر در اخبار دیده باشی، انگلیسی ها پذیرفتن که هووی در بخش ارتباطات انگلیس برای سیستم GFM یا همون 5G بتونه سرمایه گذاری بکنه بدون اینکه نگرانی های امنیتی داشته باشه. بنابراین جدال بین نیروهایی که در سطح پایین تر یا زیر چتر این دولت هژمون یا امپراتوری آمریکا بودن، آرام آرام تناقضات هم داره رشد میکنه. اما سال بعدی اینه که با توجه به اینکه این کشورها مثل اتحادیه اروپا و آمریکا یا غرب از یک بافت فرهنگی لیبرال برخوردادن با تفاوت‌های مختلف بر بین کشورها، آیا این چگونه این برش صورت خواهد گرفت؟ یا اینکه در چین، آیا چین با همین سیستمی که الان وجود داره، یعنی ترکیب سرمایه‌داری دولتی و خصوصی و این شکل سیاسی که وجود داره، حالا بگیم دولت غیر دموکراتیک چین، آیا به کدام سمت میره؟ کدامین نرم افزار در آینده بروز خواهد کرد برای اینکه چین بتونه به عنوان قدرت هژمون ظهور پیدا کنه؟
0: و ممکنه قطبندی جدیدی تو شکل بگیره در صفندی های جهانی مثلا الان همین هفته گذشته شی جی پینگ به مسکو رفت و در سن پترزبورگ اونجا یک کنفرانس بود که جانشین به نوعی جانشین کنفرانس داووس بود.
1: بله.
0: اونجا یک اتحاد ائتلاف نیرومند بین چین و روسیه شکل بگیره.
1: چین و روسیه میتونن دو تا کشور بسیار مکمل هم باشند و در همونطور که گفتیم ما در حال گذار به سر میبرم، اشاره کردی در ابتدا شما در مقدمه، در دوران گذار و یارگیری ها صورت میگیره و جای استراتژیک مهم میشه، مخصوصا شاره های دریایی، برای اینکه هر کسی بر شاره های دریایی مسلط باشه میتونه تجارت رو هم کنترل بکنه. بنابراین چین و روسیه دو تا همپیمان مکمل هم خواهند بود، برای که از دو نظام فکری حتی بگیم برخوردارن. روسیه از حوزه نظامی بسیار قدرتمنده، میتونه مکمل چین باشه، یعنی خلأ نظامی رو که چین در توان آمریکایی‌ها نیست، در توان اون توانی نیست که با آمریکا رقابت کنه، روسیه رو میتونه. در حوزه اقتصادی چین میتونه به روسیه کمک کنه از با توجه به تولیداتی که داره، اما چین چون از مواد خام از جمله کالای بسیار استراتژیک نفت و گاز برخوردانی، روسیه رو میتونه جبران کنه. بنابراین این دو اقتصاد یا این دو کشور اگر دراز مدت فکر کنن طبیعتا میتونن جایگزین بسیار متعدان بسیار خوبی و هر دو با توجه به نقش تعریف شده برای خودشون بین دو کشور، نقش هژمونی رو حداقل در سطح وسیع رو از جهان طی بکنن. اما باید گفت که در آینده ما با دولت‌های هژمونی به شکل امپراتوری یک سوی گرا مثل آمریکا رو برو نخواهیم بود و فکر کنم بسیاری از مناطق جهان دارای قدرت‌های نوظهور جدیدی، مثلا برزیل در لاتین آمریکا، یعنی حوزه آمریکا هم در سطح لاتین آمریکا محدود خواهد، در آفریقا همینطور. بنابراین چین و روسیه دو مکمل بسیار جدی و مناسب هم دیگه هستن برای پیدایش یک هژمونی جدید. اما من در مقاله‌ای که قبلا در ایران امروز آیا چین قدرت اقتصادی جهان خواهد شد نوشته بودم، اشاره کردم چین تنها ابزاری رو که باید، حتی چین و روسیه با هم باید خودش رو قدرتمند بکنه، حوزه نرم افزار فرهنگی هست. یعنی باید، سوال اینه که آیا از تو دل اینو نمیدونیم، آیا از تو دل نگاه کنفوسیوسی تاویستی میتونه بر اساس این سنت و ترکیب با فرهنگ مدرن جدید یک فرهنگ نوع پویایی رو از چین بتونه به جهان ارائه بده؟ این بخش نرم افزار رو هم میتونه سلطه عمومی یا قدرت مداری چین رو تضمین بکنه در بلوکی که در آینده ایجاد میشه، این رو چین قادر خواهد بود؟ این بخش بسیار سوال بسیار سوالی که باقی میمونه که چین باید این موضوع رو بپردازه و چگونه از این بیرون خواهد اومد در حوزه فرهنگ نزدم هست، ولی در حوزه نظامی و اقتصادی طبیعتا دیر یا زود جلو خواهد زد و قدرت بسیار قاهری در جهان خواهد شد.
0: خب با همه این توضیحاتی که دارین میدید و معمولا نیروی که هژمونی رو داره قدرت برتره و بعد این قدرتش به چالش گرفته میشه و تو این دوران گذار و انتقال هم که داره یارگیری هایی صورت میگیره و این مسابقه تسلیحاتی، فروش تسلیحات، انبار شدن این تسلیحات پیشرفته توی جای مختلف دنیا، چنین وضعیتی موقعیت جهان رو خطرناکتر
1: کاملا درست
0: ایجاد نمیکنه؟ یعنی آدم نگران باشه نسبت به اینکه یعنی در آینده ممکنه مثلا بالاخره این همه اصله برای چی میفروشن، بعد این رقابت های فشرده 20 سال 30 سال دیگه خب معلوم نیست که ممکنه یه آتشی برپا بشه. من منظورم اینه که یعنی وقتی که نیروی قدرتش رو به چالش گرفته میشه این خطرناکتر میشه تا نیرویی که بلد. همچنان قدرت برتره.
1: در زبان عربی میگن الغریق یتشبث بعی حشیش، کسی که غرق میشه دست به هر خار و خاشاکی هم میزنه برای نجات خودش. الان این دستپاچگی آمریکا در واقع یکی از علائمی که احساس تهدید میکنه طبیعتا و به همین جهت تو حوزه نظامی خیلی به شکل تجاوزگرانه‌ای و وحشیگرانه‌ای برخورد میکنه. در به همین جهت علاوه بر این ناآرامی ها و پیدایش حتی گروه های تندرو هویت‌گرا چه در غرب که میبینیم خودمون و چه در خاورمیانه داعش رو دیدیم و القاعده رو دیدیم و غیره، همه اینها بیانگر این ناآرامی و دوران انتقال و از بین رفتن هژمون برتر هست. عملا همیشه در طول تاریخ هم این گونه رخ داده. اما اینکه آیا این زرادخانه های نظامی تهدیدی هست؟ طبیعتا تهدیدی هست برای جان، ولی وقتی که قدرت سیاسی بپاشه یا توازنی با ایجاد صفبندی های جدید، بلوکبندی های جدید در جهان صورت بگیره، طبیعتا خطر جنگ رو کاهش میده ولی ناآرامی رو از بین نمیبره، بحران رو از بین نمیبره. این تلاطمات موجود که میبینیم در حوزه سیاست، فرهنگ، گروه های پیدا شده مثل داعش و غیره، اسلاموفوبیا در غرب، نیروهای تندرو و رادیکال ضد مهاجر، رشد نژاد پرستی، همه این عوامل نتیجه همین چیزی گفتی دوره گذار و دوره بحرانی و بحران هویت. حتی با همه اینا عوامل نشانگر ایجاد ترس میکنه همونطور گفتی. ولی ما در تجربه اگر یک مثالی بزنم، تجربه شوروی سابق رو داریم. گرچه زرادخانه اتمی بود، گرچه از نظر نظامی بسیار قدرتمند بود، انبارهای نظامی، ولی وقتی قدرت سیاسی ضعیف میشه عملا در ابتدا بحرانی صورت میگیره، اون تلاطمات صورت میگیره، ولی بعد همه این ها باز موند و بازگشت به یک دولت‌های جدید یا فرم حکومتی جدیدی که بعد از سقوط شوروی صورت گرفت. منظورم این که تلاطمات، ناامنی‌ها، بحران هویت‌ها، وجود گروه‌های تندرو و افراطی، همش ناشی از همین دوران هست. شما گفتید.
0: مشکر غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرتون استکهلم که همراه ما بودید. ممنون.
1: با تشکر از شما و شنوندگان رادیو.
0: روزتون بخیر.
1: روز خوش.

0: رادیو نو
1: که پیری به فرهنگ و در سال نو، کهن بود لیکن جهان کرد نو.

از ایستگاه قطار که بیرون میایم، نگاهی به کارت پستال سیاه و سفیدی که دو روز پس از ورود به پاریس هدایت به برادرش عیسی خان فرستاده میاندازم. تصدقت کردم، چنان که قبلا اطلاع مسافرت خودم را به فرانسه داده بودم، روز 23 فوریه وارد پاریس شدم و پس از ملاقات با سرپرست، بنده را در کشان در نزدیکی پاریس به پانسیون گذاشت. عکس پشت کارت خیابان کارنو را نشان می دهد و هدایت به خط خود روی آن نوشته است: اینجا خیابانی است که بنده منزل دارم. آدرس خط خورده فرستنده را دوباره می خوانم و از سرازیری خیابان کارنو راه می افتم. خیابان آفتابگیر و دلبازی که شباهتی به عکس 1927 ندارد. خانه های قدیمی دو سوی آن تر و تمیز و نونوار است. کدام یک از آنها محل اقامت هدایت بوده است؟ در ماه مارس 1951، درست دو هفته پیش از خودکشی، هدایت به کشان باز می‌گردد تا پس از گذشت 20 سال و اندی از پانسیون دوران دانشجویی‌اش دیدار کند. میمف فرزانه در این دیدار همراه اوست. پس از گشتی کوتاه در قبرستان محل، هدایت جلوی حیاط باغچه‌دار بزرگی با عمارتی دو طبقه می ایستد. در دوره جهالتم مدتی در این پانسیون اتاق داشتم. یک زن و شوهر صاحب آن بودن. بیا بریم تو احوالشونو بپرسیم. پس از پرسجو کاشف به عمل می آید که آن زن و شوهر مدت ها پیش پانسیون را فروخته و از آنجا رفتند. پرسش هدایت از صاحبخانه جدید تعجب فرزانه را برمی انگیزد. آیا شما هم اتاق کرایه می دید؟ مگر او قصد دارد دوباره در این مکان مسکن کند؟ پاسخ صاحبخانه این بار هدایت را منقلب می سازد. نه، اینجا دیگه پانسیون نیست، استراحتگاه بیماران روانی شده. هدایت با شتاب محل را ترک می کند و وقتی فرزانه علت آشفتگیش را جویا می شود پاسخ می دهد: خونمونم تبدیل به دارالمجانین شده.

از جلوی قبرستان رد می شوم. دو سه خانه قدیمی دو طبقه سر راه است. با گوشه چشمی به عکس از جلوی آنها می گذرم. ورودی پانسیون هدایت پلکان کوچکی دارد که در این خانه ها نیست. دوباره آدرس روی کارت پستال را می خوانم. صادق هدایت، خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، کشان. پلاک خانه ها را دنبال می کنم. سر چهارراه به پلاک 2 می رسم. ساختمانی 6 طبقه. از 2 سالس خبری نیست. بر می گردم. آیا در این 90 سال پلاک بندی خیابان تغییر کرده؟ ساختمان شماره 2 را دور می زنم. عمارتی 6 طبقه و 2 نفش با چندین دکان در طبقه همکف. کافه نر اسب، نانوایی ویلیام، یک رستوران کوچک هندی، مطب دندان پزشکی با دری نیمه باز و صدای گوش خراش اره‌برقی که تا توی پیاده رو شنیده می شود. چسبیده به ساختمان شماره 2 خرابه است بی پلاک. از اطلاعات تابلوی روی حصار آن چنین برمی آید که عمارت آن 10 سال پیش در هم کوبیده شده است. پس از خرابه نوبت پلاک 6 است و تابلوی پزشک. باغچه‌ای خشک و پر از علف هرز با 2 درخت چنار و خانه کهنه 1 طبقه‌ای در پشت. از همانجا برمیگردم. نزدیک ظهر است. نانوایی خلوت است. ساندویچ با نوشابه و شیرینی میدهد 5 یورو. چند لحظه مردد میمانم. هوا عالی است. پرتو دلچسب آفتاب به شیشه نانوایی میتابد. دختر جوان فروشنده نانقندی های روی پیشخوان را مرتب می کند. آرامش پیش از یورش مشتری های گرسنه. وارد می شوم و پس از سلام و احوال پرسی سراغ پلاک 2 سالس را می گیرم. متوجه منظورم نمی شود. مغازه شما پلاک 2ه. من دنبال 2 سالس می گردم. با خجالت پاسخ می دهد. امروز اولین روز کارمه، بذارید صاحب مغازه رو صدا کنم. و در راهروی پشت پیشخوان ناپدید می شود. بلا تکلیف می ایستم. انتظار دارم پیرمرد شکمگندی بدعنقی از پشت بیرون بیاید و دست به سرم کند. 2-3 تا مشتری تقریبا همزمان وارد می شوند و پشت سر من صف می بندند. خبری از دخترک نیست. روی پنجه پا بلند می شوم و از بالای پیشخوان توی راه رو سرک می کشم. سر و صدایی نیست. از اینکه مردم به خاطر من معطل ایستادند شرمندم. بالاخره سر و کله صاحب نانوایی پیدا می شود. گرد سفید آرد روی مو، ابرو، مژه و پوست تیره دستهایش نشسته است. 35-40 سال بیشتر ندارد. سوالم را تکرار میکنم. من پی پلاک 2 سالس میگردم. عمارتی 2 طبقه با حیاط و باغچه. عکس پانسیون را نشانش میدهم. زیر لب زمزمه میکند. حیاط و باغچه؟ و بی توجه به صف مشتریان که هر لحظه طولانی تر میشود از نانوایی بیرون میرود. توی پیاده رو به کافه نعل اسب اشاره می کند و می گوید صاحب این کافه اهل همین شهره، همه اهالی را می شناسه. و خودش پیشا پیش راه می افتد و وارد کافه می شود.

پشت پیشخوان بار زنی مشغول شستن استکان هاست و تنها مشتری کافه کمی دورتر جدول حل می کند. توضیح می دهم که دنبال رد نویسنده ای می گردم که حدود 100 سال پیش در پلاک 2 سالس این خیابان زندگی می کرده است. ناموا عکس را از دستم می گیرد و به آن دو نفر نشان می دهد. خانم پیشخدمت نگاه بی تفاوتی از پشت پیشخوان به عکس می اندازد و با اشاره به مشتری می گوید از اون بپرسید، جواب همه سوالا رو اون می دونه، مگه نه فرانسوا؟ فرانسوا بیان که به عکس نگاه کند زیر لب غرغر کنان می گوید اگه 100 سال پیش اینجا زندگی می کرده باید ردشو تو قبرستون بجوید، نه تو کافه. می گویم اون در پرلاشز خاک شده، من به دنبال پانسیون محل اقامتش می گردم. نانوا که از برخورد سرد آن دو کمی دست پاچه به نظر می رسد با خنده می گوید 100 سال پیش هنوز هیچ کدوم از ما به دنیا نیامده بود. چروک های ریز و سیاه رنگی لایه آرد گوشه لبهایش را می شکافد. عکس را به من پس می دهد و می گوید شرط می بندم خودت هم نویسنده ای. سری به تأسف تکان می دهم. حدس می زدم. از موهای سفیدت پیداست. لابد خیلی فکر می کنی. غم و غصه مو رو سفید می کنی. بعد دستش را به پیشبندش می کشد و به طرف من دراز می کند. اسم من ویلیامه، اهل کنگو هستم. دست آردیش رد نازک و سفیدی کف دستم به جا می گذارد. با ویلیام اهل کنگو خداحافظی می کنم و از کافه بیرون می آیم. به کجا بروم؟ از کی بپرسم؟ چرا هدایت 2 هفته پیش از خودکشی به کشان بازگشته بود؟ چرا پانسیون دوران جوانیش را خانه نامیده بود؟ و حالا این خانه چرا غیب شده بود؟ باید ته و توی ماجرا را در بیاورم. شهرداری و برج آجوریش از دور نظرم را جلب می‌کند. ممکنه در اسناد رسمی شهرداری ردی از پانسیونی که تبدیل به دارالمجانین شده بود باقی مانده باشد، یا دست کم محل دقیق پلاک 2 سالس ثبت شده باشد. آیا پلاک بندی خیابان کارنو تغییر کرده است؟ اگر چنین بوده در چه تاریخی؟

0: اتاق میراث تاریخی شهرداری برای نهار بسته است. خانمه توی گیشه اطلاعات گاز بزرگی به ساندویچش میزند و با دهان پر میگوید
1: ساعت 1:30 بر میگردم، ولی بهتر اول تلفن بزنید.
0: و با دست آزادش نام و شماره تلفن مسئول میراث تاریخی را روی کاغذ می نویسد.

یک ساعت وقت دارم. تصمیم میگیرم سری به کتاب فروشی محل بزنم. کوچه گالینی را طی میکنم. سر چهارراه از خیابان دمولن رد میشوم. آن سو عمارت آجر زرد مکعب شکلی مرکز خرید شهرک است. از زیر طاقی آن راه میافتم و در شیشه‌ای کتاب فروشی را هل میدهم. دختر جوان پشت صندوق سلام کوتاهی میکند و مزاحم چشم چرانیم نمیشود.

نگاهی به کتاب‌های تازه منتشر شده می‌اندازم. اثری از ادبیات ایران روی میز ادبیات خارجی نیست. رایحه ملایم خوراک بازگرم شده در هوا شناور است. قابلمه‌ای روی آتش ته گرفته است. چشمم به رمان قطب‌نما نوشته ماتیاس انار برنده جایزه گنکور می‌افتد که از همان صفحات نخست از صادق هدایت و اقامتش در پاریس یاد می‌کند و نقل آن معروف‌ترین جمله نثر مدرن فارسی که چون بودن یا نبودن هملت حتی آنهایی هم که کتاب را نخواندند می‌شناسند. در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. آیا این جمله را هدایت در کشان نوشته است یا پس از بازگشت به ایران؟ در مورد تاریخ نگارش بوفکور میان منتقدین اختلاف نظر هست. برخی معتقدند که هدایت آن را در بازگشت از فرانسه به سال 1930 در چمدان خود داشته است. آیا این بدان معنی است که آن را هم در کشان نوشته بوده است؟ قطب نما را می‌بندم و به سوی قفسه ادبیات شرقی راه می‌افتم. بوفکور در کنار چند رمان دیگر بر تارک تاخچه ادبیات فارسی نشسته است. کتاب را باز می‌کنم و چند خطی می‌خوانم. از حسن اتفاق خانه‌ام بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده. اطراف آن کاملاً مجزا و دورش خراب است.

0: مرد میانسالی از پله‌های زیرزمین بالا می‌آید. لقمه توی دهانش را سریع قورت می‌دهد، لب‌هایش را پاک می‌کند و می‌پرسد: ادبیات فارسی براتون جالبه؟ کتاب را نشانش می‌دهم و می‌گویم: آیا می‌دونستید نویسنده این رمان در کشان زندگی می‌کرده؟ با حیرت می‌پرسد: نه؟ صادق هدایت؟ چه جالب؟ کی؟ کجای کشان؟ میگویم خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، در یک پانسیون خانوادگی. نه، نمیدونستم. منم در خیابان کارنو زندگی میکنم. بعد سری تکان میدهد و میگوید: فکر نمیکنم لوح یاد بودی به نام اون در کارنو دیده باشم. من میگویم خونش را هنوز نتونستم پیدا کنم، گویا بعدها به استراحتگاه روانی تبدیل شده بوده. منتظرم ساعت 1:30 برم شهرداری ببینم چه بلایی سر ساختمون اومده. میگوید حتما با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرید، این وظیفه اونه که برای لوح یاد بود اقدام کنه. به فکرم خطور نکرده بود نصب لوح یاد بود. ادامه می دهد: برای اهالی کشان افتخاریه که چنین شخصیتی تو شهرشون زندگی می کرده. اون بخشی از تاریخ این شهره. به پشت صندوق می رود، نشانی ایمیل مشاور فرهنگی را روی کاغذ می نویسد و همراه با کارت کتاب فروشی به من می دهد. تشکر می کنم و من هم کارت ویزیتم را به او می دهم. نگاهی به آن می اندازد و لبخند زنان ابروهایش را در هم می کشد. از پشت صندوق بیرون می آید و به ته مغازه می رود. کتابی از توی قفسه ادبیات فارسی بر می دارد و از دور در هوا تکان می دهد.
1: هنوز نخوندم، اما عنوانش خیلی جذابه. یک روز پیش از آخر زمان. آیا واقعا فکر می کنید آخر زمان نزدیکه؟
0: برایش توضیح می دهم که من چنین باوری ندارم، اما در انقلاب ایران آخر زمان همچون بسیاری از باورهای کهنه ناگهان از پس اعصار و قرون بیرون کشیده و بروز شد. مدتی راجع به انقلاب ایران حرف می زنیم. سرآخر با خوشرویی پیشنهاد می دهد خودش به مشاور فرهنگی شهرداری در خصوص لوح یاد بود ایمیل بزند. دست می دهیم و خداحافظی می کنیم.

با احساس تازه‌ای از کتاب فروشی بیرون می آیم. انگار سفرم به کشان ناگهان معنا پیدا کرده است. به درک کتاب فروش فرانسوی از اهمیت حضور هدایت در شهرش فکر می کنم و به یاد سرنوشت خانه پدری هدایت در تهران می افتم. ویرانه‌ای فراموش شده در مرکز شهر. این تفاوت غربی ها با ماست. کلم داغ می شود، شقیقم تیر می کشد. بی خود نیست پانسیون دور از ایران را خانه خود می دانست. انگار آینده را پیش بینی می کرد.

دوباره به سوی خیابان کارنو راه میافتم. ساعت برج شهرداری 10:05 را نشان میدهد. ساعت خودم را نگاه میکنم. 12:50. زمان در کشان متوقف شده است. از سربالایی بالا میروم و جلوی پلاک 2 میستم. هنوز کمی وقت دارم. چند دانش آموز پر سر و صدا در ایستگاه اتوبوس منتظرند. نانوایی ویلیام خلوت است. در کافه نعل اسب را باز می کنم. بی نگاهی به سمت پیشخوان پشت میز اول می نشینم. قهوه سفارش می دهم و زنده به گور را از کیفم در می آورم. می خواهم چند خطی از آن را اینجا بخوانم و به خود بگویم که جایی در همین نزدیکی نوشته شده است. این اولین متن از سری متون هدایت در کشان. بالای صفحه اول عنوان دیگری هم هست: از یادداشت‌های یک نفر دیوانه. گوگل، داستایوفسکی و تولستوی هم کتابی با همین عنوان دارند. راوی اول شخص زنده به گور، چون راوی اول شخص گوگل ساعت 10 صبح از خواب بیدار می شود و از همان لحظه هزار جور فکرهای شگفتانگیز در مغزش می چرخد. دلبستگی هدایت به تمهای ادبیات رمانتیک اروپا از همین نخستین متن نمایان است. ابایی هم از الهام و پیروی از فرم و محتوا و نمادهای آن ندارد. خانم پیشخدمت فنجان قهوه را جلویم می‌گذارد و نگاهی به کتاب باز روی میز می‌اندازد. عربیه؟ نه، فارسیه. برایش آشنا نیست. شانه بالا می‌اندازد و می‌رود. شکر را در قهوه می‌ریزم، هم می‌زنم و می‌خوانم. می‌خواستم همه دلبستگی‌های خودم را از زندگی ببرم. بی اختیار رفتم در قبرستان. دم در پاسبان آنجا خودش را در شنل سرمه‌ای پیچیده بود. خاموشی شگرفی در آنجا فرمان روایی داشت. من آهسته قدم می‌زدم به سنگ قبرها، صلیب‌هایی که بالای آنها گذاشته بودند، گلهای مصنوعی گلدانها و سبزها که کنار یا روی گورها بود خیره نگاه می کردم و اسم برخی از مرده‌ها را می خواندم. افسوس می خوردم که چرا به جای آنها نیستم؟

سر بلند میکنم. چرا تا به حال فکرش را نکرده بودم؟ این همان کاری است که خود هدایت در همان دیدار آخر از کشان انجام میدهد، 2 هفته پیش از خودکشی. آشنایی با صادق هدایت را باز میکنم. گورستان کشان در چند قدمی ایستگاه قطار است و هدایت ناگهان هوس کرد سری به آنجا بزند. در ادامه فرزانه می نویسد که او میان سنگ قبرها، صلیبها و گلهای مصنوعی گلدانها گشت می زد و اسم برخی از مردها را می خواند. درست مثل راوی زنده به گور. آیا هدایت به کشان بازگشته بود تا سناریوی زنده به گور را در محل اجرا کند؟ آیا میخواست تصمیم به خودکشی را در پانسیون 2 ثالث عملی کند و بدین ترتیب وارد داستان خودش بشود؟ آیا از اینکه میدید خانه یادداشت‌های یک دیوانه تبدیل به دیوانه خانه شده پریشان شده بود؟ به زنده به گور برمیگردم. 7-8 روز پیش در قهوه خانه نشسته بودم. 2 نفر روبرویم تخت نرد بازی می کردند. یکی از آنها به رفیقش که با صورت سرخ و سر کچل سیگار را زیر سبیل آویزان خودش گذاشته بود و با قیافه احمقانه به او گوش می داد گفت: هرگز نشده که سر قمار ببرم. از 10 دفعه 9 دفعه را می بازم. من به آنها مات نگاه می کردم.

به دور و بر نگاه میکنم. در انتهای ردیف میز من مردی کلاه کپی به سر خم شده و شماره هایی را روی برگه شطربندی می نویسد. آن روبرو کنار در فرد دیگری غرق در مطالعه ارقام و اعداد روزنامه اسب دوانی است. خانم پیشخدمت با کنترل از راه دور صدای تلویزیون بزرگی را که به دیوار ته کافه نصب شده است بلند می کند. پخش مستقیم مسابقه اسب دوانی از میدان دو. آیا این همان قهوه خانه پاتوق راوی زنده به گور است؟ برای پرداخت پول قهوه به خانم پیشخدمت اشاره می کنم. در جیب گشاد پیشبندش دنبال پول خورد می گردد تا بقیه اسکناسم را پس بدهد. می پرسم این کافه چه سالی آغاز به کار کرده است؟ اوه، عهد دقیانوس، 100 سالی میشه. و به عکس سیاه و سفید قاب شده پشت پیشخوان اشاره می کند. این عکس صاحب اولی کافه است، پدر بزرگ فرانسوا. باید دهه 20 بوده باشه. به عکس خیره می شوم. عکسی قدیمی و رنگ رو رفته در قابی بیزی. از دور بی‌شباهت به فرانسوا نیست. آیا هدایت هر روز او را پشت پیشخوان می دیده است؟ سر و صدا بالا گرفته. حلقه محاصره بازیکنان پرسودا هر لحظه تنگتر می شود. با اینکه از 10 دفعه 9 دفعه را می بازند، همچنان بود و نبودشان در یک شماره خلاصه می شود. در کافه 100 ساله نبض زندگی می تپد. نبض شرط بندی و قمار، باخت و برد، قضا و قدر. کتاب را می بندم. این محل مناسبی برای تدارک خودکشی راوی ناامید زنده به گور نیست.

باید پی دوی سالس بگردم. نگاهی به اسبهای آماده پشت مانع فلزی میاندازم و شماره ها را یکی یکی از نظر میگذرانم. شلیک تپانچه داور از جا میپراندم. پول خرد را از روی میز بر میدارم و بلند میشوم. مقصد شهرداری، اتاق میراث تاریخی.

میراث تاریخی اتاقی است در عمارت کهنه و فرسوده بخش فرهنگی واقع در 200 متری ساختمان اصلی شهرداری. دکمه زنگ از جا کنده شده و دل و روده سیمها بیرون ریخته است. چند ضربه به در میزنم و دستگیره را میچرخانم. خانمی که پشت میز فرهنگی نشسته است به راه پله پشت سرش اشاره میکند و از زیر لب میگوید: میراث تاریخی طبقه بالا. دوچرخه سیاه و بزرگی پایرد کوچک طبقه اول را اشغال کرده است. از کنار آن میلغزم و از لای در وارد میشوم. کارمند پشت میز بی آنکه چشم از صفحه کامپیوتر بردارد با بی‌حوصلگی میگوید: بفرمایید. اسباب و اساسیه اتاق به هم ریخته است. انگار باد شدیدی وزیده و همه چیز را زیر و رو کرده است. حیرتم را از نگاهم می‌خواند و با دست پاچگی می‌گوید: ببخشید اینجا ریخت و پاشه. آخه کمتر پیش میاد کسی بدون قرار قبلی مراجعه کنه. از اینکه سرزده آمدم عذر می‌خواهم و توضیح می‌دهم که دنبال پانسیونی در خیابان کارنو می‌گردم که در سال 1927 محل اقامت نویسنده ای ایرانی بوده است. با چشم‌های متعجب نگاهم می‌کند و نمی‌داند چه بگوید. اضافه می‌کنم: ظاهراً در دهه 50 پانسیون به دیوانه‌خانه تبدیل شده بوده. سگرمه‌هایش در هم می‌رود و می‌گوید: دیوانه تو کشان کم نداریم. اما اسم نویسنده شما چیه؟ وقتی نام صادق هدایت را به زبان می آورم، خنده پهنی روی لبهایش می نشیند. باور نکردنیه. واقعاً باور نکردنیه. همین دیشب همسایه دیوار به دیوارم از صادق هدایت برام حرف می زد. اون یه نقاش ایرانیه و همه تابلوهاش هدایت رو نشون می ده. با اون کلاه‌شاپوی سیاه لبدار. و فرم کلاه هدایت را دور سرش می کشد. لحظه بلا تکلیف همدیگر را نگاه می کنیم. شاید بشناسیدش، نقاش معروفیه، سراسر دنیا نمایشگاه برگزار می کنه. و بدون اینکه منتظر پاسخ من بماند می زند روی کامپیوتر و پس از چند لحظه صفحه اول سایت همسایش را به سوی من می چرخاند. صفحه‌ای پر از هدایت شاپ و به سر در رنگ‌ها و قطع‌های مختلف. هاج و واج نگاهش می‌کنم. اسم نقاش را هرگز نشنیدم، اما به روی خودم نمی‌آورم. یک بار یادش می‌آید من سراپا ایستادم و او نشسته است. صندلی جلوی میز را نشان می‌دهد و دعوت می‌کند بنشینم. صندلی اما زیر تلی از کفش و لباس ورزشی، خرت و پرت‌های پراکنده و کتاب مدفون است. چشمم به کتاب روی بقیه وسایل می‌افتد. راینر ماریا ریلکه، دفترهای مالد لاوریس بریگه، کتابی که الهام بخش هدایت بود. پس بدین قرار مردم برای زندگی به پاریس می آیند؟ اگر من باشم می گویم آن را برای مردن باید انتخاب کرد. آقای کارمند میز را دور می زند، خم می شود و اسباب ها را دو دستی بغل می کند. نگاهی به دور و بر می اندازد. جایی جز تاخچه باریک پنجره به عقلش نمی رسد. اسباب ها را به زحمت روی آن می چپاند و دوباره می رود می نشیند. من هم می نشینم. باور نکردنیه. سالهاست با هم همسایه ایم، اما دیشب برای اولین بار به شام دعوتم کرده بود. یه غذای ایرانی با بادمجون و برنج. اما تمام مدت فقط از هدایت حرف می زد. واقعا دیوانه این نویسنده است. بعد انگار هنوز به همسایه‌اش فکر کند، در سکوت سرش را پایین می‌اندازد و پوزخند می‌زند. چند لحظه بعد کمر راست می‌کند، صفحه کامپیوتر را به سوی خودش برمی‌گرداند و می‌پرسد:
خب حالا چه کمکی از دست من برمیاد؟ من دنبال پانسیونی میگردم که هدایت در اون زندگی میکرده. آیا پلاکبندی خیابان کارنو بعد از 1927 تغییر کرده؟ آدرس دقیقشو دارید؟ چون اون سالای پانسیون دانشجویی داشتیم، اما تو خیابون کارنو نبود. اطمینان میدهم که جای تردید نیست و کارت پستال هدایت رو روی میز میگذارم. با شگفتی عکس سیاه و سفید خیابان کارنو را نگاه میکند، برش میگرداند، آدرس را میخواند و زیر لب تکرار میکند: دوی سالس، خیابان کارنو. بلند میشود و یکی از کشوهای باریک کمد چوبی زوار در رفته ای را باز میکند. نقشه های قدیمی شهر کشان. نقشه مقوایی بزرگی را با احتیاط از زیر نقشه های دیگر بیرون می کشد و روی میز می گذارد. خم می شود و پس از چند دقیقه دستش را روی نقطه ای می گذارد. این راسته خیابون کارنوه. اینم پلاک 2 4 6. نه دو مکرر داره، نه دو سالس، فقط 2. من هم کنار او روی نقشه خم می شوم. در گوشه سمت راست پایین صفحه تاریخ 1937 خوشنویسی شده است. میگویم هدایت از سال 1927 تا 1929 در این خیابون زندگی میکرده. تاریخ این نقشه 8 سال پس از اقامت اونه. نقشه قدیمی تر از این نداری؟ نه متاسفانه، این قدیمی ترین نقشه در دسترس ماست. و آن را با احتیاط دوباره در کشو جا می دهد. می گویم کتاب فروش محل می گفت با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرم، شاید کمکی از دست اون بر بیاد. کتاب فروش محل تو عوالم خودشه، اون مسئولین شهرداری رو نمی شناسه. اینجا کسی دل به کار نمی ده. همه ادای کار کردن رو در میارن تا حقوقشون رو بگیرن و برن پی کارشون. از این همه بدبینی دلم میگیرد، اما نمیخواهم احساس کند دل سرد شدم. به هر حال سنگ مفت گنجشک مفت. من ایمیل خانم مارتی رو دارم، پیامی براش میفرستم. و کارت پستال هدایت را از روی میز بر میدارم و توی پرونده میگذارم. شتاب زده میگوید: صبر کنید، یه فکری همین الان به ذهنم رسید. شاید تو اسناد مربوط به سرشماری اسمی از هدایت برده شده باشه. به هر حال دانشجوی خارجی هم سرشماری می شدن. نشونی ایمیلتون رو به من میدید؟ کارتم را می گیرد و خداحافظی می کنی.

از سربالایی خیابان گالینی راه میافتم، سلانه سلانه، انگار توهماتم را در اتاق میراث تاریخی جا گذاشتم. دوی سالس از همان سال 1937 تغییر کرده بود، اما پانسیون در سال 1951 هنوز وجود داشته است. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون میستم. یادم میافتد به طویله سر نزدم. تابلوی راهنمای طویله را پیشتر سر چهارراه دیده بودم. شاید در آرشیو آنجا نشانی از هدایت و پانسیونش بیابم. از کنار باغ شهرداری به چپ میپیچم. شاخه های پر از شکوفه از روی نرده ها یله کرده و گلبرگ های سفیدشان را به دست نسیم سپردند. 500 متر آنسوتر از سراح کوچکی عبور میکنم و چند قدم جلوتر کارت پستال طویله را از کیفم در میآورم. خودش است، همان کاخ با شکوه قدیمی با آن دروازه سنگی، اما نه سیاه و سفید و کاغذی، بلکه زنده و حی و حاضر.

18 نوامبر 1927 خیابان خاقانی خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقبالو تهران ایران. تصدقت کردم، مدتی است از تهران کاغذی ندارم. نمیدانم راجع به کتاب ها اقدام کردید یا خیر. اوضاع چندان تعریفی ندارد. کارتی را که ملاحظه می کنید عکس در طویله است که روزی 4 مرتبه از آن عبور می کنم، مگر روزهایی که بعد از ظهرها را به پاریس می روم.

مرز خیابان را با احتیاط طی می کنم و جلوی در بسته باغ می ایستم. سرم را به نرده های خنک می چسبانم و بو می کشم. بوی علف هرس شده در هوا. همه جا ترتمیز و مرتب. همه چیز سر جای خودش است. گلکاری مجلل جلوی ساختمان، چمنای سبز یک دست و خیابان شنی. عمران و آبادانی ثمره تحولی آهسته و نظاممند. فضایی زیبا و به سامان که هدایت روزی 4 دفعه از دروازه آن عبور می کرد، اما هرگز موفق نشد جایی برای خود در آن بیابد. او نیامده بود مهندس عمران بشود. مدرنیزاسیون بدون مدرنیته برایش طویله بود. عمران و آبادانی که او می‌خواست سرشتی دیگر داشت. آمده بود بنویسد، کتاب بخواند و با قلم طرحی نو در اندازد. شاید آن بیت فردوسی را در ذهن داشت. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابش آفتاب. بنای آباد مدرسه عالی عمران اما همچنان سر جای خود استوار ایستاده است، هرچند زنگار زمان حروف تابلوی قدیمی کنار در را مثل خوره تراشیده و برده است. روی کاغذ باد و باران خورده زیر آن فلشی رسم شده است: ورود از در ساختمان جدید. از کنار نرده های باغ بر می گردم و به کوچه بغلی می پیچم. ته کوچه تابلوی طلایی هنرستان عالی مهندسی عمران بر سردر ساختمان شیشه‌ای هندسی شکلی می درخشد. تعدادی دانشجو در گوشه و کنار می پلکن. دانشجوهای همسن و سال هدایت 24 ساله. از نگهبان قول پیکر دم در سراغ دفتر اطلاعات را می گیرم. آسانسور انتهای راهرو را نشانم می دهد. به آن سو می روم. در هوشمند آسانسور جلوی پایم بیدرنگ باز می شود. بیان که بدانم کجا می روم وارد می شوم. هنوز فرصت نکردم دکمه ای را انتخاب کنم که در بسته می شود و چند دقیقه بعد با زنگی ملایم دوباره کنار می رود. صدای دلنشین زنانی در بلنگو اعلام می کند: طبقه اول، بخش اداری. راهروی ساکت با درهای بسته. پیش از آن که به تابلوی روی درها نگاه کنم، دستگاه آب سردکن کنار پنجره توجهم را جلب می کند. با دیدنش احساس تشنگی می کنم. آب تگری را که به حلق می ریزم حالم جا می آید و چشمم از دریچه کوچک بالای آب سردکن به بیرون می افتد. شهرک کشان از این بالا دهکده ایست در دل دره دلباز و سرسبز که ساختمان عظیم و رفیع پل هوایی چون باروی قدیمی محدوده شرقی آن را ترسیم می کند. پل آبرسانی چون قناتی آسمانی. بنایی در ستایش آب که درست در گودترین نقطه دره آفتابی شده است. سدی نمناک که تمدن، هنر و فن. شهرک کشان از این بالا دهکده ایست در دل دره دلباز و سرسبز که ساختمان عظیم و رفیع پل هوایی چون باروی قدیمی محدوده شرقی آن را ترسیم می کند. پل آبرسانی چون قناتی آسمانی.

طبقه میانی متعلق به قرون وسطاست و طبقه فوقانی برای تأمین آب آشامیدنی شهر مدرن پاریس در عصر انقلاب صنعتی بر دو دیگر بنا شده و سر به آسمان کشیده است. فرق اصلی این پل اما با پل‌های معمولی این است که بنای آن بر آب واقع نشده است، بلکه آب در رگ و پی آن می‌دود. آب و پل در جسم و جان یکی هستند، چون قناتی که به جای زیر زمین با افتخار آسمان‌ها را در می‌نوردد. در فلات ایران که قلبش کویر است و شمال و غربش کوه، آب همچون چیزهای با ارزش دیگر همواره از انظار پنهان بوده است. قنات، راه حلی کاملا متضاد با آنچه روبرویم قد کشیده است.

0: در یکی از اتاقها با سر و صدا باز می شود و مرا از دل کویر به زمان حال می آورد. خانمی در حال صحبت با موبایل به راه رو می آید. تابلوی دری را که پشت سرش بسته می شود می خوانم. حسابداری. اتاق بعدی امور دانشجویی. چند ضربه به در می زنم. جوابی نمی آید. دستگیره را می چرخانم. قفل است. اتاق بعدی منشی ریاست. در می زنم. صدایی دعوت به ورود می کند. وارد می شوم. خانمی فربه و عینکی پشت کامپیوتر نشسته است. دنبال بخش آرشیو هنرستان می گردم. اطلاعاتی در مورد یک دانشجوی خارجی می خواستم. خودکارش را لای انگشت ها می چرخاند و می پرسد: دانشجوی چه سالی؟ 1927. لبخند می زند و می گوید: ما تنها اسناد و مدارک 50 سال اخیر رو در محل نگهداری می کنیم. اسناد قدیمی تر رو به آرشیو منطقه‌ای می فرستیم. و نشانی سایت آرشیو منطقه‌ای را روی کاغذ می نویسد و به دستم می دهد. حتما تماس بگیرید، کمکتون خواهند کرد. توی راهرو خانم حسابدار سرگرم بازی با موبایل است. دوباره سوار آسانسور می شوم و به طبقه همکف بر می گردم. از نگهبان می پرسم: آیا امکان بازدید از ساختمان قدیمی وجود داره؟
1: ساختمان قدیمی 1.5 سال برای تعمیرات بسته شده.
0: در شیشه‌ای را باز می کنم و دست از پا درازتر بیرون می روم. روی تابلوی تبلیغاتی روبروی در با حروف درشت نوشته است: مدرسه پروژه های بزرگ. پروژه هدایت هم بزرگ بود. تحصیل فوت و فن مدرنیته در آغاز قرن 14. اما او هم چون اولین دانشجوهای اعزامی به اروپا حق انتخاب رشته نداشت. مسئول بخش دانشجوی سفارت بیان که نظر او را جویا شده باشد، اسمش را در مدرسه عالی عمران رشته مهندسی شهرسازی نوشته بود. اما هدف هدایت چیز دیگری بود. اگر اینجا دانشکده هنر و ادبیات می بود، او حتما از همه امکانات آن بهره می برد و تحصیل را رها نمی کرد. اما از علم مهندسی عمران چه نصیبش می شد؟ جز بهانه‌ای برای اقامت در نزدیکی پاریس و آشنایی با ادبیات، موسیقی، فضای هنری دهه 20 و مهمتر از همه نوشتن، نوشتن، نوشتن. به همین خاطر بعد از ظهرها را به پاریس می رفت تا در کافه ها یا کنار رود سن کتاب بخواند، با متن‌های بنیادین ادبیات غرب آشنا بشود، سینما برود، از موزه ها بازدید کند و مهمتر از همه آزادی را تجربه کند. آزادی خواندن و نوشتن، آزادی خود بودن و حتی آزادی عاشق شدن. ترز دختر سا

به پانسیون دوی سالس که برای دیدنش غروب‌ها هدایت با شوق و ذوق خود را به زیر پل کشان می‌رساند تا پنهانی به او عشق بورزد، عشق ناکام که به اعتراف خودش دو بار به خاطر آن اقدام به خودکشی کرده بود.

0: یاد عکسی از ترس میافتم که در اینترنت پیدا کردم. روی نیمکت بیرون در می نشینم و پرونده عکس ها و کارت پستال ها را باز می کنم. دو عکس از ترس و مادرش در کنار هدایت. دو عکس به فاصله چند ثانیه. یکی از دو عکس مربوط به آلبوم خانوادگی یکی از بستگان هدایت است. اما آنچه نظرم را جلب می کند، تاریخ دقیقی است که روی آن دیگری نوشته شده است. 28 مه 1928. کمتر از یک ماه پس از خودکشی اول در رودخانه مارن، به قول خودش یک دیوانگی که به خیر گذشت، یا به قول عیسی خان غرقاب. کمتر از یک ماه پس از آن ماجرا، هدایت کنار ترز و مادرش به پیکنیک نشسته است و به نظر راضی و سرحال می رسد. آیا ترز از غرقاب او خبر داشت؟ آیا مادر ترز از رابطه آن دو آگاه بود؟ دوباره به عکس ها خیره می شوم. پیکنیک در دل دره سرسبز بیفق، یا شاید سیزده به دری نمادین در باغچه پانسیون دوی سالس. آیا قرار بود نحسی غرقاب را به در کنند؟ غرقابی که سرانجام او را با خود به اعماق کشید و هستیش را سر چنگکی باریک در ته چاهی عمیق و تاریک به تعلیق درآورد. ناگهان پرسشی به ذهنم می رسد. آیا ترز زنده است؟ نه، نمی تواند زنده باشد. عکس متعلق به تقریبا 90 سال پیش است. اگر آن زمان 18 یا 19 ساله بوده، الان باید 107-8 سال داشته باشد. آیا هدایت از ایران برایش نامه می نوشته است؟ آیا او کتاب های هدایت را می خوانده است؟ آیا به رمز و راز بوفکور پی برده بوده است؟ اگر هم زنده باشد، اکنون لابد در چهاردیواری اتاقی دور افتاده واقع در خانه سالمندان مبتلا به آلزایمر نشسته است و مثل کسی که زنده در قبر گذاشته باشند متوجه آنچه در اطرافش می‌گذرد نیست. آلزایمر یا همان خواب فراموشی که آرزوی راوی بوفکور بود. موقعیتی برزخی میان دنیای زندگان و مردگان، رانده از یکی، مانده از دیگری. نفس می کشد بی آنکه زندگی کند، نگاه می کند بی آنکه ببیند، با چشمهایی که مثل دوگوی الماس در عشق انداخته باشند، مهیب و مضطرب، خیره به منظره‌ای که دیگران قادر به دیدنش نیستند. پیکنیک در دره بیفق در کنار عشق دوران جوانی. شاید نسخه ای از این عکس در آلبوم خانوادگی ترز حفظ شده باشد. شاید با دیدن آن لبخند مدهوشانه و بی اراده‌ای کنار لبش بنشیند، مثل اینکه به فکر شخصی غایب بیفتد. به چهرش خیره می شوم. صورتی بچگانه، آرام و بی تکلف. پرونده را جمع می کنم و به سوی میادگاه عشاق راه می افتم. سر چهارراه پرزیدان ویلسون تلفنم زنگ می زند. شماره ناشناس. دو دلم پاسخ بدهم یا ندهم. اگر چراغ عابر پیاده قرمز شود پاسخ می دهم. مسئول میراث تاریخی است.
1: مزاحم نیستم؟
0: نه، برعکس.
1: میخواستم بگم در اسناد سرشماری سال 1926 پلاک دوی سالس خیابان کارنو به ثبت رسیده، اما نشانی از دانشجویی به نام صادق هدایت تو مدارک نیست. تعجبی نداره البته، چون خودتونم گفتید اون سال 1927 وارد کشان شده. در سرشماری بعدی اما که 5 سال بعد انجام گرفته، نشانی از دوی سالس نیست. نام صادق هدایت هم برده نشده. چون لابدون به ایران برگشته بوده.
0: میگویم متاسفانه هیچ جا از او نشانی نیست. تلاش کردم آرشیو مدرسه عمران رو ببینم، اما گویا اسناد دهه 20 در اداره مرکزی نگهداری میشن. در گزارش خونده بودم که در سال تحصیلی 1926-27 4 دانشجوی ایرانی اونجا تحصیل میکردن که تنها نام و نشان 3 تای اونا روشنه، 3 خواهر و برادر ارمنی، اما از 4می هیچ اطلاعی در دست نیست. به هر حال ممنون که پیگیری کردید. و جواب داد:
1: خواهش میکنم، بازم میگردم، از چند نفر دیگم میپرسم، شاید نام هدایت رو شنیده باشن یا از اقامت نویسنده ایرانی در کشان خبر داشته باشن.
0: ظاهراً دغدغه جستجوی هدایت به او هم سرایت کرده است. دست کم از این پس من تنها نیستم که در کشان دنبال هدایت میگردم.

از چهار راه پرزیدنت ویلسون عبور می کنم. از جلوی کافه نعل اسب رد می شوم و خیابان را به سوی پل هوایی ادامه می دهم. نرسیده به پل کنار پیاده رو می ایستم. سایه ام روی زمین کشاله می کند و تا پای دیوار سنگی پل می خزد. لایه کتاب آشنایی با صادق هدایت را از صفحه‌ای که علامت گذاشتم باز می کنم. رسیدیم زیر یک پل سنگی که از زیرش خیابان آسفالتی می گذشت. هدایت مدتی به گوشه و کنار خیره شد. آن سکوی زیر پل را می بینی؟ سکویی بود پهن و بلند که در واقع حامل پایه پل بود. اینجا محل قول و قرارهای من با معشوقه‌ام بود. از ترس ننه و باباش که نمی خواستند دخترشان به چنگ یک شرقی وحشی بیفتد، غروب ها دزدکی به اینجا می آمدیم. از خیابان آسفالتی زیر پل رد می شوم. نگاهی به دور و بر می اندازم. خورشید دارد ته دره آهسته غروب می کند. دنبال سکوی سنگی می گردم. از پشت دیواره پل چند تا قدم پایین می روم. چند متر دورتر به تاقی دیگری میرسم و دو سکوی پهن و بلند که با چند پله به فضایی پایین تر از سطح پیاده رو منتهی می شود. سمت چپ دری قدیمی در دیوار سنگی تعبیه شده است و سمت راست تاقی کوتاه اما مسدود. پاره سنگ های عظیم و قوس و کمان های دیوار باید متعلق به دوران باستان باشد. مجذوب خزه موزی لابلای جرز سنگ ها شدم که خشخشی می شنوم. پایین را نگاه می کنم. در فرو رفتگی دیوار، در پناه پایه عظیم پل، دختر و پسری در گوشه دنج و پنهان نشسته و مثل نر و ماده مهرگیاه به هم پیچیدند. خوشکم می زند. پسر کلا شاپوی لبه‌داری به سر دارد. یک قدم عقب می روم و به دیوار تکیه می دهم. نمی خواهم مزاحم خلوت عاشقانه‌شان بشوم. دختر مثل گربه‌ای ملوس در آغوش شرقی وحشی لمیده و سرش را روی سینه‌اش گذاشته است. چیزی زیر لب نجوا می کند. لبه پهن شاپو نمی گذارد صورتش را ببینم. تنگ غروب دلم می گیرد از این عشق نافرجام که باعث خودکشی در 24 سالگی می شود. یادم می افتد که دلیلش تنها شکست عشقی نبود، وگرنه در 48 سالگی دوباره دست به این کار نمی زد. یاد راوی زنده به گور می افتم. کسی تصمیم به خودکشی نمی گیرد. خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و سرشتشان است، نمی توانند ازش بگریزند. شرقی وحشی هم نتوانست از آن بگریزد، از آن موقعیت برزخی که گرفتارش بود، از نبود سرنوشت که به شدت حس می کرد از شرق آمده به غرب نرسیده، رانده از یکی مانده از دیگری، مثل زنده به گور، کسی که نمی تواند نفس بکشد نه بمیرد، فقط باید جان بکند، آن هم در 24 سالگی. شاید به همین خاطر دو سال بعد در سپتامبر 1930 ناامید و دلسرد تصمیم به بازگشت گرفت. راه دیگری نبود. تصمیمش را همینجا به ترز اعلام کرده بود. صدای راز و نیاز عاشقانه‌شان را می شنوم. ترز تنها دختر خانواده نمی توانست پدر و مادرش را رها کند و همراه صادق به ایران برود. خانواده صادق هم هرگز عروس فرانسوی را بر نمی تابید. موزلی از نوع تراژدی های کورنه. آیا راه سومی وجود نداشت؟
بس ولش، برگردی. فرزانه در آشنایی با صادق هدایت می نویسد: ناگهان براشفت، نگاهش را برگرداند و لحنش عوض شد. بس ولش، دارد غروب می شود، برگردیم پاریس. از روی سکو بلند می شوند، از پله بالا می آیند و آهسته و ناامید از کنارم می گذرند. صدای قدم هایشان پشت دیوار پل تنین می اندازد. با فاصله از پیشان راه می افتم. دست کم جای پانسیون را یاد خواهم گرفت. کوچه سربالایی کنار پل خلوت و سوت و کور است. از خیابان اصلی پرهیز می کنند، مبادا با آشنا روبرو بشوند. سر در آغوش هم سلانه سلانه بالا می روند. زوج عاشق زیر شاخه های پرشکوفه درختی که از پشت دیوار کوتاه زیر پل سرک کشیده است می ایستند و بوسه طولانی از هم می گیرند. چند لحظه بعد عاشق از هم جدا می شوند. انگار دستی عظیم تن یکی را از آغوش دیگری بیرون کشیده باشد. ترز مجروح و آشفته با قدم‌های ریز و تند به راه خودش ادامه می‌دهد و صادق از همانجا برمی‌گردد. می‌خواهم بدوم و جلویش را بگیرم، ولی جلوی جوان 24 ساله ناکامی را که خودکشی در سرشتش است چطور میتوان گرفت؟ مردد میمانم. آیا میتوانست در برابر سرنوشت بیستد؟ به سوی ترز برمیگردم و شتابان از شیب کوچه بالا میروم. میخواهم چیزی به او بگویم، چیزی که شاید مرهمی بر درد امروزش نباشد، اما باید بداند. به سرعت قدمهایم میافزایم. میخواهم اسمش را فریاد کنم، اما از دو دانش آموزی که جست و خیز کنن از پیچ کوچه میپیچند شرم میکنم. از کنارشان میگذرم و خودم را به ته کوچه میرسانم. هنوز دو قدم نرفتم که یورش آهنی قطار سری و سیر پاریس که نفیر کشان وارد ایستگاه موازی با کوچه بالایی میشود سایه ترز را میروبد و میبرد. چشمم به ساعت روی دیوار ایستگاه می افتد. دیر وقت است. نفس زنان از پله ها بالا می دوم و پیش از آن که درهای آهنی و سنگین واگن بسته شود با گامی بلند به داخل می پرم. ترن بیدرنگ راه می افتد و با سر و صدا در خم مسیر راه آهن کش و قوس می آید. سرم را به شیشه می چسبانم و به پشت سر نگاه می کنم. دره بیفق حالا در تاریکی غلطیده و پل آبگین چون استخوان دنده جانوری افسانه‌ای در گودترین نقطه آن از پای در آمده است. ته دل به خودم می گویم کاش ترز می دانست هدایت دو هفته پیش از خودکشی برای یافتن او به کشان بازگشته بود.

صادق هدایت نویسنده‌ای که بیش از هر نویسنده دیگه ایرانی بر حیات ادبی پس از خودش تأثیر گذاشته. بیش از هر نویسنده دیگر ایرانی مورد بحث و گفتگو بوده و بیش از هر نویسنده دیگری در کتاب‌ها و مقالات و نوشته‌ها روایت و تحویل شده. یک نویسنده مؤسس به تمام معنا و شاید تنها نویسنده جهانی ادبیات ما تا همین امروز. امروز دو کتاب معرفی میکنم که به گمون من مهمترین کتاب‌ها درباره شخصیت و زندگی و روزگار صادق هدایته. هر دو کتابو کسی نوشته که دوست و همکلام و معاشر هدایت بوده و متعلق به زمانه و طبقه‌ای که هدایت از اون برخاست. کتاب اول کتاب آشنایی با صادق هدایت نام داره. در این کتاب که بیش و کم به کتاب گفتگو با کافکای گوستاو یانوش شبیه، جملات و احوالاتی از هدایت ثبت شده که احتمالاً با خوندن کتابهاش نمیشه به بیشترشون پی برد یا حتی حد زد که گفته هدایته. این کتاب دو چاپ داره، یکی چاپ پاریس، یکی چاپ نشر مرکز در ایران. حکایت همیشگی آثار هدایت که چاپی بیرون از ایران داشت، چاپی داخل ایران. چاپ پاریس در 500 نسخه منتشر شده، 500 نسخه شماره گذاری شده، عینهو بوفکور و چند کتاب دیگر هدایت. نسخه شماره 218 که معلوم نیست دست کی بوده اسکن شده و امروز در همه کتابخونه های مجازی و غیر مجازی به چشم میخوره. این شماره آدمو یاد شماره هایی میندازه که هدایت پای صفحات کتابهاش مینوشت یا آپارتمانی که زمانی اینجا و اونجای جهان اجاره کرده بود. کتاب با این دو جمله شروع میشه: هر آن که اثر شایسته ای را با درستی و صداقت به وجود آورده باشد، باید بعد از 40 سالگی کمر همت ببندد و شرح زندگیش را به دست خودش بنویسد. این جمله از بن ونوتو چلینیه و جمله دوم از شارل بودلر: من آنقدر خاطره دارم که گویی 1000 سال عمر کردم. و مصطفی فرزانه، میم فرزانه عزیز، آنقدر زندگی کرده که با مرور و کندوکاو خاطرهاش به لایه‌های پنهان پیدایی از وجود هدایت پی برده باشه که دیگران ندیدن. این کتابو باید جزئی از زندگی صادق هدایت دونست، جزئی که بدون خوندنش چیز زیادی از زندگی و روزگار هدایت نخواهیم دونست. فرزانه در این کتاب راوی هدایته، راوی حرف ها و حالات هدایت، یک نظارگر تمام عیار. در این کتاب از ناظر به منظر حرکت میکنی.

فرزانه اما کتاب دوم رو در ادامه این کتاب نوشته، کتاب صادق هدایت در تار عنکبوت در نشر مرکز منتشر شده، در بازارم هست. در این کتاب نه با یک ناظر صرف که با یک راوی مواجهیم، راوی که زندگی خودشو به موازات زندگی صادق هدایت روایت کرده و تارهای پنهان و پیدای اثرات هدایت بر زندگی خودشو واشکافته. کنش و واکنش، تماشا و دریافت، دریافت و اکتشاف، اکتشاف و نوشتن. در این کتاب افسانه ها و شایعات حول هدایت به نحوی هدایتوار زدوده شده و کمتر وجه پنهانی از شخصیت هدایت بر جا مونده. فرزانه با این کتاب کار خودشو با هدایت تمام کرده و بار گران روایت هدایتو به 4 نسل پس از اون واسپرده. ما در این کتاب با تارهای زندگی هدایتو با پودهای زندگی فرزانه مواجهیم، اثری که در نوع خودش به زبان فارسی کم نظیره. در کتاب دوم ما از منظر به نظاره به ناظر حرکت میکنیم. برای خوندن این هر دو کتاب تعلل نکنید.

آنچه شنیدید نوشته سرور کسمایی بود، ویراسته علیرضا آبیز با صدای نگین کیانفر، صداگذار حامد کیان، معرفی کتاب آزاد اندلیبی، تهیه کننده نشر نو زیر نظر شورای سردبیری علیرضا آبیز، آزاد اندلیبی و نگین کیانفر.

0: رادیو همبستگی همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی. با دکتر سعید رهنما استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک کانادا گفتگو میکنیم. آقای رهنما موضوعات زیادی رو کار کردن در ارتباط با وضعیت سرمایه‌داری، گذر از سرمایه‌داری، چپ، سوسیالیسم، مثلا فلسطین، سکولاریسم، بنیادگرایی اسلامی، جنبش‌های کارگری و این اواخر هم یک کتاب منتشر کردن به نام راه‌های گذر از سرمایه‌داری که در ایران منتشر شده، آقای پرویز صداقت ترجمه کردن، نظرات و آراء بعضی از متفکران چپ هست در ارتباط با نظام سرمایه‌داری. آقای رهنما خوش آمدید.
1: خیلی ممنون.
0: من دوست دارم راجع به مسائل چالش‌های پیش روی چپ امروز در دنیا صحبت بکنم، بخصوص مسئله بازسازی چپ. شما تو این زمینه فعالیت‌های نظری و پژوهشی بسیاری داشتید. از خود وضعیت نظام سرمایه‌داری شروع کنید. شما این کتاب آخریتون هم راه‌های گذر از سرمایه‌داری صحبت کردید. خود جامعه کنونی سرمایه‌داری امروزه در چه وضعیتی؟ من سوال مشخصی بکنم، این که به سرمایه‌داری به آخر خط رسیده؟
1: ببین مسئله اینجاست که خب طبیعتا ما از دوران خود مارکس دیگه تقریبا به نزدیک به دو قرن، یک قرن و نیم، خب همیشه به درستی صحبت بوده از تضادهای نظام سرمایه‌داری. نظام سرمایه‌داری به ذاته یک جریان متضاده و شکی نیست که دوچار مسئله است. سرمایه‌داری نه میتونه در واقع بیکاری رو حل کنه، نه میتونه عدالت اجتماعی رو برقرار کنه، و اگر هم که خودش رو رها کنه در واقع میرسه به همین وضعیتی که امروز هست. سرمایه‌داری یه انواع و اقسام نظام‌های مختلفی رو گذرونده، از کلاسیک قدیم داره، بعد میاد به نو کلاسیک، میاد مدل کینزی میگیره تا میرسه به نیولیبرالیسم امروز که از دهه 70 شروع میشه و در واقع چون تمام تنظیمات دولتی رو سرمایه‌داری موفق میشه، نه تمام، قسمت اعظم اینا رو برداره، این به شکل اوریانتری شروع میکنه به حرکت تر و به حرکت کردن و بیشتر خودش این بحران ها رو دامن زده و میزنه. اما یک مسئله است، از همون یک قرن و نیم به درستی گفته شده که سرمایه‌داری در واقع نمیتونه ادامه پیدا کنه و سقوط میکنه و در مقابلش سوسیالیسم. خیلی خوب، مسئله اینجاست، بحثی که من میکنم اینه که سرمایه‌داری علارغم تمام تضادهای درونیش، تضادهای ساختاریش، به خودی خودش سقوط نخواهد کرد. سرمایه‌داری وقتی سقوط میکنه که در واقع یک آلترناتیو جدیدی، یک بتونه ضد هژمونی رو در مقابل هژمونی بورژوازی به وجود بیاره.
0: یعنی چی؟
1: یعنی این که در واقع جریانات ذهنی، یعنی شرایط عینی سرمایه، درست این بحران ها رو داره، اما سرمایه‌داری این توان رو هم داشته، نشونم داده که هر وقت بحرانش به شدت رسیده با استفاده از مکانیزم دولت که به طور تنزالود خودش یک چیز ضد دولتی است و دولت رو نمیخواد، اما دولت رو استفاده کرده و بحراناش رو حل کرده. بزرگترین مثالش چیه؟ در 2008 که یک بحران بسیار عظیمی شروع شد که هنوز هم ادامه داره. ببینید اگر در امریکا اول جورج بوش دوم و بعد اوباما نیومده بودن و در صنایع امریکا رو، صنایع اتومبیل سازی و صنایع بانک ها رو، اینها رو نجات نده بودن، امروز بی اغراق سرمایه‌داری امریکا سقوط کرده بود. برای چی؟ برای اینکه شما عظیمترین در واقع نهادهای اقتصادی، بانک های بزرگ و بعد شرکت های بزرگ اتومبیل رانی، تمام اینا عملا ورشکست شدن. دولت بود که با ارقام بسیار نجومی تونست اینا رو بخره، یعنی پول بده به اینا و اینا خودشون نگه دارن، بازسازی کردن، الان هم حتی بعضی از این پولا رو به دولت پس دادن، بعضی از اینا رو در مورد صنایع اتومبیل بلخص. بنابراین سرمایه‌داری به خود خودش سقوط نمی‌کنه. سرمایه‌داری وقتی سقوط، این کانتر، این ضد هژمونی که من مطرح می‌کنم اینه که عوامل ذهنی، عوامل ضد سرمایه‌داری موفق بشن این نظام رو ساقط کنن و نظامی رو جایگزین این بکنن که از این برتر هست.
2: خب قبلا که این سوژه تحول رو طبقه کارگر میدونستن و حزب انقلابی طبقه کارگر، خب اینو داشتن. آیا از نظر شما این سوژه عوض شده؟
1: ببین این سوال خیلی خیلی جالبی. این تو این کارهای اخیری که من کردم از من شروع کردم به چند تا سوال مطرح کردن که خب این حالا این ضد هژمونی که میخواد به وجود بیاره و خاصتاً چپ سوسیالیستی به وجود بخواد بیاره به این به چه ترتیب به وجود میاد؟ سوال چند سوال هست. یکی این که ما که از میخوایم از سرمایه‌داری گذر کنیم در واقع اون نظام مطلوب ما چی هست؟ سوال دوم اینه که چگونه میخوایم به این برسیم؟ سوال سوم اینه که با کی میخوایم این کارو بکنیم؟ این سه تا سوال خیلی سوال است. این سوالا رو از نظر کلی برای بعضیا جوابش خیلی آسونه. چه نظامی رو میخوایم جانشین این کنیم؟ سوسیالیسم. چگونه میخوایم بکنیم؟ با انقلاب اجتماعی، سیاسی و اجتماعی، با توسط کی؟ با توسط طبقه کارگر. من میگم که تجربه 150 سال مبارزه در واقع بر علیه سرمایه‌داری نشون داده که قضیه به این سادگی ها نیست. از نظر سوسیالیسم ببینید خود مارکس در واقع علی‌رغم تمام کارهایی که مارکسیست‌های بعدی کردن و مطرح کردن که مارکس خیلی مشخص جهان بعد از سرمایه‌داری رو مطرح کرده امثال هم لزوماً اینطور نیست. ما مارکس مثلا مهمترین کارش در این عرصه برنامه گوتاست در واقع که همینطور که میدونین میگه که در واقع بعد از سرمایه‌داری کمونیسم هست که کمونیسم از دو فاز رد میشه، یکی فاز پایینیه یکی فاز بالایی، که این رو بعدن سوسیال دموکرات‌های آلمان و بعد روس بلخص لنین اینو به شیوهی دیگری برگردوندن کردن که فاز اول سوسیالیسم فاز دوم کمونیسم. برای مارکس اینطور نیست، برای مارکس هر دوش کمونیسمه و حتی در فاز اول کار در واقع ابسترکت، کار به اصطلاح موزبگیری از بین میره، حتی که خب
2: حتی در فاز اول
1: که خب اصطلاح من این که خب من فکر میکنم این خیلی حتی اون فاز اول هم خیلی ایدالیستی است. اما آنچه که مهمه، من بحثی که من مطرح میکنم میگم که فازهایی که مارکس مطرح میکنه مال بعد از گذار از سرمایه‌داری است. مسئله بزرگ ما اینه که گذار از سرمایه‌داری هست به سوسیالیسم، به حالا اسم شرطی بزنیم به همین داری. من میگم که ما یک فاز مقدماتی لازم داریم که اون سوژه های انقلابی سوسیالیست ها در واقع در دوران سرمایه‌داری باید این رو به وجود بیاره،
2: یعنی یه دوره انتقال،
1: دوره انتقال در دوران سرمایه‌داری. بنابراین و همین اسم این رو من اسمی گذاشتم سوسیال دموکراسی رادیکال. حالا چرا؟ یه دفعه من گفتن چرا نمیگی که سوسیالیسم دموکراتیک؟ من میگم سوسیالیسم دموکراتیک یکی از هدف‌هاست. ما در دوران سرمایه‌داری که نمی‌تونیم سوسیالیسم ایجاد کنیم که حالا چه دموکراتیک باشه چه غیر دموکراتیک، می‌دونی؟ و مسئله بزرگ اینه که یکی از درس‌های بزرگی که ما از انقلابا گرفتیم اینه که خب از قبل هم مطرح بود که آیا سوسیالیسم در یک کشور میسر یا نیست. جواب اینه که میسر نیست. اگر هم در گذشته همچین امکانی تا حدودی میتونست مطرح باشه، امروز در جهان گلوبال که در واقع جایی از جهان نیست که الان به درجات مختلف سرمایه‌داری نشده باشه، یعنی سرمایه‌داری گلوبال تمام کنترل جهان رو الان در دست داره و علاوه بر اون به شکل ارگانیزه و به شکل سازمان یافته این کار رو داره. یعنی ببینید ما غیر از شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، غیر از بانک‌های بزرگ چند ملیتی، ما امروز نهادهای مهم کنترل سرمایه‌داری داریم، مثل مثلا سازمان تجارت جهانی داریم، مثل صندوق بین‌المللی پول داریم، مثل بانک جهانی داریم، به علاوه بانک‌های مرکزی مثل بانک مرکزی اروپا داریم و امثال هم. اینها در واقع کنترل جهان رو به شکل منظم در دست، یعنی بورژوازی تشکل جهانی داره برای کنترل این کار. به همون ترتیبی که این رشد کرده و رفته جلو، طبقه کارگر هم ضعیف شده. تو یکی از این نوشته من یه نقل قولی از مارکس کردم، خیلی جالب، نقل قول از جلد اول سرمایه است که مارکس اشاره میکنه، میگه همونطوری که تراکم و تمرکز سرمایه رو به گسترش میره، همزمان با اون بدبختی و فلاکت طبقه کارگر هم بیشتر میشه و همزمان با اون تشکل و مبارزه جویی طبقه کارگر هم بیشتر میشه. یعنی سه تا روند رو شما میبینید به طرف بالا میره.
2: این فقر مطلق هم میگه،
1: حالا این هر سه اینا اون اینطوری میبینه دیگه، یعنی میگه اون به خاطر ظلم سرمایه‌داری این فقر بیشتر میشه و این فقر این رو رادیکال تر میکنه. خب بحث من اینه که میگم از این سه تا روند در واقع یکیش اینطوری رفته بالا، خود سرمایه‌داری، تراکم و تمرکز سرمایه‌داری. اون طبقه کارگر درسته که به فقر و بدبختی رسیده، اما یه مقدار این رو خودشو هم سد کرده. از اون مهمتر، مبارزه جوی طبقه کارگر به ناچار ضعیفتر شده در این قضیه، نرفته همزمان با اون بالا. و این چرا اینطوره؟ و این دلیلش به خاطر این که البته توضیحاتش خیلی مفصله در اینجا، من سه عامل مهم رو در اینجا مطرح میکنم. یکی این که طبیعتاً سرمایه‌داری وقتی که این توی این روند رشدش و جهانی شدنش، در واقع میاد خیلی از کارهایی رو که قبلاً به قول معروف در تولید فوردی که کارخانه عظیمه که این ورش صنایع فولاده، اون ورش صنایع مونتاژه، یعنی همه چیز سر همه، ده ها هزار کارگر در اونجا کار میکنن، همه چیز به هم وصله. این تیپ کارخونه هاییست که لنین هم به اینا میگفت دژهای پرولتری. چرا؟ چون تمام در اینجا متمرکزه، یعنی کارگر میتونست در واقع این صنعت رو بخوابونه. امروز اینطور نیست. امروز به خاطر چیزی که برون سپاری بهش میگیم، این میاد سرمایه جهانی نگاه میکنه که برای ساختن هر بخشی از این پروسه کجا اون نقطه اپتیمومش هست که بتونه در واقع سودسازترین جا باشه. شیشه رو در یه جا تولید میکنه، لاستیک رو در یه جا، انجین در یک جا، برق در یک جا، و بعد اینا رو میاره در یک اسمبلی ایجاد میکنه. این تمام این کارخونه ها تبدیل میشن به کارخونه های کوچیکتر کوچیکتر که فقط شبکه ایست که اون شرکت چند ملیتی اینو اداره میکنه. این بنابراین این برون سپاری. عامل دوم مسئله اتوماسیونه که این اتوماسیون در واقع سبب میشه که ماشین به طرز فزایندی جایگزین انسان میشه. و امروز به جایی میرسیم که من در جای دیگه مطرح کردم که در واقع مثلا در با الکترونیزه شدن این قضیه و به اصطلاح اقتصاد گیگ، شما نگاه میکنید که این اینقدر این وسیع میشه که در واقع امروز آمار به اصطلاح سازمان کار جهانی ILO میگه که 75% نیروی کار جهان به اصطلاح کار کانتینجنت هست، کاریست که در واقع بی ثباته، که من این رو اینا رو ترجمه کردم فارسی هاشو هرم درستی هرم نیست، بی ثبات کاریه. و در واقع این نه فقط شامل حال تولید میشه، بلکه حتی در خدمات بات ها مثلا جای پزشکی رو هم دارن میگیرن در خیلی از جا، یا در جاهای مثلا حقوقی و خدمات اجتماعی و امثال و امثال. این دو دلیله. دلیل سوم هم در واقع اون تغییراتی است که در ساخت کورپوریشن ها، شرکت ها اتفاق افتاده که از نظر سازمانی اینها رو باز اومده در واقع کوچکتر و پراکنده کرده. مجموعه اینا سبب میشه که ما دیگه دژ های پرولتری اونطور نداریم. یعنی اگه یک بخش از کارخونه احتساب کنه الان اینجا، خب درست شیشه رو اینجا تولید نمیکنه ها، اما کل سیستم رو نمیندازه.
2: پس آقای رهنما فقط شرایط ذهنی نیست، شرایط
1: ذهنی
2: هم عوض شده.
1: قطعا شرایط ذهنی، یعنی من یعنی من اصلا هیچ کدوم اینا رو این یا اون نمی کنم، همه اینا هست، یعنی شرایط عینی هست که خود به خود تأثیر داره در واقع در وضعیت طبقه کارگر و نقش طبقه کارگر.
2: آیا ظرفیت های درونی سرمایه داری به پایان نرسیده؟ یعنی اون تحول انقلابی رو که این مرتب تو خودش ایجاد میکنه، مارکس هم به جایی اشاره کرده، آیا ظرفیت داره هنوز که خودش رو به شکل دیگه در بیاره؟
1: سرمایه‌داری گفتم توان این رو داشته و داره که در واقع درست بحرانزاست. سرمایه بدون بحران نمیتونه زندگی کنه، ساختاریه داری. اما این بحران به معنی ساقط کردنش نیست. ساقط وقتی میشه که در مقابلش جنبش باشه. حالا میرسیم به اون سوال قبلا که شما مطرح کردین که آیا این سوژه انقلابی فقط طبقه کارگره؟ جواب اینه که نه. ببینید طبقه کارگر صنعتی یه روز در واقع نیروی اکثریت تولید کننده جامعه بود. امروز در واقع اینطور نیست و البته در کشورهای مختلف و آمارهای مختلفی داریم که در واقع امروز شما علاوه بر اون بسته این که ما چجوری این طبقه بندی های اجتماعی رو انجام بدیم، خود اینا بحث های مختلف داره. امروز مثلا ما طبقه متوسط جدید داریم، یعنی حقوق بگیرا و کارهای فنی تو اینجاست. در اینجا سوال اینه که آیا این رو ما جزء طبقه کارگر حساب کنیم یا نکنیم؟ دو تا تعریف داریم. اگه جزء طبقه کارگر حساب کنیم، طبقه کارگر دیگه اون در واقع کم و بیش انسجامی، هیچ وقت انسجام یکسان نداشته طبقه کارگر. اون موقع کارگر ماهر داشته، غیر ماهر هم داشته، اما امروز به قدر این طیف وسیع تر شده که شما اگه بخواین این کارو بکنین در کنار یک کارگر در واقع یقه آبی به قول معروف با زیر حد اقل دستمز با این کار میکنین، یک کسی هم که داره نیم میلیون دلار هم پول میگیره تو این قضیه، اونم تو همین قضیه میفته. اگه بیایم اینا رو جدا کنیم از هم، که من فکر میکنم متاسفانه ما چاره‌ای نداریم به خاطر اینکه دقیق نگاه کنیم، ضمن اینکه اینا همشون در مقابل سرمایه یه نقشو دارن، اینکه نیروی فکرشو میفروشه، نیروی کارشو میفروشه. اما در واقع اینا دو نوع موجود اجتماعی مختلف رو به وجود آورده و به همین دلیل طبقه متوسط جدید که امروز در کشور اغلب کشورها اکثریت جامعه رو تشکیل میده، اینها نقش خیلی مهمی پیدا کردن. با یه فرق که اگر طبقه کارگر تماما در مقابل سرمایه قرار میگرفت یا میتونست قرار بگیره، طبقه متوسط جدید لزوما اینجور نیست. بخش این به خاطر هم موقعیت اقتصادیش که سختتر خرابتر لایه‌های پایینیش و هم از نظر ایدئولوژیک. از نظر ایدئولوژیک چرا مهمه؟ ببینید تمام نیروهای سوسیالیست جهان از این طبقه متوسط جدید میان. خود به خود ما امروز سوژه های انقلاب برگردیم، امروز سوژه های انقلاب داریم. یکی طبقه کارگر طبیعتاً که کارگر صنعتی یه بخشیشه، بعد طبقه متوسط جدید هست و بعد ما امروز جریانات متفاوتی رو داریم که از سرمایه‌داری لطمه دیدن. مثلا ببینید مسئله زنان ها که همیشه بوده، الان هم حالا به شکل سازمان یافته تری است. مسئله محیط زیست، بین فقط این انسان نبوده که استثمار شده توسط طبقه کارگر. چند تا تو این دو تا کنفرانس پکن و مسکو که من رفتم خیلی جالب بود، چند تا پیپر خیلی جالب بود روی مسئله محیط زیست توسط این اکولوژیستای سوسیالیست که اینا میگن خب فقط انسان نیست که استثمار شده توسط سرمایه، طبیعت هم به طرز وحشتناکی شده. در دریاچه‌هایی که در جهان مردن دارن میمیرن، در کشور خودمون ها رودخانه هایی که مردن گیرن، آب های زیرزمینی، قنواتی که در حال مرگ هستن، اینا جنگل هایی که از بین رفتن، اینا هم در واقع مسئله. طرفداران محیط زیست هم طبیعتاً جزء این سوژه های انقلاب هم. و خود به خود حالا میرسیم به یک جریانات دیگری که به اصطلاح سنتاً بهش میگن اندر کلاس، یعنی آدم های خیلی فقیر، اونایی که مثلا از روستاها اومدن در زاغا هستن، بیکارن، که حتی در همین قیام جدید اخیر ایران هم ما حضوری از اینا رو دیدیم. اینها هستن، اینا همون هایی هست که در گذشته مارکس به اینا میگفت که لومپن پرولتاریا، که توی یکی از این من نوشته ها من به این اشاره کردم که یک درگیری لفظی هست بین باکونین و مارکس در این زمینه که خیلی جالبه. با کنین به مارکس ایراد میگیره، میگه آقای مارکس فقط چسبیده به طبقه کارگر صنعتی و این به اصطلاح طبقات فقیر رو گفته که اینا لومپن پرولتاریا هستن. البته خودش حالا از اینوری به راه افراد میره، میگه که گل پرولتاریا در واقع همین اندر کلاس هست. خب حرف بی خودیه در واقع. ما اینها هم جزء سوژه های انقلاب هستن خود به خود. وقتی که شما سوژه های زیادی از انقلاب دارین در این قضیه، دیگه قضیه به اون راحتی سازمان دادن طبقه کارگر نیست. امروز مسئله سازمان دادن جنبش های بزرگی است که عناصر مختلفی رو با خودش داره، در خودش داره، و این جنبش ها طبیعتاً الان هم داره اتفاق میفته به خودی خود، در غیاب تشکل ها داره اتفاق میفته. مثلا جنبش هایی که ما در مورد وال استریت دیدیم، یا جنبش مثلا عرب دنیا چیز بهار عربی
2: خیلی ناپایدار
1: زنده بود. چرا حالا یا خود همین ایران، این انفجاری که یه مرتبه ظرف 10 روز در ایران شد همه رو مات کرد، این جنبش بدون تشکل، جنبش بدون تشکل همینطور شما گفتین یه حبابه. میدین تشکل هم بدون جنبش میشه به همین وضعیتی که اپوزیسیون ما داره. ها تشکلی داره واس خودش، چون ربطی به جنبش نداره مجبوره تو سرکله خودش بزنه. ما باید بتونیم در واقع تشکلهایی رو به وجود بیاریم در رابطه با این جنبش ها و این جنبش ها رو سازمان بدیم. اون وقتی که اتفاق افتاد با مبارزاتی که این بر علیه سرمایه‌داری میکنه، یواش یواش پیش میره و در واقع اون رو ضعیف‌تر میکنه و میتونه سیاست کنه.
2: چی وجود میاره خودش این جنبش ها؟ چون مثلا بعضی میگن اینا بی رهبرن. اصلا خوبه که بی رهبرن، سازمان یابیشون شبکه‌ای فقط افقیه، ولی خب در این حال یک کم ابراز نگرانی هم میکنن که این توده به راحتی میتونه تومه جریان های پوپولیست راست و فاشیست و اینا هم بشه.
1: من اصلا با این حرفایی که خیلی ظاهرش خیلی هم شیک و خوشمزه و خوشگله که ما تشکل نمیخوایم، دولت نمیخوایم، نمیدونم رهبری نمیخوایم، خود حکومتی مردم میخوایم، این حرفا رو من اصلا قبول ندارم. ما طبیعتا در دنیای آینده بخش عناصری از خود حکومتی رو خواهیم داشت. اول در دنیای آینده، نه در الان. میدونی امکان نداره شما بدون تشکل و سازماندهی بتونید به جایی برید. از جمله مثلا میگن سازمان های سلسله مراتبی ما نمیخواد. اگه شما 5 نفر با هم هستین اصلا سلسله مراتب نمیخواد دیگه، با هم کار میکنین. ولی اگر شما توی وزارتخونه ای که هستین که 20,000 نفر توش هست، مگه شما میتونین بدون تشکل کار کنین، بدون سلسله مراتب کار کنین؟ سازماندهی، من خودم یکی از کارهای حرفه ایم سازماندهی بوده دیگه، در شرکت ها و وزارت ها، چه در ایران چه در خارج از ایران. ببین شما وقتی که میخواین در واقع تعداد از یه حد که بیشتر شد، دو نوع تقسیم کار اتفاق میفته. یه تقسیم کار افقیه که بر اساس تخصص ها تقسیم میکنی، یه تقسیم کار عمودیه که شما چون مثلا چندین هزار نفر باید اداره بشه، نمیتونی یه نفر همه اینا رو بکنه. اون اسپن آف کنترل، اون کنترل در واقع ساعتی که میخواد نگاه کنه، نمیتونی این کار رو بکنه، مجبوره بیاد اینو تقسیم کنه و ببره پایین. بنابراین ما سلسله مراتب خواهیم داشت، دولت خواهیم داشت. این حالا اون خودی که بحث جداگانی است،
2: حداقل توی این دوره انتقال،
1: نه دوره انتقال، حتی بعدش هم تا مدت‌های زیاد. ببینین شما این جامعه امروز اینقدر پیچیده است که این، من فکر می‌کنم دوستانی که مطرح می‌کنن تو همین مقاله اخیری هم که من نوشتم یه مقدار سوال مطرح کردم که خب دوستان خیلی باید مشخص بگن این حرفا رو. ببینین ما در عرصه هنر میتونیم خیلی حرفای جالب بزنیم. عرصه هنر عرصه ایست که محدودیتش به قول معروف آسمان هاست. شما میتونین نقاشی کنین، مجسمه سازی کنین، شعر بگین، داستان بنویسین، تو این میتونه انسان رو ما بلافاصله آزاد کنیم، بشریت رو از امپریالیسم و سرمایه‌داری بندازیم به زیباترین اشکال و الوان مختلف.
2: اصلا تخیل دیگه رویاست.
1: در سیاست مسئله که من مطرح میکنم گرفتاری اینجاست که اگر چیزی عملی نباشه به درد نمیخوره. به همین دلیل من به این نظریات به جای نظریات سیاسی میگم نقاشی‌های سیاسی. خیلی هم قشنگن ها، واقعا شما جامعه رو تصور کنید که اصلا نه دولتی هست، نه سلسله مراتبی هست، نه کسی هست. به قول معروف این انبوهه یا ملتیتیود میخواد برای خودش حرکت کنه. این خیلی قشنگ، اینا برای قصه نویسی سیاسی خوبه، ولی از نظر سیاسی، از نظر عمل سیاسی من فکر میکنم، من به شخص با عرض معذرت اصلا جدی نمیگیرم این حرفا.
2: های ارماد، توی این نقدتون به سرمایه داری این شاید گذارم که خب برمیشماری، نقد به سوسیال دموکراسی چیه؟ یعنی این که چگونه این نقد شما منتهی به آن چیزی که سوسیال دموکراسی معرفش هست نشه؟
1: بسیار عالی. ببینید تو اون بحث من میگم که در این 150 سال گذشته مقابله با سوسیالیسم به دو شیوه صورت گرفته، یکی شیوه انقلابی بوده، یکی شیوه اصلاحی بوده، که از همون اولم این مطرح بوده، هنوزم مطرح هست. در شیوه هر کدوم از اینا رو هم من نقد کردم و هر دو هم شکست خوردم. یعنی اصلا من معتقد نیستم که یکی موفق بوده یکی نبوده. ببین در مورد انقلاب من مطرح کردم که انقلاب از نظر مارکس چیه؟ میگه جنبش خودآگاه اکثریت عظیم. خیلی مسئله جالبی تو مانیفست میگه، مارکس و انگلز میگن ها، یعنی جنبشی است که اول خودآگاه مستقل و مال اکثریت عظیم. اما تمام انقلابایی که اتفاق افتاد، تمام انقلابایی که از جمله انقلابایی که مارکس شاهدش بود، 1848 در اروپا، کمون پاریس، و بعدم انقلابایی که دیگه انقلابایی که بعد از اونها میاد، انقلاب روس میاد، انقلاب آلمان میاد، انقلاب چین میاد، انقلاب ویتنام میاد و امثال هم، تمام اینا انقلاب‌هایی هستن که در واقع به جای اینکه اون اکثریت خودآگاه مستقل در واقع حرکت کنه، یک رهبری مشخص داشته که کم و بیش به اشکال مختلف به اصطلاح انقلاب‌های نوع بلانکی بودن در 1840 و 1870 که این
2: پس یه توسطه اقلیتی،
1: یه توسطه اقلیتی رهبری شده و رفته جلو. در مورد اما سوسیال دموکرات، سوسیال دموکرات ها از همون زمان خود مارکس ما این چیز رو داریم، ما لوی بلان رو داریم، تا بعد میاد به دوران، در دورانهای بعدی مخصوصا در دوران برای روسیه و آلمان و غیره. این سوسیال دموکرات ها انتظار داشتن که در واقع سرمایه‌داری خودش به خاطر تضاداش سقوط میکنه و اینا میتونن جایگزین در سوسیالیسم جایگزین اون بشن. گرفتاری اینا هم این بود که در واقع چون میخواستن فقط از شیوه های پارلمانتاریستی استفاده کنن، ناچار بودن که سازش های زیادی بکنن با طبقات دیگه، یعنی فقط یک طبقه ای نبود،
2: با سرمایه.
1: و توی این پروسه در واقع انقدر امتیاز دادن، یواش یواش اینها مثل رودخونه عظیمی که میاد به آخرش الوویالش میخواد برسه، این پخش میشه و بعد از بین میره. اون چیزی که من مطرح کردم توی این قضیه، من میگم که برای جنبش ما یک مفهومی احتیاج داریم که من بهش میگم رادیکالیسم اپتیموم. یعنی انقلاب هایی که ما دیدیم از یک حد اپتیموم بیشتر رادیکال بودن، یعنی امکان این نبود که جامعه رو یه شبه عوض کنن، مجبور بودن در واقع بیان اجتماعی کردن تولید رو زیاد به اصطلاح به کار بگیرن، بعدم بلافاصله عقب نشینی کنن، بعد دشمنی امپریالیسم بوده، کشورهای خارجی بوده و همه اینا رو به شکست انجام میده. در مورد سوسیال دموکرات هم اینها در واقع اصلا از رادیکالیسم افتادن. به همین دلیل علتی که من میگم سوسیال دموکراسی رادیکال، به خاطری که تفاوت بذاره بین این و سوسیال دموکرات ها. البته این رو خب خیلی از دوستان چون اسم سوسیال دموکراسی روش هست زود حساسیت نشون میدن.
2: اساساً اون سیاست طبقاتی رو مد نظر دارین یا سیاست بینا طبقاتی؟
1: در مرحله گذار بینا طبقاتیه. ببینین اگر ما میگیم که طبقه کارگر نمیتونه به تنهایی خودش سوژه انقلاب باشه،
2: خب گفتیم اون طبقه متوسط هم بر اساس تعریف مارکسی خیلیشون طبقه کارگرن.
1: طبقه کارگرن، اما ببینیم این لزوماً همون موقع همون رواق عمل سیاسی رو و حرکت سیاسی رو نخواهند داشت. اصولاً محافظه کارترن. اگر اون طبقه کارگر پایین تر چیزی رو نداره از دست بده، به قول معروف اینا چیز دارن از دست بدن، اینا مورگیج دارن باید خونهشون از دست بدن، نمیدونم شغلشون از دست بدن، ماشینشون و امثال هم، خود به خود اینا محافظه‌کار حرکت میکنن. ما این رو حتی امروز حتی در شرایط غیر سوسیالیستی هم داریم، ما این شاهد هستیم.
2: خود طبقه کارگر کشور غربی، خب اون چیزی که تو سالهای اخیر ما می‌بینیم انقلابی نیست، بیشتر محافظه‌کاره.
1: محافظه‌کاره. چرا؟ به خاطر شرایطی است که در واقع سرمایه قدرت بیشتری گرفته، با قدرت بیشترش در واقع اتحادیه‌ها رو تضعیف کرده. چه چیزی طبقه کارگر غرب رو قوی می‌کرد؟ اتحادیه‌ها و تشکل‌هاش بود. چرا تشکل‌هاش قوی بود؟ به خاطر اینکه سازمان‌های بزرگ بود و در واقع اون موقع سرمایه‌داری به این حد از قدرت نرسیده بود. امروز متأسفانه اولین ضربه ای که این شرکت های بزرگ زدن به این اتحادیه های کارگری زدن. اتحادیه های کارگری هم در واقع به خاطر حفظ خودشون طبیعتا نه تنها محافظه‌کار شدن، خیلی هم فرصت طلب شدن. یعنی خیلی از رهبرهای اتحادیه ای در تمام این کشورهای امریکای شمالی یا اروپای شمالی یا اروپای غربی، در واقع اینها خودشون بسیار منافع خاصی دارن که حاضر نیستن اینا رو از دست بدن. بنابراین جواب شما اینه که در مرحله گذار حرکت جبهه‌ایه. حرکت در واقع ایجاد تشکل‌هاییست که بتونن اینا با هم حرکت کنن در مقابل اون نظامی رو به وجود بیارن. چون ببین یه سال دیگه حالا خیلی غربی، در واقع اینها خودشون بسیار منافع خاصی دارن که حاضر نیستن اینا رو از دست بدن. بنابراین جواب شما اینه که در مرحله گذار حرکت جبهه‌ایه. حرکت

0: خیلی مهمترین مسائل و پرسش هایی که چپ باید بهش بپردازه، نه اینکه مثلا بحث های خیلی توریک شاید مثلا امروز نباشد، فقط صرفا شاید فقط نظری باشد. منظورم اونه که امروزه چه چالش های روبروی چپ، چه مسائل پرسش هایی که میتونه به بازسازیش کمک بکنه، اون کدوم هست؟
1: دقیقاً ببینید، این مسئله سر همین است که ما باید دید که چه چیزهایی سبب میشه که سرمایه‌داری رو تضعیف کنه و این تشکل‌های ضد سرمایه‌داری رو تقویت کنه. حالا برای این کار شما باید ببینید که خواست‌هایی که در واقع این اقشار مختلف، این سوژه‌های مختلف انقلابی دارن چی است. یکیش مسئله بی‌ثبات‌کاریه، یکی مسئله کار. امروز کار دائمی عملاً در واقع دیگه داره از بین میره.
0: کار پروژه‌ای و
1: یعنی همش کار، گفتم 75% نیروی کار میگه کار در واقع کانتینجنت، کاری است که کار سنتی نیست. کار سنتی چی بود؟ که یه کار در واقع تمام وقت 9 تا 5 با یه رئیس. الان اینطور نیست، الان طرف تو خونش نشسته تو 6 تا پروژه کار میکنه، از هر جای دیگه میخواد کار بکنه. شما باید نگاه کنید که چگونه میشه در واقع شرایطی رو به وجود آورد که وضع این رو بهتر کنه. بیکاری، ما مسئله بیکاران رو مطرح نکردیم. امروز در تمام این کشورهای جهان بیکاری رو به افزایشه، اگر هم کار هست تمام کارهای موقته، کارهای دائمی بسیار بسیار کم هستن. مسئله محیط زیست، مسئله زنان، در کشورهای دیگه مسئله اقلیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های دینی، تمام این، یعنی ما حالا بحث‌های جهانی می‌کنیم، در کشورهای خاص باید دید که حادترین مسائل چیه، حول اونها باید برنامه‌ریزی کرد. و مهمترین چی هست؟ در واقع اتحاد عملی، اون چیزی که چپ نداره. ببین یکی از گرفتاری‌های بزرگی که چپ ایران و چپ جهان داشته این غیر عملی فکر کردنه. از اون نکته که شما گفتین خیلی خوبه، یعنی یه آرمان‌هایی داریم که ما طبیعتاً به هیچ وجه آرمانمون نباید از دست بدیم. آرمان در واقع رهایی بشر از استثمار، گذر از سرمایه‌داری و رسیدن به سوسیالیسم. اما تو این یک پروسه طولانی که در دوران سرمایه‌داری اتفاق می‌افته، شما چاره ای ندارین که در واقع توی راه خیلی طولانی با همبستگی با جریانات دیگر راه بیفتید. همین قیام 2 هفته پیش که اتفاق افتاد در ایران، 5 تا 6 تا مراسم در ترانتو برگزار شد. دیدین؟ همینجا هم همینطوری، این گروه اون گروه با اسمای رومانتیکی که برای خودشون میذارن، که واقعا من حالا نمیخوام اسم بیارم که مسئله ایجاد نکنم، واقعا گرفتاری ما اینه. یعنی ما مسئله اینجاست که فراطبقاتی، مشترک، عمومیه و باید ببینیم که چگونه میتونین در واقع این نیروها رو جمع کنین در یک جریان ترقی خواهانه برای ایجاد یک نظام، حالا تو کشور خودمون دموکراتیک سکولر، حالا چون مسئله مذهب اونجا مهمه ما مجبوری سکولاریسم بیاریم توی این کار. این رو که این ایجاد بکنیم اون وقت میتونه در واقع این مقابله رو انجام بده، وگرنه متاسفانه همینطور ما هی داریم پیرتر و پیرتر میشیم و یواشاش از بین میریم و نسل گذشته البته داره به وجود میاد، نسل آینده.
0: آقای رهنما اینجوری متوجه شدم بخصوص در رابطه با ایران، حالا بس بیاریم تو داخل ایران، شما آوردیم، یعنی بازسازی چپ بر اساس مؤلفه‌های فراطبقاتی شما پیشنهاد میکنید،
1: ضمن باور به وجود و حضور تضادهای طبقاتی. میدونی؟ یعنی تفاوت چپ سوسیالیست با چپای دیگه در واقع در اینه، یعنی شما به هیچ وجه انکار نمی‌کنین تضادهای طبقاتی، تضاد بین کار و سرمایه رو ها، اما جنبشی که امروز هست به هیچ وجه جنبش فقط سوسیالیستی نیست. میدونی؟
0: حالا دوست دارم که رسید به مسئله دموکراسی، رابطه سوسیالیست با دموکراسی، که شما اخیراً یه مقاله نوشتین اشاره کردین به دموکراسی پارلمانتاریستی، دموکراسی شورایی اینها. خب فکر میکنم که برای خیلی از چپ‌ها هم این مسئله هست دیگه. این ما چرا دموکراسی میخواییم و چگونه باید تلاش بکنیم برای

0: دموکراسی.
1: ببینید خب از قبل این بحثا بود، ولی اخیرا هم بحثا بیشتر دامن زده شد که آقا این تأکیدی که بر دموکراسی میشه، اگه ما مشخص نکنیم این دموکراسی پارلمانتاریستی، دموکراسی شورایی نیست. و بعد من اومدم گفتم که به نظر میرسه که دوستان اومدن دو نوع دموکراسی رو با هم در مقابل هم قرار دادن، یکیش از پارلمانتاریستی بورژوایی نمایندگی، یکی دیگه هم از در واقع دموکراسی شورایی مستقیم سوسیالیستی و امثال اون. بعد من میگم اول این تقسیم بسیار تقسیم غلطی. اگر میخوایم عطف کنیم به مارکس و انگلس، مارکس در واقع اشاره به هر دوی این جریانات داره. یعنی خیلی از دوستان اشاره میکنن که پارلمانتاریستی مارکس فقط به کمونیسم به اصطلاح به دموکراسی کمونی اشاره کرده، این دقیق نیست. من از اونها در یه مقاله قبلی سالها پیش تمام چیزایی که مارکس در مورد دموکراسی پارلمانتاریستی و گذار اصطلاح تدریجی رسیده به، اینا رو من از مجموع آثارش در آورده بودم که گذاشتم این توی شماره بهش اشاره کردم در واقع. بس بنابراین در مارکس هر دو اینا هست، که حتی در اون موقع میگه که در انگلستان، در هلند، در آمریکا امکان این که طبقه کارگر بتونه در واقع از طریق پارلمان به قدرت برسه وجود داره. نمونه های دیگری از مال پارتی اوفریه فرانسه و غیره و غیره که من الان واردش نمیشم، تو نوشته هست در واقع. بعد خود مارکس در مورد کمون خب طبیعتاً نظرات مختلفی رو میگیره. اول خیلی تحت تاثیر کمون قرار میگیره، خب به خاطر کمون خب خیلی واقعا رویداد بسیار مهم و نادری در تاریخ، من همین دارم خیلی محترمه. اما من فکر میکنم این تبدیل شده به یک چیز مقدس که همه بهش عطف میکنن که آه مثل کمون، بدونی که در نظر بگیرن آه کمون اول که مسئله استثنایی بود و کوتاه مدتی بود و در یه شهر بود در واقع، چیزی که مارکس خودش 10 سال بعد از اون در واقع اینو مطرح کرد که به یکی از سوسیالیست‌های هلندی نوشت اگه میخوای عطف کنی به کمون یک در شورش در یک شهر در یک شرایط استثنایی بود. شرایط استثنایی چی بود؟ پاریس در محاصره دشمن پروس است، امپراتور شکست خورده، دستگیر شده در دست دشمن اصلا، و بعد اتفاقای دیگه. من تعریف کمون پاریس هم مخصوصا گذاشتم تو زیرنویس که این توهم ها رو ما یه مقدار ازش در بیاریم. بعد کمون خود مسائل خیلی زیادی هم داشته، تمام مثلا علی رغم نقش بزرگی که زنان درش داشتن اجازه نداد زنان رای بدن، میدونی؟ و مسائلی از این قبیل. و بعد میگم اداره شهرداری نمیتونه با یک اداره یک کشور مثلا دولتی مثل امروز مطرح بشه. بعد برای اینکه ببینیم تشکل کمونی چیه، نمونه هاش چیه، بعدن بولشویک‌ها در روسیه کردن، بعدم چینیا و غیره که همون سیستم در واقع سوویت هاست دیگه. این هم اون. خیلی از دوستان اشاره میکنن که ساخت کمونی نمایندگی نداره. این حرف بسیار نادرستی است. ساخت کمونی هم نمایندگی داره. ببینید اول در حتی خود کمون پاریس شهروندهای پاریس انتخاب کردن شورای کمون. یعنی چی؟ یعنی شورای شهر در اونجا، شورای شهر انتخاب کردن. بنابراین اونم دموکراسی مستقیم لزوما نبود، اونم نمایندگی داشت. بعد خود مارکس اشاره میکنه میگه قرار بود که بعد از اگه کمون برنده بشه، پیروز بشه، در واقع این مدل برای کل کشور بشه. یعنی از روستاها نماینده بیاد به سطح بالاتر، از سطح بالاتر بیاد به بالا و غیره. که من برای این کار مثلا اشاره کردم به مدل خیلی پیچیده حزب کمونیست چین و گفتم اصلا مهم نیست حزب کمونیست چه مزخرفی از ایرانیان نیست، کاری نداریم به اونا. ساختش اینه که شما قسمت اول رو مستقیم انتخاب میکنی، یعنی نماینده ها رو از دهات، هر ده یا هر ناحیه شهری مستقیم یه در انتخاب میکنن، میان به سطح بالاتر. این سطح بالاتر به طور غیر مستقیم نماینده میفرسته به بالا دیگه، نمیتونه. یعنی این دهاتیه، اون شخصی که در یک ده نشسته یا در شنای شهر نشسته، نمیتونه بیاد در سطح کشور رای بده، چون نمیدونه از مسائل چیه در اینجا، میاد به اینجا. بعد مسائل دیگری داره. ببینین ما هر چیزی که مال بورژوایی هست لزوما بد نیست. ما باید یه نگاه دیگری هم بهش بکنیم. مثلا فرض کنین تفکیک قوای مقنن مجری قضاییه، اینها یه محسناتی برای خودش داره، درسته به شکل قلابی اینجا اجرا میشه که هم خود مارکس به این اشاره داره، لنین به این اشاره داره، اشارهای درستی هم هست، اما ما راجع به نهاد صحبت میکنیم، نه اینکه نحوهی که اداره میشه. میدونی؟ چنان که خود دموکراسی که اینجا اتفاق میفته هزار سوراخ داره. دموکراسی امریکا رو نگاه کنین با چه افتضاحی، مثلا یک موجودی به نام ترامپ رو میتونه بیاره بکنه رئیس جمهور امریکا. اما ما کاری به ضعف‌های این نداریم، میگیم چگونه میتونیم این مسائل پارلمانتاریستی رو حل بکنیم و مسائل دیگری. بعدم میاد به دموکراسی مستقیم. دموکراسی مستقیم اینم از اون حرفای دوستان باید اینو مشخص کنن، حرف خیلی قشنگیه شیکه ولی نقاشیه واسه من. شما بعضی چیزها رو میتونید رفراندوم کنید، چون که میکنن، این دموکراسی مستقیمه. یا بعضی از کانتونا در یک محل خاصی میتونین دموکراسی مستقیم، همه جمع شن بگن آقا برفار ما اینجا اینجوری پاک میکنیم. اما شما نمیتونین بیاین بانک مرکزی رو دموکراسی مستقیم کنین. شما نمیتونین بیاین نرخ بهره رو به دموکراسی مستقیم، طرف نمیدون از نرخ بهره چجوری نوساناتش در هر لحظه چه اتفاقی میفته و چه مسائلی هست. من فکر میکنم دموکراسی که ما میخوایم، حرف مارکس خیلی قشنگه توی این، یکی از میگه که ما باید این نهاد رو از یک نهاد، حالا درست متأسفانه الان یادم میاد، میگه از یک نهاد فریبکاری به یک نهاد رهایی تبدیل کنیم. من فکر میکنم در آینده ترکیبی از نظام پارلمانتاریستی که ویژگی‌های خیلی مهمی داره و ترکیبی از در واقع نظام مشارکتی در محل کار، در محلات و غیره به وجود بیاد که در اون زمینه هم من باز چیزایی دیگه نبیدارم.
0: ولی این سیر تحولات به خصوص تکنولوژیک یک ابزارهایی رو در جهان امروز دست این جنبش ها، دست مردم میده که شاید مستقیم تر بتونن. برای مثال شما با یک تلفن موبایل در دستتون با یه اپ میتونین این رفراندوم ها رو حل از انجام بدید. این تحولات
1: تقریبا این کاری کرده،
0: این امکانات رو داده به شما که به دموکراسی مستقیم، به دموکراسی نوع شورای نزدیکتر بشین.
1: نزدیکتر بشین ولی نمیتونه تمام کارا رو این کار بکنی. تمام کارا رو شما نمیتونید مستقیم انجام بدید. ببین بسیار از کارا هست که کار تخصصیه. حالا یه روزی در آینده های دور نمیدونم چه اتفاقی بیفته، ممکنه این نیازی کمتری به این چیزا باشه. در واقع ما فعلا راجع به اون موقع صحبت نمی کنیم، چون که من هیچ وقت راجع به فاز بالایی صحبت نمی کنم. من میگم فاز بالایی آنچنان ایدئال بزرگی است شاید بشر یا هیچ وقتش نرسه یا هنوز قرنها هزاران سال داریم تا
0: باشه. خب یه سری بحث ها مربوط به آرمان هاست، مربوط به افقه. یه سری بحث ها و پرسش ها همین حاله هست که چند میتون کمک بکنه با خودش.
1: من فکر میکنم توجه ما باید رو این باشه. فکر میکنم که چپ، یکی از گرفتاری های چپ در تمام جهان، حتی با چپ های خارجی هم که با رابطه دارم، یکی از گرفتاری ما عملی فکر نکردنه. میدونیم شما وقتی در سیاسی عملی فکر نکنین عقب میفتین. به همین دلیل هم چپ هر روز ضعیفتر و ضعیفتر شده، مطرح نیست، بیشتر یه کلوبایی که دور خودش جمع میشه یا تو دانشگاه یا بیرون یا یه اتفاقی بیفته و هیجان بیان مردم یه مدتی بیان بعد باز میره. این نیست رهبری چپ. در گذشته رهبری چپ نقشای عظیمی داشته در همین کشور شما، در آلمان، در هر جای دیگری نقشای خیلی، در خود کشور ما ببینید چپ ها نقش خیلی مهمتری داشتن.
0: شما چه تشکل که میگفتین، مثلا تشکل حزبی چی؟
1: تشکر
0: دوستان تحولاتی شده،
1: حتما شده. ببینید من فکر میکنم که مسئله حزب لنینی، ببینید حزب لنینی یه جنبه های مثبت داره که شما در واقع برای هدایت یک حرکت احتیاج به نوعی به
0: ستاد،
1: به چیز داریم، به ستاد داریم و انقلابیون حرفه‌ای داریم. واقعا این درسته، یعنی من فکر میکنم به هر حال ما احتیاج به انقلابیون حرفه‌ای داریم، اما این رو من به هیچ وجه محدود نمی کنم حزب رو به امروز. اصلا این حزبی رو که شما احتیاج داریم برای این مبارزه گذار از سرمایه‌داری این فقط حزب سوسیالیست ها و کمونیست ها نیست، این یه حزب فراگیره که خب یا میتونه به شکل جبهه‌ای حرکت کنه یا در واقع حزبی باشه که تمام این جریانات مختلف در واقع درش هستن و حرکت میکنن. ویژگی دیگری که مطلقا نباید داشته باشه مسئله فراکسیونه. ببینید لنین بعد از لنین بعد از دوران استالین عمدتاً حذف فراکسیونا احزاب کمونیست رو نابود و بدبخت کرد.
0: حالا متفکران اندیشمندان چپ در دنیا اونا چی میگن؟ چقدر مسائل چپ ایران با اونها فرق میکنه؟ چپ ایران عقب‌تره، جلوتره در بعضی زمینه‌ها؟ شما این کتابی که دادیم راه گذار از سرمایه داری و چه اساسی این آدم ها رو انتخاب کردیم برایش مصاحبه کردیم و اونا چی میگن؟
1: خب عرضه خیلی بحث مفصل تمام کتاب این کتاب خب اصلش به انگلیسیه، بعد دوستان در ایران آقای صدقت و ترجمه کردن. ببینین این در 7 مقاله مختلف من سوالا رو مطرح کردم که یه مقدارش برمیگرده به تحلیل گذشته است که چی شد که ما شکست خوردیم. خب بعضی هم کلمه شکست خودشون نمیاد، بعضی هم خیلی قشنگ مثلا اشاره کردن که ما هنوز پیروز نشدیم، میدونی تو پروسه طولانی است که ولی خب واقعیت اینه که تا الان شکست خوریم. حالا بعدن که
0: در یک نبرد معین در یک خاکریز شکست خوردیم
1: و یه مقدار این تحلیل ایناست. کم و بیش در همین زمینه میاد، البته خب اونجا هم طیف دیگه، ما هم در واقع طیفی داریم که به یک طرف حرکت میگه به طرف به یک طرف دیگه. من الان نمیتونم وارد هر کدوم از اینا چون خیلی مفصل 12 نفرن 7 موضوع میشه 90 تا چیز مختلف. راجع به خود سوسیالیسم، اصلا سوسیالیسم یعنی چی؟ خود این خیلی مسئله مهمی. این ما اگر مشخص نکنیم که سوسیالیسمی که میخوایم منظورمون چیه و چه تفاوتی داره با سوسیالیسمی که به اصطلاح واقعا موجود بود مطرح بود، من همه اونا رو رد نمی کنم. من از دا من میگم که این دوست کسایی هم که مصاحبه کردن همشون به این تکیه میکنم که تجربیات اتفاقی که در روسیه افتاد، در چین افتاد، در ویتنام افتاد، اینا بسیار تجربیات ارزشمندیه که ما باید ازش درس یاد بگیریم. یعنی من اون رو نفی نمی کنم، خیلی راحت نفی میکنم، میگن آقا اون سوسیالیسم نیست، خیال خودشون راحت میکنن. اون طرف دارای چین که میگن اون سوسیال امپریالیسم بوده، ما آقای ماو درست بوده، بعد یه مرتبه اتفاق افتاده،
0: مدل همه جا یکی بوده،
1: کم و بیش یکی بوده دیگه، با پیچیدگی های مختلف. در واقع به نظر من مال ویتنام اصلا تو این ستا جالب تره که بعد البته تو بررسی های انقلاب مال نیکاراگوا من فکر کنم بزرگترین درس رو ما باید از نیکاراگوه یاد بگیریم که نمیدونم مقاله اخیر شما
0: بله دیدم.
1: تو اون ببینید تو اون یه نکته خیلی جالبه که من اشاره میکنم، میگم ببینید خب ساندینیستان مثل بقیه مثل توده، مثل فدایی ها، مثل راکایر، مثل جریان سی، هر کدوم تمام اینا انشعاب کردن توی پروسه. 3 جریان شدن، اما یک جریانی که در واقع نظر درستری داشت، چرا درستش داشت؟ برای که موفق شد، برای که توی 3 جریان یکیش میگفت که ما باید به سبک چین حرکت کنیم با جنبش دهخانی، یکی میگفت ما به سبک روسیه با چیز کارگری بریم جلو، جریان سوم که خودش میگفت جریان سوم میگفت که نه ما باید با یک جبهه وسیع توده‌ای حرکت کنیم، خیلی هم رادیکال حرکت، از دوتا هم رادیکال تر بود. پیروز نزدیک به رزدیکی که شد اون دوتا رو دعوت کرد. وقتی به قدرت رسیدن 3 نفر از 3 جریان رهبری 9 نفره ساندینیستا رو به وجود آورد. چقدر این جالبه و چه درس بزرگی رو آورد. و در تمام طول مدتی که در قدرت بودن این 3 تا نه انشعاب کردن رو هم، نه کسی دیگر داد اعدام کرد، نه کسی شد بولشویک منشویک، نه اقلیتی نه اکثریتی. خب این مثلا خب در بعدم وقتی که به خاطر فشار امریکا، توطئه امریکا، کنترا اینا رو بالاخره میخواستن بندازن، اینا خودشون در انتخابات شرکت کردن، باختن، رفتن اپوزیسیون نشستن، بعد از باز مجددا باختن اومدن سر کار الان. تو کجا؟ توی حیات خلوت امریکا، یکی از جنایتکارترین امپریالیسم های جهان تونست زندگی یعنی بقای خودش رو حفظ کنه. خب این یه درس خیلی بزرگی است.
0: خیلی عقب نشستن ساندینیستا از اون آرمان
1: های معلومه که عقب نشستن،
0: یعنی نه تا توی زمین های مثلا اقتصادی، در زمینه سخت جنین.
1: خب سخت جنین میدونم خیلی مسئله هست. سخت جنین اونا من به هیچ وجه توجیه نمی کنم. اما یه مسئله است که اینا خب با کلیسای کاتولیک، کلیسای کاتولیک توش دعواهای زیادی بود اونجا. یه بخش پایینش جریان مترقی بود که به اصطلاح
0: اون الهیات راهی
1: بخش داشت، یه بالاش هم که مخصوصا که در زمان اون پاپ سنت پول که سنت جان بود که مزخرف ترین پاپ همزمان با جان پول دوم با ریگان بود اینا. شکی نیست که اینطوره. ولی ببینین مسئله شما باید مقایسه کنین اینا رو. الان این رو مقایسه کنین با السالوادور، با نیکاراگو، با پاراگوئه، با هندوراس ها. تمام اونها همین پروسه رو در واقع با امریکا طی کردن و همه اونها شکست خوردن به جز اینا.
0: چرا این انقلابات سخته که پیروز بشن، بعضیش هم حزم میرویه از کنار این انقلابات؟
1: ببینید مسئله اینجاست، شما داریم با یک بزرگترین قدرت‌های جهان مقابله می‌کنید. سرمایه جهانی از اسم سوسیالیسم نه تنها نفرت داره بلکه اصلا نمیتونه کوچکترین تحملی بهش نشون داده. و خب امپریالیسم منافع خودشو داره که احتیاج به توضیح نیست. شکی نیست که انقلابا با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند. بعضیاشون میتونن به طور نیمه خودشون رو نگه دارن، مثل کوبا، مثل نیکاراگوا. خیلی های دیگه در واقع نابود میشن تو این پروسه ها، حالا چه به شکل شیلی یا تو یا مال آربنز در گواتمالا و امثاله هم، یا انقلاب های مثل ایران و غیره و غیره. هر کدوم از اینا توضیحات مختلفی داره. در
0: این مسئله خیلی مهم برمیده، خصوص در ارتباط با بازسازی چپ. تلاشای زیادی هم میکنن مثلا در میان چپ ایران، نسل جدیدی اصلا اومده. یکی الان از مسائل این شکاف نسلیه که اصلا به هم جفت جور نمیشن. اصلا این نسل جدید با نسل قدیم چپ ایران مثلا خیلی
1: فاصله داره.
0: فاصله داره. به هر حال خوبه که صحبت رو با این سر ببریم.
1: یکی که خب طبیعتا چپ قدیم، چپ دوران ما، به خاطر اینکه در واقع ما معتقدم هنوز در دنیای گذشته سیر میکنه، علی رغم خیلی از تلاشایی که شما اشاره میکنین، خود به خود رابطه ای با این نسل جوان نداره. نکته دوم ایرادی به خود نسل جوانه، یعنی واقعیت تلخیص. چون من خودم معلم بودم، معلم هستم مثلا در تیگو و در سایم که میدونم هر سال 150 تا شاگرد تو کلاس های مختلف رو داشتم میدونم. شما ببینید هر سال من راجع به ایران صحبت نمی کنم، راجع به مثلا فرض کنید تجربه کانادا هستم، میگم که از تمام جهانم میان اونجا. در واقع شما اگر نگاه کنید تو مثلا 24 سالی که من در اونجا درس دادم، منحنی حرکت‌های اجتماعی جوانان یه منحنی منفیه. یعنی قبلا مثلا در مورد فرض کنید مسائل عرب اسرائیل، فلسطین اسرائیل خیلی فعالیت بود، درگیری‌های زیادی بود هم سالا، به تدریج هی اومده کمتر و کمتر و کمتر شد. یا مثلا در دوران جنبش سبز این دانشجوهای ایرانی خیلی به هیجان اومدن، رفتن بالا، بس اومدن تو همین مثلا جریان باز یه مقدار حرکتی شده، باز از بین میره. یه مقدار این برمیگره متأسفانه به شرایط نئولیبرالیسم امروز. شرایط نئولیبرالیسم امروز در واقع فقط مسئله اقتصادی نیست، یک طرز تفکر شده حتی در واقع تو اینجا. یعنی انقدر ناامنی، بی امنیت، این سکیوریتی رو زیاد کرده که این جوان ها وقتی که میان تو دانشگاه اولین هدفشون اینه که یه نمره خوب بگیرن در واقع بتونن بپرن سر کار. چرا برن سر کار؟ برای اینکه وقتی که فارغ التحصیل میشن اینا یه کسی لیسانس گرفته مثلا تو کانادا به طور متوسط 50,000-70,000-80,000 بدهکاره، اگرم بره رشته های بالاتر که خیلی بیشتر. خب این میخواد بدهیشو بده، خانواده هم نمیتونن کمکش کنن، این فقط فکر خودشه. حتی اگه میاد حرکت اجتماعی میکنه میبینه مثلا استاد دوست خوشش میاد از این چیزها، برای اینکه رکامندشن خوب بگیره میاد این کارا رو میکنه. بنابراین ما دو گرفتاری داریم، هم گرفتاری قدیم رو داریم، نسل قدیم رو که درکی نداره، رابطه نداره، هم نسل جدید رو که به خاطر شرایط نیورولوژی فقط فکر خودشه و کمتر به مسائل اجتماعی میرسه. ولی خب وقتی که حرکات اتفاق میفته، این انفجارهایی که اتفاق میفته در واقع خیلی این چیزها رو عوض میکنه. اونجاست که در واقع این چپ متشکل باید بتونه این جمعیت عظیم رو از طبقات مختلف رو به هم نزده.
0: میگیم بیشتر درباره چپ انقلابی صحبت میکنه یا چپ رفرمیستی؟
1: من فکر میکنم تو این مقطع در واقع اون منظور از چپ انقلابی اگه اونی که میخواد بیاد انقلاب سوسیالیستی کنه و طبقه کارگر، این خب یه چیز چپ رویاییه، میدونین نه با واقعیت سر کار داره. و من این حرف رو خیلی از دوستان عصبانی خواهد کردم، ولی من تعریفی ندارم با کسی ها. هر جریانی که فکر میکنه الان میخواد با کمک طبقه کارگر سوسیالیسم در ایران یا در گواتمالا یا در فلان جای یا در سوئد چیز کنه، این خواب خوب داره میبینه. در واقع من اصلاح طلبی هم از اون بر، در واقع من نه به این حرف میزنم نه به اون. در واقع گفتم اون حد وسط رادیکالیسم، یعنی حتی رادیکالیسم که میگم شما حتی خشونت هم اصلا، یعنی اصلا این جنبش مسالمت آمیز جنبش گاندیستی نیست. یعنی شما وقتی به یه جایی رسیدین وقتی زدن تو شما میزنین، میدونی؟ ولی هدفتون این نیست که در واقع بیاین در واقع انقلابی رو وجود بیارین که به اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا ایجاد کنین.
0: دنیای کنونی سرمایه‌داری که شما هم تاکید میکنین بر گذار از اون، شکاف عظیمی ایجاد کرده.
1: درست.
0: یعنی بی‌عدالتی عظیمی.
1: معلومه.
0: مثلا این کتاب آقای پیکیتی خب یه بخش زیادش رو نشون داده. من داشتم دیروز یه گزارشی میخوندم از آکسفام که 82% ثروت دنیا دست 1%.
1: معلومه.
0: این بی‌عدالتی خب نمیتونه دوام بیاره. و بعد هر روز 2 میلیارد بر افسوده این سرمایه‌داران
1: نظام
0: 1% اضافه.
1: یه مثالی به شما بزنم که از جنایت‌های این نظام سرمایه‌داری که از عجیب‌ترینش در امریکا اتفاق میفته و اون به اصطلاح چیزیست که بهش میگن که کمپلکس صنعتی زندان. ببینید زندان ها رو اینا اومدن خصوصی کردن. زندان ها که خصوصی کردن طبیعتا این احتیاج به مشتری داره دیگه، مشتری داره، یعنی اگر زندانی نیاد اونجا این ورشکست میشه. بنابراین این رابطه برقرار شده بین اینا و اون سیستم پلیسی و قضایی. طرف رو میگیرن، بیشترش هم یا هیسپانیک هستن یا سیاه‌پوستن یا افسران. اینو میگیره، این میره از قاضی میپرسه، میگه که آقا تو این رو خودتو گناهکار میدونی یا نمیدونی؟ اگه بگی نمیدونی میره تو صف 1 سال 2 سال نگهش دارن تا بتونه ثابت کنه به دادگاهش برسه. اینا برای این که زیاد نمورن تو زندان میگن آر پلید گیلتی، یعنی ما مقصریم. مقصر که شدن میرن 3 ماه زندان، ولی وقتی از زندان میاد بیرون به خاطر همین سابقه ای که داره دیگه نمیتونه کار پیدا کنه، بنابراین این مشتری دائمی این سیستم میشه. یعنی شما با خصوصی کردن زندان در واقع اومدی یک اینداستریال کامپلکسی رو ایجاد کردی که در واقع میلیاردها دلار داره روش میره و فقط هم متکی است که شما مرتب مشتری و زندانی بیشتری بیاری. این سرمایه‌داری است که ما یعنی یکی از زشت‌ترین کثیف‌ترین چهره‌هاش. البته جنبه‌های دیگری هم داره که
0: و شما روی رادیکالیسم تاکید دارید به اضافه همزمان با عقلانیت
1: اپتیموم. ببین اپتیموم یه مفهوم خیلی واقعا جالبیه، وسط نیست، بسته به شرایط. شما در یه جا اپتیموم میتونه خیلی نزدیک به حرکت انقلابی باشه، یه جا میتونه خیلی نزدیک به جریان اصلاحی باشه. در واقع
0: متشکرم.

0: بحث هفته گذشته در مورد تفکر انتقادی که به وسیله احمد پور رسول انجام گرفت، واکنش‌های مثبت و سوالات زیادی را همراه داشت. پس از نگاهی به این واکنش‌ها و سوالات، تفکر انتقادی را در بعد خصوصیات و ویژگی‌های متفکر انتقادی ادامه می‌دهیم. به احمد پور رسول سلام میگم.
1: با سلام خدمت فرزین، شنوندگان رادیو و همکاران شما.
0: بسیار سپاسگزارم که این برنامه رو ادامه میدی و به هر حال همونطور که ابتدای برنامه گفتم، این برنامه با واکنش‌های مثبت زیادی همراه بوده. دوستان زیادی با ما در تماس بودن و اظهار خوشحالی کردن از داشتنشون این برنامه‌هایی در رادیو همبستگی و همینطور با خود تماس‌هایی گرفتن و من دوست داشتم که در ابتدا موضوعاتی که برات مطرح شده بود در ارتباط با این دوستانی که به شما زنگ زدن ابتدا بگی، بعد وارد بحث میشیم.
1: در خلال هفته 3 نفر با من تماس گرفتن که یکی نظر پیشنهادی داشت، نظر مثبت داشت، دومی هم ادامه این بحث رو در حقیقت خواستار بود، دوست سوم نظراتی داشت که به اعتقاد من باید یه حد معینی باز بشه تا دچار ابهام در مورد این بحث نشه. دوستی که در این مورد ابهام داشت بعد نقل قولی میکرد از یکی از این مجریان برنامه تلویزیونی که ما مستقیم با مردم در تماسه و گفته بود که فلسفه رو قبل از 22 سالگی نباید به دیگران آموخت، برای اینکه خطرناک، در ذهن بچه ها بدآموزی میشه. به دوستم جواب دادم که من این رو قبول ندارم. دلیلش خیلی روشنه. فرزند در دوره دبیرستانی در رشته ادبی ایران آدم ها فلسفه میخوندن. اگر سن نسبی آدم ها رو مورد بررسی قرار بدیم، آدم ها در حدود 17 سالگی مدرک تحصیلی دبیرستانی خودشونو میگیرن و احتمالا میرن دانشگاه و در دانشگاه با علوم و مسائل علمی سر و کار دارن. چه بسا افرادی به طرف فلسفه میرن و در سن 22 سالگی 23 سالگی صاحب نظر در فلسفه هستن و در نتیجه این مسئله درست نیست. و از طرف دیگه منظور من از فلسفه کودکان به معنی آموختن گفته‌های کانت و هگل و سقراط اینا نیست. منظورم بحث در ابعاد بسیار ریزی است که از همون ابتدای زندگی به صورت سازماندهی باید در درون بچه ها بره و بچه ها بهش عادت بکنن. بعد در سنینی که به تعقل انتزاعی میرسن که معمولا بالای 10 سال به بالا هستش، اون گفته های گذشته و یا اعمالی که انجام میدن یا بازیایی که میکنن در اون سنین برایشون یواش یواش معنی پیدا میکنه. نه اینکه ما بچه رو بگیم آقا کانت گفته روح یعنی این. منظور من چنین چیزی نبود و و آدمهایی هم که در مورد فلسفه برای کودکان صحبت میکنن چنین منظوری هم ندارن. و به همین دلیل من چند تا نمونه مثال میزنم. فرضاً بچه ها با پازل یا لگو بازی میکنن. این لگو رو به دست بچه بدید، بگید این خونه رو بساز. بچه خونه رو میسازه، بعد بگید خونه رو خراب کن. خونه رو خراب میکنه، فرضاً بگید دوباره بساز. یعنی از جز بچه به کل میره، از کل به جز میاد. و به همین دلیل ما جز و کل را در زندگی بچه به عنوان یک روش به کار میبریم. اینا همه بچه ها انجام میدن. ولی اگر مدرسه نظاممند باشه، آموزش نظاممند باشه، ما همه این چیزها رو در درون بچه میبریم. فرضاً نمونه دیگه، ما برنامه 20 سالی در رادیو تلویزیون ایران داشتیم ظاهراً و یا رایج بود. در 20 سالی آدم پرسش میکنه مرتب عمل انتزاع انجام میده، میگه این نیست اون است، به هر حال به جوهر مسئله میخواد نزدیک بشه و به مسئله جواب میده. خب این بحثی در مورد انتزاع، بحث سخت فلسفی است و ما میتونیم این مسئله رو در سطح به همین ساده با بچه ها مطرح کنیم. فرضاً 20 سالی برای بچه ها به وجود بیاد، مگر نمیشه این کار رو کرد؟ از طرف دیگه خود کودک پرسشگر، کودک کنجکاوی عجیبی داره. همه بچه ها در سنین کودکی صحبت های در مورد این چیه، بابا این چیه، مامان این چیه، این چیه، اون چیه، این پرسشگری است که کودک با خودش داره. و این پرسشگری رو اگر ما بتونیم سمت و سو بدیم، در آینده به نفع بچه هستش و در این حال این پرسشگری جوهری هستش که در کودک وجود داره و کار مربی اینه که بتونه اون سامان بده. کار پدر مادر اینه که درک کنه دنیای کودک رو، سمت و سو بده. و مسئله در حقیقت فلسفه کودکان مربوط به این مسئله هستش. و یا یه مثال دیگه هم میزنم. فرضاً معلم دو تا تابلو رو بگیره روی دیوار وصل کنه، یه تابلو سفید و یه تابلو سیاه. از بچه ها میپرسه این تابلو ها چیه؟ یکی میگن این سفید، اون سیاه. بعد معلم رنگ های دیگر رو بیاره بگه اینا چیه؟ میگه قرمز، آبی، سیاه. در حقیقت معلم یه جوری میتونه از اول سیاسفید بودن دنیا رو بگه سیاسفید نیست، همه چیز رو سیاسفید نبینید، رنگ های دیگه هم وجود داره. و این به اعتقاد من مسئله آموزش فلسفه در مدارس و پرسشگریست. جامعه ای که پرسشگر نباشه جامعه عقیمه، جامعه نازاست، جامعه ایست که خردورزی نداره. و به همین دلیل به اعتقاد من یک نظام آموزشی جدی باید اینا را در دستور کار خودش قرار بده. و این نظر من بود در مورد این مسئله که به دوستم گفتم. و به هر حال با این استدلالی که کردم امیدوارم درک روشنی از مسئله فلسفه برای کودکان برای شنوندگان به وجود اومده باشه.
0: در واقع با این توضیحاتی که شما دادید به نوعی یه برگشتی هم زدیم به تفکر انتقادی، که تفکر انتقادی چی هست و به معنای ایراد گرفتن نیست، به معنای عیب‌جویی نیست. تفکر انتقادی یعنی درست اندیشیدن و تلاش برای آگاهی قابل اعتماد و آوردن شک و تردید در آن چیزی که برای ما تر میشه. اگه لازم میبینید با توجه به صحبتهایی که لازم نمیبینید بریم سر خصوصیات متفکر انتقادی، ولی اگر فکر میکنید لازمه یه برگشتی به بحثای گذشته داشته باشیم تا برای دوستانی که این بحثا رو نشنیدن در جریان قرار بگیرن.
1: من خودم اصولی میبینم یه نگاه کوتاهی به این مسئله بکنم.
0: بسیار عالی.
1: به این دلیل که این بحثا یه حد معینی احتیاج به یادآوری داره و خود منم وقتی داشتم با این مسئله کار میکردم واقعا پاره ای از کتابها رو چندین بار خوندم و چون بحث تازهیه یادآوری بد نیست، میتونه کمک کننده باشه.
0: عالیه.
1: در دفعه گذشته تعریفی از تفکر انتقادی ارائه دادم که تفکر انتقادی در حقیقت هدفمند و بعد خودانگیخته استش و با پردازش همراست. یعنی ما هدفمند یک مسئله رو دنبال میکنیم و به داوری میرسیم، اون داوری خود در تنظیمگر هستش، یعنی به این معناست که خودمون بهش رسیدیم نه دیگران در ما به ما القا کردن. این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم به قول معروف سونامی اطلاعات اتفاق افتاده و این بی اندازه وسیعه. اگر ما این اطلاعات رو همین جوری در خودمون ببریم، ما در حد معینی اطلاعات داریم. این اطلاعات ما دانایی نیست، فقط اطلاعات. اینو انباشته کردیم، ممکنه بتونیم در اینور اونور ازش استفاده بکنیم. برای اینکه بتونیم به دانایی برسیم، ناچارن باید این اطلاعات رو پردازش بکنیم و اولین قدم برای پردازش پرسشگری است. یعنی پرسش میکنیم که این اطلاعات و دادا درست، غلط، یک جانبه هستش، آیا اطلاعات بیرون اومده به قول از منابع موثقی اومده، آیا این اطلاعات رو من از جاهای مختلف مورد بررسی قرار دادم و یا اینکه فقط یک جانبه با یک دید به مسئله نگاه کردم. و به همین دلیل پردازش اطلاعات و درست بودن اطلاعات بی اندازه قابل اهمیته. در این مورد انیشتن یه مسئله رو، یه حرفی داره که میگه از گذشته بیاموزید، در حال زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید. چیزی که مهم است این که پرسشگری را متوقف نکنید. در حقیقت پرسش کردن آغاز اندیشیدن و پردازش اطلاعات، منابع و رسیدن تا به مرحله همون داوری خودانگیخته هستش. اشاره می کنم که اگر این به قول معروف اطلاعات و یا پرسش ها، اطلاعات و داده ها به پرسش در نیاد، در حقیقت بیفایده هستش. در بسیاری موارد باعث میشه که آدم دچار ابهام و سرخوردگی و ناامیدی میشه. و ما در برخورد معمولا اینجوریه که با اطلاعات جدیدی که مواجه میشیم دچار حیرت و تردید و شگفتی میشیم و به پرسش در میاد. وقتی به پرسش در میاد کنجکاوی شروع میکنه. کنجکاوی شروع میشه، روند شناخت در آدم ها شروع میشه. در روند شناخت در بسیاری موارد اتفاق افتاده که ما قادر نیستیم، توجه کردی، منابع رو درست و اصولی بررسی بکنیم و دلیلش اینه که ما از مهارت‌های انتقادی بهره کافی در این مورد نداریم. در بسیاری موارد این واقعیت‌هایی که در مقابل ذهن ما قرار می‌گیرن و تبدیل به اطلاعات میشن، این اطلاعات ها همیشه به صورت، تقریبا همیشه به صورت اطلاعات ناموثق،
0: شاید قابل تردید، مثلا
1: باید روش تردید کرد، باید روش شک کرد. و وقتی من میگم که اطلاعات به پرسش باید گرفته بشه، یعنی همون تردید و شکی هستش که آدم داره. خارج از اینا، ما به طور کلی در عرصه‌های زندگی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادی خودمون با دیدگاه‌هایی مواجه شدیم که این دیدگاه‌ها در درون ما رفته، به زندگی ما سمت و سو داده، شکل داده. امروز ما با اون افکار و با اون دیدها، با اون دیدها حرکت می‌کنیم، زندگی می‌کنیم، قضاوت می‌کنیم و کمتر اتفاق افتاده که ما اونها رو به زیر سوال ببریم. کمتر اتفاق افتاده که من از خودم سوال کنم چرا این گونه فکر میکنم، چی شده، چه اتفاقی افتاده که این افکار در درون من رفتن، چی جوری گسترش پیدا کرده و امروز من با اینها به قضاوت میپردازم. این مسائل بی اندازه ساده هستش. ما به زندگی خودمون برگردیم، تک تک مسائلی رو که امروز مورد قضاوت میدیم، داوری قرار میدیم، بررسی کنیم، میبینیم یا ناشی از تربیت خانوادگی است، یا در مدارس، یا در اجتماع و در حد معینی بر اساس اراده فردی آدم هاست. و این چیزی بود که من در بحث هفته گذشته با تا حدی اشاره کردم، امیدوارم که این مقدار کافی باشه برای یادآوری.
0: بسیار سپاسگزارم آقای پوررسول. خب حالا بریم سر ویژگی ها یا خصوصیات تفکر انتقادی، یا به عبارت دیگر یه متفکر انتقادی چگونه فکر میکنه، چه خصوصیاتی داره؟
1: در تفکر انتقادی سه بخش وجود داره. یه بخش به عنوان اصول انتقادی مطرحه که تقریبا همه باید اون رو بشناسن. یک بخش به عنوان مهارت‌های تفکر انتقادی است که چجوری تفکر انتقادی رو باید به کار ببریم. و بخش سوم ویژگی‌های یه اندیشمند انتقادی است که این اندیشمند انتقادی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که ما اون رو اندیشمند انتقادی بنامیم.
0: منظورتون از اندیشمند انتقادی دانشمند که لزومن نیست، من نوعی هم میتونم اندیشمند انتقادی باشم دیگه، درسته؟
1: دقیقا. منظور از اندیشمند انتقادی بستگی به مدرک و سواد و تیتر و عنوان نیست.
0: بله.
1: یا آدم میتونه پروفسور دانشگاه باشه یا بهترین جراح عالم باشه و در کار خودش تخصص داره، ولی این آدم میتونه اندیشمند انتقادی نباشه. نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی به طور کلی سطحی و غیر منطقی فکر کنه و فقط در بخش خودش بتونه صاحب نظر باشه. طبعا سواد داشتن، دانش شرط لازم برای جلو رفتن هست یا شرط کمک کننده برای جلو رفتن هست، ولی شرط کافی نیست.
0: بله.
1: شرط کافی رو یه دانشمند به قول من متفکر انتقادی داره، و حتی ممکنه یه روشن فکرم فاقد این تفکر اندیشمندانه باشه. این در مورد این مسئله هم
0: در مورد روشن فکر بعدا بیشتر میتونیم صحبت کنیم.
1: الان
0: همون خصوصیات و ویژگی های اندیشمند انتقادی رو دنبال کنیم.
1: بله بله. ببین اولین بحثی که در مورد ویژگی یک فکر منظم یا اندیشمند، یه فکری که دارای اندیشه انتقادی هستش، اینه که آدم کنجکاویه، آدمیه که در مورد مسائل پیچیده و جدی کنجکاوی به خرج میده، جدیت داره، ادامه کاری داره و پیش میره. شاید نمونه این شخصیت ها رو شناخته تر آدم شناخته ای چون انیشتن میتونه نمونه خوبی باشه. انیشتن میگه من استعداد ویژه‌ای نداشتم یا ندارم، استعداد ویژه‌ای ندارم، ولی صرفا آدم کنجکاو بودم. این خود کنجکاوی در گفته حرف انیشتن دنیایی رو به روی ما باز میکنه که ما باید بیشتر روش تعمق بکنیم. ببین کنجکاوی زمانی شروع میشه که ما با مسئله، با شک، با تردید و حیرت مواجه بشیم. وقتی اینا رو مواجه بشیم پرسش میاد و پرسش در ادامه خودش منجر به این میشه که آدم کنجکاو میشه. پرسش میتونه پرسش بیافرینه و کنجکاوی عمق پیدا کنه، کنجکاوی به لایه‌های زیرین برسه و در نتیجه دنیایی بسیار پتوپن وسیع در مقابل انسان باز کنه. و به این معناست که کنجکاوی خود پرسشگری و کنجکاوی رو با هم دیگه بیشتر استفاده میکنن و پرسشگری رو هم در رابطه با کنجکاوی و هم در رابطه با تفکر به عنوان سه فاکتور بسیار با اهمیت تلقی می کنن و روشون به قول معروف تمرکز بیشتر میشه.
0: آقای پوررسول، اگر بخوایم کنجکاوی رو مثلا به این تشبیه کنیم که یه اتفاقی افتاده، بعد آدمای مختلف از کنار اون اتفاق میگذرن، بعضیا میستن و با حساسیت و دقت به این مسئله نگاه میکنن و سعی میکنن که ببینن علت این حادثه چی بوده، چه اتفاقی افتاده، نتیجهش چی شده، به نوعی دهانشون باز میمونه و حیرت میکنن. شاید بد نباشه که ما کنجکاوی رو به این ترتیب تشبیه کنیم. اینجور هست؟
1: ولی دقیقا اینجوریه. فرضاً یه حادثه‌ای پیش میاد، یه اتفاقی میفته، یه دادما بدون توجه به این مسئله از کنارش رد میشن، یعنی انسان‌های بی تفاوت نسبت به مسئله اجتماعی هستن. یک دادما کنجکاوان که حادثه رو ببینن و چرایی حادثه رو برای خودشون مشخص بکنن.
0: بله.
1: یعنی در حقیقت کنجکاوی با چرایی همراه میشه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا اینجوری شده؟ چرا فرزن سوریه مورد حمله قرار گرفته؟ چرا داعش هنوز ادامه بقا داره؟ این چرایی ها رو با کنجکاوی خودش، با طرح سوالای مختلف و رسیدن به کنجکاوی و اون پیدا کردن، میخوان به نادانی خودشون جواب روشنی بدن. بعد به اعتقاد من، خود کنجکاوی هم که همینجور اشاره کردم، عامل اصلی برای دانستنه. فرد کنجکاو نیازمند به دانستن. کسی که نیازمند به دانایی نباشه و اصولا آدم کنجکاوی نیست. بعد خود کنجکاوی شاید برای آدم، برای یک عده که آدم کنجکاو نیست و آدم اندیشمند نیست، کار بی اندازه مشکلی باشه. ما بارها شنیدیم یا از گفته بسیاری از دانشمندان اشاره میشه که میگن خردورزی کار بسیار سختی. دلیلش اینه که آدم کنجکاو باشه باید اندیشه بکنه و اندیشه ورزی کار ساده نیست و به همین دلیل خود کنجکاوی هم کار مشکلی هست. البته کنجکاوی رو به اعتقاد من نباید با مسئله فضولی و یا در بسیاری موارد سرکشیدن تو حرف دیگران یکی دانست. توجه کردید؟ این مسئله کاملا جداگانه است. ما میتونیم در مورد کنجکاوی مثال‌های زیادی بزنیم. من رفته بودم یکی از دوستام رو دیده بودم در ایران در گذشته. بعد بر حسب اتفاق در یک عمل جراحی بینی پسر جوانش رو از دست داد. بعد مراجعه کرد بود به یه آدمی که اون آدم ظاهرن میخواست که روح بچه رو براش جلوش بیاره و اون بتونه با بچه خودش صحبت کنه. من از این سوال کردم کار کردی؟ گفت آره من یک ماه هستم پیشش. بعد گفتم چه اتفاق افتاده؟ گفت که اون به من کلاس های ویژه گذاشت، به من آموخت اینجوری بکن اینجوری بکن. بعد از یک ماه به من گفت برو الان میتونی روح بچت رو برای خودت جلوت بیاری و باید صحبت کنی. گفتم خب چی شده؟ گفت اتفاقی نیفتاده. گفتم خب چیکار کردی؟ گفت رفتم به اون آدم مراجعه کردم و اون آدم به من گفته در پاره موارد تو روح افراد رو نمیتونی به قول معروف به جلوت بیاری یا حضور پیدا کنه. فردی که این فامیل من بهش مراجعه کرده بود، تحصیل کرده آلمان بود و خودش رو فرد منتقد ادبی میدونست و من دیدم بارها در جمع‌های ادبی داشت صحبت میکرد. ولی اون طرف قضیه رو من میتونم به عنوان یک کلاش نام ببرم و این طرف قضیه رو یه آدم ساده اندیش غیر کنجکاو نام ببرم که اصلا نمیپرسه آیا در دنیای واقعی حضور ارواح یا حضور روح امکان پذیره یا نه. برایش اصلا سوال مطرح نبود. و یا ما در ادیان داریم، توجه کردی، فرها در جمع‌های ادبی داشت صحبت می‌کرد. دادی ولی اون طرف قضیه رو من میتونم به عنوان یک کلاش نام ببرم و این طرف قضیه رو یه آدم ساده اندیش غیر کنجکاو نام ببرم که اصلا نمیپرسه آیا در دنیای واقعی حضور ارواح

0: میافته و عده این مسئله رو تکرار میکنن به معنی اینه که این انسان ها اصولا کنجکاو نیستن و ذهن چالشگر ندارن.
1: آقای پوررسول، به این ترتیب بحثی که ما تر میکنیم به نظر میرسه که بحثی طولانی خواهد بود و شما رو باید به برنامه های بیشتر دعوت کنیم، چون تازه شما در توضیح یکی از خصوصیات ویژگی تفکر انتقادی هستین.
0: بله.
1: اجازه میخوام که قبل از این که دنبال بکنیم، سوالی از شنونده اومده که اینو با توجه به این که به هر حال شنونده ها در این زمینه مقدمن، این سوال رو میپرسم از شما.
0: خواهش میکنم.
1: شنونده میپرسه که چرا در بعضی از جوامع اندیشه انتقادی کمرنگه یا اصلا وجود نداره؟ بنابراین آیا اندیشه انتقادی یک مهارته که باید آموختش؟
0: در درجه اول تفکر انتقادی، تفکر مدرن، تفکر جامعه مدرن در حقیقت در حدود 60-70 سال از عمر این تفکر میگذره. یعنی ضرورت دنیای جدید این تفکر رو در دستور کار قرار داده که ما به ابزاری مجهز باشیم که بتونیم دنیا را دقیق‌تر، درست‌تر و بهتر مورد بررسی قرار بدیم. این در حقیقت نماینده این فکر، اگر من بتونم درست بگم، در ایران فردی به نام حسن قاضی مرادی بود که کتابی در این مورد بیرون داده و در خارج فردی هستش به نام محمد رضا نیکفر. البته تعداد زیادی از آدمای دیگه هم هستن که در این مورد نظر دادن و به اعتقاد من صاحب نظرن، ولی این تفکر کاملا نو هستش، مربوط به جامعه مدرن هستش و در جامعه مدرن تا حد زیادی در مدارس، در دانشگاه ها جا باز کرده و امروز دانشگاهی نیست که در مورد تفکر مدرن یا تفکر انتقادی صحبت نکنه و مهارت‌های اون رو یاد نده. ما تفکر انتقادی رو نمی‌شناسیم، از مهارت‌های اون اطلاع نداریم و در نتیجه با تفکرات گذشته خودمون تسلی حساب نکردیم. اون چیزی که دکارت در مورد شک به این مسئله برخورد میکنه، شک متدیک، میگه به هر چیزی که به گذشته و مربوطه شک کنید، یعنی هر چیزی که از قرون وسطا به بعد باقی مونده شک کنید. ما این شک کردن رو به دلیل دلایل مختلف نداشتیم، نداریم و باید راه جدیدی رو طی کنیم. این مسئله باید در درون خانواده ها بره، در برخورد به تربیت بچه های خودشون، در نظام آموزشی باید برنامه ریزی بشه بره و ما قدم های اول رو در این راه برداشتیم. راه بسیار طولانی و سختیه، به ویژه مبارزه، چالش با تفکرات بسیار بسیار سنتی، عرفی، عقب افتاده و ذوب شده فکری خودمون. این راه حل به اعتقاد من و راه دراز.
1: بله، من الان دچار این تردید شدم با توجه به مباحثی که شما طرح کردید که این برنامه رو چیکار بکنیم. فکر میکنم که باید به هفته های بعد موکول بکنیم، منتها با توجه به این که یه بحثی شد در مورد روشنفکر، من فکر میکنم خوبه که در مورد روشنفکرم یه مقداری گفتگو کنیم تا مسئله یه مقداری بازتر بشه. شما گفتین که روشنفکر میتونه تفکر انتقادی داشته باشه، نداشته باشه، درسته؟
0: بله.
1: یعنی روشنفکر هم میتونه تفکر انتقادی نداشته باشه. اما با توجه به شناختی که من از روشنفکر دارم و درکی که در مورد روشنفکر دارم، درکم اینه که هر دانایی، هر سیاستورزی، هر کنشورزی، هر فعال اجتماعی به عنوان روشنفکر به خودی خود شناخته نمیشه، به صرف این که در جهت تغییر دنیا داره حرکت میکنه، به صرف این که کار مؤثر

0: و مثبت میکنه. روشنفکر معمولا به کسانی میگن که به اندیشیدن بیشتر از هر چیز دیگه، هر هدفی، هر ایدئولوژی، هر نظر سیاسی بخواد توجه داشته باشه. تفکر روشنفکر به اندیشه است، ناظر به اندیشه است، نه به هدفهای سیاسی معین یا به ایدئولوژی‌های معین. در نتیجه روشنفکر کسیه که نمیتونه نسبت به مسائل نظرهای مشخصی داشته باشه. فعالین سیاسی کلن آدم های فعال سیاسی، کنشگرهای سیاسی هستن و لزومن و به خودی خود چون فعالیت سیاسی میکنن نمیتونن جز روشنفکرها باشن. یا مثلا فعالین گروه های سیاسی هم به نظر من در زمره اون تعریفی که من میکنم نمیگنجند. کسانی هستند که خب آرمان‌های انسانی دارند، برای عدالت کار میکنند، خیلی هم خوبه، اما با توجه به این که در جهت ایدئولوژی معین و به هدف رسوندن یک آرا و آرمان مشخص حرکت میکنند، به نظر من از زمره روشنفکر را بیرون میان. روشنفکر صرفاً و فقط به اندیشه خودش تعهد داره و میتونه از هر چیزی بگذره، یعنی مرزی برای روشنفکر وجود نداره، در حالی که برای فعال سیاسی مثلا برکناری یه رژیم یا تغییر یه رژیم یا رسیدن به هدف معین مثلا اجتماعی براش مطرحه. میخواستم یه توضیح بدم، اگر دوست دارم که اگر دوست داشته باشید شما یه توضیح بدید.
1: در مورد روشنفکر ما در جامعه ایران یه حد معینی به قول معروف گله گشاد در موردش صحبت میکنیم. یه دوره اینجوری بود که هر آدمی که رفته بود دبیرستان و دیگه دانشگاه ما اون رو روشنفکر میدونیم. روشنفکر با سواد داشتن فرق میکنیم، دو تا مقوله کاملا جدا از هم دیگه هستش. روشنفکر یه خصوصیاتی داره، اگه این خصوصیات درش باشه، ویژگی ها درش باشه، روشنفکره. اگر نباشه روشنفکر نیست. حالا کتابم بنویسه، سخنرانی هم بکنه، ادعا هم بکنه، خب نیست. در درجه اول روشنفکر آزاد اندیشه، یعنی به هیچ ایدئولوژی وابسته نیست، به ویژه به ایدئولوژی های مانند ایدئولوژی های قولا سنتی ما که این کار رو بکن، اون کار رو نکن، آدم ها رو یک رنگ در بیار، آدم ها رو اینجوری بکن، آدم ها رو اونجوری بکن، فرمان دادن، دستور دادن، از بالا تصمیم گرفتن، و این کار روشنفکر نیست. روشنفکر آزاداندیشه، روشنفکر نقد اجتماعی میکنه. نقد اجتماعی هم در دفعه گذشته اشاره کردم که به قول اون مسئله رو باز میکنه، سنجش میکنه، ابعاد قوی و ضعیف قضیه رو باز میکنه و اون را در اختیار نظر عموم قرار میده. و در نتیجه یک روشنفکر و یک منتقد اجتماعی اصولا ذهنیت بسته نداره، ذهنیت این ایدئولوژی تعریف شده نداره و به اون چیزی که فکر میکنه به نفع و صلاح بشریت چجوره میتونه دردی از دردهای بشریت رو جواب بده و چگونه میتونه مسائل معضل اجتماعی رو بهش پاسخهای درست و فلسفی بده. این کار روشنفکر. در طرف دیگه روشنفکر تمکین به هیچ قدرتی نمیکنه. یعنی به خاطر اینکه بره در یه شرکتی کار کنه به قول معروف 15 میلیون بهش بدن و تمکین بکن به این امکانات مالی و امکانات قدرت و در نتیجه نظر خودش رو مخفی بکنه، ابراز نکنه، در حقیقت در گروه روشنفکران به حساب نمیاد. من فکر میکنم با این سه تعریف ما میتونیم محک بزنیم که روشنفکر کیه و روشنفکر کی نیست. وقتی که انسانی فرضاً روشنفکری به خاطر منافع خودش حقیقت رو کتمان بکنه، این در تفکر انتقادی هست فرضی، پس شامل تفکر انتقادی میشه. وقتی آزاد اندیشه، یعنی به قول معروف به طرف افکاری میره که اون افکار نوع زنده است، تازه استش و هیچ نوع محدودیتی برای گفتن افکار خودش نمیدینه و به راحتی اون رو بیان میکنه. این جزء تفکر انتقادی است. وقتی که تمکین به قدرت نمی کنه، در اسارت قدرت دیدها نظرات خودش رو پنهان نمی کنه، این در تفکر انتقادی وجود داره. به همین دلیل من معتقدم یک روشنفکر با این معیارهایی گذاشتم همون اندیشمند انتقادی است.
0: بسیار سپاسگزارم آقای پور رسول. اگر موافق باشین بعدا مذاکره میکنیم با هم دیگه و احتمالاً این برنامه رو در هفته های بعد هم ادامه بدیم.
1: فقط یه توضیح کوتاهی میخواستم در این مورد بدم. ببین، چون برای ادامه بحث احتیاج به برنامه ریزی خودم داره، در صورتی که واقعا این بحث علاقمندانی داشته باشه، خب اصولی که آدم این بحث رو ادامه بده، ولی در صورتی که علاقمندانی نداشته باشه شاید همین دو مورد کافی باشه. این دیگه به عهده خودتونه، به عهده شنونده.
0: این علاقمندان در این حال کسانی هم میتونن باشن که خودشون هم توی همراه شما در بحثا شرکت داشته باشن و به اتفاق هم شاید برنامه‌ای ترتیب بدین یا بخشی از برنامه رو اونا به عهده بگیرن. به هر صورت با هم در زمینه‌های مختلف گفتگو می‌کنیم تا تصمیم نهایی بگیریم. به هر حال من از اینکه این بحث در رادیو همبستگی تر شد خوشحالم و متاسفانه با توجه به ابعاد گسترده بحث ما نمیتونیم اینجا به پایان برسونیم.
1: بله، این بحث در حقیقت در یک بندش تموم شد. امیدوارم بله. فرصتی بشه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما.
1: ممنون، موفق باشید.
0: روز بخیر. قربان.

نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب های قشنگی. حیات نشعه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و عشق. تنها عشق تراب گرمی یک سیب می کند مانوس. و عشق تنها عشق مرا به وسط اندوه زندگی ها برد. مرا رسان به امکان یک پرنده شدن و نوش داروی اندوه. صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می خوردند.

چرا گرفته دلت مثل آن که تنهایی؟ چقدر هم تنها خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بی کران باشد. چه فکر نازک غمناکی، و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است، و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند، و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود، وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد، و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست، و عشق صدای فاصله هاست. صدای فاصله هایی که غرق ابهامند، نه صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر. همیشه عاشق تنهاست، و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست، و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز، و او و ثانی ها روی نور می خوابند، و او و ثانی ها بهترین کتاب جهان را به آب می بخشند، و خوب می دانند که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره رودخانه را نگشود، و نیم شبها با زورق قدیمی اشراق در آبهای هدایت روانه می گردند، و تا تجلی اعجاب پیش می دانند. هوای حرف تو آدم را عبور می دهد از کوچه باغهای حکایات، و در عروق چنین لعن چه خون تازی محزونی.

تفاهم نامی صلح شکست خورد. آیا ایران و آمریکا وارد یک جنگ بی بازگشت شدند؟ شنبه 27 تیر درست یک هفته است که حملات موشکی به پهپادی آمریکا و جمهوری اسلامی علیه هم شروع شده. تفاهم نامی دو طرف که با میانجیگری پاکستان به دست اومده بود عملا کنار گذاشته شده و حملات به مناطق جنوب ایران در کانون تمرکز جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفته. آمریکا مراکز غیر نظامی مثل بیمارستان کودکان سرطانی، پل‌های مواصلاتی، برج مراقبت دریایی و ایستگاه راه آهن رو هم تا الان مورد حمله قرار داده. جمهوری اسلامی هم پایگاه‌های آمریکا رو در کویت، اردن، قطر، بحرین، تو اربیل و سلیمانی در عراق، در یک مورد هم در سوریه تا اینجا هدف قرار داده. البته فراموش نکنم که عمان رو هم زده. بهانه اثرگیری درگیری‌ها تفسیر از بند 5 تفاهم نامه بود. بند 5 تفاهم نامه میگفت که تعیین ترتیبات امور و مرور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز بر عهده ایرانه، اما آمریکا با فشار بر عمان یک مسیر مستقل ایجاد کرد تا با اسکورت نظامی کشتی‌ها از این مسیر عملاً کنترل تنگه هرمز رو از چنگ ایران بیرون بیاره و از این طریق برگ برنده ایران رو به بهانه تفاهم‌نامه و مذاکرات صلح خونسا کنه. بعد از مخالفت جمهوری اسلامی با مسیر جدیدی که آمریکا تعیین کرد برای عبور کشتی‌ها و اعتراضی که صورت داد به نقض بند 5 تفاهم‌نامه، حمله پهپادی رو به کشتی‌هایی که از این مسیر رد می‌شدن صورت داد و در واکنش به این حملات آمریکا با موشک‌های کروز به شهرها و مناطق جنوب ایران حمله کرد. آمریکا بعدش توافقنامه رو یا تفاهم‌نامه رو لغو کرد و محاصره دریایی رو دوباره از سر گرفت و الان بعد از یک هفته درگیری آمار رسمی وزارت بهداشت داره میگه که 38 نفر جانشون رو از دست دادن، بیش از 400 نفر زخمی شدن که یکی از جانباخته ها و 18 تا از زخمی ها بچه های زیر 18 سال بودن. بازگشت به رویارویی نظامی بین ایران و آمریکا و اعلام در واقع الغای رسمی تفاهم‌نامه سوال‌هایی رو مطرح کرده که مهمن خیلی، ولی واقعیت اینه که جوابای سر راست الان ندارن، نمیشه بهشون داد. صرفا میشه بر اساس قرینه‌های گمانه‌زنی‌هایی کرد که این کاریه که بعداً هم برای میشه صورت داد. پذیرش تفاهم‌نامه در لفظ، کنار گذاشتنش در عمل از سوی آمریکا، معناش این بوده که آمریکا گزینه مطلوب در اختیار نداشته و هنوز هم نداره. تسلیم شدن در برابر کنترل یکی از شاهراهای مهم انرژی جهان در عمل به وسیله ایران یک ضربه سنگینی به توازن قوای منطقه‌ای به ضرر آمریکا و متحدانش در منطقه وارد می‌کرد. تسلیم به کنترل ایران اثرات تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رو با درآمدزایی جدید از محل ترانزیت تنگه تا حد زیادی خونسا می‌کرد. رژیم های عربی منطقه رو ناچار به رعایت ملزومات سیاست های منطقی جمهوری اسلامی و سازوکاری برای تعامل با اون میکرد و زمینه ائتلاف های منطقی جدید به ضرر اسرائیل رو تقویت میکرد. این توافق شکاف در پایگاه اصلی رای ترامپ در جنبش ماگا رو هم در داخل آمریکا و دستبندی های درونی جمهوری خواهان طوری که بعدا دیدیم بیشتر کرد. منتها بازگشت به رویارویی نظامی هرچند الان محدود دیگه، این هم بازگزینه مطلوبی برای آمریکا نیست. اولی که شاهدیم که قیمت نفت الان دوباره سیر سعودی گرفته. اثرات تورمی بسته شدن مجدد تنگه هرمز رو اقتصاد جهانی با افزایش قیمت سوخت و حرکت زنجیره کالاهایی که با سوخت مرتبط هستند در آستانه پایان ذخایر انرژی داره شروع میشه و دامنش معلوم نیست تا کجا بره. مخالفت های داخلی در آمریکا با جنگ فشار سیاسی رو ترامپ بیشتر میکنه. به این نکته هم باید توجه کرد. خیلی از تحلیل‌های آمریکایی از طیف‌های مختلف دارن میگن که احتمال باخت ترامپ در انتخابات بعدی بیشتر شده. آمریکا هیچ گزینه مطلوبی تو جنگ حاضر نداره. جنگ استراتژیکی با ایران، جنگ محدود یا منفصل با بمباران هوایی پل‌ها و مراکز غیرنظامی و مراکز انرژی و زیرساختی و اینا، یا پایان دادن به درگیری‌ها یا لغو محاصره دریایی یا بازگشت به تفاهم‌نامه با پذیرش کنترل ایران بر تنگه هرمز، یعنی اینکه به اینا گردن بزنن، اینا همشون به روی هم گزینه‌های منفی برای کاخ سفید و شخص ترامپ است.
معنا شکست ایشون هست. بنابراین اگر اتفاقات پیش بینی ناپذیر رو اصلا کنار بگذاریم چون نمیتونیم پیش بینی کنیم، احتمال غالب بین تلیان مستقل اینه که آمریکا با روی کرده فعلیش نمیتونه به هدفهایی که در جنگ 40 روزه بهش نرسید دست پیدا کنه. اگر توی جنگ تراسلی نتونست بهش دست پیدا کنه، الان توی این جنگ منفصل و متمرکز روی جنوب ایران هم نمیتونه. این حملاتی که داره صورت میده در واقع میگن که فاقد جهتگیری استراتژیک هست و میگن که آدم اگر دود ناشی از این جنگ روایت ها که بین دو طرف سخت جریان داره این مانع نشه که آدم بتونه ابعاد واقعی قضیه رو خوب ببینه، اینطور به نظر نمیرسه که آمریکا میتونه حتی پیروزی تاکتیکی پر اهمیتی الان به دست بیاره، یا مثلا برای ترامپ یک چیزی بشه که بتونه اون علم بکنه بگه من بردم. بعد از یک هفته حملات موشکی و پهپادی دو طرف در شرایطی هستیم که نمیشه قضاوت کرد رویاروی فعلی کجا میره. آیا دوباره به جنگ سراسری برمیگردیم؟ تمام ایران آماج حملات موشکی آمریکا میشه؟ آیا واقع با وارد کردن سوریه به درگیری با حزب الله از سوی آمریکا و واکنش تهران با حمله به رژیم احمد اشعر ترکیه که وعده دریافت F-35 رو از ترامپ گرفته وارد درگیری با ایران میشه و از طریق ترکیه پای ناتو هم به منازعه کشیده میشه؟ اینا رو ما نمیدونیم. آیا رویاروی عربستان و حوثی‌های یمن که الان شروع شده باعث میشه که تنگه باب المندب بسته بشه؟ نمیدونیم. آیا آمریکا بعد از یک دوره از حملات موشکی به مناطق و تأسیسات ساحل ایران به جزایر ایرانی در جنوب کشور با اعزام زمینه حمله میکنه؟ یه دوره اینا رو میگن. و آیا همزمان مثلا با این حمله نیروهای مسلح مستقر در مناطق مرزی با کمک آمریکا و اسرائیل وارد کشور میشن تا جنگ داخلی رو کلید بزنن؟ آیا ما شاهد دوری از درگیری های مزمن به شیوه منفصل همینطوری که الان داریم میبینیم همین الان جریان داره متناسب با ظرفیت های تقلیل پیدا کرده در واقع توان رهگیری موشکای بالستیک از سوی آمریکا رو شاهد بشیم یا چی چجوریه؟ اینو ما دقیق نمیتونیم. همین احتمالات رو میشه در نظر آورد، میشه رصد کرد. واقعیت اینه که در خبرها و گزارش ها گاهی میشه رگه هایی از شواهد رو به شکل پراکنده در جهت بعضی از این احتمال ها و در مغایرت با بعضی از احتمال ها و افق های دیگه دید. با این حال هرچند که واقعا نمیشه الان یک افق روشنی برای مسیر حرکت حوادث و رویدادها آدم ترسیم بکنه، درباره دو نکته میشه داوری صریحی داشته باشه. نکته اول اینه فاصله داشته و زاویه داشته درگیری جنایی بر سر مذاکره یا جنگ با صلح طلبی منافع واقعی مردم، ربطی به صلح طلبی منافع واقعی مردم نداشته این جنگ، جدال بین اینا. اعلام پایان تفاهم نام و سرگیری رویارویهای نظامی با کاهش جدال دو جنایی که ظاهرن یه طرف شغل تفاهم نامه و مذاکرات صلح وایستاده بود و دومی هم میگفت نه تفاهم نامه رو لغو کنیم جنگ رو ادامه بدیم، شعار جنگ جنگ تا پیروزی و انتقام. خب این یک حقیقت مهمی رو این سفارایی نشون داد که این جدال ربطی به دفاع از منافع مردم و حق به خطر افتاده الان زندگی مردم زیر بمب ها و موشکان نداشته. هر دو جناح برای حفظ نظام جمهوری اسلامی این به اصطلاح حفظ نظام جمهوری اسلامی رو برداشتن، گره زدن به فرادستی نفوذ سیاسی خودشون، مشروط کردن به این فرادستی. برای یه جناح مذاکره امتداد جنگ بود تا به اصطلاح دستاوردهای جنگ 40 روزه رو پشت میز مذاکره همراه با تقویت نفوذ سیاسی خودشون تثبیت بکنن. برای جناح دیگر هم برهم خوردن شرایط جنگی و پایان درگیری‌های نظامی مایه تضعیف نفوذ سیاسیشون بود و بنابراین از اجتماعات میدانی حامیان حکومت تو بردن شعارهای خودشون و از کنترلی که رو صدا و سیما داشتن برای انتقاد و اعتراض و عقب کشوندن اون جناح رقیبشون بهره برداری میکردن. وقتی معلوم شد که کنترل تنگه هرمز رو هر دو جناح نمیتونن به زبان خوش در قالب بندهای مبهم تفاهم نامه با آمریکا بقبولونن، حالا هر دو طرف به جنگ بازگشتن.
حالا هر دو جناح مردم رو دارن به هزینه دادن به تحمل مشکلات جنگ، به قطع برق، کمبود دارو، گرانی نان، بیکاری و در واقع دارن به آوارگی دعوت میکنن. همه نیروهایی که در اپوزیسیون بر تبل جنگ کوبیدن و البته رسوا و بی آبرو هم شدن، عملا الان مجبورن مردم رو همچنان تلفات جانبی به حساب بیارن. اینا میگن که لگد مال کردن حق نامشروط زندگی صلح‌آمیز مردم شرط تغییر مطلوب ایناست. چرا آخه؟ نکته دوم که از دون همین جنبندی واقعی بیرون میاد، مقدرات صلح پایدار تو کشور ماست. دیگه الان واقعا خود روندهای واقعی نشون داده که صلح پایدار از طریق تفاهم نامه های دو پهلو با تفاسیر متناقض و کشدار بین دولت ها، از طریق فرادستی جنگ طلب های اپوزیسیون یا جناح‌های غالب و مغلوب تو حاکمیت، از طریق راه‌اندازی جنگ داخلی با تسلیح گروه‌های از اپوزیسیون در بیرون از مرزها، از طریق آویزان شدن به جناح‌های جنگ طلب در غرب، از طریق وارد شدن یا امید بستن به رقابت‌های باندها به دستبندی‌های قدرت، سر شعارها و مضامین به جهت‌گیری‌های سیاسی اصولاً و به کلی تأمین شده نیست. و این کار ما به یک جنبش بزرگ توده‌ای و مستقل با هدف تأمین صلح احتیاج داریم که بتونه مرز روشنی میان حفظ استقلال سیاسی کشور، مخالفت قاطع با تجاوز خارجی، پایان دادن به ماجراجویی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی بین اینا ترسیم بکنه. اهرم فشار واقعی برآمد صدای واقعی زندگی از بستر رنج‌های فعلی هم.

آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج در سال 1274 خورشیدی در روستای یوش از توابع بخش بلده شهرستان نور به دنیا آمد. پدرش ابراهیم خان عظام السلطنه متعلق به خانواده قدیمی از مازندران و به کشاورزی و گله‌داری مشغول بود. پدر نیما زندگی روستایی، تیراندازی و اسب سواری را به وی آموخت. نیما تا سن 12 سالگی در زادگاهش روستای یوش و در دل طبیعت زندگی کرد. دوازده ساله بود که به همراه خانواده به تهران رفت. وی روبروی مسجد شاه که یکی از مراکز فعالیت مشروطه خواهان بوده است، در خانه استیجاری مجاور مدرسه دارالشفا مسکن می گذیند. او ابتدا به دبستان حیات جاوید می رود و پس از چندی به یک مدرسه کاتولیک که آن وقت در تهران به مدرسه سن لوی شهرت داشته فرستاده می شود. بعدها در مدرسه مراقبت و تشویق یک معلم و شاعر به نام نظام وفا او را به شعر گفتن می اندازد. و نظام وفا استادی است که نیما شعر بلند افسانه که به قولی سنگ بنای شعر نو در زبان فارسی است را به او تقدیم کرده است. نیما پس از پایان تحصیلات در مدرسه سن لویی در وزارت دارایی مشغول به کار شد. اما پس از مدتی این کار را مطابق میل خود نیافت و آن را رها کرد.

0: دوران نوجوانی و جوانی نیما مصادف است با طوفان‌های سهمگین سیاسی اجتماعی در ایران، نظیر انقلاب مشروطه و جنبش جنگل و تأسیس جمهوری سرخ گیلان. روح حساس نیما نمی‌توانست از این طوفان‌های اجتماعی بی‌تأثیر بماند. نیما از نظر سیاسی تفکر چپ‌گرایانه داشت و با نشریه ایران سرخ، یکی از نشریات حزب کمونیست ایران در دهه 1920 که برادرش سردبیر آن بود و در رشت چاپ و منتشر میشد، همکاری قلمی داشت. از جمله تصمیم گرفت به میرزا کوچکخان جنگلی بپیوندد و همراه با او بجنگد تا کشته شود. دیرتر در دهه 20 خورشیدی در نخستین کنگره نویسندگان ایران عضو هیئت مدیره کنگره بود و اشعار وی در نشریات چپگرای این دوران منتشر می‌گردید. علی اسفندیاری در سال 1300 خورشیدی نام خود را به نیما تغییر داد. نیما نام یکی از اسپهدودان طبرستان بود و به معنی کمان بزرگ است. او با همین نام شعرهای خود را امضا می کرد. در نخستین سالهای صدور شناسنامه، نام وی نیماخان یوشیج ثبت شده است. نیما یوشیج در جوانی عاشق دختری شد، اما به دلیل اختلاف مذهبی نتوانست با وی ازدواج کند. پس از این شکست، او عاشق دختری روستایی به نام صفورا شد و می خواست با او ازدواج کند، اما دختر حاضر نشد به شهر بیاید. بنابراین عشق دوم نیز سرانجام خوبی نیافت. نیما صفورا را هنگام آبتنی در رودخانه دیده بود. این منظره شاعرانه و شکست عشق پیشین الهام بخش او در سرودن افسانه بود. سرانجام نیما در ششم اردیبهشت ماه 1305 خورشیدی ازدواج کرد. همسر وی عالیه جهانگیر، فرزند میرزا اسماعیل شیرازی و خواهرزاده نویسنده نامدار میرزا جهانگیر سور اسرافیل بود. حاصل این ازدواج که تا پایان عمر دوام یافت، فرزند پسری بود به نام شراگیم.
1: بر فراز دودهایی که ز کشت سوخت بر باز و از خلال

آسمان ابرندود همچنان بالا گرفته می برد می آورد دندان هر لبخندش افسونزا اندرو فریاد آن فریاد خان هرگز ندارد سود.

می ستاند، می دواند، می تپد او را به دل تصویر از رویای طوفان چه وقتش. از شمار لحظه های خود نمی کاهد، بر شمار لحظه های خود نخواهد لحظه ای افزود. اعتنایی نیست، اما مژدگوی روز باران را بر فراز دودهایی که ز کشت سوخته بر پاس، مژدگوی روز باران باز خواناست، مژدگوی

نیما در سال 1300 منظومه قصه رنگ پریده را که یک سال پیش سروده بود در هفته نامه قرن بیستم میرزاده عشقی به چاپ رساند. این منظومه مخالفت بسیاری از شاعران سنتی و پیرو سبک قدیم مانند ملک و شعرای بهار و مهدی حمیدی شیرازی را برانگیخت. شاعران سنتی به مسخره و آزار وی دست زدند. شاعر در این اثر زندگی خود را روایت کرده است و از خلال آن به مفاسد اجتماعی پرداخته است. بخش نخست این کار در قرن بیستم چاپ شده بود. سپس افسانه را سرود که در آن روحی رمانتیک حاکم است و نیما به عشق نیز نگاهی دگرگونه دارد و عشق عارفانه را رد می کند. در سال 1307 خورشیدی، محل کار عالیه جهانگیر، همسر نیما، به بارفروش یا بابل کنونی مدرسه بدر انتقال پیدا کرد. نیما نیز با او به این شهر رفت. یک سال بعد آنان به رشت رفتند. عالیه در اینجا مدیر مدرسه بود و نیما مدتی در دبیرستان حکیم نظامی شهرستان آستارا به امر تدریس مشغول. نیما پس از مدتی به تدریس در مدرسه‌های مختلف از جمله مدرسه عالی صنعتی تهران و همکاری با روزنامه‌هایی چون مجله موسیقی و مجله کبیر پرداخت. انقلاب نیما با دو شعر ققنوس در بهمن ماه 1316 خورشیدی و غراب در مهر ماه 1317 خورشیدی آغاز می‌شود. و او این دو شعر را در مجله موسیقی که یک مجله دولتی بود قول بود. نیما پس از مدتی به تدریس در مدرسه‌های مختلف از جمله مدرسه عالی صنعتی تهران و همکاری با روزنامه‌هایی چون مجله موسیقی و مجله کبیر پرداخت. انقلاب نیما با دو شعر ققنوس در بهمن ماه 1316 خورشیدی و غراب در مهر ماه 1317 خورشیدی آغاز می شود.

0: نیما در اشعاری نظیر خروس و روباه، چشمه و بز ملا حسن مسئله گو افکاری اجتماعی را بیان می کند. اما قالب اشعار قدیمی است. مشخص است که وی مشق شاعری می کند و هنوز راه خود را پیدا نکرده است. با این حال انتشار افسانه دنیای ادبیات آن زمان را برآشفت. نیما در سال 1317 به عضویت در هیئت تحریریه مجله موسیقی در می آید و در کنار صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و محمد ضیا هشت‌رودی به کار مطبوعاتی می پردازد و دو شعر قراب و ققنوس و مقاله بلند ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان را به چاپ می رسند. نیما علاوه بر شکستن برخی قوالب و قواعد در زبان قالب‌های شعری تأثیر فراوانی داشت. او در قالب غزل به عنوان یکی از قالب‌های سنتی نیز تأثیرگذار بوده، به طوری که عده‌ای معتقدند غزل بعد از نیما شکل دیگری گرفت و به گونه‌ای کامل‌تر راه خیش را پیمود. نیما یوشیج برای اروپاییان به ویژه فرانسه زبانان چهره‌ای ناشناخته نیست. علاوه بر اینکه ایرانیان برخی از اشعار نیما را به زبان فرانسه ترجمه کردند، بسیاری از ایرانشناسان فرانسوی نیز دست به ترجمه اشعار او زدند. بسیاری از اینان عقیده داشتند چون نیما با زبان فرانسه آشنا بوده، حتما از شعر فرانسه و از این طریق از شعر اروپا تأثیر پذیرفته است. پروفسور روژلسکو، مترجم برجسته بوفکور، نوشته صادق هدایت که در فرانسه به عنوان استاد ایران شناسی در مدرسه زبانهای زنده شرقی زبان کردی تدریس می کرد، ترجمه بسیار خوب و کاملی از افسانه نیما ارائه کرد. وی در مقدمه ترجمه شعر افسانه در مقالش می نویسد:
1: شعر آزاد یکی از دستاوردهای اساسی مکتب سمبولیسم بود که توسط بعضی از شاعران در عصر روشنگری بنا نهاده شد و شاعران و نویسندگان بسیاری را با خود همراه کرد که نیما یوشیج نیز با الهام از ادبیات فرانسه یکی از همراهان این مکتب ادبی شد. هدف در شعر آزاد آن است که شاعر به همان نسبت که اصول خارجی نسب سازی کهن را به دور می افکند، هرچه بیشتر میدان را به موسیقی و کلام واگذارد. در شعر آزاد قافیه نه در فواصل معین بلکه به دلخواه شاعر و طبق نیاز موسیقای قطعه در جاهای مختلف شعر دیده می شود و شعر سپید در زبان فرانسه شعری است که از قید قافیه به کلی آزاد باشد و آهنگدار بودن به معنای موسیقی درونی کلام از اجزای جدایی ناپذیر این نوع شعر است که این تعاریف کاملا با ماهیت و سبک اشعار نیما هماهنگی دارد.

0: نیما یوشیج با مجموعه تاثیرگذار افسانه که مانیفست شعر نو فارسی بود در فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که خود نیما بر هنر خیش نهاده بود. نیما همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد که با نام رجا چاپ شده است. نیما در مقدمه افسانه که در واقع مانیفست اوست می نویسد:
1: ای شاعر جوان، این ساختمان که افسانه من در آن جا گرفته است و یک طرز مکالمه طبیعی و آزاد را نشان می دهد، شاید برای دفعه اول پسندیده تو نباشد و شاید تو آن را به اندازه من نپسندی. چیزی که بیشتر مرا به این ساختمان تازه معتقد کرده است، همانا رعایت معنی و طبیعت خاص همه چیز است و هیچ حسنی برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را به طور ساده جلوه دهد. من وقتی که نمایش خود را به این سبک تمام کرده به صحنه دادم، نشان خواهم داد چطور و چه می‌خواهم بگویم و خواهی دانست این قدم پیشرفت اول برای شعر ما بوده است.

0: ظاهراً نخستین مجموعه شعر مستقل از نیمایوشیج، کتاب نیمایوشیج و قسمتی از اشعار او بود که در سری مجموعه کیست چیست زیر نظر ابوالقاسم جنتی و به همت احمد ناصحی منتشر شده است. منظومه مانلی در شهریور ماه 1336 و به همت دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی چاپ و منتشر شد. نیما در نامه‌ای که به جهت چاپ مانلی برای دکتر جنتی نوشت و مقدمه کتاب واقع شد می‌نویسد:
1: جنتی عزیزم، این داستان را من پیش از سال 1324 کم و بیش رو به راه کرده بودم، درست دو سه سال پیش از ترجمه اوراشیمای یکی از دوستان من. اون این داستان را از هر حیث میپسندید. من میل داشتم داستان به نام او باشد. در این صورت چون نام او در میان بود، در اشعار این داستان از آن سال به بعد وسواس زیاد به خرج دادم. این داستان در واقع از نظر معنی جواب به اوراشیمای همان دوست من است، آن که اکنون زنده نیست، یعنی برومندترین کسی که من در بین همه دوستانم نسبت به آب و خاک خود در قلمرو کار نویسندگی دیدم. شمس لنگرودی در کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو در توضیح این یادداشت می نویسد: اشاره نیما به یکی از دوستان صادق هدایت بود که در همان سالها داستان اوراشیما را ترجمه کرده بود.
2: آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دایه می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید. آیا آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب می خواند شما را، او ز راه دور این کهنه جهان را باز می پاید، می زند فریاد و امید کمک دارد. آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید، موج می کوبد به روی ساحل خاموش، پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده، پس مدهوش می رود نعر زنان وین بانگ باز از دور می آید. آی آدم ها و صدای باد هر دم دلگزاتر، در صدای باد بانگ او رهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوشی ندا. آی آدم ها.
0: نیما در نامه‌ای به همسرش عالیه می نویسد:
1: می پرسی با کسالت و بیخوابی شب چطور به سر می برم؟ مثل شمع، همین که صبح می رسد خاموش می شدم و با وجود این استعداد روشن شدن دوباره در من مهیاست. گفته بودم قلبم را به دست گرفته و با ترس و لرز آن را به پیشگاه تو آوردم. عالیه عزیزم، آنچه نوشته ای باور می کنم. باور می کنم یک مکان مطمئن به قلب من خواهی داد. ولی برای نقل مکان دادن یک گل سرمازده وحشی، برای اینکه به مرور زمان اهلی و درست شود، فکر و ملایمت لازم است. چقدر قشنگ است تبسم‌های تو.
0: ظاهراً پس از کودتا زندگی نیما آشفته تر و دردناک تر و فقیرانه تر و رابطه‌اش با روزنامه ها و مجلات که هرگز چندان حسنه نبود تقریباً قطع شد. اندوه بیپناهی و رنج دیرفهمی و بیفرهنگی عمومی و پاره‌ای کلاشی های روشنفکرانه تا استخوان نیما را رنجانده بود و دیگر دیری بود که به هیچ کس و هیچ چیز، حتی دفاع و محبت هوادارانش، اطمینانی نداشت و به همه این مصائب مشکلات درونی آخرین پناه آدمی، یعنی مشکلات خانوادگی را هم باید افسود که رمقی برای او باقی نگذاشته بود. نیما در مدت 6 سال آخر عمرش، یعنی از سال 1332 تا 1338، فقط 13 شعر گفت، اما اشعاری عمیق، دردمندانه، خوشساخت که از بهترین اشعار او به شمار می رود.
2: ای فسانه خسانند آنان که فرو بست ره را به گلزار، خس به 100 سال طوفان ننالد، گل ز یک تند باد از بیما. تو مپوشان سخنها که داری، تو بگو با زبان دل خود، هیچ کس گوی نپسندد آن را. میتوان حیله ها ران در کار، عیب باشد ولی نکته دان را، نکته پوشی پی حرف مردم. این زبان دل افسردگان است، نه زبان پی نام خیزان. گوی در دل نگیرد کسش هیچ، ما که در این جهانیم سوزان. حرف خود را بگیریم دنبال.
0: اگرچه سراسر عمر نیما در سایه سختی سپری شد، اما توانست معیارهای هزار ساله شعر فارسی را که تغییر ناپذیر و مقدس و ابدی می نمود با شعرها و رأیهای محکم و مستدلش تحول بخشد. نیما یوشیج در حالی که به علت سرمای شدید یوش به زاتوریه مبتلا شده بود برای معالجه به تهران آمد. معالجه تأثیری نداشت و در 13 دی ماه 1338 درگذشت و در امامزاده عبدالله تهران به خاک سپرده شد. سپس در سال 1372 خورشیدی بنا به وصیت وی پیکر او را به خانه‌اش در یوش منتقل کردند. مزار او در کنار مزار خواهرش بهجت‌الزمان اسفندیاری و مزار سیروس طاق‌باز در میان حیات جای گرفت.

فتاده تخت سنگ و سویتر انگار کوهی بود و ما این سو نشسته خسته انبوهی، زن و مرد و جوان و پیر همه با یکدیگر پیوسته لیک از پای و با زنجیر. اگر دل می کشیدت سوی دلخواهی به سویش می توانستی خزیدن، لیک تا آنجا که رخصت بود تا زنجیر. ندایی بود در رؤیای خوف و خستگی هامون و یا آوایی از جایی کجا هرگز نپرسیدی، چنین می گفت: فتاده تخت سنگ و سوی و از پیشینیان پیری بر او رازی نوشته از هر کس تا هر کس چفت. چنین می گفت چندین با صدا، بانگاه چون موجی که بگریزد ز خود در خاموشی می خفت. و ما چیزی نمی گفتی و ما تا مدتی چیزی نمی گفتی. پس از آن نیز تنها در نگه من بود اگر گاهی گروهی شک و پرسش ایستاده بود و دیگر سیل و خیل خستگی بود و فراموشی و حتی در نگه من نیز خاموشی و تخت سنگ آن سو افتاده بود. شبی که لعنت از مهتاب میبارید و پاهامون ورم می کرد و می خارید، یکی از ما که زنجیرش کمی سنگین تر از ما بود لعنت کرد گوشش را و نالان گفت باید رفت. و ما با خستگی گفتیم لعنت بیش بادا گوش من را، چشم من را نیز، باید رفت. و رفتیم خزان رفتیم تا جایی که تخت سنگ اونجا بود. یکی از ما که زنجیرش راحتر بود بالا رفت، آنگه خواند کسی راز مرا داند، کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند. و ما با لذتی بیگانه این راز قوارآلود را مثل دعایی زیر لب تکرار کردیم. و شب شد جلیلی پر مهتاب. حالا یک دو سه دیگر با عرق ریزان عزا دشنام گاهی گریه هم کردی. حالا یک دو سه زینسان بارها بسیار که سنگین بود اما سخت شیرین بود پیرمان.

با آشنا تر لذتی هم خسته هم خوشحال ز شوق و شور مالا ما. یکی از ما که زنجیرش سبکتر بود به جهد ما درودی گفت و بالا رفت، خط پوشیده را از خاک و گل بسترد و با خود خواند و ما بیتاب. لبش را با زبان تر کرد، آنیز و چنان کردی و ساکت ما. نگاهی کرد سوی ما، ساکت ما. دوباره خواند، خیره ماند، پنداری زبانش مرد. نگاهش را ربوده بود ناپیدای دوری. ما خروشیدیم بخوان، او همچنان خاموش. برای ما بخوان، خیره به ما ساکت نگاه میکرد. پس از لختی دستنایی که زنجیرش صدا میکرد فرود آمد، گرفتیمش که پنداری که میفتاد. چه خواندی هان؟ مکیدا به دهانش را و گفتارام. نوشته بود همان، کسی راز مرا داند کس بیرون با آن روی بگرداند. نشستی و به مهتاب و شب روشن نگه کردی و شب

توفان زده روی دریاست، ناشکیباست به دل قایقبان. شب پر از حادثه دهشت افزاست،

بر سر ساحل هم لیکن اندیشه کنان قایقبان ناشکیباتر بر می شود از او فریاد کاش بازم ره

0: 1.1 مگاهرتز. والا از آرش خواهیم گفت. مجله آرش که قرار است این بار در قالب ویژه‌نامه‌ای به مناسبت 25مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 و کشتارها و سرکوبگری‌های رژیم اسلامی در دهه 60 به زودی منتشر شود. ویژه‌نامه‌ای درباره 35 سال کشتار رو سرکوبگری. مجله آرش در تمام این سالها به همت پرویز خلیچخانی منتشر شده است. روزگاری آرش کمانگیر جان در آخرین تیر کرد و گویی پرویز خلیچخانی جان در تیر مجله آرش نهاده است. با پرویز خلیچخانی به گفتگو می نشینیم. من سعید افشار و فرزین ایرانفر. از او درباره این ویژه نامه خواهیم پرسید و همینطور مسائل دیگر. مسائل روز نمی شود با پرویز خلیچخانی صحبت کرد و با او از فوتبال حرفی نزد. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. چندی پیش ویژه نامه‌ای درباره پرویز خلیچخانی در ایران هم منتشر شده. تا به حال خط قرمزها بوده پرویز خلیچخانی در فوتبال ایران. و اسم این ویژه نامه رو گذاشتن تراژدی پرویز خلیچخانی. بخشی از گفتگوی ما با او در این حال درباره همین ویژه نامه خواهد بود. درود بر تو پرویز خلیچخانی و وقت بخیر.
1: سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و اجازه میخوام که به شنونده های شما سلام بکنم. البته بعد صبح شنبه شما بخیر باشه.
2: این سلام، فرزین هستم، فرزین ایران فر.
1: سلام، امیدوارم خوب باشین. خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
2: ما خوشحالم.
1: اصل مطلب که خیالمون راحت‌تر باشه چون ساعت اینجا یکونین داره میشه.
0: بله، پرویز همه فکر میکردم پرویز تو همیشه در پاریس هستی. الان باید بگم که تو در آمریکا هستی.
1: نه، الان از شماره 100 آرش در واقع که حدود 5 سال قبل منتشر شد، چون آرش شد سالی دوبار دیگه مرتب سالی دوبار میام آمریکا، چون از نظر هزینه و چاپ و پست به نسبت اروپا خیلی ارزان‌تره و میام این بر آرش رو چاپ میکنم دوباره سری برمیگردم پاریس. الان به خاطر همون آرش 110 اومدم که ببینم میتونم تا آخر در واقع ژانویه بدمش چاپ خونه یا نه.
0: حالا این چه ویژه‌نامه‌ای است؟ ویژه‌نامه‌ای است به مناسبت کشتار زندانیان سیاسی. در این ویژه‌نامه توضیح بده پاریس.
1: سعی جان، همونطور که چند ماه پیشم صحبت کردم، واقعیتش که ما شماره 110 آرش رو در واقع قصد داریم بود که بنا به مناسبت 25مین سال در واقع به یاد 25مین سال کشتار جمهوری اسلامی اختصاص بدیم، ولی در واقع یه پا فراتر رفتیم و اون رو به 35 سال کشتار و شکنجه و زندان جمهوری اسلامی اختصاص دادیم و بیش از فکر میکنم 350 صفحه بشه، بالغ بر 350 صفحه، و کلن در مورد کشتار 35 ساله جمهوری اسلامی.
0: اگر کسی بخواد مطلبی برای این ویژه‌نامه بفرسته فکر می‌کنی فرصتی هست یا نه؟
1: سعید جان، واقعیتش اینه که این بار در عکس دفعات قبل آرش من فکر کردم که قلم رو بدیم به دست بچه هایی که در واقع بهترین سالهای عمرشون تو زندان بودن. به همین خاطر سعی کردیم از گروه های مختلف فکری انتخاب بکنیم و طی این 4 ماه گذشته سفارش دادیم مطلبا رو بهشون و الان کل مطلبا رسیده و من در تدارک صفحه بندی هستم. یعنی هر مطلبی هم برسه متاسفانه دیگه نمیتونم ازش استفاده بکنم. حتی یکی از صمیمی‌ترین رفیقامون ناصر رحمانی نژاد در مورد تو این ویژه‌نامه قرار بود رو موضوع زندان در تئاتر در زندان کار بکنه که همین هفته قبل کسالت شدیدی پیدا کرده، همون سرگیجه سابقش رفته بیمارستان و متاسفانه این مطلب به دستمون نخواهد رسید. اگر قبلا فرصتی بود میشد در 2-3 ماه قبل اعلان کرد و مطرح کرد اینو، شاید دوستانی بودن که از بچه های زندان دوست داشتن که مطلب بدن یا ما باهاشون مصاحبه کنیم، حتما تماس میگرفتیم. یعنی متاسفانه حتما از کم در واقع کاری من بوده و الان دیگه مطالب آماده است و فقط داره قلبگیری میشه و بازخوانی میشه تا آماده سطح‌بندی برای سطح‌بندی هم شروع شده تا کاملش بکنم بدم به چاپخونه.
0: برای درباره این کشتارها تحلیل سیاسی هست، کتابشناسی خاطرات زندانیان سیاسی هست، جایگاه ایدئولوژی اسلامی در برخورد با مخالفان و بعد مسئله دادخواهی و همینطور زندان در ادبیات داستانی در شعر هست و میرسه تا به جنبه روانشناسی ماجرا، ارزیابی غریزه مرگ در میان شکنجه‌گران، روانشناسی جاری در وصیت‌نامه ها. اینا موضوعاتی است که توی این ویژه‌نامه بهش پرداخته خواهد شد و همینطور واکنش جناح‌های گوناگون رژیم به زندان دهه 60 و فکر کنم تمام گفته‌های مسئولین جمهوری اسلامی روی اونجا جمع‌آوری شده. به نوعی تبدیل میشه آرش به یک مجله مرجع که اگر کسی بخواد راجع به این کشتار تحقیق کنه، صحبت بکنه، میتونه بره سراغش. بخشی هم آیا به خاوران اختصاص داره پرویز؟ اساسا خاوران جای خاصی رو داره در جنایت جمهوری اسلامی؟ یه ویدیوی هم داره، بینم فکر کردیم؟
1: بله سعی جان، ببین در واقع همونطور که من در واقع طرح این ویژه‌نامه رو برات فرستادم و واقعیت اینه که سعی کردیم که همه زمینه ها رو بررسی بکنیم، ولی واقعیت اینه که این کار بسیار ناچیز و کوچیکه و امکان همه جانبه بودنش نیست و آرزو این بود که میشد در یه فرصت مناسب همه دوستان دستاندرکاران با همکاری خود بچه‌های زندان میتونستن ابعاد مختلف این موضوع رو بشکافن. متاسفانه الان شرایطی که در دنیای مجازی هم ایجاد شده کار ما رو بسیار سخت‌تر کرده. دوستان اهل قلم، حتی خود بچه‌های زندان بیشتر راغبن که سریع با مطالب کوتاه در سایت‌ها و دنیای مجازی دیده بشن. طبیعیست به مسئله کاغذ و روزنامه کاغذی کمتر اهمیت میدن و البته این خواسته ایه که به هر حال دنیای مجازی به وجود آورده و متاسفانه کارش هم نمیشه کرد. ولی این محبت تو میگی، ولی واقعیتش اینه که ما جنبه های کوچیکی فقط ادعایی ندارم که یه مرجع تبدیل بشه، ولی میتونه یه قدم کوچیکی باشه برای کسایی که بعدا میخوان راجع به زندان تحقیق بکنن و از اینجا آواز بکنن و برن دنبالش در جاهای دیگه. چون در واقع در این ویژه‌نامه حدود 50 تا از بچه های بیش از 50 نفر از بچه های زندان که سالهای عمرشون رو در زندان بودن قلم زدن، راجع به خاطراتشون، راجع به مشکلاتی که بوده، راجع به مسائلی و یا حداقل نگاهی که امروز به گذشته خودشون دارن توی این مسئله بررسی شده. دوستان دیگه هم که همطور اشاره کردی راجع به دادخواهی کار کردن، دوستانی راجع چرایی این کشتار کار کردن. بعد به هر حال امیدوارم یه حرکت کوچیکی باشه که بتونه کمک بکنه به این که در آینده اگر کسی میخواد دنبالش بره از اینجا شروع کنه و این فقط یه راه نمایی میتونه باشه برای دوستانی که میخوان راجع به زندان.
0: در باره خاوران هم گفتی که بخش ویژه هست.
1: در باره خاوران اونجا هم داره، مادران خاوران هستن، راجع به خود خاوران هم هست. من راستش این مشکلی با شما هم داشتم، من فکر میکنم من یکی دو تا برنامه شما هم گوش دادم راجع به خاوران. متاسفانه همش کلمه خاوران گفته میشه و اون صفت واقعی بچه های خاوران این وسط گم شده. من نمیدونم چه در واقع اصراریه که فقط بگیم خاوران، بعد دنبالش بگیم خاوران گور کمونیست های ایران. انگار این روزا این اتفاقاتی که افتاده هممون میترسیم بگیم. واقعیت اینه که اونجا گورستان جمعی کمونیست های ایرانه و همه اون بچه ها، همه اونایی که در خاوران هستن با این صفت شناخته میشن و خودشون رو کمونیست میدونستن. به نظر من اینو باید مطرح کرد، اینو باید گفت. بعد این دینیه که به اونا داریم، ما واقعا کمتر بهش توجه داریم. من در خیلی از برنامه های تلویزیونی رادیویی دیدم متاسفانه کسی این مسئله رو مطرح نمیکنه. باید گفت خاوران گور کمونیست های ایران و با صدای بلندم باید گفت. و من متاسفم واقعا که میبینم کمتر به این موضوع توجه هست و باید گفت اینو با صدای بلند گفت. همونطور که به هر حال این رژیم به هیچ کس رحم نکرده، کمونیست ها را هم کشته، مذهبی را هم کشته. ولی اونجا مشخصا گور کمونیستای ایرانه، گور جمعی کمونیستای ایرانه، هیچ غیر کمونیستی اونجا دست نیست. و اون بچه هم همشون حتی راستنین جناحات بچه های اکثریت که میگن حکومت قبول داشتن و اعدام شدن و اونجا دفن شدن خودشون رو کمونیست میدونستن. به همین خاطر باید بگیم خاوران گور کمونیستای ایران. آره در مورد خاوران هم هست، در مورد مادرهای خاوران صحبت کردن، فرزندان بچه ها راجع به خاوران صحبت کردن، کسایی که میرفتن خاوران سر میزنن. در حال در حدی که امکان داشته سعی کردیم به همه اینا برخورد بکنیم.
0: حالا پرویز جان اجازه بده یه مقدار درباره خود آرش هم صحبت بکنیم، بعد برسیم به این ویژه‌نامه تقسیم بکنیم. اول بشنویم یه گزارش از نشریه آرش از فرزین ایران.
2: اوایل دهه 90 نشریه سیاسی فرهنگی در خارج از کشور تولد یافت که حالا 23 ساله شده. 23 سال تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر برای انتشار نظرات و باورهای مختلف خانواده بزرگ چپ. بار مسئولیت سنگین انتشار این نشریه بر دوش انسانی بوده است که روزگاری در دنیای فوتبال محبوب میلیون‌ها انسان ایرانی بوده و برای فوتبال ایران موفقیت‌های بزرگی به ارمغان آورده. از نشریه آرش سخن می‌گویم. نشریه آرش سند فعالیت‌های جنبش چپ و آزادی‌خواه در عرصه‌های مختلف است که کوشیده به سهم خود محدودیت‌های سانسور در ایران را بشکند و از عرصه‌های گفته نشده سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران سخن بگوید. آرش ابتدا با پرداختن به مسائل سیاسی شروع کرد و به تدریج به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز کشیده شد. آرش در بسیاری از شماره‌هایش به ویژه‌نامه‌های مختلف پرداخته. در این ویژه‌نامه‌ها گاهی خشونت را برجسته کرده و گاهی زندان‌های جمهوری اسلامی را. آرش گاهی جنبش کارگری و زمانی بهار عرب را مورد توجه قرار داده. گاهی از داستان نویسی و نقد ادبی سخن گفته و زمانی از سند در تاریخ ایران. با نشریه آرش صدها صدای جدید به گوش رسیده و صدها تلاش نظری زمینه بروز یافته است. بسیاری از شماره‌های آرش را افراد مختلف سردبیری کردند. شاید ویژگی‌های این نشریه چند وجهی و چند صدایی و چپ بودن آن باشد. خانواده بزرگ چپ که در این حال صداهای مختلف در آن فرصت بروز یافته. شماره جدید آرش به 25مین سالگرد تابستان 67 و 35 سال کشتار در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که در آن دهه 60 برجستگی بیشتری دارد. آرش با 110 شماره اکنون اسنادی از خود به جای گذاشته است که نه تنها بخشی از تاریخ اندیشه های چپ را بازگو می کند، بلکه سیر تحولات این اندیشه و عرصه های مختلف حضور آن و تنوع صداها در یک دوره مشخص را در مقابل ما قرار می دهد.
0: خب با این گزارش حالا بسیار
1: خیلی ممنون سعی جان، خیلی ممنون محبت کردیم و به هر حال
0: البته تشکر شما از فرزین که
2: فرزین کردم
1: از فرزین به هر حال قلوب بقامیز نموشه. امیدوارم و اینطوری نیست،
2: فکر نمی کنم تلاش کردم که پایین‌تر از حدی معمولم باشه.
1: خواهش میکنم من فقط یه نکته رو بگم. واقعیت اینی که از روز اولی که ما نشریه رو پایه‌گذاری کردیم که به کمک دو تا از دوستان سابقمون در اون موقع بود، همه هدفمون این بود که در واقع این پلورالیسم رو رعایت بکنیم تو خانواده چپ و نه تنها چپ، حتی دموکرات‌های ایران، همه در حال گروه‌های فکری که وجود دارن، ولی حلقه اصلیش طبیعی است مال این خانواده بود. ولی اگر آرش مراجعه کنیم، ببینید در 7 8مین شماره آرش آرش اولین نشریه یه که حتی با داریش همایون مصاحبه میکنه، علی‌رغم اینکه اون موقع هم حمله های زیاد از طرف بچه های چپ میشد، ولی واقعیت اینه که حلقه اصلی مال خانواده چپ بود و چپ علی‌رغم کمبودهایی که تو این عرصه داشت، نشریه کم داشت، امکانات کم داشت، با این حال سراغ حتی مخالفین فکری خودش میرفت و از اونا نظرخواهی میکرد راجع به اون موضوعی که بچه های چپ نظر میدادن. متاسفانه اینو اقشار دیگه نمیکردن با بچه های چپ. اینا نکاتی بود که از اول چپ آرش سعی کرد این استقلال فکری خودش رو حفظ بکنه. من از موقعی که در واقع کار تشکیلاتی استعفا دادم و برفتم سراغ مجله، از هیچ تشکیلات سیاسی هم نبودن، این استقلال فکری رو برای خانواده سعی کردم حفظ بکنم. برای همین اشاره‌ای که ورجین عزیز کرد راجع به سردبیری، واقعیت اینه که ما سردبیر هیچ وقت نداشتیم. ما یه دوره دبیر تحریریه داشتیم و بعد از اونم در واقع مسئولیتش و سردبیریش خود من داشتم، به این خاطر که اعتقاد داشتم همه نگاه‌های مختلف باید نظرشون منعکس بشه. متاسفانه ما داریم نشریاتی که بسیارم خوب بودن ولی بلافاصله بعد از چند شماره تعطیل شدن و حتی اعلان انشهاب با هم دیگه کردن. اینم یکی از فرهنگاییه که به نظر من خیلی سخت تو در واقع این غربت تاثیرات منفی خودشو گذاشته. به همین خاطر بارها در مصاحبه هم گفتم آرش دوامش به خاطر همکاری بخش عظیمی از اهل قلمه و اونا بودن که قلم زدن تو آرش. به هر کی مراجعه کردم مطلب داد، نه نگفت، مجانی هم مطلب داشت، ما بودجه نداشتیم به کسی پول بدیم. و یکی از حسناش همین بود که نگاه های مختلف تو آرش قلم زدن و آرش اگر دوامی داشت، اگر ادامه‌ای داشت که تا الان به نظر من مدیون همون بچه ها و اون اهل قلمه، همه چیش به اونه تعلق داره.
0: حالا
1: فقط من کار بوده که بتونم به سازمان کوچیکی بدم تو این وسط.
0: ولی در حال حاضر بسیاری از نشریات، مجلات، حتی کتاب‌ها در تبعید و مهاجرت که چاپ میشن یا تعطیل شدن یا بسیار محدود به شکل فصلنامه، سالنامه در میارن. این نکته‌ای که تو الان اشاره کردی با گسترش ارتباطات و انتشارات دیجیتالی، آیا انتشار آرش بر همین منوال ادامه پیدا میکنه؟ یعنی به شکل
1: ببین سعی جان، واقعیتش اینه که ما الان همین تو این 4-5 ساله آخر همش درگیر این فکرم که آیا اصلا دنیای کاغذ در مقابل این دنیای اینترنت، این دنیای مجازی دووم میاره یا نه. همطور که میبینی تو عرصه جهان بخش زیاد روزنامه های بسیار بزرگ تعطیل کردن. واقعیت اینه که این انقلاب ارتباطات، این رشد دنیای مجازی که به نظر من سرمایشه اصلیش هم دست سرمایه است، یعنی در واقع اجازه بده من اینجوری بگم، جنگ بین کار و سرمایه، به نظر من سرمایه پیروز شده الان. موقتی نمیدونم، به هر حال الان همه عرصه ها رو صاحب شده و کارو عقب زده. به همین خاطر می‌بینیم وضع جهان اینه. در همین منوال طبیعی است که با اینترنت ضمن چیزهای بسیار مثبتی که داره و چیزهای بسیار منفی هم که داره، تبدیل شده به ابزاری که فکر می‌سازه. تبدیل شده به ابزار دست سرمایه که در واقع میتونه نیروها رو در سطح جهانی جابجا بکنه، میتونه باش انقلاب مخالی بکنه که کرده، میتونه تو بهار عرب نفوذ بکنه که کرده، میتونه این وضع در مصر به وجود بیاره که کرده. و برای همین نیروهارم، جوانارم اینجوری در واقع تربیت کرده که با همه چی در واقع میخوان لحظه‌ای برخورد بکنن. به نظر من تبدیل کرده چوب و با سنگ و گذاشته بغل هم، سنگ و شیشه رو گذاشته بقیل هم، یکسان کرده همه اینا، وادار کرده که همه چی به پدیده ها همه چی رو یکسان نگاه بکنی. در همین به نظر من بین دوغ و دوش ها رو کمتر میشه تشخیص داده اینجا. من متاسفانه ممکنه خیلی برداشته غلطی از این موضوع بشیم، من نکات مثبت چه میبینم، ولی واقعیت اینه که نکات بسیار منفی داره و این نکات منفی باعث شده که اکثر آدم ها میرن طرف اینترنت، میرن طرف این دنیای مجازی و اتفاقا با یک صفحه خوندن و استدلالم اینه که آقا حرفتو در یک صفحه بزن، ولی همه امکانات چون دست خودشه حرفشو در هزار ورق توسط هزار نفر و یه ورق یه ورق میزنه. در شکل این امکانات دست نیروی مخالف نیستی و برای همین تقریبا میخوام بگم اکثر روزنامه های بزرگ یواش یواش تسلیم شدن. کتاب هم همینطور، تیراژ کتاب این همه اومده پایین. در واقع اون منیت یا من بگم در واقع اندیویدوالیسم انسان ها رو اشباح کرده. همه چی تبدیل به این شده که من چی میدم، من چی میخوام. دیگه همسایه بغلی همسایه هم فراموش شده. برای همین همه دوست دارم اونجا دیده بشن. طبیعیه بخش عظیمی از نیرویی که میتونه یا میتونسته تبدیل به یه فردی بشه که در حال کار اندیشورزی بکنه، تبدیل شده به اینکه مرتب در همین این سایت ها و اینترنت ها هر شب یه مقاله میذاره، صبح هم دیده میشه، ارضا میشه، اون من متتبرش فروکش میکنه.
0: حبیب برای اینکه وقت رو ما داشته باشیم، یه بخشی از این صحبت رو دوست داریم درباره این ویژنامه‌ای که در اومده با تو صحبت بکنیم.
1: حتماً. آره. حتماً. آره. من یه اجازه میخوام این نکته آخر رو بگم در مورد این دنیای مجازی. واقعیت اینه که کاری کردن که حتی تو جامعه خودمونم ببینیم بخش عظیمی از جوونا، ضمن احترامی که براشون قائلم، ضمن اینکه اعتبار دارم راهشون رو پیدا خواهند کرد، ولی راحت این دنیای مجازی داره همه رو راه میبره. برای همین دیگه این صدای ورق زدن کاغذ که در واقع عشق و علاقه یه نسل هایی در تاریخ گذاشته بوده، مثل که داره به فراموشی سپرده میشه.
0: البته حالا بحث زیادی دارد اون خود دنیای مجازی و اینترنت و دیجیتال، اینا خب ابزاریست دیگه، میشه که ابزار باید بهش برخورد کرد. من فقط یک سوال کوتاه میکنم، میگذارم که برسم به اون قسمت دوم. برگردیم به اون زمان انتشار آرش. چرا اسمش آرش گذاشتید؟
1: من اون موقع که شروع کردم دنبال این بودم که این مجله رو، رفتم با مسعود نوبکار و اون موقع با مهدی فلاحتی هم صحبت میکردم، در واقع احساس کردم که آرش تاهباز و اینا یه دوره‌ای در ایران در میومد، به حال به نظر من خوشنام بود، جز نشریات خوشنامه بود که تقریبا فکر کنم 16 شماره بیشترم در نیومد. آرشی که تاهباز در می آورد، شاملو اکثرا اهل قلم اون موقع قلم می زدن. یکی در واقع این علاقه خودم به این خود این نشر مجله آرش در گذشته بود و علیرغم اون یادش زندیات اون موقع مزبان رفتیم سراغ مزبان و با مزبان هم مشورت نکردم، گفتم میخوام بذارم آرش، هم موقع سوء تفاهم نشه همه اینا و خب بررسیاش هم کرده بودم واقعا، چون دلم نمیخواست که اونو استفاده بکنیم ولی بعدا شب شماره تعطیل میشیم. اون چیزی که همه دوستان مرتب میگن اینه، همه تا شماره 7-8-10-11-15 فکر میکردن همین الان تعطیل میشه، ولی واقعیت اینه که من چون این مقداری محاسبات کرده بودم از همون موقع، هم برای همین با علاقه ای که با آرش داشتم رفتم دنبال اون و فکر کردم که میتونه ادامه دهنده یه مقدار راه اون باشه، ولی خب کلن مال خانواده چم
0: به سان اون آرش اسطوره‌ای برحال جان در تیر مجله آرش نهادی.
1: آره.
0: اما نمیشه با پرویز خان صحبت کرد و از فوتبال حرفی نزد. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، چند پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز قریچخانی در ایران منتشر شد، پرویزی که در تمام این سالهای جمهوری اسلامی خط قرمز فوتبال ایران بود که مبادا از او نامی ببرند، والا که این ویژه‌نامه را انتشار دادند اسمش را گذاشتند تراژدی پرویز قریچخانی. در ادامه گفتگو من به این ویژه‌نامه می‌پردازیم، اما پیش از آنکه نظر پرویز را بپرسیم اول گزارشی از این ویژه‌نامه.
2: در حالی که بعد از انقلاب و در طول 35 سال گذشته پرویز قلیچخانی خط قرمز رسانه‌های ورزشی ایران بود، در حالی که در آرشیو صدا و سیمای ایران تصاویری که در آن قلیچ پا به توپ می شود را حذف کرده بودند، حالا مجله دنیای فوتبال پا به آن سوی خط قرمز گذاشته و ویژه‌نامه‌ای در 30 صفحه به قلیچ اختصاص داده است و در مقاله‌های مختلف درباره چهره مردی به سخن پرداخته که از فوتبال ایران حذف شده است. در این ویژه‌نامه علاوه بر نوشته مفصل سردبیر، با دوستان قدیم پرویز نیز گفتگو شده است که حالا هر کدام در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران در موقعیت‌های گوناگون قرار دارند. سردبیر مجله دنیای فوتبال مقاله‌ای تحت عنوان تراژدی پرویز یا عواقب اوتوپیای فوتبال ایدئولوژیک در توضیح پرداختن به موضوع قلیچ می‌نویسد: هیچ یک از ما نمی‌دانیم چقدر معصومیت به باد داده‌ایم. همه ما به شکلی معصومیت‌هایمان را از دست داده‌ایم. پرویز قلیچ‌خانی را هم باید از همین قاب جستجو کرد. فوتبالیستی بزرگ در ایران که نسل دوم و سوم انقلاب چیزی از او نشنیدند. او تنها بازیکن فوتبال ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیا است که 3 دوره پیاپی قهرمانی در این تورنمنت را تجربه کرده. جهان او جهان تقابل‌ها بود و برای همین باید به او پرداخت. نویسنده معتقد است سیاست و ایدئولوژی متفاوت پرویز نباید مانع پرداختن به او بشه. او اضافه می‌کنه که پرویز قلیچ‌خانی قدر خود رو ندانست. او می‌خواست همانطور که در فوتبال قلیچ‌خانی بود، در سیاست هم همان جایگاه را داشته باشد. اما صد افسوس که راه را اشتباه انتخاب کرد. باید به او پرداخت و حقایق را گفت، هرچند که او مانند بسیاری از خارجی نشین ها از ایران دورند، جستی آزادی خواهانه گرفتند و مسائل ایران را تحلیل می کنند. در این ویژه‌نامه دست نوشته هایی از امیر حاج رضا درباره قلیچ‌خانی، نگاهی از نگاه اسخر شرفی، آن شب که باران آمد به قلم ابراهیم افشار، ماجراهای من و پرویز از حسن روشن نیز درج شده است که بسیاری از آنها از دوستان قدیمی پرویز بودند. در این نوشته ها که بعضی از آنها به صورت مصاحبه تهیه شده، تاریخ دنیای فوتبال و خصوصیات اخلاقی و زندگی سیاسی پرویز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این ویژه‌نامه داریوش مصطفوی که از دوستان پرویز قلیچ‌خانی بود و حتی روزگاری رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد، در مصاحبه‌ای در حالی که از پرویز به نیکی یاد می‌کنه می‌گوید سیاسی‌ها از قلیچ‌خانی سوء استفاده کردند. امیر حاج رضایی ضمن ستودن پرویز می‌گوید خب فوتبال برای قلیچ در مرتبه دوم قرار گرفته بود. اول مسائل سیاسیش بود که برایش اهمیت داشت و هنوز هم دارد. هنوز هم پای عقیدهش ایستاده است. من شاید با عقیدهش موافق نباشم، اما رفاقتم با او ادامه داره. اسخر شرفی میگوید اگر قلیچ‌خانی میخواست به پول برسد، همه راه برایش باز بود و هم شرایط برایش فراهم. در فوتبال در حد او و توانایی‌های او نیامده. در بعد اجتماعی هم همینطور. خیلی درد مردم را درک میکرد. خب البته یک سری هم بودند که از او سوء استفاده میکردند. نگاه سردبیر در مورد پرویز قلیچ‌خانی در ویژه‌نامه فوتبال با ستایش و مصلحت جویانه و مغرضانه است و دوستانش با او اگرچه خیرخواهانه برخورد میکنند، اما تحلیل‌هایشان ساده اندیشانه است. در نوشته‌ها پرویز قلیچ‌خانی سردار فوتبال ایران اما شکست خورده و کجرو معرفی می‌شود. آیا مردم ایران از بین نوشته‌های تحسین‌آمیز و مغرضانه خواهند توانست بخشی از شخصیت و معنای زندگی او را بشناسند؟
3: گزارشی از ویژه‌نامه که در مجله دنیای فوتبال درباره پرویز قریچخانی چاپ شد. نظرت چیه پرویز قریچخانی؟
1: حالا من میگم که سعید جان یک کاری کنید. این وقتی ما رو خوندید، وقتی ما رو خوند به هر حال دستش درد نکنه، خیلی محبت کرد. و من تمام به این فکر کنم بریم سراغ اونایی که رفتن به روحانی رأی دادن. بگیم آقا این آدمی که شما انتخاب کردین که معماری هم شده بود، مهندسی هم شده بود و اتاجاره، و اونایی که الان دوباره هنوز خیلی از به هر حال ملی مذهبی هستن، بخش زیادی از چپ الان هست و بچه های چپ نگاه های مختلف و یک بخش عظیمی از روشن فکران هنرمندا، الان همه افتادن دنبال روحانی. حالا کسی هست داریم مثلا بگی که این چه سیاستی امروز تو ایران پیش داره میده؟ این اتفاقا یکی از همین در واقع سیاست های امنیتی رژیمه. من که جا خود دارم، من که برحال عددی رقمی نیستم تو اون عرصه، ولی ببینیم دنبالش چجوری سراغ آدم ها دارن میرن. دار و دسته جوانایی مثل قوچانی و نمیدونم امثال هم که همه دست پرورده های شمس الواعظینن که اصلاح طلب های نابن، ببینید چجوری الان چندین ساله مخصوصا تو این یکی دو سال الان فضا باز شده دارن حمله میکنن به خانواده چپ تو هر عرصه ای. نمونهش مقاله ایست که در مورد امیر پرویز پویان نوشتن. اگه همون نشریه رو شما نگاه بکنین، عکس بهرام بیضایی رو جلده با مسکوب صحبت کردن، از مسکوب یاد کردن به نیکی، از بهرام بیضایی مقاله آوردن، ولی همه اون مجله تنظیم شده بود برای اون دو سطح اولش که امیر پرویز پویان و مشه مسلحانه رو بزن. یعنی به نظر من باید یه مقدار مکس کرد ببینیم این چه سیاستیه. چه سیاستیه که میگه فقط یه گفتمان باید تو جامعه ما باشه؟ اگه پرویز قریچخانی وقتی سیاست انتخاب کرد گفتمان جمهوری اسلامی رو انتخاب میکرد، امروز رو سر همه چه داشت. علت این که پرویز قریچخانی رو میزنه برای اینکه گفتمانی غیر از گفتمان جمهوری اسلامی رفته در واقع پیش گرفته برای خودش. من به نظر من یه مقدار باید مکث بیشتری کرد. دو نکته رو تو این ویژه‌نامه از زبان همه اون فوتبالیست‌ها که اشاره میکردی دوست منه، شاید بهتر بود بگیم همبازی های من بودن. واقعا دوست یه حرمتی داره وقتی آدم بذاره دوست. من اتفاقا شرفی رو الان تو همین سنوزه دیدمش و گفت اصلا من نمیدونم این مصاحبه رو کردم، من نمیدونم، من نکردم. البته کرده ها، چون باش چه سلمه حرف میزنم و اونا دنبال این بودن که دو نکته رو در واقع تو این ویژه‌نامه جا بندازن. یکی تبعید رو میخوام بزنن، بگن هر کی رفت تبعید بدبخت شد و هر کی غیر گفتمان جمهوری رو اتخاذ کرد و وارد در واقع فوتبال ایدئولوژیک یا به هر حال ورزش سیاسی شد باخته. شما میتونی ورزشکار باشی، پول بگیری، با برادران نمیدونم سپاه و همسایه‌ها تو باشگاه زد و بند داشته باشی، سرمایه گذاری بکنی، ولی تو چارچوبه گفتمان جمهوری اسلامی باشی، از اون نباید خارج بشی. یه نکته هست که به نظر من فکر میکنم خودم علیرغم اینکه اینا طرح ریخته بودن که با این ویژه نامه به هر حال مغرضانه و طرح و برنامه شون بوده، ولی خواهن باخ، چون نکاتی رو مجبور شدن بگن که تو جامعه بوده و اینا اومدن این ویژه نامه رو در آوردن، نه برای اینکه من تو جامعه در واقع فراموش شده بودم. اگه فراموش شده بودم خب بلم میکردین چرا من این سراغم، ولی اتفاقا برای اینکه فراموش نشده است، چون به هر حال اخبارا اطلاعاتا میاد دیگه. وقتی دو سال پیش از مهدوی کیا سوال میکنن باز همینه میگه، از کریم باقری سوال میکنن همینه میگه، حالا تو خارج دیگه نمیتونن سانسور کنن. یا یه مرتبه تو برنامه 90 از دهن یکی در میره وسطا میخوان قطع بکنن، این نشون میده که خب پس فراموش نشده تو اصل ورزش نمیتونستن. و برای همین بهتر این سیاستی که امروز، این سیاستی که باز دار و دست روحانی اومده، یعنی سیاست جدید حکومت باید گفت، سیاست جدید جمهوری اسلامی اینه که به هر حال میان رو با پنبه سر میبرن و فکر کردن که با اومدن وسط اینجوری و مطرح کردن وقت میتونن راحت همه رو در اذهان جوونا خراب بکنن. به نظر من البته یه بخشی توی نیروی عظیمی خواهند کرد، نه این که نکنن، و اینم اون نیرویه که به خود جمهوری اسلامی اعتقاد داره و این بیشترین تلاششون برای اون نیروی خودشونه. به نظر من
2: یه نکته به نظر من میاد، میخواستم بپرسم ازت، و اونم به قول شما دوستان همبازی های شما بیشتر چیزایی نوشتن که به افسوسنامه شبیهه. حتی مثلا امیر حاج رضا میگه که شاید با بعضی از نظرات پرویز موافق نباشم.
1: درسته.
2: در مقابل این افسوسنامه چی داری شما بهشون بگی؟
1: ببین یه نکته‌ای وجود داره، شما اگر ببینی تو همه حرفای اینا یه نکته وجود داره. مثلا امیر حاج رضایی خیلی تعریف کرده، حتی بهنود موقعی که این مجله رو تو بی بی سی معرفی کرده بود، اونم اومد و امیر حاج رضایی رو خیلی تعریف و اینجوری رو گفت خیلی مجله عالیه. مثلا آقای بهنود رفته تو سفارت انگلیس رو رای داده، گفت خیلی خوب شده، بعدم باز شده به هر حال اومدن که این حرفا رو دارن میزنن. اینا یکی از دلایل در حال خوب بودن این الان دولت فعلیه. امیر حاج رضایی با اینی که تعریف میکنه، به نظر من تازه بهترین مقاله مال امیر صادقانه ترینش، ولی یه نکته اساسی رو میگه. میگه پرویز مرادش امیر آصفی مربیش بوده. میگه ولی امیر آصفی در ایران مرد، تو سفارت انگلیس رو رای داده، گفت خیلی خوب شده، بعدم باز شده به هر حال اومدن که این حرفا رو دارن میزنن. اینم یکی از دلایل در حال خوب بودن این الان دولت فعلیه. امیر حاج رضایی با اینی که تعریف میکنه، به نظر من تازه بهترین مقاله مال امیر صادقانه ترینش،

0: علی رفت خارج. ببینید خود خارج امیر حاجی‌زاده به نظر من با این فرمول بندی نگفته اینو، این فرمول بندی سردبیره، فرمول بندی سردبیر اون آقای ابشاره. اون آقای ابشار یکی از کسایی که از دوره کامورزشی بوده، در واقع اون همین حرفو میزنه. داریوش مصطفی میگه سیاسیون از پرویز سوء استفاده کردن و میگه من خارج نرفتم، من وطنمو دوست دارم. یعنی اونی که میره خارج وطنشو دوست نداره. دقیقاً اصغر شرفی میگه علارغم این که من اینجوری چارت تعریف میکنه چارت و مسائل و میگه مثلا منم تو سیاسی بودم، تو سرهنگ شهربانی بودی، تو کتاب ها نمیکندی، در حال میگم دوست نبودن، در واقع همبازی بودن. بعد میگه که در واقع میگه البته پرویز اگه میمون میشست به جامعه خدمت بکنه و بلا فاصله تو مقاله آقای ابشار یه نکته بسیار مهم و به نظر من از چشم افتاده و اون اینه، میگه هنوز البته جا هست پرویز شاید برگرده، چون ما کشورمون کشور رأفت و بخششه. یعنی دولت رو میخواد بکنیم ولی میگه کشور ما کشور رأفت و بخششه، برگردیم. همون سیاستی که نه حالا در اینجا در مورد آدم های شناخته شده، الان سیاستی که طی این سالها پیش بردن. شما فکر کنید این نیرویی که در آلمان و فرانسه و آمریکا و نمیدونم سوئد و همسانه هم وجود داره و در آمده و پولاشون رو برداشتن، مرتب سالی دوبار میرن ایران، خونه میخرن، خونه ها رو اجاره میدن، سرمایه گذاری میکنن، اینا فکر میکنی وقتی برمیگردن اینجا در واقع ناقل چه سیاستی هستن و چه چیزی دفاع میکنن؟ همینی که آقا بالاخره روحانی بهتره دیگه، آقا بفرمایی این هم دانشخانی که 30 سال خط قرمز بوده ویژه نامه برش داره بردن. من یواجی هاش ترس خودم رو برداشت، یواجی هاش میگن خب آقا اینم داره برمیگرده دیگه. اینا واقعیت به نظر من
1: یه مغرضانش پویز یه جنبه مغرضانش نوشته سردبیر آقای علی عالی که میگه که
0: من یه نکته
1: بذارین سوالمو طرح کنم، میگه که هرچند که او بسیاری از حقایق تازه را هنوز نپذیرفته، یعنی بخشی از حقایق شما پذیرفتید، مقدران بودنش اینجاست که میگه هنوز بخشی از حقایق رو نپذیرفته.
0: نه یه نکته اساسی میگه، اون نکته اساسیش اینه که میگه که پرویز که خودش انقلاب رو قبول داره و میگه اگه 10 بار دیگم 57 بشه من انقلاب میکنم، ولی همین آدم به اون انقلابی که کرد پشت کرد به مردمش و رفت خارج. ببین کجا رو میگیره، چه نکته ای رو دنبالش داره، درسته که من انقلاب کردم برای این که نمیخواستم که انقلاب کنم جمهوری اسلامی بیاد که، معلومه 10 بار دیگم تو شرایط بشم من انقلاب میکنم، من اتفاقا اعتقاد دارم باید انقلاب میکردیم، ولی نه اینکه جمهوری شما اومدی. این نکته اساسیه که به نظر من اونجا وجود داره و میخواد بگی که بالاخره این آدم علارغم این پشت کرده به مردمی که همیشه دوست داشته. من به نظر من این نکته به هر حال تو تمام اون تیکه‌هایی که اگر نگاه کنید مال اصغر شرفی، مال حسن روشن، مال داریوش مستعدی، دقیقاً این نکات وجود داره و داره حواله میده آخرش. شما شاید به یکی تا نکتهش توجه نکردین یا کردین نخواستین مطرحش کنین، من نمیدونم، ولی حتی تهدید میکنه یه جا، یعنی یه جا راجع به یه پیره مردی میگه و میگه خب حرف نمیزنه. خب بله، یعنی بسیار بسیار این خبرنگاران امنیتی، این شاگردان دست پرورده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوب کار کرده، این همون کاری که تو اون مجله کثیف کردن راجع به امیر فریز پویان، و این همون سیاستیه که جمهوری اسلامی ورق رو برگردونده و امروز در واقع کشتیفان و سیاستی دیگه اومده که فعلا مملکت اینجوری بگردن تا بتونن از زیر این فشار اقتصادی سیاسی که دارن بیان بیرون. ببینید الان همین موضوع رو همینجا بسیار کوتاه نگاه کنید، در 2 هفته گذشته 40 اعدام داشتیم تو ایران.

0: از دوره احمدی نژاد بیشتر بوده. اینا این واقعیته، یا بر خود خود روحانی که رفت خوزستان سخنرانی که اونجا کرد، دروغ و تقلایی که دارن تحویل مردم میدن، چون نیاز به این دارن که فضای سیاسی رو باز بکنن، چون در عرصه اقتصادی فعلا کاری نمیتونن بکنن برای مردم، امکانش نیست. چون امکانش نیست پس باید این فضا رو یه مقدار باز بکنن دیگه. درست عین اون دوره رفسنجانی که اومد رئیس جمهور شد فضای سیاسی رو بست، فضای اقتصادی رو باز کرد، نیاز بود به یه دوره بعدش خاتمی بیاد فضای سیاسی رو باز بکنه، فضای اقتصادی رو ببنده. و درست دوباره این عکس با احمدی نژاد اتفاق افتاد و الان نوبت روحانیه. کسی که در بالاترین شغلای امنیتی این جامعه بوده طی این 30 سال گذشته، حداقل 25 سال گذشته، من به نظر من متاسفانه ما حتی مخالفین جمهوری اسلامی که الان در خارج هستیم از دستگاه امنیتیش بسیار عقبیم و دستگاه امنیتیش داره خوب کار میکنه. این نیروی عظیمی که از چپ و راست بلند میشن میرن ایران و میان، من اصلا با رفتن این که کسی جایش انتخاب بکنه برای زندگی بحثی ندارم. در اوج رفتن اون موقعی که بحثای زیادی بود، من جز طرفدارای این بودم که هر کی جاشو خودش انتخاب بکنه، ولی جای زندگی رو وقتی انتخاب کرد بره، حق ندارن دیگه میان تو خارج راجع به مسائل سیاسی این درخشین من نظوری چیز بکی بگم باز کنم دهنشون اینقدر عشق بزنم که از ما تعریف بکنن. یه نیرو لشکر عظیم مبلغ داره که اینا هستن که اینجوری میرن ایران میان، بخش عظیمی که پولاشون رو برداشتن بردن ایران سرمایه گذاری کردن، خونه خریدن، اجاره میدن، بانک ها گذاشتن، اینا به هر حال یه سری امکانات اینا رو اونا ترغیبات فراهم کردن و میدونن این نیرو رو دارن. حتما شما مثل من خبر دارین جنبش سبز وقتی اوج گرفت 88، اگر یادتون باشه تو خارج هم خیلی از اینا اومدن تو تظاهرات سبز، ولی یه جا یهو افت کرد. درست همون جایی بود که دم سفارت های جمهوری اسلامی که رفتن از بالا که عکس گرفتن تو فرانسه این اتفاق افتاد. به بخش زیادی از اینا سفارت زنگ زده بود، آقای فلانی، آقای میشخانی، آقای حسین، حالا آقا تو میای اینجا گردنتو کج میکنی برای رفتن ایران، ما کمکت میکنیم، پاسپورت تو همیشه کارات انجام میدیم، حالا اومدی جو سفارت داری به ما فوش میدی؟ بلا فاصله استوب کنن یه مردمه یه فروکش عظیم طبیعی منافع دارن. و امروز این سیاست هم که اومده دقیقا منطبق بر همین سیاستی که تو عرصه‌های دیگه این جمهوری اسلامی، نه این دولت، که این دولت جمهوری اسلامیه، متاسفانه سوء تفاهم شده میگن مثل این که باز بین بد و بدتر بوده. و فرحال دینه
1: به عنوان آخرین کلام پرویز جان یه سوالی ازتون داشتم، اگه بخواین در مورد فوتبال ایران در یک کلمه صحبت کنید چی میگین راجع به فوتبال ایران؟
0: خیلی خوب سوال است.
2: البته میگم میشه در فوتبال یک کلمه صحبت
0: کنید. نه میشه گفت، ولی خیلی سخته دیگه. مثلا واقعیت اینه که این تنها
1: فساد مثلا خیلی براشون زیبنده است.
0: نه
1: اصلا فساد داوری، فساد نمیدونم،
0: این مال تنها مال فوتبال ایران نیست،
1: مذهب زدگی شاید،
0: این اصلا مخصوص تنها ایرانی. اگر همین جریان شرط بندی هایی که الان 10 سال چند تا استاد دانشگاه تو لندن اینا با دانشجوهاش تحقیق کردن راجع به این شرط بندی هایی که در عرصه دنیا وجود داره، در خاوردون بازی پرسپولیس و تاج رو شرط بندی میکنن و مافیا 6 ماه قبل بلند میشه میاد ایران، میرن دم باشگاه رو ایران. اصلا ببینین شاید کمتر آدم بهش فکر کنه، آیا امکان نداره؟
1: بله.
0: یعنی در واقع اون آلودگی که در ورزش به وجود آوردن دلیل مشخص هم داشت، این نبود. به نظر من یه دوره‌ای بود حتی از المپیک 1968 تو مکزیک اگه یادتون باشه، دقیقا اون دوتا دونده آمریکایی سیاپوستا که یکشون اول شد اسمی که یکشون دوم شد سوم شد، استرالیایی دوم شد دیویس مید، بعد اومدن کفششون رو در آوردن اومدن رو سکو هشدار گره کردن موقع سرود آمریکا و بلا فاصله اون دوتا رو از تمام امکانات تو آمریکا محروم کردن. سالها بدبختشون کردن تا موقعی که کلینتون اومد دور دوم انتخابات کلینتون، اونجا ازشون اعاده حیثیت شد. یعنی در واقع ترس از این که این ورزشکارا تو عرصه جهان تو همه رشته ها اینا میدونن که اینا الگوی جوان ها هستن و اگر شرایطی به وجود بیاد و اینا برن طرف مردم، حکومت ها باختن. برای همین لجنی در فوتبال زدن، در واقع آلودگی هایی رو بردن تو ورزش، تو تمام رشته های ورزشی، که دیگه شما بعد از دوران آخریاش فکر کنم گولیت هلندی بود که راجع به حقوق بشر حرف زد.
3: آره.
0: دیگه نداریم. قبلش چند تا بودن، با رشته های دیگه بودن، ولی یواش یواش همه مردن دیگه. همه استادیوم ها رو، همه جایگاه ها رو سرمایه تصرف کرده، گرفته تو دستش. برای همین نیاز به ورزشکارایی داره که قدیم تو ایران میگفتن، ما میخندیدیم، گفتن از گردن به پایینشون فقط کار میکنه، از گردن به بالاشون کار نمیکنه. حالا اینا ناراحت هم اگه یه فوتبالیست پیدا شده از گردن به پایینش کار میکرده، حالا گردن به بالاش هم یه خود کار کرده، ناراحت هم هزار جور حرف رو باید بزنن دیگه، چاره نیست.
1: پریجان از شما سپاسگزارم. هم وقت ما محدوده، هم شما موقع خوابتونه.
3: فرویز من خیلی خوشحال شدم در این مدت گفتگو میکردیم، خیلی خیلی متشکرم که پذیرفتی با تو گفتگو بکنیم. برات آرزوی موفقیت دارم و همچنان این تیر آرش در حرکت باشد.
0: امیدوارم. در حال تشکر از شما که این فرصت رو به من دادیم که چند کلمه در دل خودم بکنم.
3: بسیار ممنون فرویز،
0: روزگاران
3: بر تو خوش باد.
0: قربانت، مرسی.

من بامدادم سرانجام خسته بیان که جز با خیشتن به جنگ برخواسته باشم. هرچند جنگی از این فرساینده تر نیست که پیش از آن که باره برانگیزی آگاهی که سایه عظیم کرکسی گشوده بال بر سراسر میدان گذشته است، تقدیر از تو گدازی خونالوده در خاک کرده است و تو را از شکست و مرگ گزیر نیست. من بامدادم شهربندی با اندام و هوشی متوسط، نسبم با یک حلقه به آوارگان کابل می پیوندد. نام کوچکم عربی است، نام قبیله ایم ترکی، کنیتم پارسی، نام قبیله ایم شرم سار تاریخ است و نام کوچکم را دوست نمی دارم. تنها هنگامی که تو اما باز می دهی این نام زیباترین کلام جهان است و آن صدا غمناکترین آواز استمداد. در شب سنگین برفی بی امان بدین رباط فرود آمدم، هم از نخست پیرانه خسته. در خانه دلگیر انتظار مرا می کشیدند، کنار سقاخانه آینه نزدیک خانقاه درویشان. بدین سبب است شاید که سایه ابلیس را هم از اول همواره در کمین خود یافتم. در 5 سالگی هنوز از ضربه ناباور میلاد خیش پریشان بودم و با شقشقه لوک مست و حضور ارواحی خزندگان زهرالود بر می بالیدم بیریشه بر خاکی شور در برهوتی دور افتاده تر از خاطره قبارالود آخرین رشته نخلها بر حاشیه آخرین خشک رود. در 5 سالگی بادی برکف در ریگزار اوریان به دنبال نقش سراب می دویدم، پیشا پیش خواهرم که هنوز با جذبه کهربایی مرد بیگانه بود. نخستین بار که در برابر چشمانم حابیل مغموم از خیشتن تازیانه خورد 6 ساله بودم و تشریفات سخت در خور بود. صف سربازان بود با آرایش خاموش پیادگان سرد شطرنج و شکوه پرچم رنگین رقص و داردار شیپور و رپروپه فرصت سوز تبل تا حابیل از شنیدن زاری خیش زرد روی نبرد. بام دادم من خسته از باخیش جنگیدن، خسته سقاخانه و خانقاه و سراب، خسته کبیر و تازیانه و تحمیل، خسته خجلت از خود بردن حابیل. دیریست تا دم بر نیاوردم، اما اکنون هنگام آن است که از جگر فریادی برارم که سرانجام اینک شیطان که بر من دست می گشاید. سپ پیادگان سرداراست است و پرچم با هیبت رنگین برافراشته، تشریفات در ذروه کمال است و بی نقصی، راست در خور انسانی که برانند تا همچون فتیله پردود شمعی بی بها به مقرازش بچینند. در برابر سپ سردم واداشتند و دهان بند زردوز آماده است بر سینی حلبی کنار دسته ای ریحان و پیازی مشت خوب. آنک نشمه نایب که پیش می آید اوریان با خال پرکرشمه انگ وطن بر شرمگاهش
وینک رپروپه تبل. تشریفات آغاز می شود. هنگام آن است که تمامت نفرتم را به نعره ای بی پایان تف کنم. من بامداد نخستین و آخرینم. حابیلم من بر سکوی تحقیر. شرف کیهانم من تازیان خورده خیش که آتش سیاه اندوهم دوزخ را از بضاعت ناچیزش شرم سار می کند.

0: خونه شخصی داری؟
1: خونه دلم مال توست.
0: اتومبیل سواری؟
1: آه، تو باید به روی چشمم بشین.
0: مقام؟
1: مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام آید سر شود زهی توفیق.
0: مهریه چی؟
1: یک سیر نوا.

0: اصلا میدونی چیه؟ من جز محبت از تو چیزی نمیخوام.
1: حالا که اینطور شد بذار منم بهت بگم که از تمول بی بهره نیستم، فقط میخواستم ببینم نظر تو چیه.

0: زندان اوینه و تمام گزارشی دست اول از همه زنهایی که توی اوین اون موقع حضور داشتن اینجا براتون نوشتم. دو تیکه بامزه‌شو براتون میگم که حالا هوای کتاب دستتون و یک روایت زنان نگاری. اسم کتاب هست ناگهان به زندان گفتم خانه. شب سال نو سال 2023، شب سال نو میلادی 2023، زندانیان مسیحی، مسلمانانی که به مسیحیت تغییر دین دادند، در اتاق چهار جشن میگیرند. آنها در یک کلیسای خانگی بازداشت شدند. اکنون لباسهای زیبا پوشیدند، آرایش کردند، موهایشان را سشوار کشیدند، رویش روبان و گل سر زدند. کیک بزرگی از یکی از قنادی‌های مشهور تهران سفارش دادند و آب ماریا میخوانند و دست میزنند. برای شرکت کنندگان در جشن کادوی کاج چوبی و یک کاغذ لوله شده‌ای که آیه ای از انجیل روی آن نوشته شده می‌دهد. به همه می‌گویند هر کسی دوست دارد آیه را بردارد، هر کسی می‌خواهد کادوی چوبی را. سپیده قلیان روبان قرمزی به سرش زده و ادای فرشته‌ها را در می‌آورد و می‌گوید ای پدر ما که در آسمانی، لطفاً ما را آزاد کن اگر می‌توانی. لحنش طعن‌آمیز و طنز دارد، اما مسیحی‌ها به روی خودشان نمی‌آورند. ساعت 12 شب همه در اتاق 3 جمع می‌شوند. موزیکی شاد پخش می‌شود. زن‌ها می‌رقصند. نرگس محمدی یک بافتنی قرمز دانه اناری پوشیده و با دامنی مشکی و خوشدوخ با ترانه الماز الماز سرخوشانه میرقصد. اواخر مراسم با اصرار فائزه را میآورم وسط که برقصد، اما او فقط دست میزند و خودش را مثل کلاغ بالا و پایین میاندازد. دستانش را میگیرم و میگویم اینها رو باز کن، نرم تکونشون بده. قشقش میخندد و میگوید بلد نیستم، عوضش براتون آواز میخونم، شما هم تکرار کنید. خره من دو سه روزه یونجه نخورده، خره من پس چرا نمرده. چند نفر از روی تخت با صدایی که فائزه بشنود میگوید خره تو همه مملکت رو خورده، والا که چقدر رو داری شما ها. فائزه میگوید خره ما از اولم وضعش خوب بود، از همون زمان شاه، چشتون رو باز کنین میبینین. ادیب میگوید خانم ادیب قبلا توی صفحات قبل توضیح داده میگه از دوستان پادشاهی خواهی بود که عکس رضا شاه رو روی تختش هم زده. ادیب میگوید بله خب گداگشنه ها اون دوره هم از آدمای الان وضعشون بهتر بود. از زور شکم سیری هار شدین انقلاب کردید، بس که شاه مهربون و ایران دوست بود. دعوا و طعنه بالا میگیرند تا اتاق یک صدا میرسد. موزیک قطع میشود، دعوا ادامه پیدا میکند. فائزه میگوید شماها عین خامنه ای هستید، هیچ فرقی با اون ندارید. منصوری میگوید تو برو فکر جنایت های پدر قاتلت باش، برو، وساطت فایده ندارد. فائزه کوتاه نمی آید من جنایت پدرم رو یادم نمیاد، ولی جنایت دیکتاتوری شما رو الان دارم میبینم. حتی قطع کردن چراغ ها از طرف دفتر افسر نگهبانی که با دوربین شاهد دعواست به معنای خاتمه جدال نیست. طعنه ها ادامه پیدا می کند. کاش می شد یک گوشگیر داشته باشم تا از فرسایش رو در امان باشم. یکی دیگرش. صبح ها که از خواب بیدار می شود، این توصیف ها قبلا تو صفحات قبلش هست که 4 تا کوریدور بوده زندان که همه به هم ربط داره. من دقیقا چون دیگه اینقدر زندان شروع شده بود، دم دری که دیگه می رفت سر پله های پایین و دم در آشپزخونه و مستراوا، تخت من اونجا بود، طبقه بالای اونجا هم بودم. قبلا توضیح دادم که کجا هستم و به شوخی میگفتم که من وسط ترمینال ورودی ترمینال جنوب نشستم و قصه همه رو می‌نویسم. تخت من بالا بود، میشستم بالا همه رو نگاه می‌کردم می‌نوشتم. صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوم، برای مدتی طولانی از تخت شکسته و معلق طبقه دوم جوش و خروش زن‌های زندانی را تماشا می‌کنم. نزدیک به 80 زن با اکثریت میانسال حدود 50 که میانشان اقلیتی 10-12 نفره از زنان جوان دهه‌های 30 و 40 هم حضور دارند. روزهای اول از این همه برنامه و نظم آهنینی که برای پر کردن ساعت روز خود مشخص کرده بودند شگفت زده می شدم. فرقی نداشت برف و یخبندان باشد یا آفتاب و سوز و سرما. زهرا زهتابچی و مریم حاجی حسینی و فریبا کمال آبادی هر روز 6:30 صبح به محض باز شدن آن قفل آهنی سر کله‌شان را با کلاه و شال پشمی می‌پوشاندند و نیم ساعتی در حیاط می‌دویدند. نیلوفر بیانی و رها عسکری و بیدار افغانی و نرگس محمدی تشک‌های یوگا را در سالن پهن می‌کردند و شاباسانا انجام می‌دادند. از ساعت 9:30 تا 12 اوج شلوغی بند بود. فریبا عادل‌خواب به گروهی زبان فرانسه درس می‌داد. رها عسکری با گروهی کارگاه گفتگوی آزاد به زبان انگلیسی داشت. گلرخ و گروهش تاریخ مارکس می‌خواندند. در قسمتی از میز کارگاه گروه بل لبه های نقطه گذاری شده چند سنبه میکوبیدن. فائزه صبحها با افراد مختلف پینگ‌پنگ بازی میکرد. اصفا مشغول بازی در والیبال در حیاط بود. سپید قلیان از صبح زود کتاب و جزوه‌اش را برمی‌داشت و در گوشه دنج با جدیت درس دانشگاهش را می‌خواند. درس حقوق برای آنکه وکیل شود. بهاره هدایت خود را برای آزمون دکتری آماده می‌کرد. پرستو دختر خانم صفایی برای کنکور آماده می‌شد. عصرهای گروه از ساعت 3 تا 5 فلسفه فمینیسم می‌خواندند و از ساعت 5 تا 7 کتاب جنس دوم. کارگاه شلوغ بود. روزهای اول که از آن بالای تخت نگاهشان می‌کردم، از آن همه جنب و جوش و شلوغی و رفت آمد و کار و برنامه‌ها شوکه می‌شدم. یک بار به شوخی گفتم من فکر می‌کردم وقتی میام زندان قرار خودم بذارم رو دنده خلاص، ماشین جسم و جونم بیفته تو سرازیری و خودش سر بخوره بره هر جا که می‌خواد، لش کنم و روزا رو بشمارم. ولی انگار منو پرت کردم وسط میدان تایمز. اینجا هر کسی یه کار مهمی برای انجام دادن داره، کاری که نظم آهنینش انقدر مهمه که اگه دقیقه ازش جا بمونه انگار چرخ جهان از حرکت وای میسته. باری زنان زندانی به شکلی عجیب به دنبال معنادار کردن روزها و ساعات زندان هستند، انگار با روزگار لج میکنند. وقتی قطار زندگی بی حضور تو شتابان به مسیر خود ادامه میدهد و عزیزان و خانوادت که مسافران قطار هستند به طی کردن مسیر زندگی بدون تو عادت میکنند، وقتی از قطار زندگی جا میمانی یک نفس میدوی تا خود را به انتهای قطار آویزان کنی، از میله ها بالا بروی و با مشت بکوبی روی سقف واگن ها تا دستاوردهایت را نشانشان دهی، به عزیزانت بگویی به یادشان بیاوری که اگر بی حضور تو بروند زندگیشان چیزی کم دارد. آری نباید بگذاری به نبودنت عادت کنند. مهوش معلم 70 ساله بهایی که 10 سال از زندگیش را در زندان بوده و اکنون دوباره به زندانی 10 ساله محکوم شده است میگوید از یاد عزیزانت میروی، حس میکنی همه فراموشت کردن. این واقعیت تلخ وجود دارد که حتی از زندگی فرزندان و نزدیکانت حذف میشوی. اونها بدون تو بزرگ میشن، بهار و عید و پاییز و یلدا میگیرن، در هیچ مراسمی از غم و شادی نیستی، انگار که نیست میشی، نبودنت عادت میکنند و این تلخترین واقعیت زندان برای من.
1: فیلمتون که دستتون در نکنه، شما بخش غرب رو از آذربایجان و کردستان از ایلام به پایین، از ایلام به بالا نرفتی. خواستم ببینم آیا عمدی بود یا اجازه نداشتین یا هرچی. بعد یه سوال مهم دیگه، در تمام طول فیلم هیچ کدوم از بچه ها یا آدم ها راجع به نقش دولت صحبتی نمی کنن. تمام بس اینه که من میرم شرکت درست میکنم، من دکتر میشم، من مهندس میشم، ولی شما با تصویر به نظر من استادانه فضای زندگی اینا رو طوری تصویر میکنی که آدم میفهمه دولتی نیست بپردازه. آیا اینا گفتن و شما ترجیح دادین نباشه توی فیلم، یا اصلا بحثی راجع به دولت و مسئولیت دولت در نبودن این امکانات نبود؟ خیلی ممنون.
0: نکته اول این که من نزدیکه، چون من 20 سالی هست که با این مؤسسه کار میکنم و فقط هم مسئول این هستم که برم این بچه ها رو خیالشون رو تحریک کنم، یه خورده باشون بازیگوشی کنم، یه خورده براشون قصه بگم، فیلم و اینجور کارها رو انجام بدم. من نزدیک 11,000 دانش آموز زیر نظرم بود از همه نقاط مختلف ایران که من گفتم به همه شعبه ها بچه هایی که قصه دارن رو برای من بفرستیم و نزدیک 100 تا کیس عالی داشتیم با جغرافیا های متعدد. بنا به دلایلی از جمله اقتصادی که خب مثلا ما یه مسیر رو می‌رفتیم، اینکه شما توی یه مسیر فیلم برداری کنی تا اینکه یکی اینجا باشه، یکی غرب ایران باشه، یکی شرق ایران باشه، واقعا مشکل هزینه‌اش رو نداشت، نمیتونستم تحمل بکنم. تصمیم گرفتیم توی یک باری که بریم، یعنی بریم خوزستان و سیستان و بلوچستان و ایلام و اینا. این یه نکته بود. نکته بعدیش این بود که مهم بود برامون که جنسیتش برابر باشه، مثلا 4 تا دخترن 4 تا هم پسر باشه. نکته بعدیش برامون مهم بود که آرزوها شبیه هم نباشه، یعنی مثلا اگر یه کسی میگه من اینو میخوام، اون یکی یه جوری یه بعد دیگه ای باشه. بر اساس اینا و بر اساسی که خود مؤسسه، مسئول مؤسسه به من گفتن شما بشینید اینا رو در واقع انتخاب بکنید، این انتخاب شد. ولی قطعاً من هر میتونم 10 تا 20 تا از این فیلم‌ها بسازم، فراوون از من میگم تو مراسم رونمایی این فیلم توی تهران و خیلی خوشحالم که بهتون بگم این پسری که آخر سر نشون دادیم، این پسر که سیستان بلوچستان، یک اسپانسر فوق العاده بی‌نظیر ایرانی که تو دبی زندگی میکرد پیدا کرد که کل خودش و زندگیشو تا وقتی که بخواد پروفسور بشه بیمه کردم. این واسه افتخار من بود. گفتم که واقعا این کشور هر کاری میکنن دولت‌ها که ویرانش بکنن زورشون نمیرسه، به خاطر اینکه سرمایه اصلی ما آدم ها هستن. اینا دولت رو انتقاد ندارن، با عرض شرمندگی اینا خودشون رو، حتی روایت غالب جمهوری اسلامی در ایران جوریه که اینا حتی خودشون رو فدایی دولت، نه دولت به معنی دولت، نظام، یک چیزی در ذهن اینها انداخته به نام نظام که آرزو بچه‌ها آرزوشون اینه که در راه نظام کشته بشن، در راه نظام. من اینقدر تلاش میکنم که توی اینجاها که میریم یه خورده این بچه‌ها رو بگیم ما قرار نیست تو کشته بشی، قرار آدم بشی، قرار معلم بشی، قرار این اینا رو پیدا کنیم و بگیم نترسید بچه‌ها این آرزوهاتون رو. وای به حال اینکه بخوان دولت رو مسئول این مسئله بدونم. و ببخشید ایشون خیلی وقت منتظرم.
2: من یه خورده برام عجیبه، چون مسئله حالا مواردی که شما توی کتاب گفت که یا میشنویم از جون دیگه نرخون چه سینه به سینه، یکی این که خب عکس رضا شاه رو چجوری توی زندان گذاشتن، بعد نرگس محمدی قبلا با آنجلی جولیان تماس داشتن، فرق زندان ایران با زندان سوئد چیه؟ چون اینجا اینترنت آزاده و هر ارتباطی هست، اونجا چجوریه؟ یعنی جام چت تقریبا همینه، دموکراسی داره یه حدی.
0: میگم خدمتتون. بله عکسو که همه میارم. ببینید مثل این ساختمون الان شما فرض کنید 5 6 تا دوربین همه جا باشه، ولی مسئول این ساختمون در بیرون رو قفل کنه و بره. دیگه این فضا آزادانه است دیگه. دیگه این فضای زندان آزاده. شما میخوای عکس رضا شاه رو بردا بزن، میخوای عکس چه میدونم هر کسی که دوست داره. یعنی اینجوری نیست که توی اون فضا بیان یقه شما رو بگیرن. مثل یه سالونی میمونه که شما هستید. و اونا هم بله گوشی دارن افراد توی زندان، ولی به شدت مخفیانه است. یعنی
2: اینترنت
0: چی؟ خب گوشی ها اینترنت داره دیگه، گوشی روی سیم کارت ها اینترنت داره، ولی گوشی مخفیانه است. بعد ببینید هر کی میره تو تختش یه پرده داره، پرده رو میکشه و توی اون گوشیشو حالا هر جا قایم کرده. قدیمی ترا دارن گوشی دارن ولی مخفیانه است. الان که از زندان مردا که مرتب داره فیلم میاد،
2: محمدی شناخته شده ایه.
0: بله.
2: نمیتونه. برای من خیلی عجیبه چون مواد زیاد بوده. گفتم از کسی که از اقل واقعی
0: نه دارن. قدیمی ترا دارن. حالا جدید ترا نه ولی قدیمی ترا دارن.
3: بدانه همه بودن شست میشه مجرسه
4: کرد. زیبا بود و قسمت که ایشون فهمیدن که در رابطه با نقش دولت شما خیلی راحت داخل تصویرشون دادید. فرد آبادان رو و شرکت نفت رو.
0: شرکت نفت اصلا دیدید با پای و اون دختر ببینید اینا دختر میگه میخوام رئیس شرکت نفت بشم برای مامانم خواهرم ماشین بخرم. و ببینید این اون سنگای خط
5: رادیو همبستگی.

خالق کتاب 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز به سرطان لنفابی مبتلا بود و می دانست عمر زیادی برایش باقی نیست. بخوانید چگونه در این نامه کوتاه از جهان و خوانندگان خود خداحافظی می کند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد می برد که من آدمکی مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می داد، از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده می کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان نمی راندم، اما یقیناً هرچه را می گفتم فکر می کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت که به دلیل نمادی که بود بها می دادم. کمتر می خوابیدم و بیشتر رویا می بافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می بندیم 60 ثانیه نور از دست می دهیم. راه را از همان جایی ادامه می دادم که سایرین متوقف شده بودند و زمانی از بستر بر می خواستم که سایرین هنوز در خوابند. اگر پروردگار فرصت کوتاهی دیگر به من می بخشید، ساده تر لباس می پوشیدم، در آفتاب غوطه می خوردم و نه تنها جسم که روحم را نیز در آفتاب عریان می کردم. و همه ثابت می کردم که به دلیل پیر شدن نیست که دیگر عاشق نمی شوند، بلکه زمانی پیر می شوند که دیگر عاشق نمی شوند. به بچه ها بال می دادم، اما آنها را تنها می گذاشتم تا خود پرواز را فرا گیرند. به سالمندان می آموختم با سالمند شدن نیست که مرگ فرا می رسد، با غفلت از زمان حال است. چه چیزها که از شماها خوانندگانم یاد نگرفتم؟ یاد گرفتم همه میخواهند بر فراز قله کوه زندگی کنند و فراموش کرده اند مهم صعود از کوه است. یاد گرفتم وقتی نوزادی انگشت شست پدر را در مشت میفشارد، او را تا ابد اسیر عشق خود میکند. یاد گرفتم انسان فقط زمانی حق دارد از بالا به پایین بنگرد که بخواهد یاری کند تا افتاده ای را از جا بلند نماید. چه چیزهایی که از شما یاد نگرفتم؟ احساساتتان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا. اگر می دانستید امروز آخرین روزی است که تو را می بینم، چنان محکم در آغوش می فشردمت تا حافظ روح تو گردم. اگر می دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، به تو می گفتم دوستت دارم و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت ها به ما دهد. کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش. به خودت این فرصت را بده تا بگویی مرا ببخش، متاسفم، خواهش میکنم، ممنونم و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن. هیچ کس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری. خودت را مجبور به بیان آنها کن. به دوستان و همه آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روز بی ارزشی خواهی داشت. همراه با عشق، گابریل گارسیا

0: يعني موصل صحتين.
1: صحتين.
0: صحتين with an N.
1: صحتين.
0: We also say صحة when cheer.
1: Do it.
0: So cheers.
1: صحتين. صحتين.
0: صحتين.
2: آسیب شناسی حرکت‌ها و جنبش‌های قومی و ملی در ایران.
3: رادیو همبستگی، رادیو 101.1 مگاهرتز.
2: هر جنبش و حرکتی به طور مدام در معرض انحراف از هدف‌های اعلام شده و آسیب‌های گوناگون و متعدد قرار دارد. عوامل درونی و بیرونی بر فعالان جنبش ها تأثیر می گذارند و کارکرد و رویکرد تلاش ها و فعالیت ها را به سمت و سوی متفاوت سوق می دهند. نقد مداوم هر جنبش و فعالیتی از سوی کنشگران خود جنبش ها می تواند در پویایی آنها مؤثر باشد. حرکت ها و جنبش های رفع ستم ملی در ایران در معرض چه آسیب هایی قرار دارند؟ همکارم سعید افشار موضوع آسیب شناسی حرکت‌ها و جنبش‌های قومی و ملی در ایران را در گفتگوی با هدایت سلطانزاده از کوشندگان سیاسی چپ و از فعالان جنبش فدرال دموکرات آذربایجان مورد بررسی قرار داده است.
4: هر حرکت و جنبش اجتماعی نیازمند این است که به طور مداوم در جریان و معرض نه از سوی فعالان خود اون جنبش و همینطور پژوهشگران دیگر قرار بگیره. آیا سلطان‌زاده آسیب شناسی جنبش های ملی، حرکت های ملی چی هست؟ یعنی اگر بخواییم به نقاط برجستش در همین امروز اشاره بکنیم، چه چیزایی اون رو مورد تهدید قرار میده و یا اینو به بیراهه بکشونه؟
5: ببینید، من تصور میکنم باید یه فاصله گذاری کرد بین جنبش های دموکراتیک ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و امروز. من به نظرم یه چرخش های مهمی را در میشه در اونها مشاهده کرد. در یه نگاه عمومی غالبا جنبش های ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم مایل به چپ بودند، یا توسط عناصر چپ مستقیما رهبری میشدند، یا اینکه خود سمتگیری این جنبش به طرف چپ بود
4: در همه کشورها.
5: این گرایش عمومی و غالبی بود. خب طبیعی است که وجود کشورهای سوسیالیستی در اون زمان که از این جنبش ها حمایت میکردند خودش یه به صورت یه عاملی بود که اینها را بیشتر به در این جهت سوق میداد. این که سرنوشت بعدی اونها چه شد و به کجا رسید یه مسئله متفاوتیه. امروز ما از اون الگو، از اون به اصطلاح فرم تقریبا تا حد زیادی دور شدیم. متاسفانه در خیلی از این جنبش های ملی خصلتی رو که در اون زمان داشتن از دست دادند. اگر ما به بیانیه‌هاشون یا اساسنامه نهضت اگر نگاه کنیم میبینیم که در اونها خیلی از چیزا رو برداشتند. و ما نمونه در خود کشورمون، شما اگر حرکت ملی در آذربایجان به رهبری پیشوری رو شما در نگاه بکنید، سمتگیری عمومی اونها چپ بود. حزب دموکرات کردستان ایران رو در اون زمان اگر نگاه بکنید چپ بود و تا زمان انقلاب در ایران دیکتاتوری پرولتاریانی جزء اساسنامه حزب دموکرات کردستان ایران بود، یا سمتگیری سوسیالیستی جزء مؤلفه های به اصطلاح سمتگیریش بود. به طور کلی در ایران امروز ما و در شاید در خیلی از جاهای دیگر متاسفانه عنصر راست بیشتر به اصطلاح وارد میدان شده است تا عنصر چپ. به ویژه در مورد آذربایجان ما با خلأ حضور عناصر چپ روبرو هستیم و این نه تنها در آذربایجان، به اعتقاد من در جاهای دیگر نیز قابل مشاهده هستش. و این آینده دموکراتیک حرکت‌ها را یه مقدار تا حد زیادی با دشواری‌های به اصطلاح روبرو می‌کنه، چون اون جنبش‌ها فاقد بار نژادی بودند و یک فلسفه عمومی شناخته شده حقوقی تأکید داشتن حق تعیین سرنوشت بود و حقوق دموکراتیک مردم بود و خیلی از بر حقوق زنان تأکید داشتن، در اون زمان بر اصلاحات ارضی و نمیدونم مسائل طبقاتی مد نظرشون بود، که امروز این فاکتورها میتوانم بگم که غایب است یا کمتر قابل مشاهده هست. در جاهایی هم که هست بیشتر به صورت یک پلتفرم تا در بطن خود حرکت. این متاسفانه آن چیزیست که مثلا امروز میشه اونو مشاهده کرد. جنبه دومه که به نظر من باید حساسیت بیشتری به اون نشون داد، خطر تبدیل مسئله ملی به یک تقابل نژادیه. وقتی که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک ما مسائل را صرفاً بر روی اتنیسیتی ببریم، بگیم ترک، فارس، کرد، بلوچ، بر هویت اتنیکی صرف بسنه تأکید بکنیم و اینو جدا کنیم از اون فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق سیاسی. چون واقعیتش بخواید مسئله ملی در رابطه با یک فلسفه حقوق سیاسی به وجود اومده و زادگاه اولیه‌ش هم که کشوری مثل فرانسه بوده که نه اشغال شده بوده نه میخواست مستقل بشه، چون کشور مستقلی بود. چطور شد در اونجا حق تعیین سرنوشت عنوان گردید؟ به این دلیل عنوان گردید که حق دموکراتیک مردم بر دستگاه سیاسی رو مطرح بکنه. و اگر این فاکتور رو، حق دموکراتیک کنترل مردم بر دستگاه سیاسی رو، ما از حق تعیین سرنوشت جدا بکنیم، تقریبا اونو از محتوا خالی کردیم. یک. دوم این که حرکت بین این که ما مسائل دموکراتیک ملی در مناطق مختلف در ایران را اگر روی تقابل نژادی ببریم، و این بسیار هم خطرناکه و این جنگ و بونجیزی پشتش خواهد،
6: یعنی مردم مقابل مردم قرار دادن،
5: مردم در مقابل مردم قرار میگیرن، حالان که در داخل هر جمعیت به اصطلاح ملی انسان‌های به اصطلاح دموکرات هم وجود دارن، انسان‌های فاشیستی هم وجود دارن، آدم‌های افراطی هم وجود دارن، آدم‌های عاقلی هم وجود دارن. این تنها مربوط به باستانه است، این در بین آذربایجانی ها هست، در بین بقیه ملیت ها هم در ایران وجود داره متاسفانه.
6: این شما اینطوری که من فهمیدم تو این بخش منظورتون این هست که تأکید صرف روی اتنیسیتی یا مثلا ملیت گرایی، قومیت گرایی، این نباید باشه و میگید اینو باید از دولت سیستم جدا کرد بندازیمش توی اون ریل حقوق سیاسی. منتها در نزد بسیاری از فعالان سیاسی حرکت‌های ملی دولت ایران با مساوی دولت فارس عنوان میشه.
5: ببینید به نظر من اتنیسیتی رو نمیتوان معادل دولت سیاسی قلمداد کرد. این خطرناکه. دنیای ما اگر خوب نگاه کنید بین 5 تا 10 هزار تا ملیت و قوم وجود داره، مستقی داره که ما چه تعریفی از به اصطلاح اتنیسیتی داشته باشیم. حالا که دولت‌های سیاسی که در دنیا امروز وجود داره بیشتر از 200 خورده‌ای نیستند. خب بنابراین همه دولت‌ها به عنوان یک سیستم‌های سیاسی هستند که در درون آن اتنیسیتی‌های مختلف وجود دارند. حالا بعضی از اونها به حد قوم میرسن، کوچکن، واحدهای کوچکتری هستن، بعضی از اونها به اصطلاح چیه؟ یک شکل به اصطلاح یک ملتی رو هستن اینا. به هم دلیل من فکر کنم در اینجا ما باید قائل به تفکیک بشیم بین اتنیسیتی و سیستم سیاسی. این از این نظر مهم است که فرض کنیم در داخل ایران، در داخل ایران ما یک سیستم سیاسی داریم که اگر بخوایم برای مشخصاتی برام بشماریم، اون سیستم به طور کلی سیستم فارسه. در داخل اون مل اتنیسیتی های مختلف داره، الیت فارس و الیت ترک و به درجات پایین تری الیت بقیه ملیت ها درش حضور دارن و بالاترین اون خب الیت فارسه، بعدش الیت ترکه. در سازمان اقتصادی کشور هم به همین صورت است. آن چیزی که باید مورد توجه داد هژمونی فرهنگی و سیاسی مسئله است. خب طبیعتاً در این داخل این سیستم سیاسی الیت فارس بعد از کودتای 2299 نقش هژمونیک داره. اینو به نظر من نمیتوان نادیده گرفت. هژمونی معادل اوورلپ نیست، روی هم منطبق نمیشه با اتنیسیتی فارسا، بلکه هژمونی یک الیتی رو نشون میده. به همین جهت من فکر میکنم که باید به فلسفه حقوق سیاسی برگشت و بر حقوق برابر سیاسی، مستقل از این که چه وزن به اصطلاح اجتماعی دارن در داخل کشور به تناسب خودشون به اصطلاح، بر یک مدل سیاسی اندیشید که پاسخگوی خواسته های دموکراتیک باشه، بیاین که مسئله ملی در چارچوب یک اتنیسیتی محض حرکت کنه که خطر فاشیزه شدن درگیری های متقابل داشته باشه. خب متاسفانه در بین کلیه فعالینه، چه فارس، چه ترک، چه بقیه ملیت ها، بخشن این ذهنیت وجود داره و خود جمهوری اسلامی آگاهیش بیشتر از همین هاست و سعی میکنه که به این دامن بزنه.
6: چطور مثلا نمونه ای رو ساق داریم؟
5: نمونه های متعددی رو میتوان به نظر من ذکر کرد، به خصوص که مثلا در سال 88 به نظر من غایب بودن مناطق ملی از حرکت عمومی در تهران خودش هم بخشن یک نوع ناآگاهی به این مسئله رو نشون میده که ما در این حال زیر یک چتر سیاسی داریم زندگی میکنیم، هر تغییری الزاماً بر سرنوشت ما اثر خواهد گذاشت. پس اگر دست در دست هم بدهیم، اگر جمهوری اسلامی را کنار بزنیم، یا هر تغییری که در این اتفاق بیفتد خواه مخواه روی ما اثر خواهد گذاشت. ولی خود جمهوری اسلامی با آگاهی بیشتری عمل کرد، سعی کرد که فاصله بیندازه، از این ناگاهی هرچی بیشتر استفاده بکند. وجود تبعیض خودش زمین ساز استفاده از این مسئله بودن. خب طبیعتاً در ایران تبعیض ملی وجود داره، تبعیض قومی وجود داره، تبعیض فرهنگی وجود داره. خب و روی این تبعیض سوار شد، روی این تبعیض سوار شد و از اون استفاده کرد و مانع از این شد که به هر حال یک جنبش سرتاسری به وجود بیاره که رژیم را به زیر بکشه.
6: من منظورم اینه که برای اونا اگه حتی بخوان به انحراف بکشونن یا اینکه دامن بزنن به یک سری تقابل‌های بین مردم مناطق مختلف ایران، در این حال خب این بازی با آتشه، موجودیت خود اونا را ممکنه مورد تهدید قرار بده و کارگزاران رژیم اینو میدونن.
5: ببینید کارگزاران رژیم اول هدفشون مانع شدن از جاری شدن سیله و هر آدم عاقلی اول سعی میکنه سیل بند درست کنه، هرچند که این ممکنه که براش به اصطلاح چیه عواقبی داشته باشه و فکر میکنه که با این تاکتیک میتواند کنترلی بیشتری به وجود بیاره و زمان بخره برای تاکتیک های بعدی خودش. در نتیجه درست است که آگاهی داره که این مسئله خطرناکه، ولی فکر میکنه که خب میتوانم تمام اونها را در نطفه خفه کنم. ببین مهمترین چیز مسئله این است که آیا سازماندهی دارن یا ندارند. در آذربایجان سازماندهی به اون معنی امروز بسیار ضعیفه و رژیم سعی میکنه که نذاره نطفه بندی تشکیلاتی به وجود بیاره. یک، خب در این حال به نقطه ضعف جنبش در این مناطق هم آگاهه. میدونید بدون حزب سیاسی که بتونه اراده سیاسی رو در مسیر مشخصی حرکت کنه، یک جمع غیر متشکل را میتونم به مسیرهای متفاوت کشاند. و همین جهت اون خطری رو که در بلند مدت ممکن است براش به وجود بیاد، در کوتاه مدت فکر میکنه که میتونه قابل کنترل است و میتونه به بقای اون کمک بکنه. من فکر میکنم که متاسفانه اینو باید بگم، چه در بین فعالین فارس، چه در بین پانیدانستایی که خب خارج از رژیم هستن ولی همسو هستند، به این ایده دامن میزنن. میدونی ایران پرشیا فلان مثلا ما یک ملتیم، این واقع قریزی مسئله رو حل نمی کنن. این چشم بستن بر روی واقعیاته. در نقطه مقابل اینقدر به خصوص در بین فعالین اصطلاح آذربایجانی، فارسستان، ترکستان همه رو در یه ترازو قرار دادن، ایده بسیار خطرناکیه. خواه ناخواه در پشت اون ایده نژادی خوابیده است. یعنی ترک ها، فارس ها، هر کدومشون یک دونه، یک بلوک، یک دست و یک پاچه هستند که در اونها نه به اصطلاح مرزبندی طبقاتی وجود داره، نه انسان های دموکرات وجود دارن، نه دست راستی افراطی وجود داره، چنین چیزی نیست.
6: یه کشور یه ملت
5: دیگه همچه چیزی وجود نداره اصلا در داخل هیچ کدومشون.
6: آقای سلطان‌زاده، آیا جنبه دیگه به این آسیب های که تهدید میکنه مجموعه این جنبش ها بسید جنبش میدید بخواید اشاره بکنید؟ نکته دیگه هست؟
5: ببینید واقعیت اینه که من اگر مسئله ملی خارج از چارچوب ایران، یعنی ما در جامعه ایران در این زندگی میکنیم، در زیر چتر سیاسی که دولت ایران، ما خواه نخواه در اونجا داریم زندگی میکنیم، ما به این سرنوشت اون باید در داخل ایران باید بیندیشیم. اگر ما اینو با مسائل خودمون در داخل ایران اگر حل و فصل نکنیم، چشممون به جاهای دیگر باشه، چشممون به خارج باشه، امیدیم با اینو داشته باشیم که یک کشور خارجی چه با حمله نظامی چه از طریق آلترناتیو سازی بتونه مسئله ما رو حل بکنه، به نظر من امید بیهوده‌ایه و چشمانداز کاذبی را در برابر چشمان ما می‌سازه. حالا اینکه میتونه در داخل کشور یه زخم بازی را بذاره که ترمیمش بسیار مشکل است.
6: شما اشاره کردین در بخشی از صحبتتون به نقش چپ در جنبش‌های ملی در آغاز قرن و بعد تضعیف نقش چپ‌ها و میدانداری گفتمان‌های راست. و میدونیم که به هر حال گفتمان‌های مختلفی در جنبش‌های ملی نقدن وجود داره. من اگه بخوام به دو تاش اشاره کنم، مثلا یک گفتمان وجود داره از توی بعد از فعالان این حرکت ها و جنبش ها که بیشتر تاکیدشون بر حرکت های جداخواهانه است، یک گفتمان دیگه وجود داره که بیشتر بر پیوند با مردم مناطق دیگه ایران تاکید میکنه و در چارچوب ایران حرکت میکنه. کدوم یک از این گفتمان ها میتونه به روند دموکراسی در ایران کمک بکنه؟
5: ببینید، نگاه کنید به بعد از جنگ جهانی دوم، ببینیم که حتی کشورهای مستقل که به وجود آمدن در غالب اونها دموکراسی نتونست پا بگیره. در غالب اونها پا نگیره. من نمیگم که چیز نیست. میخوام بگم که رابطه بلافصلی بین حق تعیین سرنوشت و جدایی حتما وجود نداره. کمان که عرض کردم در خواستگاه اولیه خودش حق تعیین سرنوشت قبل از هر چیز بر خصلت دموکراتیک کنترل یک مردم یک کشور یک محلی بر سازمان سیاسی دولت مورد اصطلاح حکومت خودش رو داره. جدا شدن اولا به نظر من امکان ناپذیره. ما در خلأ بین سیارات که زندگی نمی کنیم، ما در ایران زندگی میکنیم، میدونیم که یک دستگاه سیاسی متمرکز سرکوب بزرگی وجود داره که حتی خود فارس ها را از حق دموکراتیک خود بر سرنوشت خودشون بر کنترل به اصطلاحی خودشون محروم کرده است. این حکومت آیا منتخب اونهاست؟ منتخب آزاد خود اونهاست؟ آیا بزدن همین حکومت انتخاب میکنن مردم؟ آیا آزادانه میذاشتن حتما شاه انتخاب میکردن؟ نه. بنابراین هیچ یک از واحدهای ملی در ایران یا واحدهای اتنیک در ایران قدرت تغییر معادله دموکراتیک به تنهایی رو ندارند. اگر بخواهیم یه تغییر دموکراتیک در ایران اتفاق بیفته، حق تعیین سنوش حق دموکراتیکه، لازم است که دست به دست هم بدهیم، لازم است که بتونیم یه سرنوشت جمعی را سازمان بدهیم. آیا نمیتوان در چارچوب یک کشوری که در این زندگی میکنیم یک سیستم دموکراتیک به وجود بیاریم؟ در دنیا نمونه های زیادی وجود دارن که توانستن این کار رو بکنن، چرا ما نتوانیم؟ و چه تضمینی وجود داره که حتما و حتما اگر ما جدا شدیم، که به نظر من عناصرش هم وجود نداره، چون برای اینکه عناصرش وجود داشته باشه باید نگاه کنید که یک تغییر ژئوپلیتیک بسیار بزرگی باید در منطقه اتفاق بیفتد. یعنی اینکه تمام کشورهای منطقه اطراف خودمون ما نگاه بکنیم، از پاکستان گرفته، ترکیه گرفته، نمیدونم ایران گرفته، همه اینها مالتی اتنیکن، یا عراق گرفته، همه اینها باید در اون وقت تجزیه باید بشن، بر اساس دولت‌های بر اساس اتنیک به وجود بیاد. این به نظر من این امکان نیست. دنیای امروز به خصوص حتی قدرت‌های بزرگ چه منطقی و چه جهانی به اون امکان نخواهند داد. هر زمان که در تاریخ چنین ژئوپلیتیک بزرگی مثل تغییرات ژئوپلیتیک بزرگی به وجود اومده، یا بر اثر جنگ‌های بین‌المللی بزرگ بوده مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، یا حتی قبل از اون بر اثر جنگ‌های ناپلئونی و شکست جنگ‌های ناپلئونی، این تغییرات ژئوپلیتیک بزرگ بر اساس یا جنگ‌ها به وجود اومده، خب، و در اونها همیشه یک قدرت هژمونیک وجود داشته، یک قدرت هژمونیک که بتونه اراده خودشو بر فضای بین‌المللی و بر فضای منطقه‌ای بتونه تحمیل بکنه. چنین قدرت هژمونی که امروز در دنیا وجود نداره. دنیای ما امروز چند قطبیه که در اون هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه هژمونی خودش اعمال کنه. اگر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم قدرت هژمونی که جهانی پیدا کرد، به این دلیل بود که آمریکا در اون زمان به تنهایی 55% تولید ناخالص جهان رو داشت، 70% ذخایر ارزی طلا رو داشت و پول اصلاح جهان رو بتونه تونست که اصلاح به وجود بیاره. اون فاکتورها امروز در آمریکا هست. آمریکا احتمالاً حدود 19% داره. اون وقت بود که چین، ژاپن وجود داره، اینجا روسیه وجود داره، اون طرف ائتلاف برزیل و هند و آفریقای جنوبی وجود داره. در نتیجه در این جهان قطبی، بسیار چند قطبی، توافقی وجود ندارد. بنابراین قدرت هژمونی که وجود ندارد که بتونین تجزیه را اعمال بکنه. بنابراین عناصر اولیه تجزیه به نظر من حتی وجود ندارد. من حق طبیعی هر ملیتیه که اگر خواست جدا بشه، این حق طبیعیشه، این را ممکن نمیتوان شد، ولی ما میدونیم که هر تغییری در جغرافیای سیاسی حساسی مثل ایران، نه تنها در ایران و تا حتی در روسیه هم که یکی از مالتی اتنیک ترین جمهوری های دنیاست، چون مرکب از 30 فدراسیون، همون فدراسیون روسیه مرکب از 30 به اصطلاح منطقه خودمختار و دولت به اصطلاح محلی هستشون. چه تضمینی وجود داره که اونها رو تهدید نکنه؟ چه تضمینی وجود داره که مسئله ملی ناگهان در مسیر به اصطلاح مسائل مذهبی حرکت نکنه، به اصطلاح مظاهر تقابل سنی و شیعه و مسیحی و فرقه های مختلف حرکت نکنه؟ بنابراین امکانش به نظر من نیست و ما را هرچه بیشتر به رویا میبره از برداشتن گام های جدی برای تغییر دموکراتیک باز میداره. به نظر
6: گفتمان های دیگه چی؟ گفتمان ناسیونالیستی در درون حرکت های ملی و گفتمان چپ که بیشتر خب یک نگاهم به جنبه طبقاتی داره یا به مسئله زنان داره. این دوتا گفتمان هم با هم وجود دارن. کدوم یکی از اینا میتونه کمک بکنه به خواسته و مطالبات خلق‌های ایران؟
5: ببینید مسئله ملی به نظر من مسئله تک موضوعی نیست. مسئله ملی در داخل هر ملتی طبقات مختلف دارن زندگی میکنن، طبقات مختلف وجود دارند. در داخل هر ملتی نیست که جامعه زنه، مسئله جنسیتی وجود داره و اینها را نمیتوان به اصطلاح از خود مسئله ملی داشتن حقوق سیاسی به اصطلاح تفکیکش کرد. به نظر من اینا یک ارگانیزم به هم پیوسته ای هستند با مظاهر متفاوت خودشان. در نتیجه زنان آذربایجانی زمینی که در آذربایجان فعالیت میکنن باید بتونن با جنبش سطح زنان به اصطلاح همگام باشن. خوشبختانه اینها توی این مسیر گام برمیدارن. کارگران آذربایجانی به تنهایی نمیتونن سرنوشت خودشون را رقم بزنن و در تقابل با کارگران مثلا در ملیت‌های دیگر قرار بگیرند، بلکه باید همگام همسو در جهت خواست عمومی دموکراتیک خودشون حرکت کنند. وقتی همه بتوانند به حقوق دموکراتیک خودشون به اصطلاح دسترسی داشته باشند چه دلیلی به تقابل به اصطلاح وجود نخواهند داشت. ما نیازمند یک نوع آگاهی فکری بیشتر در این زمین ها هستیم. نیازمند این هستیم که مسائل ملی هرچی بیشتر بر مسیر فلسفه حقوق سیاسی حرکت کند، بتونه بار نژادی خودشو از دست بده، بار انسانی پیدا کنه، بار دموکراتیک پیدا بکنه، و الا خطر در کمین نشسته است.
6: آقای سلطان‌زاده، یک جنبه دیگه از این آسیب شناسی شاید بشه بهش اشاره کرد، عدم اعتماد بین فعالان جنبش‌های مختلف وجود داره یا به نظر هم میاد که وجود داره، به خصوص بین کسانی که به عنوان فعال حرکت‌های جنبش‌های ملی شناخته میشوند یا اعلام میکنند که هستند، با بقیه فعالان سیاسی دیگه. برای مثال برخی عنوان میکنن که خب بعضی از این فعالان حرکت‌های ملی اصلا معلوم نیست سرشون به کجا بند، یا از اون ور بعضی از فعالان حرکت‌های ملی به طور کلی اشاره میکنن به فعالان سیاسی و میگوین فارسن اینا رو سر تشون رو بزنی هیچ از توشون در نمیه، اینا آخر دفعه میرن زیر علم ناسیونالیسم فارس. این دو تقابل ایجاد شده، این عدم اعتماد برای ضربه میزنه در بخصوص مبارزه متحدانه علیه رژیم. شما اساسا با این مواجه شدین؟
5: بله من روبرو هستم، چرا نیستم؟ اینا واقعیتش این وجود داره و یکی از دلایل اون و دلیل اصلی اون وجود تبعیضی است که روی آن سوار میشن. از یک طرف ناآگاهی در داخل خود این جنبش ها، چه در بین خود فارس ها وجود داره چه در بین ملیت های دیگر. از طرف دیگر آگاهی و حساسیت بیشتر خود رژیمی که سعی میکنن که بر این تقابل دامن بزنه. تقابل دامن زدن یعنی اینکه مانع از پیوستگی اینها با همدیگر بشه. من فکر نمیکنم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اونجا بیکار نشسته است و هیچ توجهی به مسئله نداره که آذربایجان چه میگذرد و میذاره قضیه همان چنان که برای خود حرکت بکنه. نه، قشنگ وارد میدان میشه، اثر میذاره، جهت میده، بر پاره ای از خواسته ها سوار میشه، مسیر خواسته رو برمیگردانه به طرف یه متقابل نژادی. میدونید بی‌اعتمادی بی‌اعتمادی خب به طور کلاسیک همیشه وجود داشته. مثلا همیشه دو تا همسایه ممکن است به هم دیگه بی‌اعتماد باشن یا خیلی اعتماد زیادی به هم بکنن. این یه چیز کلاسیکیه. اگر در دوره‌های قبله این بی‌اعتمادی از این زاویه وجود داشت که چپا وابسته شوروی هستن، امروز سعی میکنن که اینو وابسته به این جاهای دیگری به اصطلاح نگاه کنه، به اصطلاح جنبش‌های ملی را بگن که سرشون به جای دیگری وابسته است. واقعا چه بخواهی اگر جاهای دیگر اگر موضوع کشورهای غربی باشه، روسیه باشه، اینا نگاه میکنم به وضع و اهمیت اون حرکت یا حزب سیاسیشون از کانال احزاب سیاسی معمولا عمل میکنن. عرض کردم که در داخل احزاب اصطلاح مناطق تقریبا میشه گفت که خارج از کردستان حزب سیاسی به اون مفهوم وجود ندارد، نه اینکه هیچ وجود ندارد، مثلا کردها در دوره بعد از انقلاب رفتن حزب سیاسی ساختن، خب یه وزنی در داخل جمعیت خودشون دارن. نه اونا به کدوم ور برن؟ خب من فکر میکنم که اونا به حال با اشتراکات زیادی یا پیوندهای زیادی با کردستان عراق دارن. اینکه جاهای دیگر چه نوع ارتباطی دارن که من داخلشون نیستم نمیتونم مثال نظر درستی بدم. در مورد آذربایجانی ها به این صورت مسئله چیزی وجود ندارد. من مشخصا بگم که مثلا جمهوری آذربایجان از جنبش ملی در آذربایجان من فکر نمی کنم که بخواد حمایت جدی بکنه، به خاطر اینکه ممکن است که خب با توجه به ظرفیت اون جمعیتی که در آذربایجان ایران وجود داره، جمعیتش سه برابر اونجاست، معلوم نیست که به حال این وزن جمعیت تاثیرگذاری در تغییرات اونجا به اصطلاح چه نقش مهمی میتونه داشته باشه. من و دوم اینکه نمیخواد که به اصطلاح با توجه به اینکه جمهوری کوچکیه خودش در یک معادله ظریفی داره زندگی میکنه، از یه طرفش روسیه است، یه طرفش جمهوری اسلامیه، یه طرفش ترکیه است، هر گونه به اصطلاح حرکتی میتونه به حال بر نوع رابطه اون با این سه قطب اثر جدی بذاره و همچنین در مناسباتش با بیرون از خودش اثر بذاره. این حمایت بین المللی از جنبش در داخل آذربایجان تقریبا میتونم بگم که به اون صورت وجود نداره. اگر عناصر منفردی رو اگر حتی هم وجود داشته باشن، عناصر منفرد رو نمیتونه با جنبش یکی تلقی کرد. بقیه جا هم تا حد زیادی از وضعیت مشابهی تا حدی به اصطلاح برخوردار هستن.
6: برای این بدبینی و عدم اعتماد ممکنه بین یه سری آدم وجود داشته باشه، مطمئن اگر تسری پیدا بکنه به مجموعه جنبش فلسفه وجودیه خود این خواسته و مطالبات میتونه بسیار ضربه زننده باشه.
5: بله، به نظرم نه تنها ضربه زننده میتونه باشه، به حال دیر یا زود در مسیر نژادی حرکت میکنه، دیر یا زود، چون به هر حال اون وقت ما با یه خط مرزی های اتنیک روبرو خواهیم شد، خواهیم گفت که فارس، فارسستان، ترک، ترکستان، کرد، کردستان با این نوع تقابل، یعنی ما مرزهای جغرافیایی را با مرزهای اتنیکی یکی خواهیم کرد، مرزهای سیاسی را با مرزهای اتنیکی یکی خواهیم کرد، با یه تقابلی به اصطلاح روبرو خواهیم شد که به نظر من برای حیات دموکراتیک هر جامعه به نظر من آسیب رسانه.
6: حالا این مسئله خیلی حساس و خطرناکه. شما تو زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اینکه این تقابل نژادی کشیده نشود، به راه‌حل‌هایی یا جلوگیری از این وضعیت فکر کردین؟ چرا میشه کرد؟
5: به نظر من ببینید، ما با یک مشکل فکری، با یک نوع خلل فکری به اصطلاح روبرو هستیم که باید اون رو بتونیم به اصطلاح پر کنیم، بازسازی کنیم، مسئله ملی را در مسیر دموکراتیک خودش بتونیم چشم‌انداز دموکراتیک برایش ترسیم کنیم. این یه عرصه از فعالیته. دوم این که خود به اصطلاح بین فعالین فارس یا بقیه ملیت ها باید این مسئله به اصطلاح مسئله به جدی باید در نظر بگیرن که به نفع اونها نیست و مسئله ملی در مسیر غیر دموکراتیکی حرکت کند یا نادیده گرفته شود. باید این واقعیت را شناخت و برای اون راه حلی پیدا کرد و به اعتقاد شخص من این است که ما در یک جامعه مالتی اتنیکی مثل ایران راهی نداریم جز اینکه یک سیستم سیاسی داشته باشیم، یک ابزار سیاسی داشته باشیم که منعکس کننده این واحد اجتماعی خودش باشه، یعنی الگوی سیاسی، اون نظام سیاسی باید بازتاب دهنده اون به اصطلاح واحد اجتماعی خودش باید بشه که بیان که تبعیضی در آن وجود داشته باشه. در اون صورت هیچ کسی از همدیگر نخواهد گریخت، بلکه همه دست در هست هم راحتی میتوانن بدن. ولی بعد اون تعصبات فکری باید غلبه کرد و این فقط محتاجی نیست که فقط یه آذربایجانی ها گام بردارن، فارس‌خوان بردارن، در اون مسیر اسلام گام بردارن، روشنگری سیاسی باید داشته باشن، اینو از وسایل ارتباط جمعیشون، روزنامه هاشون منعکس کنن، از طریق دفاع از حقوق ملیت های دیگر است که آنها می توانند از حقوق خودشون دفاع کنند. ما هم از طریق، یعنی آذربایجانی ها و بقیه ملیت ها، از طریق دفاع از حقوق دیگران است که به اصطلاح چه فردی چه جمعی می توانند از حقوق جمعی و فردی خودشون، حقوق فرهنگی و سیاسی خودشون دفاع کرده باشند. این تصور من از مثلا
6: بسیار شما متشکرم. این موضوع آخری، طرح‌ها، راهنمودایی که میتونه وجود داشته باشه برای حل مسئله ملی در ایران میتونه موضوع دیگه ای باشه برای گفتگوی دیگه. من بسیار از شما سپاسگزارم برای حضورتون در اینجا.
5: خیلی متشکرم. ممنون.

در شبان غم تنهای خیش عابد چشم سخنگوی تو هم. من در این تاریکی، من در این تیر شب جان فرسا، زائر ظلمت گیسوی تو هم. شکن گیسوی تو موج دریای خیال، کاش با زورق اندیشه شبی از شط گیسوی مواج تو من بوس زن بر سر هر موج گذر می کردم. کاش بر این شط مواج سیاه همه عمر سفر

باران باران، شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ آسمان سربی رنگ، من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ، می پرد مرغ نگاهم تا دور، وای باران باران، پر مرغان نگاهم را شست. خواب رویای فراموشی هاست، خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست. با تو در خواب مرا لذت ناب هماغوشی هاست. من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند، مهر در صبح دمان داس به دست، خرمن خواب مرا میچیند. آسمان ها آبی، پر مرغان صداقت آبی است، دید در آینه صبح تو را میبینم. از گریبان تو صبح صادق میگشاید پر و بال، تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چنان شبنم پاک سحری، نه از آن پاک تری، تو به